0: Ella Langley med låten Joe's in Texas i Petro P4s Vaken, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat en låt av nattjaktens totalt tre. Det är ju en tävling där man får tre låtar spelade, så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. En låt spelad som sagt. Vi ska alldeles strax ta och spela ledtråd nummer två och en snabb repris på den första ledtråden ifall du är nytillkommen till radioapparaturen. Vi har också fått in förslag på rätt svar. Bland annat så kommer David med vindkraft. Vi får en gissning från Micke som tog på presenttrojka, står det så? Presenttrojka. Pelle tror att det kan vara stjärntecken. Vi får en gissning på, då ska vi se, stjärntecken även från Peter. David tror på vindkraftverk. Här kommer också en gissning från Therese som tror att det kan vara val vi söker i natt. Regeringsskiftet tror Britt-Marie. Gifta sig kommer in här också. Förändring tror Peter Malm. Det blåser åt alla håll. Nordanvind, en gissning då från Björn. Och sen har vi Micke som gissar på Dwayne Johnson, The Rock eller The Scorpion King. Det gör mig glad när vi får in lite wrestlingreferenser i Vaken med Petro och P4. Extremt glad blev det. Hörrni, tyvärr är inte något av det där rätt. Det är någonting helt annat vi söker i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen och sen så kommer ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, och ledtråd nummer ett kommer från Scorpions och låten heter Wind of Change. Vind av förändring. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Radiohead och låten heter High and Dry. Hög och torr, så får vi ta och översätta det. Det är vakenet@sverigesradio.se som är mejladressen när du tror du har listat ut vad de här två stycken låtarna bildar för rätt svar. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd och den kommer att komma alldeles strax.

0: We're part of an extraordinary species.
1: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
1: Forskaren som förändrade vår syn på djur och på oss själva.
3: Det finns en mening i varför vi finns här.
1: Lyssna på P3D idag i Sveriges radioappen.
0: That's good morning in chimpanzee.

0: Olle Ljungström,
1: tack.
0: Innan det är Janet Jacksons Together Again. Ja, och då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. David är inne på att det skulle kunna vara mynt som är nattens rätta svar. Vi får en gissning på Robinson som kommer från Elin. Nu ska vi se, Alf Åke va? Ifrån Köping är inne på att det kan vara horoskop. Britt-Marie tror på röstning. Vi får en gissning på kräldjur från Peter. Och sen så har vi Jocke som tror att det skulle kunna vara förändringens vind, nyheter, förändring, skorpion, djur eller spindeldjur som är nattens rätta svar. Vända kappan efter vinden och kommer från Kristoffer. Podcast har vi fått en gissning på också. Kryssa tror Leif. En gissning kommer också här. Nu ska vi bara se så jag får igång allting där. Jetström, en spännande gissning från Peter. Hänga tvätt, torkställ tror David. Nu börjar vi närma oss någonting. Kan det vara ballad, skriver Magnus. Och sen så har vi också fått från Barbro som tror på torkvinda som rätt svar. Ja, ni börjar ändå nosa närmare det rätta svaret än vad ni har gjort tidigare. Det kan vi ju ta med oss när vi då lyssnar på snabbreprisen och sen spelar den tredje och sista ledtråden.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden vi spelade då kom från Scorpions och låten heter Wind of Change, alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och andra ledtråden, Radiohead med High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

Tredje och sista ledtråden i nattjakten kommer från Lady Gaga och låten heter Hair. Det översätter vi kort och gott till hår. Vakan@sverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Jag påminner om att det finns en prispott. Vi tävlar om en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Som sagt, vakan@sverigesradio.se, dit skickar du det rätta svaret, ditt namn och ditt telefonnummer, och jag önskar dig stort lycka till.

På E4 söder om Umeå vid Stöcksjö, där har det synts älgar nära vägen. E4 alltså, Hylme Stöcksjö, där är det älgar nära vägen.

0: Gräsola med låten Half of Me, innan det är också Crowded House, Whatever with You. Här är Vaken med P3 och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken låtarna. Vi ska strax ta och lyssna på snabbreprisen igen. Alltså alla de här tre stycken ledtrådarna då i ett pärlband nedklippt för eran njutning. Vi får en gissning på frisörsalong. Det är en gissning som kommer från Anders. Frisyrer har också kommit in. Vi får gissning från Sonja som tror att det skulle kunna vara Il Nino som är det rätta svaret. Mickey D kommer från Kristoffer och Britt-Marie tror på lufttorka, vilket är bra gissningar men tyvärr inte rätt. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och leto nummer två, Radiohead, High and Dry.
1: Ledtråd nummer tre.

Och tredje och sista ledtråden, Lady Gagas Hair. Vaken@sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för rätt svar. Då har du chansen att vinna en tygpåse från Vaken, eller en sovmask från Vaken, eller en låtönskan. Lycka till!

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: fram. Simon Superti, spöken, innan det är Christina Aguilera med Come On Over här i P3 och P4. Programmet heter Vaken och segmentet vi håller på med nu heter Nattjakten. Det segment och segment. Tävlingen som vi håller på med nu heter Nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Med mig i telefonen har jag Kristina. Hallå Kristina.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Ja, men det är toppen bra.
0: Ja, vad härligt. Jobbar du eller?
1: Ja, jag jobbar natt.
0: Ja, då är vi två.
1: Jajamän.
0: Går det bra?
1: Ja, det gör det. Ja. Absolut.
0: Har du hållit på länge eller? Alltså i natt då?
1: Nej, och jobba nu i natt med varandra.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag börjar 9 och slutar 7 imorgon då.
0: Okej, och du har några timmar kvar då?
1: Ja, men det går undan när man har radion som sällskap.
0: Ja, vad trevligt att höra. Du, vad tyckte du om nattens nattjakten?
1: Ja, jag tyckte inte det var så avancerat.
0: Nej, okej. Brukar du lyssna på nattjakten?
1: Jajamän.
0: Okej, och det brukar vara lite fram och tillbaka där med svårighetsgraden.
1: Ja, visst är det det. Ibland så förstår man inte alls förrän man hör svar och då är det ju dus enkelt. Men man övertänker väl lite grann kanske.
0: Ja, det är lätt att man gör det. Men du, vi gör som vi brukar, Kristina. Jag spelar snabbreprisen och sen så får du avslöja vad som är då det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och den första ledtråden kom från Scorpions. Det är den som ljuder i bakgrunden och låten heter Wind of Change. Alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Den andra ledtråden kom från Radiohead och låten heter High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Kristina, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är väl hårfön då.
0: Ja, men visst var det den gamla goda hårfönen vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Jag tackar så mycket för det.
0: Vad tog du den på?
1: Ja, det var ju först Wind of Change då. Och då började jag fundera på vindsnurra. Eller så började jag tänka, nej, jag väntar här och lyssna. Och på tvåan då, när det vart higher, ja, då tänkte jag, det är ju någonting som är lite fartigt. Och så när det sista kom här, då tänkte jag, nej, men det där må ju vara en hårfön.
0: Ja, det må det vara. Ja, men det är ju precis. Mackapären blåser ju liksom en varm vind. Vi hade ju vind då i första ledtråden. Ja. Sen var jag väl lite mer på att det skulle vara dry and high snarare i Radiohead-låten där. Alltså att du blir torr om du använder den. Och här då, hår, den är ju till för håret då.
1: Ja.
0: Ja, men se där. Det var inte illa.
1: Nej, det var ju riktigt roligt.
0: Då sträcker jag ner handen i den här prispottspåsen. Och vad vill du att jag tar upp i den?
1: Jag vill ju ha en mask.
0: En sovmask?
1: Jajamän.
0: Då löser vi det. Tack så jättemycket för att du var med. Och fortsatt trevlig jobbnatt, Kristina.
1: Jajamän, detsamma.

Lily Allen med Smile. Hörrni, ett stort rungande grattis igen till Kristina som tog hem nattens nattjakten. Hårtork eller hårfön var ju det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Tummen upp till er också. Ni får en ny chans imorgon igen, då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar i Jerusalem där det rivs allt fler hus i den ockuperade östra delen av stan. Det rör sig om palestinska hus som saknar bygglov och efter Hamas massaker 2023 rivs hus ägda av palestinier i snabb takt enligt vår korrespondent som var med när ett hus revs i Jerusalem igår.
3: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts och sexåriga Merinas berättade vad de höll på med. Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är. Cecilia Udén, Jerusalem.
2: I natt har flera delar av Ukraina utsatts för omfattande luftattacker. Flera dödsoffer har krävts och många skadats. I Kiev träffades ett lägenhetshus med 9 våningar och människor befaras vara fast under rasmassorna där. I Dnipro har attackerna i natt krävt 4 liv enligt Reuters och i Charkiv skadades minst 8, däribland ett 11-årigt barn när robotar och drönare slog ner. Bara var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, rapporterar Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Det är på dagen idag, fast för, vad blir det, 42 år sedan, 1984. Den 2 juni 1984 så fick Wham sin första etta på den brittiska singellistan med låten Wake Me Up Before You Go Go, som vi precis hörde här. Den här ganska energiska låten, den skrevs och producerades av George Michael och var inspirerad av en lapp som hans bandkollega Andrew Ridgely hade lämnat till sina föräldrar. Låten toppade även listorna på andra håll runt om i Europa och i Australien och USA och Kanada också för den delen.

0: av David Bowie, Heroes. Vill du gifta dig med mig? Det kanske är en fråga som de flesta inte uttalar mer än en, två eller kanske en tre gånger. Men det gäller inte Micke Forsblom, för han har det blivit några gånger fler. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det har blivit några gånger, eller hur?
2: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
1: Det är så roligt också, hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
2: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här liksom. Det var så det började, och sen så fortsatte jag fria, och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
1: Men, så att du friar alltså till, nu ska vi se, din Magdalena en gång om året, och det har du gjort sedan det där allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
2: Korrekt. Det var första frieriet som blev ett fiasko.
1: Okej. Vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
2: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri. Och det ska vara innerligt och det ska betyda något. Och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens... Liksom, man känner bara nu är det rätt. Men det finns alltid någon form av planering med.
1: Men okej, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars eller det kan
2: Korrekt.
1: Vara en torsdag i november.
2: Det stämmer.
1: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
2: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
1: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet, och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
3: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så började våran vän Anders spela låten som han spelade för oss när vi gifte oss. Och så fria Micke efter den låten, och det var så överraskande och jättefint.
1: Men alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni, har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i en vardag och mycket rutiner.
3: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
2: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört eller ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Så det är också häftigt.
1: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
2: Ja, absolut. Vi hade flyttat ut till Furuvik och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton. För att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftons morgon då hade vi knappt sovit, för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men det, Andersson heter ju jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, då kan vi lika gärna strunta i gifta oss, Magda. Så att, jaha, okej. Okay, då funderade jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Okay. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där när vi satt och var jättetrötta så... då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt, så att om du vill gifta dig med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
1: Har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
2: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
1: Aha.
2: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag tänkt att använda Oskar Lindros.
1: Mm.
2: För om vi var på konsert. Men det gick inte att få ihop det.
1: Okay.
2: Och vill ni höra hur jag hade tänkt gjort det då?
1: Ja, gärna.
2: Så, då går jag ner på knä. Här i studion. Så ska jag läsa lite grann vad jag... För nu friar jag till Magda igen. Det här är bara mellan oss. Vi har vår ritual. Vissa kanske tycker det är konstigt att jag friar till dig varje år. Oavsett hur de än tycker så finns det inga tunga moln i min värld när vi är tillsammans. Vad ska man göra när man är full av kärlek? Du är rytmen i min musik. Du är mitt plåster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst. Och jag skulle inte tveka att gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
3: Ja, självklart. Och en ring också.
1: Beskriv den.
3: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
2: Ja, säger det är det.
1: Alltså, Micke, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
2: Yes!
1: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös.
2: Det
1: och nu
2: jag.
1: Förstår jag varför. Ja, men
2: för nu blev det på riktigt.
1: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
2: Tack.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Passenger med Let Her Go, innan det också La Bionda med One For Me, One For You här i P3 och P4. Här i Vaken, där vi nu ska ta oss till den 1 maj 2020, passande nog precis när våren kommit igång, för då släppte veckans artist Pernilla Andersson låten Koltrast vid Haväng. Pernilla Andersson har själv både skrivit och producerat låten, och vi hittar den på hennes skiva Weatherman från 2021.

0: Felicia med låten My System här i Vaken med P3 och P4. Frida Tanvik, välkommen in i radiostudion.
1: Ja, men stort tack. Jag står vid en annan mikrofon.
0: Ja, känns det konstigt?
1: Det känns jättekonstigt. Jag står vid Ekots och Trafikens mikrofon. Ja. Där man kan ändra volymen själv i sina lurar. Så nu bara drar jag den upp och ner.
0: Det är också lite som att du ska leverera några viktiga nyheter.
1: Exakt. När du står där. Och jag har ju framför mig guiden för att installera en ny telefon.
0: Ja, det är lite det du håller på med här på sidan av.
1: Det är väl den. Jag får läsa innantill från. Men nej, jag vill bara säga
0: att... Det är väldigt hispig för att vara liksom 21 år gammal.
1: Ja.
0: Vi ska följa någon konstig guide.
1: Ja, vi har en sån guide. Det är då min nya tjänstemobil. Och det är en guide bild för bild. Tryck svenska. Tryck kopiera säkerhetskopia. Ja.
0: Det var roligt också. Nu vecklade ut den där guiden första gången igår. Så sa du, åh gud vad skönt det är stora bilder.
1: Ja. Nej, men jag blev jättelättad. Men jag minns sist jag skulle byta mobil. Då var det något så fruktansvärt jobbigt. För sen kom jag ihåg att jag kunde se att det som hade kopierats till min nya mobil, säg att det var 1500 bilder. Och sen såg jag att i min gamla mobil fanns det 1514 bilder. Och då blev jag besatt av att hitta vilka 14 som inte har följt med. Så att jag har lite PTSD från det tillfället.
0: Jag håller tummarna för att det ska gå bra den här gången.
1: Ja, tack. Och nu vill jag ha morgontidningar.
0: Ja.
1: Det är därför jag är här. Så mejla dem till vaken@sverigesradio.se.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta en rebell.
1: Två tidningar har jag fått in.
0: Ja, du sa till mig att du hade fått in 1177-tidningen.
1: Ja, det är inte ofta man får den.
0: Det gjorde mig glad.
1: Det var också kul, jag känner igen framsidan för den här fick jag på posten igår.
0: Ja, okay.
1: Så jag har ju redan läst den. Men det är då 1177, Region Stockholm, nummer 2, 2026. Och där är det tema NPF. Så ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, stora utmaningar i vardagen, får stöd att hitta lösningar och strategier. Och så är det en jätteglad man på framsidan och det är NPF-föräldern Anders som fick egna diagnoser som vuxen.
0: Nummer 2 2026. Det är inte en, den kommer inte ut jättefrekvent den här tidningen.
1: Nej, uppenbarligen inte. Det står också om värmeslag, man ska ta symptomen på allvar. Och så ser jag inte riktigt högst upp, men det handlar om minnen och konflikter på något sätt. Och också ekonomiskt stöd för äldre när det gäller tandvård. Så det var 1177-tidningen. Så har vi din favorit, Norrbottenskuriren, som jag undrar om man nu bara ska kalla kuriren. För det står ju bara kuriren på den. Men det tycker jag känns lite...
0: lite konstigt om de fick det. Jag tänker det, ja. Det finns ju Västerbotten, kuriren och såna där.
1: Ja, men de fick kurier. Och fick, de tog det väl bara.
0: Varför ska vi heta Norrbottens kuriren? Vi ska bara heta kuriren.
1: Ja, räcker väl gott och väl. Alla vet att det är här.
0: I folkmun hemma i Luleå i alla fall, det säger man ju bara kuriren.
1: Ja, man gör det. Mm. Ja, det är det kanske därför då. Men de skriver i alla fall om filmerna du inte får missa i sommar. Mm-hmm. Och så är det en bild på de här gula varelserna med stora ögon. Minions, är det
0: Minionerna?
1: Det?
0: Aha, ja, det gör det.
1: Så det är väl den filmen då. Det finns säkert fler inne i tidningen. Och karriären är över för Alice Nyström. Klar med basketen, säger hon. Och kajakklubben blickar framåt. 5 år efter branden som förstörde Luleå kajakklubbs målhus byggs nu ett nytt hus vid stranden på Lulsundet. Där kanske du kan göra något reportage när du jobbar på...
0: Ja, det är ett stenkast från där vi bor.
1: Ja, men perfekt. Då vet vi vad vi har att vänta. Värmlands Folkblad om en dödförklarad som var vid liv. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that

0: Jason Mars med låten I'm Yours.
1: Och idag så presenterar danska statsministern Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför VM-kval på fredag. Och programledarna för sommarlov är på plats i Malmö och berättar mer om årets program. Och Helsingör, de firar 600-årsjubileum.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
0: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
4: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina verkar ha slagit värst mot staden Dnipro. Där har minst 5 människor dödats och 16 skadats när drönare och raketer träffade flera lägenhetshus. Men enligt nättidningen Kiev Independent är ännu inte hela omfattningen av förödelsen klar. Flera explosioner har också hörts i huvudstaden Kiev under natten. Bland annat så riktades en dubbelattack mot ett 9-våningshus som raserades och där människor befaras vara begravda under rasmassor. Totalt uppges 6 personer ha dödats och 46 skadats i attackerna mot Ukraina i natt enligt de senaste uppgifterna. Danmark fick en ny regering igår kväll efter över 2 månader av förhandlingar. Det blir Socialdemokraternas Mette Frederiksen som fortsätter som statsminister i spetsen för en 4-parti-regering.
3: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
4: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och den rapporten sätter punkt för Ekot klockan 4.
0: Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Då är klockan 4:02. Det är tisdags morgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor så finns det utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, mellan 7 och 14 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vaken med P3 och P4. Nu med mig, Frida Tranvik. Vi ska prata om sökningar på internet. När man söker med något så hamnar man ju rätt ofta på Wikipedia. Och Wikipedia fyller ju 25 år i år, svenska Wikipedia. Det var bara två veckor sedan ungefär, den 21 maj, då firade svenska Wikipedia 25 år. Det har vi pratat om tidigare. Och nu om en och en halv timme ungefär så ska jag prata med Sverker Johansson som har skrivit otroligt många Wikipedia-artiklar. Han är den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och en av världens främsta Wikipedia-författare. Så det är apropå detta då som jag vill höra vad det senaste du sökte på internet var. Så berätta vad du sökte efter. Du får gärna också berätta varför. Och det gör du till vakan@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier. Smsa till 72250 eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Right here med Sisters with Voices i Vakan med Petri och P4. Och jag undrar ju vad det senaste du sökte på nätet är. Och så fick jag ett sms här från Mårten som skriver: efter att du nämnde att du har en Wikipedia-sida så sökte jag på den för att se vad det stod, och jag tror inte riktigt det är korrekt. Då var jag tvungen att gå in här och titta. Och ja, det är någon som har varit inne och busat. Är det Mårten? Jag vet inte. Men nu står det så här: Frida Tranvik, född 7 oktober 1962 i Lund, är en svensk journalist och programledare. 2018 vann hon damklassen i Wimbledon. Jag vet inte om det är Mårten som har lagt till det. Det var lite kul. Vi får se hur länge det får stå kvar. Det brukar ändå gå ganska snabbt där på Wikipedia till att saker korrigeras. Så att, ja. Återstår att se vad som händer med den informationen. Ska se här, det har kommit in lite andra mejl och meddelanden om vad ni sökt på senaste. Lena skriver prydnadsträd att ge bort i present. Irene skriver en damklocka, har en digital men vill ha en vanlig igen. Ja, Irene, det vill jag med. Vi pratade om det här om veckan, att det känns som att det blir allt mer ovanligt att ha en sån vanlig analog klocka på armen. Och jag har också tänkt på sen dess att jag vill verkligen ha det, jag saknar det. Och det är så skönt att kunna se tiden utan att hela tiden behöva öppna telefonen. För jag har också en teori om att jag öppnar telefonen för att kolla på klockan. Och då blir det också att jag börjar dumskrolla. Så då är det så skönt att bara ha en klocka på armen. Anders sökte på receptet på Jakobs potatismos. Och den kommentaren kanske inte säger alla så mycket, men jag förstår precis vad Anders menar. För att jag följer, för första gången på många år faktiskt, så följer jag TV4s program Sveriges mästerkock. Och där är det en kille som heter Jakob som lagade ett potatismos som fick såna otroliga hyllningar. Så att, ja, det var bra att jag blev påmind om det. Jag ska definitivt också kolla upp receptet.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Ossian Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer ute på vägarna denna tidiga tisdagsmorgon?
1: Ja, men jag kom in för en väldigt kort rapport. Det har nämligen varit väldigt lugnt genom hela natten. Och det är ju skönt, såklart.
0: Ja,
1: men skulle det vara så att någon ser någonting där ute så är det alltid att ringa på 020 999 444.

Espresso med Sabrina Carpenter i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Sören skriver, det senaste jag sökte på var sjukvårdsupplysningen 1177. Det var för att söka på telefonnummer till olika vårdinrättningar som jag ska ringa till när de öppnar senare idag. Ja, men vad bra Sören, då är du ju redo med numren så fort de öppnar. Lika bra. Och så skriver Göran att han sökte på temperaturen på köttet när man grillar kycklingfiléer. Mikael verkar vetgirig. Han sökte på ljusets hastighet, 300 000 km i sekunden. Något vi aldrig kan uppnå under cirka 1000 år. Och troligtvis inte därefter heller. Och så skriver Stefan, jag sökte efter den där sketchen från Hassan när Christian Lok vill hitta något avancerat att göra medan hans fru och barn är på Gröna Lund. Och Micka sökte efter en styrvajer till utombordare och jag kände bara, åh, fy vad jobbigt. Så mycket båtrelaterat som jag har behövt söka på de senaste åren, framförallt motorrelaterat och motorer. Går inte så bra ihop, jag har ofta motorproblem. Det är bilen och så är det båten. Och jag köpte en helt ny motor till båten just för att slippa problem. Men senast nu i söndags så lyckades jag inte starta den. Så jag vet inte vad det är, om jag är för het på tjåken eller någonting. En styrvajer, det vet jag inte ens vad det är faktiskt, om det är den där grejen man håller i kanske. Men jag hoppas i alla fall, Micke, att du hittar en som funkar.

Homewrecker med Somber i vaken. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Anneli skriver, har just tittat på en film med Ingrid Bergman och Gregory Peck. En av de snyggaste skådisarna som har funnits i mitt tycke. Han var i Stockholm 1953 och det var publikhysteri enligt nätet.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette med Zach Bryan i Vaken med Petra och P4. Sofia Sofrenia, du har gjort mig sällskap från Ekot. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Det ska handla om en ny deal inom EU.
2: Ja, eller i alla fall detaljerna kring en deal som nu är klara. För att igår kväll så kom EU-parlamentet och medlemsländerna överens om skärpta regler gällande flyktingar och migranter som har fått avslag på sin asylansökan och ska skickas tillbaka då, till sina hemländer. Man har ju sedan tidigare då diskuterat det här om så kallade återvändande hubbar, och man har även kommit överens om att det är man vill gå vidare med det, men inte riktigt när det ska ske. Och det här handlar ju då om läger utanför EUs gränser som EU-länder då ska kunna skicka personer till, flyktingar och migranter som tvingas lämna EU. Och så där ska de då sitta i väntan på att de kan skickas tillbaka till sina hemländer eller så. Det här har varit en väldigt omdebatterad fråga länge inom EU, och de här, det här fenomenet, de så kallade återvändande hubbarna, har kritiserats väldigt kraftigt av partier som ligger till vänster, men också av människorättsorganisationer. Bland annat så har Amnesty International sagt att de här återvändande hubbarna för med sig allvarliga risker för kränkta rättigheter, och att de inte kan införas på ett sätt som uppfyller mänskliga rättigheter, och att de borde liksom bara slopa den här nya idén då rakt av. Men de som är för de här återvändande hubbarna, de menar ju på att det är färre än en tredjedel som fått avslag på asylansökan som faktiskt utvisas till sina hemländer, och vi behöver öka den här siffran, tycker de. Och det här att det är så få, det handlar ju bland annat då om att deras hemländer i många fall inte tar emot dem. Och då menar man att ja, men då har man hittat den här lösningen då, att då har man, bygger man läger i icke-EU-länder, skickar dem dit och så, ja, som en slussning liksom. Mm. Och det man nu bestämde igår kväll då är när de här reglerna ska börja gälla, och det ska de göra inom 12 månader. Men det är några länder som vill börja redan nu. Det är bland andra Danmark, Grekland och Tyskland. Och de här länderna, jag tror att det är 5 totalt, de har börjat titta på att skapa så här gemensamma återvändande hubbar utanför EU då, och dra igång det betydligt tidigare. Italien har ju sedan tidigare ett liknande avtal med Albanien där det finns något hundratal i 2 läger. Vilka länder som då kan tänkas hysa de här lägren, eller vad man kan tänkas bygga dem, det har man liksom inte lagt på bordet än. Men till nyhetssajten Politico Europe pekar en EU-diplomat ut Kazakstan och Uzbekistan som möjliga samarbetspartners, eller alltså länder där såna här återvändande hubbar då skulle kunna bildas eller skapas.
1: Så vi är alltså från Edo, det hör vi igen 5:00.

På E4 mellan Nordmaling och Umeå, höjd med Hörnefors, har det synts älg nära vägen. Alltså E4 i höjd med Hörnefors, där har det synts älg nära vägen. Så ta försiktigt om ni passerar där.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

Aperture med Harry Styles. Innan det hörde vi Can't Take My Eyes Off You med Miss Lauryn Hill. Det är Vaken du lyssnar på. Jag undrar vad det senaste du sökte på internet var. Per-Olof skriver bara hungrig. Så det var väl det han sökte på då. Ingela skriver, mina barn tycker att jag har blivit en Karen. Så jag var tvungen att söka för att riktigt förstå vad de menar. Och det stämmer väl delvis. Ja, vilken självinsikt ändå, Ingela, att du kunde se det och inte bara såg det som en förelämpning då. Så skriver Erik, eftersom barnbarnet ska ha namngivningsfirande snart fick jag i uppdrag att hålla tal om hennes tredje namn, Katja, efter min mor. Hon ska heta Lycke Frida Katja, så Katja var sökandet. Ja, men vilka fina namn. Och då tänker jag inte som du kanske tror på just Frida, utan Lycke tycker jag också är väldigt, väldigt fint. Frida helt okej det med. Och Katja såklart.

0: Invisible, my song med Lale i Vakan med Peter och P4. Frida grattar har vi kommit fram till detta moment. Då jag ringer och grattar någon som har blivit nominerad av en lyssnare. Och jag har sagt det många gånger, men jag tänker att jag upprepar igen hur du gör. Om du vill nominera någon som jag ska ringa, då mejlar du vakenhetssverigesradio.se och så skriver du vem jag ska ringa och gratta och varför och också telefonnumret. Och det har mest varit födelsedagar så här långt sedan jag drog igång det här någon gång i december. Men det måste ju inte vara födelsedag man gratulerar för, utan det kan ju vara egentligen vad som helst. Vi har haft lite pension och namnsdag och lite allt möjligt, men det är bara fantasin som sätter gränser. Men idag så är det i alla fall en födelsedag det gäller, för jag har fått ett mejl där det står: ring gärna och gratta min son Linus på hans 29-årsdag den 2 juni. En morgontrött görgod kille, hälsar mamma Annika. Känner absolut att det är lite oroväckande att Annika skriver att han är morgontrött. För jag undrar då om Linus vaknar av telefonen klockan 04.48 som den bara är. Ringer till och med ett par minuter tidigt idag. Så vi får se om Linus svarar. Nej, oj. Gud vad den lät gammeldags, det där pipet. Jag testar en gång till. En chans till får Linus. Känner att jag ändå vill prata med honom om han nu är så görgo som mamma Annika skriver. Men jag ska inte få upp mina förhoppningar allt för mycket. Nej, jag tror inte det här kommer gå. Det blir inget grattis idag. Var trist. Men vill du nominera någon, då är det bara att höra av sig. Men gud, här kom ju faktiskt en nominering nu. Från Helen. Jag tar och ringer direkt. Det står: vill gratulera min älskade syster Susanne. Då vet jag faktiskt inte varför jag ska gratulera. Det framgår inte i mejlet här. Kanske bara en allmän gratulation. Att Helen är väldigt förtjust i sin syster. Det är ju inte fel. Men Susanne? Ja, hej Susanne. Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio. Hallå?
1: Ja, hallå?
0: Hej. Du, jag fick ett mejl här från din syster Helen som ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Gratulera mig för...
0: Det framgick inte i mejlet. Så jag hoppades att du skulle ha svaret på det.
1: Det är klockan 5 på morgonen.
0: Ja, exakt. Men hon kanske bara vill gratulera till att du är en härlig syster. Det vet jag inte. Men Susanne, du ska få sova vidare. Det känns som att du vill det kanske.
1: Ja, det var lite märkligt.
0: Ja, jag förstår det. Men du får en fin dag i alla fall.
1: Ja, tack.
0: Tack, hej då. Oj, blev ingen riktig succé det där. Man kanske ändå ska förtydliga varför jag ska ringa och gratta, så är det lite lättare att förklara det. Men nominera gör det som sagt till vakenhetssverigesradio.se.

0: Blindgångare med Joakim Berg i Vaken med P3 och P4. Och nu fick jag en ny grattisnominering här från Daniel. Det är nästan så att jag inte vågar ringa. Jag kände mig inte så uppskattad i det senaste samtalet. Men jag ska ta tjuren med hornen, för att Daniel skriver: jag skulle vilja skicka ett stort grattis på födelsedagen till min kille och hjälte Stefan Andersson. Han betyder väldigt mycket för mig och jag vill önska honom all lycka, kärlek, hälsa och framgång på hans speciella dag. Vi ger det en chans. Så får vi se. Sen ger jag upp för idag.
1: Hallå?
0: Ja, hej, är det Stefan jag pratar med?
1: Nej, det är Stefan.
0: Inte Stefan. Nej, då har jag blivit lurad. Tack ändå. Nej, det var ju inte Stefan. Vad är det nu? Har jag blivit prankad också? Nej, nu kommer inte jag försöka ringa någon mer idag. Vill du nominera till en annan dag, då går det bra att höra av sig. Men nu gick det lite troll i det här. Men vi fortsätter med lyssnarfrågan jag har ställt istället. Alltså vad det senaste du sökte på internet var. Marco skriver: kostym, för den jag har är inte längre anpassad för min kroppsstorlek. Och så skriver Madeleine: om det finns myggor i Frankrike, sonen ska dit på läger om några veckor, så vi satt precis och pratade lite om det. Och då undrade han just över myggor där. Och så har jag fått här från Roger att han sökte på kattmat.

0: Wish I didn't miss you med Angie Stone nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Dödssiffran stiger i Ukraina efter nattens omfattande ryska attacker. I Dnipro har minst 5 personer dödats och 16 skadats när drönare och robotar träffade flera bostadshus enligt Kiev Independent. Och i huvudstaden Kiev har flera explosioner hörts under natten. Enligt Kievs borgmästare ska ett nivåningshus ha rasat efter att ha träffats i en attack. Och flera personer tros ha begravts under rasmassorna. Enligt AFP ska minst 3 personer ha dödats i Kiev. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Ministeriet säger att man ska ge tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det blev klart igår kväll efter 69 dagars förhandlingar när hon presenterade ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen har varit statsminister i Danmark i snart 7 år. Bara var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, det rapporterar bland annat Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Så slutligen, SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna tidiga tisdagsmorgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln. Men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor kommer det också finnas utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, där blir det mellan 7 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I played the fool med Michael Stipe och Andrew Watt i Vakan. Och sen Flodmark är här igen från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Det var väldigt lugnt sist vi pratades vid.
1: Och läget är detsamma. Vi har haft en lugn natt och en lugn tid i morgon. När jag ändå är här inne kan jag passa på att varna för vilt. För vi får in en del samtal nu i gryningen om att det är rådjur och älgar som rör sig längs vägarna. Tipsa oss gör du på 020 999 444. Thank you.

Say You'll Be There med The Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Och det är ju studenttider, det är många nyheter kopplade till just student som florerar nu. Jag har sett väldigt mycket om studentmössor. Dels om att de är dyra, för det är de ofta, särskilt om man ska välja till text på både fram- och baksida och allt vad det är. Man kan välja. Jag såg någon kille som hade en studentmössa för, jag tror det var 6 000. Och då var det till och med någon slags LED-belysning i studentmössan. Så att det kunde komma upp en text. Och då blev han intervjuad av Aftonbladet. Och då hade han texten "Hej Aftonbladet" som man gick där fram och tillbaka på mössan. Så såg jag något om en kille som hade virkat en egen studentmössa. Väldigt fin faktiskt. Och så nu så läste jag i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag lagt ut en bild på hans mössa på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 där under händelser. Och det du ser om du tittar på bilden, det är att den här mössan är väldigt, väldigt stor, väldigt mycket större än vad en vanlig studentmössa är. Och Albin säger till Aftonbladet: "Jag köpte sittunderlag för 30 kronor som stomme och limmade ihop allt med superlim. Sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Efter det har jag dekorerat den med lite krimskrams." Och så säger han angående varför den är så stor: "Jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa så jag behövde ha någonting som stod ut." Och det har Albin verkligen lyckats med. Den är väldigt, väldigt imponerande, hans studentmössa. Och jag undrar också om det är så att studenterna är betydligt mer kreativa idag än vad de var när jag tog studenten. För jag kan inte minnas någon som hade någon speciell mössa. Jag kommer ihåg att jag hade en kompis som tyckte att de var alldeles för dyra, så hon gick och köpte en studentmössa på Loppis. Men annars så gick vi ner till matsalen när det var dags att prova studentmössor. Och betalade, och dyrt var det. Och så användes den en gång och nu ligger den ihopknycklad i någon flyttkartong i källaren. Så att det är ju, ja, den kanske är kul att ha som minne, men det är inte så ofta jag plockar fram den. Så att ett onödigt köp ändå, får man väl säga, förutom den dagen som den användes. Så jag tycker det är väldigt kreativt och smart av alla dessa ungdomar idag då, som faktiskt gör sina egna.

0: Timberland overseas.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

Opalight med Taylor Swift. Innan det hörde vi I Rock My Country med Jill Johnson. Och jag tänker att jag ska stanna lite vid Taylor Swift, denna enorma stjärna. Nu så ska hon också vara med i en film, eller inte Taylor Swift själv, men hennes musik. För hon bidrar med en egen komponerad låt till nya Toy Story 5.

Och det skriver hon på Instagram. Och den här låten, den heter I Knew It, I Knew You. Och den släpps i samband med världspremiären på fredag. Och Taylor Swift skriver på sin Instagram: jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag har älskat sedan jag var ett femårigt barn som tittade på den första Toy Story-filmen. Och både Swift och Pixar har antytt och hintat lite om att ett samarbete är på gång. Till exempel så kom Taylor Swifts tillkännagivande efter en nedräkning med Toy Story-tema. Och filmen, den kommer man kunna se på de svenska biograferna från och med den 17 juni.

Street Life med Randy Crawford och The Crusaders. Apropå studentmässor som jag pratade om tidigare, så skriver Karina som tog studenten 1980. Våra studentmässor kostade 180 kronor, motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Och Magnus skriver: tog studenten 1992 och jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle. Så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe, men jag fick köpa min på ett annat ställe. Men vad synd, Magnus, du hade kanske behövt Albins egensydda enorma studentmössa då. Det hade kanske funkat bättre.

0: Relax, take it easy med Mika. Klockan är 5:30. Vi får ekot nu med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.
1: Kommer strax
2: med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förra diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
4: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
5: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
6: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
5: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
4: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
3: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Ukraina har under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 har skadats, rapporterar Reuters. I Dnipro dödades 4 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och infrastruktur som resultat. Efter mer än 2 månader av utdragna förhandlingar fick Danmark sent igår kväll en ny regering. Landet kommer styras av en fyrklöverregering som fortsatt leds av statsministern och socialdemokraten Mette Frederiksen.
7: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
8: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiska ägare. Det jobbar runt 1000 personer i fabriken och när det här beskedet kommer, det är fortsatt oklart. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
9: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
10: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
9: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
3: Säger Thomas Andersson, vi polisen i Lysekil, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Så vädret idag får stora delar av landet mycket moln, men i övre Dalarna södra Norrland samt vissa kuststräckor finns utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Temperatur allmänt 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det berättade Henrik Säll på Ekot. Klockan är 17:05. Det är tidig tisdagsmorgon. Och idag så presenterar Danmarks statsminister Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför det avgörande VM-kvalet på fredag. Och så håller sjukvårdsminister Elisabeth Lann en pressträff om sjukvårdens beredskap tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson. Programledarna för Sommarlov är på plats i Malmö för att berätta mer om årets program i SVT. Och så firar Helsingör 600 års jubileum och Rutger och Roger är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Blinding Lights med The Weeknd i Vaken. Och den 21 maj så firade svenska Wikipedia 25 år, något jag också pratade om här i Vaken. Och nu har jag med mig den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och som är en av världens främsta Wikipedia-författare, Sverker Johansson. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur många artiklar har det blivit?
1: Det är knappt 10 miljoner artiklar totalt.
0: Wow, det är otroligt.
1: Jag har inte skrivit alla för hand.
0: Nej, för du har också utvecklat någon slags bot som hjälper dig, har jag förstått.
1: Just precis. Ett litet program. Man kan säga en sorts AI, men en helt annan sort än ChatGPT och dess vänner.
0: Mm. Hur funkar det då?
1: Det funkar så att den tar alltså fakta om olika ämnen, alltså från offentliga databaser. Det finns stora vetenskapliga databaser om till exempel alla världens djurarter och växtarter. Sen tar den det från databaserna som är helt öppet tillgängliga men som är svåra att läsa för människor. Den tar data där och paketerar det i text så att det blir läsbart.
0: Okej.
1: Okay. Och sen, ja, sen laddar upp det som Wikipedia-artiklar.
0: Ja. Men nu kommer det sig att du började med det här Wikipedia-författarskapet, om man kan kalla det.
1: Jag började ju som vanlig Wikipedia-författare. Därför jag tycker det är viktigt det som Wikipedia gör. Med Wikipedias vision att göra all världens kunskap tillgänglig för alla människor. Det tycker jag är vackert och jag ville hjälpa till. Sen upptäckte jag att det gick att automatförfatta artiklar på det här sättet. Men att det som hade gjorts dittills, det var inte särskilt bra. Så jag tog det som en liten utmaning, det där kan jag göra bättre.
0: Och
1: framförallt komplettare.
0: Ja, och du lyckades uppenbarligen med det då?
1: Jag kom en bit på väg, men det finns ju fortfarande mycket kvar.
0: Ja. Men alla dessa artiklar som du har skrivit då, både du och din tekniska hjälp, har du fått någon uppmärksamhet för allt det jobbet?
1: Ja, mycket medial uppmärksamhet. Varit på första sidan i Wall Street Journal till exempel.
0: Oh, wow.
1: Men jag får ju ingen ersättning för det. Utan det är någonting man gör för, alltså för ärans skull.
0: Mm.
1: Ingen som får betalt för att skriva på Wikipedia.
0: Nej, men man kan ju alltid se vem som har skrivit en artikel och så. Det måste ju vara folk som har reagerat på att oh, det är ju han igen.
1: Ja, det har varit mycket diskussioner.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Ja.
0: Men finns det någon artikel som du minns extra väl som du har skrivit?
1: Ja. Egentligen tillfredsställelsen handlar inte så mycket om varje enskild artikel utan just om att göra ett ämnesområde komplett.
0: Mm.
1: Men vi kan ta svenska Wikipedias miljonte artikel. Den handlade om ett litet oansenligt berg i Sydsudan. Och den minns jag för den blev alltså väldigt noga granskad just för att vara den miljonte.
0: Ja.
1: Och för att det var mycket diskussion om principen. Det här var ett berg som ingen har talat om i Sverige. Samtidigt är det ett berg som är alltså lika stort som svenska berg som Wikipedia har artiklar om. Tänk Kinnekulle eller något sånt.
0: Mm.
1: Och det blev långa diskussioner om principen. Alltså ska Wikipedia verkligen vara liksom universellt? Ska alla berg behandlas likadant? Eller ska vi bry oss mer om sånt som händer i Sverige än sånt som händer i Sydsudan? Där försvarar jag den universella principen. Kunskapen ska vara lika tillgänglig överallt.
0: Och fick den stå kvar artikeln?
1: Jag fick stå kvar då, men sen efter att jag slutat med geografin på svenska Wikipedia så har någon tagit bort den.
0: Okej. Ja, vad typiskt. Men när du skriver de här artiklarna, jag tänker ju spontant att du borde lära dig väldigt, väldigt mycket. Hur mycket är det som fastnar?
1: Det är rätt mycket. Jag har ju lärt mig mycket om biologisk klassificering till exempel. Och lärt mig mycket om Sydsudans geografi som jag inte visste innan.
0: Nej.
1: Och alla andra länder också för den delen.
0: Mm. Ja, men vad spännande, Sverker Johansson. Det finns mycket kunskap där ute att ta del av, dels tack vare dig då. Stort tack för att du var med här.
1: Ja, tack så mycket.

0: Light up med Kylie Minogue i Vakan med Peter och P4. Och vi måste ju prata lite sport, för igår kväll så spelade Sveriges fotbollsherrar genrep inför VM. Jag vet inte om jag vill kalla det genrep, men en träningsmatch i alla fall mot Norge. Det gick ju så där. Norge vann med 3-1 och dominerade den första halvleken totalt. Och nu så har Sverige blivit väldigt sågade i norsk media. Och norsk media har snarare valt att såga Sverige än att hylla sitt eget fotbollslandslag inför VM. Dagbladet, de har rubriken "Har aldrig varit värre. Sverige är ingen måttstock inför VM." De tycker att det var så dåligt så att de kan inte ens vara riktigt nöjda med att det gick så bra, för att Sverige inte är ett tillräckligt tufft motstånd. Men vi kan höra hur målen lät i NRKs sändning.
1: Norge lyfter bollen in över i 50 meter, sen spelar det ut över Oskar Bob. Oskar Bob blir tillbaka, kommer ju som skjuter i mål! Och Norge med en drömstart, Erling Braut Haaland jublar på tribunen. Publikum jublar också. Landslagsspelarna jublar på banan. Spelar lite tillbaka till kaptenen med Berget, spelar in över i 50 till Nusa. Nusa kan skjuta! Hej mål! Ja, Nusa! Världens bästa Antonio Nusa. Helt inne i hörnet och Norge leder. Sverige där lyfter inover mot keeper och det går i mål. Norge upp till 3-0. Norge upp till 3-0. Strand Larsen dyker upp föran mål. Norge leker med Sverige. Isak inne i 16 metern, har på sig 2-3 nordmän. Han kan skjuta, han skjuter i mål. Alexander Isak reducerar för Sverige.
0: Ja, lite plåster på såren där i slutet att Alexander Isak reducerade så att det blev 3-1. Men ja, ni hörde ju, Norge leker med Sverige. Det var ord som upprepades, ganska hårda ord. En krönikör skrev också att Sverige påminner mer om ett elitserielag, eller att matchen påminner mer om ett elitserielag mot en lokal division 4-klubb än en landskamp. Och i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
2: Trampeklapp på Ullevål ut till pause från ett hemmapublikum som fick sin VM-eufori upphöjd i himmelen efter en omgång där Norge ledde 3-0 och pissar fullständigt på det svenska landslaget. Har halvvägs sent dem hem som slakt allerede. Det har varit ingenting att se si på om det har varit 5 eller 6-0 halvvägs i denna kampen mot vår rival.
0: Ja, Norge pissar på Sverige. Tycker jag. Var lite väl hårt kanske. Den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
3: De är väl bättre än oss i bordtennis, kanske historisk golf, men Retan är väldigt, väldigt god för det. Så vi kanske har golfbud där också. Nej, vi är goda och vi måste bara kosa oss alltså med det. Vi gör det sinnssykt bra i många idrätter, så det är helt fantastiskt att vara norsk.
0: Ja, han sa det att vi är fortfarande bättre på bordtennis. Vi har varit bättre på golf, men nu har de ju spelaren Ritan som är väldigt bra. Så att även där kanske då vi är slagna. Så det är lite surt, men de svenska spelarna, de höll sig väldigt lugna efter matchen och sa att men det är bara en träningsmatch. Det är ingen fara, det är bara träning. Så att ja, vi hoppas att det tar sig till VM. Det är också en till träningslandskamp mot Grekland senare i veckan. Så vi får se. Men jag tycker det är kul ändå att den här norsk-svenska rivaliteten får frodas lite.

0: trip the light fantastic. Dance the swivel hips. Come in the conclusion. Button up your lips. Walking, walking in the rain.
1: Flash and the Pan med Walking in the Rain. Det kan man få göra i norra Norrland idag. Annars blir det mest uppehåll faktiskt. Den låten var sist ut i vakan. Jag lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
2: God morgon, du lyssnar på P4 Västerbotten den här tisdagen med mig, Cecilia Arvidsson, nyhetsredaktör Andrea Gilder och reporter Elin Moberg i studion. God morgon, Elin.
3: God morgon.
2: Du hoppas på att få se en storspov idag.
3: Japp, jag ska till Vännäs kommun och Brån, och det här eftersom att storspovarna, de har mer än halverats sedan 90-talet. Så den är starkt hotad, och Länsstyrelsen i Västerbotten, de hjälper lantbrukare i Robertsfors och Skellefteå att hitta storspoven med drönare.
2: Och så har vi om tusentals anställda inom regionerna som jobbade med Cosmic-affären som då fick skriva på ett omfattande sekretessavtal som gäller livet ut. Något som experter nu kritiserar. Och så ska 30 000 sommarblommor börja planteras ut runt om i Umeå. Det här kommer vi få höra om lite senare. Men nu Ekot i studion, Christian Lönner.
4: God morgon. Allra först i Ekot om att Ukraina under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer ha dödats och över 50 skadats, rapporterar Reuters. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och förstörd infrastruktur som följd. Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar samtidigt ska kunna vara hemma med sitt barn i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
5: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60, och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna, som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
4: Reporter Lova Olsson. Danmark fick igår kväll en ny regering. Detta efter förhandlingar i över 2 månader, rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
6: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
7: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog, där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten, för att få igenom sin politik. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
4: Nu ska vi vidare till östra Jerusalem där det pågår en upptrappning av rivningar av palestinska hus som saknar bygglov. Palestinier får i princip aldrig bygglov i Jerusalem och efter Hamas massaker den 7 oktober 2023 rivs palestinska hus i allt snabbare takt. Vår korrespondent såg när ett av husen revs igår.
8: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som med borrhammare och slagborr förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter som han skulle tvingas betala om han överlät åt myndigheterna att riva till byggnaden. Han tittar på mig med tom blick när jag frågar vad han känner. Vad ska jag säga, frågar han. Det är en tragedi.
9: Han kör...
8: De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. FN protesterar regelbundet mot husrivningarna medan israeliska områden byggs ut. Cecilia Udén, Jerusalem.
4: I södra Italien inträffade en jordbävning med magnituden 6,1 strax efter midnatt. Enligt initiala uppskattningar från Italiens nationella institut för geofysik och vulkanologi ska skalvet inträffat utanför Kalabriens kust, rapporterar La Repubblica. Det finns hittills inga rapporter om personskador eller materiella skador. Det var Ekot med Christian Lönner.
2: Lyssna på P4 Västerbotten den här tisdagsmorgonen med mig, Cecilia Arvidsson. Koll på nyheterna har Andrea Gilder och reporter Elin Motberg ska iväg och se några av de 30 000 sommarblommor som Umeå kommun ska ut med sommar planteras. Mm.

0: Bruno Mars, I Just Might, som drar igång morgonen här i P4 Västerbotten. Andrea Gilder har kommit in i studion, upp med händerna.
1: Ja, god morgon.
0: Taggar till. Mm. Du, det är ju runt 600 regionanställda i Västerbotten som har fått skriva på ett sekretessavtal.
1: Ja, det här är regionanställda som har jobbat med Cosmic. Det där ordet känner man ju igen. Det är det här nya stora journalsystemet som flera regioner har köpt in. I hela landet är det nästan 3000 anställda som har fått skriva på det här avtalet. Och det är ganska omfattande. Även om man slutar på sitt jobb så gäller det fortfarande. Det är alltså ett livslångt sekretessavtal som de här människorna har skrivit under. Men det här får kritik från experter som menar att det kan vara hur mycket hysch-hysch som helst ett avtal. Det är ändå så att yttrandefriheten, den gäller. Vi ska höra vad Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt, säger.
2: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
0: Och vad säger regionerna om det här då?
1: Ja, de säger att det finns inga onda avsikter med det här sekretessavtalet som folk då har fått skriva under, och att man tog fram det eftersom vissa delar i en upphandling kan vara sekretessbelagd. Så att ja, det finns lite olika åsikter i alla fall om det här avtalet.
0: Mm. Men du, det blir fler poliser i Vilhelmina snart också.
1: Ja, och de ska jobba mot ungdomar, för där ser man lite oroväckande utveckling att droganvändandet, det kryper ner i åldrarna. Och nu varnar faktiskt polisen föräldrar att de ska vara lite uppmärksamma. Louise Karlsson, hon är polisinspektör i södra Lappland.
3: Vi har varit i vissa sammanhang där missbrukare har funnits eller säljare, så har vi ju stött på ungdomar, och det är väl det som oroar oss.
0: Och sen så närmar det sig också studenttider här nu. Mm. Men det är inte alltid så billigt att ta studenten.
1: Nej, tvärtom. Det kan vara ganska dyrt. Vet du hur mycket en medianstudent lägger på? Då pratar vi bara på det här med mössa och studentkläder och studentrelaterade prylar. Liksom, om
0: ja,
1: du får gissa.
0: Alltså vad kan det vara? 5 000?
1: Ja, exakt. Det är precis 5 000.
0: Är det det?
1: Ja, det är det.
0: Oh. Mm. Ja.
1: Och man tror då också att nära 1,8 miljarder kronor kommer svenskarna här nu att plöja ner i årets studentfirande. Det är Svensk Handel som tror att det är på det här sättet. Eller de uppskattar att det ska vara på det här sättet. Så att det är ju, det kostar ju mycket pengar.
0: Verkligen, och det minns man ju. Det var ju ett tag sedan man själv tog studenten, men jag kommer ändå ihåg att, och det var liksom, det var bal, det var mösspåtagningsbal, mm, det var ja, mössan, det var studentklänning, det var ju väldigt många grejer, och så kanske det var någon, vi var på studentkryssning, så det var ja, ju ändå ganska mycket utgifter kring allt det där.
1: Det har blivit en helt annan grej. Vet du, det var på min tid, då var jag lite grann av en rebell, så att jag vägrade ju ha studentmössa och gick inte på balen. Jättebilligt! Ja. Kanske gjorde mycket andra hus i och för sig.
0: Du kanske lade den där, kanske inte då var den, men 5 000 kronorna på någonting annat.
1: Ja, så kan det ha varit. Vi säger inte vad. Men du, vi har också lite här om vad de vanligaste studentpresenterna. För att tar man inte studenten så kanske man tillhör den gruppen som ska köpa någonting.
0: Just det, kan man ju behöva lite tips på.
1: Ja, precis. Husgeråd tydligen. Mm-hmm. Känner du igen det?
0: Ja, men det känns väl ändå ganska rimligt, för många av de här kanske har bott hemma eller bott i, som jag då, någon så sleten studentlägenhet och fått hem, eller skickat det som blev över hemifrån.
1: Just det.
0: Så att jag kan ändå tänka mig att det är en sån grej, att man ska få kanske lite fina glas eller något, ja. Såna grejer.
1: Ja, det stämmer. Det där är nummer ett på listan, följt av pengar eller presentkort och blommor. Och studenterna själva, där är det tydligen prylar till hemmet som toppar önskelistan.
0: Okej, ja men bra. Då vet vi vad vi ska lösa dem.
1: Ja, och det här kommer då bidra till det här med 1,8 miljarder.
0: Okej, det ingår.
1: Ja, det ingår. Hela tjotablängen.
0: Just det. Tack, Andrea Gilder. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio.

0: Sting och Rod Stewart, All for Love, här i P4 Västerbotten. Jag nu har med mig Maria Svedestig på SMHI. God morgon, Maria.
1: God morgon, hej.
0: Hallå, hallå. Du, det har ju varit riktigt fint väder, i alla fall här i Umeå de senaste dagarna. Igår så mötte jag upp lite solande norskar på en camping här i stan. Men nu under morgonen så såg det lite gråare ut på vägen till jobbet. Är det nu det vänder?
1: Nej, det är nog bara tillfället här nu en eller ett par dagar som det är riktigt gråväder. Det är dimmer från havet som har kommit in över främst kustområdet. Och de kan faktiskt

0: ligga kvar in mot kusten hela dagen och kanske en längre period in på morgondagen också. Men i resten av länet så är det, ja, det är ganska mycket moln och det förekommer lite skurar. Det kommer att bli lite gluggar i molntäcket senare i eftermiddag och kväll, men det kommer också bli lite mer skurar främst i de inre delarna av länet, om man säger väster om Storuman och upp mot fjällen. Där kan det bli en del kraftigare skurar i eftermiddag, om möjligtvis med inslag av åska.
1: Så lite skurar, lite moln. Hur blir det värmemässigt då?
0: Där dimmorna ligger kvar här vid kusten så kommer det nog inte att stiga så jättemycket. Det ligger väl runt 8 grader just nu i kustområdet. Det är möjligt att det kanske inte blir mer än 10 grader där. Men bara lite innanför kusten så kommer temperaturen stiga till någonstans mellan 14 och 18 grader. Och så lite lägre i fjällen då förstås. Men är man precis i kustbandet här så då kan det vara lite kyligt på grund av att solen inte kommer åt att värma upp.
1: Tack så mycket för det, Maria Svedestig på SMHI. Veronica Maggio här med Backspegeln.

0: Veronica Maggio, nu en kort nyhetsuppdatering från Ekot. Christian Lönnmar.
1: Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. På ett år har matpriserna minskat med 5,6%, vilket kan förklaras med momssänkningen den 1 april. Stölderna av båtmotorer har gått ner kraftigt i Västsverige. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren. I år är samma siffra 26. Bättre samarbete mellan båtägarna är en viktig förklaring, säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
2: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar Robbe, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans.
1: Dödstalen i Ukraina stiger efter nattens ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges minst 4 personer har dödats och omkring 60 skadats. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades.

0: Daryl Hall och John Oates med Man Eater. Lokala nyheter nu. Flera hundra anställda i Region Västerbotten har fått skriva på ett sekretessavtal.
1: Det gäller de som jobbat med journalsystemet Cosmic, och det här tystnadskravet i kontraktet, det är livslångt.
0: Klockan är 6:30.
1: Ja, tusentals anställda inom regionerna som jobbade med Cosmic-affären fick skriva på ett omfattande sekretessavtal som gäller livet ut. Det här kan P4 avslöja. Runt 600 i Region Västerbotten har skrivit på, men nu kritiseras avtalet av experter, och en av dem är Nils Funke, yttrandefrihetsexpert.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
3: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor. Och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
4: P4s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
3: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad, så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt, eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
5: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
4: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
6: Det viktiga här, tänker jag, att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
4: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
6: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Några reportrar här, det var Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad. Polisen i Vilhelmina ser att droganvändning kryper ner i åldrarna och varnar nu föräldrar. Louise Karlsson är polisinspektör i södra Lappland.
7: Vi har varit i vissa sammanhang där missbrukare har funnits eller säljare, så har vi ju stött på ungdomar, och det är väl det som oroar oss.
8: Vilhelmina har haft problem med droganvändning, något som bland annat fick stor uppmärksamhet år 2019 då 2 män dog till följd av överdoser av droger.
9: Är situationen på något vis annorlunda nu?
7: Nej, jag skulle inte vilja påstå att det är annorlunda. Men jag vill också säga att vi från polisen har ju alltid... Det är ju aldrig så att vi har hela bilden när det gäller brottslig verksamhet. Det finns ju alltid saker som vi inte alltid vet om.
8: Polisen ska nu anställa 2 områdespoliser som ska jobba förebyggande och riktat mot ungdomar. Föräldrar uppmanas nu vara uppmärksamma på tonåringarnas förändrade beteenden.
7: Kanske nya umgängen, klädsel, vilken stil man har, hur man pratar kanske. Insteget till annan typ av droganvändning kan också vara att man börjar med vapes eller rökning eller annan typ av preparat.
1: Sa Louise Karlsson, polisinspektör i södra Lappland. Reporter här, det var Martin Sundelius och Elin Moberg och Cecilia vid Tjänste Mulet.
0: Det gör det verkligen, och det blir ju just mulet väder idag. Främst i inlandet och fjäll också skurar. I södra delarna då kikar solen fram en del, speciellt då vid kusten. Och temperaturer 14-18 grader. Längst i norr och i fjällen 10-14.

0: Europa med One of Us här i P4 Västerbotten. Jag är med mig Olle Alén på trafikredaktionen. Olle, hur är läget så här i tidiga morgontrafiken?
1: Jo då, det korta svaret är bra. Det är inga stora störningar på vägarna just nu i Västerbotten. Det har börjat lugnt alltså i länet. Det här gäller både på vägarna men även i tågtrafiken. Det är ingenting som sticker ut där speciellt mycket. Ring och tipsa mig och mina kollegor om vi missar någonting. 020 999 444.
0: Och nu är det dags för Radiosporten med Janne Rindstig efter en blytung svensk VM-uppladdning igår i Oslo.
2: Nu är 9 dagar kvar till avspark i fotbolls-VM och 13 dagar till svenska premiären, så kom inte det formbesked som blågula supportrar hoppades på igår kväll.
3: Det svenska herrlandslaget i fotboll förlorade den näst sista träningslandskampen inför stundande VM. Sverige föll med 3-1 borta mot Norge.
4: Ja, Sverige som gör en svag första 45 minuter men som repat sig lite i andra och kommer igen, och framförallt att man får gjort ett mål.
3: Vilka ljusglimtar finns i det svenska laget apropå VM och den här matchen?
4: Alexander Isak som gör det svenska målet. Jag tycker när han kommer in så höjer han upp nivån lite, och Lukas Bergvall gör det helt okej i första.
3: Med tanke på den svenska insatsen i den första halvleken då det var blekt och bärst det svenska spelet och också resultatet. Norge ledde med 3-0 i paus. Är du orolig med tanke på VM?
4: Nej, det är jag inte. Det är fortfarande tid kvar tills den första matchen emot Tunisien den 15 juni i USA.
3: Johan Elmander, Christian Olsson, Ullevålstadion i Oslo.
2: Ändå en del frågetecken kring den svenska insatsen. Desto ljusare tongångar då, hörs från Norge.
5: Jag ser en svensk landslagschef, Graham Potter, sitter där nere med tomt blick, tittar ut på gräs och lurar på vad i all världen är det som träffar oss ikväll. Jo, det ska jag fortälla dig, Mr. Potter. Det är det norske herrelandslaget i fotboll, som jag plejer att säga, ett dansande underhållningsorkester.
2: Och ja, fortsättning följer. Det var fler blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår, bland annat då Sveriges premiärmotståndare Tunisien som också förlorade, och det borta mot Österrike som vann med matchens enda mål, alltså 1-0. För svensk del är det hemresa från Oslo till Stockholm som gäller nu, genrep hemma mot Grekland, och det görs ju då på torsdag kväll. Massor av material från gårdagens match, mängder av intervjuer, bland annat med svenske målskytten Alexander Isak hittar du i SR-appen, och också vanligt allt du behöver veta också på Radiosportens hemsida.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. Och igår, ja men då spelade ju Sverige en träningsmatch mot Norge, eller hur, Elin Moberg?
1: Ja, och du och jag vet ju att ingen av oss såg den här matchen. Men den slutade 3-1 till Norge som sopade banan i första halvlek. Och då hade de inte ens med sig deras toppspelare Erling Haaland.
0: Den enda norska fotbollsspelaren jag vet.
1: Exakt, jag med. Vilken är den enda svenska du kan?
0: Nej, men jag kan flera svenska.
1: Okej.
0: Okay. Ja, men jag vill att jag ska säga nu.
1: Okej, säg inte nu då. Men vad bra, då är du lite fotbollskunnig i alla fall. Men igår, alltså första halvleken var då tydligen ett haveri för Sverige. Norge sopade mattan. Och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf, han sa i en intervju till SVT att Norge kommer till tre enkla lägen med tre enkla mål. Och då känner jag så här, vad är ett enkelt mål?
0: Ja, det är en bra fråga.
1: Jag gillar ju såklart att han slår ner lite grann på Norges glansar. Men jag känner ändå att ett mål, det är ju ett mål.
0: Men det kanske är det som är hela grejen, att de tyckte det var enkla mål. Det var liksom inte att det, att det var en liten ton där.
1: Det kanske var det var mer tonen. Men jag funderade i alla fall på det. Och om jag själv skulle göra mål i en fotbollsmatch, alltså det skulle ju aldrig hända. Men om jag skulle göra det, alltså jag skulle bli så vansinnigt glad. Ja, så Norge gjorde i alla fall tre enkla mål. Och sen blev det ju då 3-1. Och det var ju då stjärnan Alexander Isak, den enda som jag ändå känner till mest i Sverige. Och Radiosporten sa om den insatsen att det var en svensk ljusglimt. Han hoppade in i 62 minuten och ja, gör mål då. Och det är ju så oerhört viktigt i en sån här annars ganska deppig match, tänker jag. Men nu direkt här, när Norge har vunnit, då kommer ju alltså den här kaxigheten. Den norske mittfältaren Andreas Schjelderup, han hånar då svenska landslaget. Han säger att det var skönt att slå lillebror. Och i NRK-sändning så sa de: Norge leker med Sverige. Nu är vi klart bättre än Sverige i fotboll. Vi är rätt och slätt bättre än svenskarna på allt.
0: Och det här var ju faktiskt någonting som vi pratade om i radion igår här, Elin.
1: Att vi eventuellt skulle bli hånade av Norge.
0: Nej, men den här rivaliteten och vad är vi fortfarande bättre än Norge på? För vi pratade ju om det här då. De tog ju, du vet, VM-brons i ishockey också i helgen.
1: Ja, exakt.
0: Både slog Sverige och tog medalj, vilket Sverige ju inte gjorde. Och nu då så vinner de över oss i fotboll. Vad kommer härnäst liksom?
1: Ja, vad är det som händer?
0: Och jag träffade ju en norsk igår i Umeå och men han trodde ju att Norge skulle vinna den här matchen.
1: Och rätt hade han.
0: Rätt hade han.
1: Ja, men jag tänker att vi ser fram emot VM, och redan på torsdag så ska de ju spela en vänskapsmatch mot Grekland. Men jag tänkte vi skulle prata lite grann om den här VM-låten också. Har du hört?
0: Jag har hört, och jag har också hört det känns som att det kanske inte blev succé, och att det är väldigt många nu som vill göra den VM-låten som alla kommer lyssna på i sommar istället.
1: Alltså det är väl exakt den spaningen jag har gjort. Det är i alla fall Thomas Stenström som har skrivit den här officiella VM-låten. Den heter Leva för alltid. Men då kollade jag lite runt här, och då har ni fått kritik då, bland annat för att refrängen inte är nyskriven. Så är det så att man känner igen den, då det stämmer. För den har fungerat som soundtrack till den svenska dramaserien Leva Life från 2013. Och då beskrev Stenström då låten som en skildring av de korta stunderna när man känner sig odödlig. Och det passar ju såklart in i fotboll, för då ska man ju känna sig odödlig. Men ja, kritiken har ju alltså haglat in. Det är, jag har kollat hans Instagram flöde där de har kommenterat då på den här låten. Det är väldigt många hjärtan, väldigt många som är peppade. Men nu efter igår, då är det någon som har skrivit i hans kommentarsfält: passar riktigt bra nu när man kan deppa över Norge-matchen. Är det den här låten de körde i omklädningsrummet innan Norge-matchen? Snälla, hoppas de gör en peppigare låt till nästa match. Att de kör en peppigare låt till nästa match. Och TV4, de väljer ju till och med bort Stenströms låt i VM-reklamen.
0: De skulle ha den här. Var det den som var med GES-barnen?
1: Alltså, menar du bolaget då?
0: Ja, vet inte.
1: Nej, det är i alla fall bolaget som ska tonsätta istället. Det ligger något i luften. Men jag känner lite grann så här att vi måste ju hitta peppen. Vi måste hitta VM-peppen. Men hur ska vi göra det? Det lämnar jag här nu som dagens fundering. Och så tänker jag att vi kanske kan lyssna på den här den officiella VM-låten. För jag tycker att den är ganska bra. Men jag kan ändå hålla med om att den kanske inte har den här liksom Rivet i sig.
0: Det är inte så här, vi vill ha mål.
1: Det är inte den. Och inte, vi ska gräva guld.
0: Nej, för det är den GES-barnen, och nu vet jag inte om, men det är ju alla barnen till alltså Glenmark Eriksson Strömstedt som också ska göra en VM-låt, en ny tappning av den. Mm. Jag vet inte om det här är samma, det måste vi ta reda på under den här låten. Men ja, vi kör, Thomas Stenström, VM-låten Leva för alltid heter den ju.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid, som då alltså är den officiella VM-låten. Vi pratade ju om det här innan, om det här, allt som har varit kring de här VM-låtarna. Det känns som att var och varannan artist har gjort den, och att den här då, Leva för alltid, har fått lite kritik, bland annat då för att den här refrängen inte ska vara nyskriven. Och TV4 då, som väljer bort den här låten i VM-reklamen och istället väljer bolagets Det ligger något i luften. Det är då inte samma låt, utan nej, precis, här är en till, och det är då Tjuvjakt, som är Kid Eriksson, tror jag det är då, som är Orups son, som har då tillsammans med de andra GES-barnen gjort en ny version av När vi gräver guld i USA, som då alltså var VM-låten 94.
1: Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen, så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i P4 Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty, Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. P4 Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.
2: Det här är P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Jack Johnson med Upside Down här i P4 Västerbotten. Där det blir lokala, nej, ekonyheter nu. Christian Lennar.
1: Minst 9 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina i natt. Vi hör utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
2: Det är attacker mot en rad olika ukrainska regioner, huvudstaden. Där ser det ut som att det är mer än ett lägenhetshus som har kollapsat. Borgmästaren Vitali Klitschko ser att det pågår ett räddningsarbete. Om man rör sig sydost i landet, Dnipro, ungefär 50 mil söder om huvudstaden, så har också dött människor. Där är det också lägenhetshus som ska ha kollapsat. Och man ser också där att det kan ligga människor i rasmassorna. Också attacker mot Ukrainas näst största stad, Charkiv. Oklart skadeläge där, men där också ska civila mål ha träffats. Så på en rad olika håll runt om i Ukraina så har det varit omfattande attacker. Och det har inte varit enskilda attacker i natten. Det beskrivs som attackvågor.
3: Så det låter ju som att det kan komma att bli många fler döda och skadade.
2: Tyvärr sannolikt, får man säga. Borgmästaren säger ju det att det är ett jätteräddningsarbete som pågår i Kiev.
3: Och Zelensky hade ju varnat för att det var en stor attack på väg, eller hur?
2: Ja, han har gjort det i flera kvällar. Han har ju sina kvällstal till ukrainarna fortfarande. Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack.
1: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth till Pia Fridén. Danmark fick igår kväll en ny regering, detta efter förhandlingar i över 2 månader, vilket är rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
4: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
5: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog, där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten, för att få igenom sin politik. Vilken politik det blir kommer avslöjas först idag, men Mette Frederiksen lovade något för de flesta.
4: Och det är ett regeringsgrundlag där är gott både för de människor som är i Danmark, för de generationer som kommer till, och oss.
5: En politik för både nuvarande och kommande generationers danska och för landets djur. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Moderaterna vill enligt uppgifter till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn tillsammans i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% i maj jämfört med april. Däremot steg priset på kött något under maj månad, och på ett år har köttpriset ökat med 17%. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
6: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
7: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
6: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna, utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
7: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
6: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på, eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats, och det är precis det vi har fått till.
8: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
6: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar och där drar man och berättar om just de här sakerna.
1: Och reporter här, Madeleine Blidberg på P4 Göteborg. Och det avslutar Ekots sändning klockan 7. Jag heter Christian Lönner.
0: Och jag heter Cecilia Arvidsson. P4 Västerbotten är kanalen som du lyssnar på den här tisdagsmorgonen. Nyhetsredaktör Andrea Gilder och reporter Elin Moberg på väg till Rådhusparken i Umeå där man nu börjar plantera ut några av de 30 000 blommor som ska pryda stan i sommar. Nu först tar vi en titt på trafikläget. Reporter Olle Alén på trafikredaktionen. Hur är läget i trafiken just nu?
9: Läget är bra fortsatt i Västerbotten. Det är inga stora störningar på vägarna som jag kan se det. Och det är inte heller någonting akut att rapportera om i tågtrafiken. Så bra start på den här tisdagen. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Kimberly från Skellefteå med låten Eternity som hon ju tävlade i Melodifestivalen med här tidigare i vår. Nu har Andrea Gilder kommit in här i studion. God morgon Andrea.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det är ju runt 600 regionanställda i Västerbotten som har fått skriva på ett sekretessavtal. Vad handlar det här om?
1: Jo, de har jobbat med Cosmic. Det känner man kanske igen. Det är det här nya journalsystemet som flera regioner har köpt in och som vi har rapporterat ganska mycket om den sista tiden. Och det här sekretessavtalet då, det är omfattande. De får inte prata om det de vet och det här gäller dessutom livet ut. Så skulle de säga upp sig och jobba någon annanstans så måste man ändå vara tyst enligt avtalet. För det finns verkligen kritik från experter mot det här hysch-hyschet som man menar egentligen är ganska verkningslöst. För yttrandefriheten, den gäller, det säger Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt.
2: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
0: Men vad säger regionen om det här då?
1: Ja, det är ju inte bara Västerbotten som har infört det här med det här journalsystemet Cosmic, utan jag tror att det är 8 regioner och de har ju liksom gjort det tillsammans och i samarbete. Och då är det en man som heter Mats Lundin som liksom är ordförande i det här regionsamarbetet och kan se så här.
3: Det viktiga, det här tänker jag, att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med avsikter att tysta medarbetare. Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
0: Och samiska grupper, de involveras alldeles för sent och också för lite när det gäller till exempel gruvdrift, turism eller vindkraft då, som planeras på samisk mark, eller hur?
1: Ja, det här visar en ny rapport från Stockholm Environment Institute. De har följt upp den här konsultationslagen som kom 2022, det är bara några år sedan. Och den kom ju till då för att stärka samernas inflytande så att renskötseln ska påverka så lite som möjligt om man gör etableringar. Och då har SEI, som de förkortas då, de har tittat på 200 ärenden som har passerat olika myndigheter när man tagit de här typerna av beslut. Och då har man sett att myndigheterna, de genomför faktiskt inte de här konsultationerna som man ska. Alltså för sent och för lite.
0: Okej, men finns det någon lösning då för att följa lagen?
1: Ja, precis. En lösning som man föreslår då i den här rapporten, det är dels att man måste öka utbildningen på myndigheterna. De kan säkert mycket men inte tillräckligt, konstaterar man, eftersom att man faktiskt inte gör det här som lagen är tänkt att göra. Och så sen helt enkelt starta tidigare.
0: Tack så mycket, Andrea Gilder. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio.
4: P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.

0: Juanes Adios Lepido.
1: Har du ett nyhetstips?
2: Bara liksom att misstanken någonstans finns att jag på något vis som politiker skulle ha gynnat liksom min man är ju för mig förjäklig.
1: Hjälp oss reportrar på P4 Västerbotten att granska länet. Du kan på ett säkert sätt lämna ditt tips via vår krypterade tjänst Radio Leaks.
3: Väldigt ofta känns det ju bara som ett väldigt, väldigt meningslöst liv.
1: Sök på Radio Leaks. Och stort tack till dig som tipsar.

0: Bruce Springsteen, Do I Love You, Indeed I Do här i P4 Västerbotten. Och hälften av svensk fårull, den slängs. Men nu kan den bli stoppning i möbler istället. Ja, att tillverka möbler med fårull, det här kan göra möblerna bättre för miljön. Och det kan också då vara ett sätt att ta del av den här ullen som alltså slängs i Sverige idag. Och möbeltapetseraren Monica Frelin har testat hur ullen kan då ersätta plastbaserade material som stoppning i till exempel fåtöljer.
1: Den är väldigt skön att hålla i.
2: Ja, den känns ganska... som att den är lite grövre. Eller?
1: Ja, och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
3: Monica Frelin har en hel säck med ull inne på tapetserarverkstaden på Malmstens skola för möbelsnickeri på Lidingö i Stockholm. Skolan hör till Linköpings universitet och här inne bland symaskiner, säckar och rullar med olika material har hon som elev utforskat ullens möjligheter. För att få till exempel fåtöljdynor som håller formen länge blandar hon ullen som stoppas in i dynorna med kokosfiber, ett annat naturmaterial.
1: Den här dynan som vi hör här som nästan knastrar, den är då full med det här kokosfibern.
3: Det hon vill är att möbler ska kunna tillverkas och tapetseras om utan att använda fossilbaserade plastmaterial. Tänk skumgummi. Och dessutom hoppas hon att det kan vara ett sätt att använda en del av den ull som slängs idag om möbeltillverkare är beredda att betala för ullen.
1: De som har får har ju upplevt att de inte får betalt och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
0: Reporter var Sara Sällström på Vetenskapsradion. Benson Boone här med Mystical Magical.

Och även här uppe i norr så är den då stora utmärkande fågeln, som är också Västerbottens landskapsdjur, rödlistad som starkt hotad. Men nu hjälper Länsstyrelsen i Västerbotten lite lantbrukare i kommunerna Robertsfors och Skellefteå för att lokalisera storsbovsbon med drönare. Och Elin Moberg ska till Brån och prata om det här lite senare under morgonen.

0: Vaya con Dios med Na Ne Na. Nu senaste nytt från Ekot.
1: I Göteborg rånades ett par i sitt hem igår kväll, rapporterar P4 Göteborg. Paret utsattes för slag och hot av gärningsmännen som senare kunde gripas i närheten. De är i 18-årsåldern och misstänks nu för rån, olaga hot och misshandel. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till landet för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den före diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiarabiska ägare. Det är oklart när beskedet kommer. Det var sist i Ekots nyhetsuppdatering.

0: Coldplay och BTS med My Universe. Här är P4 Västerbotten där det nu blir lokala nyheter med Andrea Gilder. Och flera hundra anställda i regionen Västerbotten har fått skriva på ett sekretessavtal.
1: Ja, det gäller de som jobbar med journalsystemet Cosmic, och tystnadskravet i kontraktet, det är livslångt. Klockan är 7:30. Runt 600 anställda inom Region Västerbotten som jobbade med Cosmic-affären fick skriva på ett omfattande sekretessavtal som gäller livet ut, det här kan P4 avslöja. Nu kritiseras avtalet av experter. En av dem är Nils Funke, yttrandefrihetsexpert.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
3: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor. Och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
4: P4s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
3: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad, så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
5: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
4: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
6: Det viktiga, det här tänker jag, att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
4: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
6: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Och reporter här, det var Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad. Samiska grupper involveras alldeles för sent och för liten när till exempel gruvdrift, turism eller vindkraft planeras på samisk mark. Det här visar en ny rapport från Stockholm Environment Institute som följt upp konsultationslagen som kom för några år sedan för att stärka samernas inflytande. SEI har tittat på 200 ärenden och sett att många myndigheter inte genomför de här konsultationerna som man ska, och föreslår att myndigheterna ska utbildas mer i lagen. Det kostar att ta studenten. Årets studenter planerar att lägga 5 000 kronor på prylar som till exempel studentmössa och kläder. Det här uppger Svensk Handel. Och de som firar en student väntas stå för 1,4 miljarder medan studenterna själva beräknas lägga sammanlagt runt 400 miljoner kronor. En stor del av de här pengarna, de läggs på presenter och framförallt husgeråd, vilket dessutom toppar studenternas önskelistor.
0: Det blir mest mulet väder och främst i inland och fjäll skurar. I södra delarna så kikar solen fram en del, särskilt vid kusten. Temperaturer 14-18 grader längst i norr och i fjällen 10-14. Mest svag vind.

0: Darin, allt jag har. Nu är dags för Radiosporten med Janne Rindstig och målskytten som gladde i dyster fotbollslandskamp.
1: Prick två veckor innan svenska fotbollslandslagets VM-premiär mot Tunisien så skulle svenskarna mäta sig med ett annat VM-klart lag igår. Mot Norge, i Oslo, gick inget vidare. Norrmännen ledde med 3-0 innan paus och var bättre på nästan allt. Så långt i alla fall.
2: Dålig start, men avsluta ändå på ett bättre sätt.
3: Alexander Isak, en svensk ljusglimt, en annars mörk Oslo-kväll för fotbollslandslaget.
4: I mål! Ja! Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes via en norsk fot, visserligen tror jag. Men Alexander Isak är tillbaka.
5: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och även för det svenska landslaget.
3: Inhopparen Isaks 3-1 reducering på Ullevål i Oslo mot Norge, refererat av Christian Olsson och expert Johan Elmander. Ett 3-1 mål som blev matchens sista. Ett något B-betonat Sverige låg under med 3-0 efter den första mardrömshalvlek. Men det blev aningen bättre i andra när 7 byten genomförts i halvtid av förbundskapten Graham Potter.
2: Jag tycker vi som kom in kom med bra energi och lyckades skapa lite momentum i alla fall mot slutet av matchen. Sen så släppte vi fortfarande till lite för mycket chanser.
1: Konstaterar inhopparen Alexander Isak som fick en halvtimmes speltid och gjorde sitt första landslagsmål sedan slutet av mars i fjol. Nu vänder de svenska spelarna hemåt och möter Grekland i VM-genrepet på torsdag kväll. En match som du förstås kan följa direkt via Radiosporten i SR-appen och i P4. Sen bär det iväg över Atlanten till VM och premiär mot Tunisien om nu 13 dagar. Och apropå Tunisien så var det flera blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår. Bland annat då Tunisien som också förlorade, och det är också borta mot Österrike som vann med 1-0. Massor inför VM hittar du i SR-appen och som alltid på Radiosportens hemsida.
0: P4 Västerbotten är kanalen du lyssnar på, och reporter Elin Moberg, du ska spana in sommarplanteringen i Umeå här strax. Vad är det vi har här i bakgrunden?
6: Ja, men det är en liten gräsklippare, en sån lite mindre. De har ju såna stora gräsklippare i kommunen, men här kör de lite finlir med, för nu ska de alltså plantera ut 30 000 blommor och göra snyggt här framför rådhuset i Umeå.
0: Tillbaka till reporter Elin Moberg efter Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Och nu börjar årets sommarblommor sättas ut i Umeå kommun. Totalt så ska 30 000 blommor planteras ut runt om i rabatter i stan. Reporter Elin Moberg, det här jobbet det börjar nu.
2: Ja, alltså jag blir så imponerad och förvånad. Alltså tänk dig en sån här karta när man var liten, du vet, med massa olika siffror, och så skulle en etta vara en röd, och så skulle man liksom färglägga en hel karta. Ungefär så ser det ut på hur de planerar, vart de ska sätta ut de här 30 000 blommorna. Jag ska prata med Ida Eriksson som är en av dem som planterar ut här. Vad är temat i år på planteringen?
3: Temat i år är sagoväsen. Så då har vi tagit lite inspiration av olika folktro och sagoväsen och så.
2: Dahlior ser jag mycket av.
3: Ja, mycket dahlior. Här där vi står nu i Rådhusparken följer vi inte samma tema. Utan här har vi färdiga ritningar från han som har ritat parken. Så i år är temat i Rådhusparken morgonrodnad. Mycket aprikosrosa. Mm. Så det kommer vara en del rosa dahlior bland annat.
2: Hur är det? Jag har ju sett den här kartan. Det är ju ett pussel att få ihop det här.
3: Ja, jo, men visst. Man måste verkligen få det stämma från början. Men det blir bra. Man får följa måtten och ritningen så hittar man.
2: Mm. Och, vad sa du? Aprikosrosa dahlior. Det verkar vara liksom trendigt med dahlior i år.
3: Ja, men det tror jag. Men jag tycker det har varit trendigt i flera år. Och gärna såna här stora pompom och fyllda dahlior och så. Absolut.
2: Men sagoväsen, du sa att just i Rådhusparken ska man inte följa det temat, men hur liksom visar man det i alltså planteringar?
3: Ja, men färg och form. Till exempel kan jag nämna på gågatan kommer vi ha tema drake. Så där har vi tagit inspiration av liksom den här drakformen på vingarna. Så vi har några begonior med speciella blad. Sen lite eld, så vi har mycket rött och orange. Kanske rosa till exempel, så har vi gjort.
2: Och jag hörde att ni planterar de här blommorna själv i ert växthus. 40 000 blommor.
3: Ja, precis. 40 000 blommor odlar vi totalt. 30 000 av dem planterar vi ut i stan. Resterande sänder vi iväg till andra kommuner och andra ställen.
2: Och hur mycket jobb går det åt att liksom förodla de här blommorna?
3: Vi håller på hela våren. Det är intensivt. Hela från, ja men det ska ju planeras, det gör man under vintern och sen ska allting odlas, så det tar mycket tid.
2: Alltså jag har själv varit lite nojig nu med att plantera ut mina blommor. Mm. Man brukar väl säga 14 juni, är ni inte lite tidiga?
3: Vi är lite tidiga, men vi ska hinna klart innan midsommar och vi ska hinna klart innan andra stora evenemang i stan, så vi måste börja i tid och det är ju en tidig vår.
2: Och vad är det liksom värsta som kan hända nu, att alla bara dör eller?
3: Ja, det är det värsta. Men det hoppas vi inte händer.
2: Och jag tänker, det här har ni ju peppat nu för ganska länge. Ni har planterat, ni har sett ritningar, ni har planerat. Hur känns det liksom nu när dagen är här, när ni faktiskt liksom får sätta i spaden?
3: Ja, men det känns jättebra. Det är jätteroligt. Det är första året vi har så här många hjälps åt, så det är väldigt kul också. Så nu är vi igång. Nu blir det sommar på riktigt.
2: Jag räknade till 12 personer.
3: Ja, det är en stor park. Det ska bli klart fort. Så det behövs.
2: Och nu, dahlior alltså, vad är det här? Jag såg någon lång blomma där borta. Vad är det för något?
3: De långa där borta, det är resin. Så de kommer sticka upp lite över resten. Precis, och så mycket dahlior. Vi har Verbena bonaerensis som också kommer sticka upp. Det blir ganska höga planteringar, men man går inte så nära de här. Så det är, man vill ha lite höjd.
2: Vad brukar ni få för reaktioner på det här?
3: Ja, men glada miner. Det brukar vara många som, vad snyggt det blir, vad roligt. Så att, det är jättekul.
2: Tusen tack Ida Eriksson. Nu får man alltså hålla utkik här i Umeå efter alla nya dahlior och temat sagoväsen, drakar och eld på gågatan.
1: Tack så mycket, reporter Elin Moberg.

0: Crowded High House, Don't Dream It's Over.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Ja, någon fler som ska spela i Sverige i år men inte på Sweden Rock. Det är det brittiska bandet Duran Duran som kommer till Sverige för en spelning på Avicii Arena i Stockholm i höst. Det här rapporterar Kulturnytt. Det här brittiska bandet kommer hit alltså då den 3 oktober i kölvatten av en ny singel som de har släppt. Free to Love heter den. Det här bandet bildades ju i Birmingham 1978 och släppte då sitt självbetitlade debutalbum 81. Och det blev ju en del av den tidens så nyromantiska våg av syntband i Storbritannien, men blev också då snart ett av 80-talets största grupper på båda sidor av Atlanten egentligen. Jag tänker vi kör väl en Duran Duran-låt, Hungry Like the Wolf, klassiker. De kommer alltså till Sverige då och spelar i höst.

0: Sveriges Radio.
1: Om en liten stund så blir det nyheter från Ekot här. Först Ashford och Simpson. Oh, you.

0: Ashford och Simpson med Solid. Nu är Ekot klockan 8 med Christian Lönner som bland annat handlar om en nyhet kopplad till det kommande valet.
1: Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn samtidigt i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
2: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
1: Reporter Lova Olsson. Ryssland har i natt genomfört omfattande attacker mot Ukraina. I Kiev har 4 människor dödats och 60 skadats. Och i Dnipro har 5 personer dödats och 25 skadats. Och Ukrainas president Zelensky har i sina kvällstal till det ukrainska folket varnat för att Ryssland planerade en massiv attack, berättar utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
3: Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack. Han har upprepat det så sent som igår kväll och sagt det att det är viktigt att man lyssnar på luftvärnslarmen, att man går i skyddsrum och att det här är en stor attack som är på väg.
4: Mm. Och i maj så skickade Ryssland rekordmånga drönare mot Ukraina. Vad säger det om krigets fortsatta utveckling?
3: Det säger väl det att en av de viktigaste korten som Putin och Kreml har i sitt arsenal är att man fortfarande har ett visst övertag, särskilt när det kommer till ballistiska robotar. Och nattens attacker, det vi ser mot de här bostadshusen, verkar ju vara ballistiska robotar.
1: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth i samtal med Pia Fridén. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. Många jobb står på spel när ett viktigt besked väntas för motorfabriken i Skövde. Frågan är om Volvo ska fortsätta köpa motorer därifrån eller inte, säger Marco Borg Peltonen, klubbordförande för IF Metall.
5: Vi har ju Volvo ända som helkund nu då på motorer. Men nu när vi är en underleverantör som vilken som helst, så då måste vi ju erbjuda eller konkurrera på samma villkor som de andra. Och det är en situation som inte vi är vana vid. Utan, och Volvo byter motortyp, ja, då är det vi som har gjort den. Men så är det inte säkert just nu längre.
6: Det finns en viss oro inför beskedet, säger han. Motorfabriken tillhör numera företaget Horse Powertrain. Tidigare så var fabriken en del av biltillverkaren Volvo, men nu är alltså bolaget fristående och en underleverantör istället. Det kan både vara ett hot att man står utan kund och en möjlighet att man får in tillverkning åt fler bilmärken än bara Volvo. Den stora frågan nu är då om Volvo ska fortsätta att köpa motorer ifrån Skövde eller inte. Ser du det här som ett ödesbesked som ska komma?
5: Nej, vill jag inte säga. Det är möjligheter, men det är klart det finns en viss ödesfråga i det också, men så vill jag inte se det.
6: I fabriken så jobbar det nu över 1000 anställda, säger Borg Peltonen, så det är många jobb som står på spel.
1: Reporter Viktor Jensen. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder kronor, medan studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Det innebär ungefär 5 000 kronor per student. Det var Ekot med Christian Lundar.
0: God morgon till dig som lyssnar på P4 Västerbotten denna tisdag. Där reporter Elin Moberg är på väg till bron, det här i hopp om att få se storspoven. Den är dock rödlistad och nu hjälper Länsstyrelsen Västerbotten lantbrukare att lokalisera storspovsbon. Det här med hjälp av då termiska drönare. Men nu först säger jag god morgon till dig, reporter Olle Allén, trafikredaktionen. Hur är trafikläget nu?
7: Jo, det är som tidigare trafikuppdateringar. Det är ett väldigt bra läge i Västerbotten. Det har varit en lugn tisdagsmorgon och det håller i sig. Ingenting att rapportera om från vägarna som sticker ut. Inga olyckor inrapporterade och inte heller någonting akut från tågtrafiken. Så lugnt fortsatt ute på vägarna och i det stora hela. Ring och tipsa 020 999 444.

0: American Authors Best Day of My Life. Andrea Gilder, det är ju så att det är runt 600 regionanställda i Västerbotten som har fått skriva på ett sekretessavtal.
1: Ja, de har jobbat med införandet av det här nya journalsystemet Cosmic och hotas faktiskt med fängelse om de pratar om detaljer i det här då. Men det här får kritik från experter. Det kan vara liksom hur mycket hysch-hysch som helst i ett sånt där avtal. Det är ändå yttrandefriheten som gäller. Olle Lundin, han är professor i förvaltningsrätt.
2: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
0: Men vad säger regionerna om det här då?
1: Ja, det är ju 8 regioner som har infört Cosmic och de har ju samarbetat om det här. Och då är Mats Lundin ordförande i det här regionsamarbetet.
3: Det viktiga, det här tänker jag, att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter. Eller med en avsikt att tysta medarbetare. Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
0: Och sen vill ju Vänsterpartiet i Umeå nu sänka kommunalrådens arvoden.
1: Ja, med drygt 20 000 kronor i månaden. Det föreslår de i sin skuggbudget för nästa år. Umeås heltidspolitiker, alltså kommunalråden, oppositionsråd, de tjänar 87 500 kronor i månaden. Och Vänstern föreslår alltså att de ska få 65 000 kronor istället.
0: Okay.
1: Sen föreslår de också att kommunen ska, nu hoppar vi lite i ämnena här då, men föreslår också att kommunen ska utreda vad det skulle innebära om arbetstiden för anställda inom omsorgsyrken skulle sänkas till 30 timmar i veckan.
0: Och sen studenttider, det här är ju inte jättebilligt att ta studenten alltid. Minns du vad du la allt som allt, Andrea?
1: Alltså det är nästan ingenting, men det här är ju 100 år sedan. Mm. Ingen studentmössa, ingen bal.
0: Nej,
1: man köpte väl någon...
0: Du kom billigt undan.
1: Ja, man köpte väl någon vit kjol och någon vit skjorta och så... Ja, nej. Jag tror inte att det var så särskilt dyrt på det. Men nu är det ju inte gratis. Man räknar faktiskt med att årets studenter planerar att lägga 5 000 kronor på prylar som studentmössa och kläder. Det här uppger Svensk Handel. Och de som då firar en student, alltså kanske inte bara föräldrar utan släktingar och vänner och ja, sådär, de väntas stå för 1,4 miljarder.
0: Alltså totalt.
1: Tutti balutti.
0: Ett par personer.
1: Nej, Sofia på...
0: Ja.
1: Nej. Ja, precis. 1,4 miljarder. Och då, inte vet jag, det är väl partytält och kläder och mat och ja, presenter. Allt vad det kan vara för någonting. En stor del av de här pengarna läggs faktiskt på just presenter och framförallt husgeråd. Det är ju tydligen det som studenterna önskar sig mest själva. Minns du vad du önskade dig?
0: Jag önskade mig resepengar, ja. Jag planerade inte att bo någonstans. Jag planerade inte för sånt. Nej, jag
1: planerade för kappsäcken.
0: Exakt, jag önskade mig respengar, minns jag, istället. Så det där husgirådet, det har jag fått samla ihop på senare dagar.
1: Just det.
0: Jo, det var ändå värt det. Det är ingenting fysiskt som finns kvar idag, men...
1: Minnen,
0: precis. Kom du ihåg vad du önskade dig?
1: Jag tror att jag önskade mig en kamering. Det var ganska hett.
0: Vad är det för någonting?
1: Ja, du kan googla sen.
0: Ja, jag får göra det. Snygga. Andrea Gilder alltså som önskade sig en kamering.
1: Ja, i guld. Jag fick
0: i
1: en sån
0: studentpresent. Ja, jag ska googla nu direkt.

0: Yvonne Elliman, If I Can't Have You.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och det kan bli ett solstolskrig i sommar. Det här rapporterar Aftonbladet. Ja, många kanske åker utomlands för att varva ner, chilla, ta det lugnt. Men en sak som kanske kan bli lite pulshöjande, det är ju det här kingandet av solstolar. Ni vet, de här som går och lägger ut handdukar eller grejer så på solstolarna på kvällen eller kanske tidig morgon för att då slippa gå upp så tidigt på morgonen. Kanske kunna gå iväg och äta lunch men ändå då ha en bra solstol att lägga sig på när man vill. Är det här någonting som du har erfarenhet av, Elin Moberg?
3: Nej, men jag skulle gärna vilja skaffa. Alltså, jag kanske inte är riktigt sån här solare längre. Det var man ju mer när man skulle vara typ snygg inför studenten eller någonting.
0: Så du skippar solstolen helt?
3: Ja, men alltså nu, alltså jag har liksom inte ron att ligga och sola en hel dag. Jag önskar att jag kunde ta en dag, men jag skulle kunna göra det bara för tävlingens skull. Alltså, det är det som är roligt i det här. Så det hade jag kunnat vara med och fighta som, bara för att.
0: Så du är team paxa solstol?
3: Nej, men alltså, det är ju lite fult. Men alltså, om det är det som är spelets regler, då är jag med.
0: Ja, nej, jag skulle nog vilja

0: på kanske istället för att då ligga på stranden och få sand överallt och ja, blöta handdukar och ditter och datten. Så det är det jag tänker är det som lockar, eller det är det som brukar locka mig i alla fall.
1: Men så du skulle vilja vara med och paxa men inte riktigt våga? Alltså.
0: Ja, för jag känner ibland kanske lite taskigt mot oss som faktiskt vill sova ut på semestern. Att inte få göra det här. Att nej, men då blir man utan om man kanske inte vill kliva upp klockan 6 på morgonen. Så att ja, jag skulle nog vilja testa paxa men inte våga. Men det här paxandet då, det har i alla fall gått så långt att man då på Mallorca, där tar man till polisdrönare för att stoppa folk från att paxa stolar då med handdukar. Så lämnar man en stol tom där i mer än 40 minuter så kan den ryka. Och man kan också få böter då på mellan 50 till 300 euro, skriver Aftonbladet. Så det kan bli en ännu dyrare semester. De har pratat också med reseexpert Lotte Knutsson som då säger till tidningen att vi alla varit där och sett folk som stått i gryningen på något hotell runt Medelhavet och paxat solstolar. Av erfarenhet kan jag säga att ja, det är också svenskar som håller på, men värst i britterna och tyskarna.
1: Det ante mig.
0: Ja, är det alltid britterna och tyskarna?
1: De älskar semester.
0: De gör väl det och jag förstår dem. Men det förvånar mig lite med tyskarna ändå. Jag har ju rest ibland med lite tyskar och jag tycker att de är ganska ordentliga av sig. Men det är kanske en lite så kultur av att man man kanske tänker att man får det.
1: Jag tänker att det är helt i karaktär om man är en ordentlig person. Då vill man ju verkligen ha en ordentlig solplats. Så att jag tror att du har gjort en korrekt analys här, men tänk lite fel.
0: Ah, sant, sant. Ja. Nej, men i alla fall för dem då som ska åka iväg. Jag vet inte, ska du utomlands i sommar, Elin?
1: Nej.
0: Det blir solstolen i Sverige för dig.
1: Precis, jag får paxa den hemma på min tomt.
0: Lite lättare kanske. Men Lotte Knutsson som Aftonbladet har pratat med tips i alla fall då, att om för de som ska utomlands och bokar hotell och sådär, se till att de faktiskt har solstolar till alla. Alltså fråga, hur många har de egentligen jämfört med hur många som bor där? Och man kan också tydligen uppgradera till en sån här lite mer fancy, lite snofsigare sån här balinesisk solbädd om man betalar extra. Har du sett sådana? Det är ju sådana där dubbelsolbäddar med kanske lite till och med madrass och grejer.
1: En solstol queen size.
0: Exakt, exakt. Mm. Du som lyssnar, har du varit med om sånt här solstolskaos utomlands? Hur gör du? Lägger du ut handduken för att få en bra solstol eller vägrar du och rasar sen över alla andra som gör det? Är det okej att paxa saker på det här sättet? Skriv gärna in och berätta på 090 17 17 17. Vad säger du, Elin? Är det okej att paxa saker?
1: Nej, men alltså egentligen inte. Men om det är det som är reglerna, då är jag med.
0: Elin Moberg säger det. Molly Sandén och Miriam Bryant här.

0: Nu Ekot på en minut här i P4 Västerbotten.
1: I USA stämmer Floridas statsåklagare företaget OpenAI och dess vd Sam Altman, skriver BBC. Statsåklagaren menar att AI-tjänsten som ligger bakom ChatGPT utsätter barn för fara och gör dem beroende. Till BBC uppger OpenAI att man har branschledande skydd för barn inbyggt i sina tjänster. I Colombia har presidentkandidaten Ivan Cepeda tagit tillbaka sitt uttalande om att inte erkänna resultatet i första valomgången. Han säger nu att inga fel hittats. Cepeda ska nu möta ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella som fick flest röster i en andra valomgång. Det tekniska fel som orsakat problem i Stockholms tunnelbana sedan i torsdags har nu hittats. Felet är kopplat till ett kommunikationskort i en signalövergång mellan röd och grön linje. Enligt SL är felet både komplicerat och tekniskt.

0: Michael Jackson med Thriller här i P4 Västerbotten, där det blir lokala nyheter nu med Andrea Gilder. Vilhelmina får två nya områdespoliser som ska jobba riktat mot ungdomar.
1: Och poliserna, de ska fokusera på droganvändning, för den verkar krypa ner i åldrarna. Här är dina 8:30 nyheter. Ja, polisen i Vilhelmina ser att allt yngre använder droger och varnar nu föräldrar. Louise Karlsson är polisinspektör i södra Lappland.
2: Vi har varit i vissa sammanhang där missbrukare har funnits eller säljare, så har vi ju stött på ungdomar, och det är väl det som oroar oss.
3: Vilhelmina har haft problem med droganvändning, något som bland annat fick stor uppmärksamhet år 2019 då två män dog till följd av överdoser av droger.
4: Är situationen på något vis annorlunda nu?
2: Nej, jag skulle inte vilja påstå att det är annorlunda. Men jag vill också säga att vi från polisen har ju allt. Det är ju aldrig så att vi har hela bilden när det gäller brottslig verksamhet. Det finns ju alltid saker som vi inte alltid vet om.
3: Polisen ska nu anställa två områdespoliser som ska jobba förebyggande och riktat mot ungdomar. Föräldrar uppmanas nu vara uppmärksamma på tonåringarnas förändrade beteenden.
2: Kanske nya umgängen, klädsel, vilken stil man har, hur man pratar kanske. Insteget till annan typ av droganvändning kan också vara att man börjar med vapes eller rökning eller annan typ av preparat.
1: Säger polisinspektör Louise Karlsson. Reporter här Martin Sundelius och Elin Moberg. Runt 600 anställda inom Region Västerbotten som jobbade med Cosmic-affären fick skriva på ett omfattande sekretessavtal som gäller livet ut. Det här kan P4 avslöja. Nu kritiseras avtalet av experter. En av dem är Nils Funke, yttrandefrihetsexpert.
5: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
6: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor. Och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
7: P4s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
6: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad, så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt, eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse.
7: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
8: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
7: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
8: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Och reportrar här, det var Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad. Det här var 8:30 nyheterna med mig, Andrea Gilder, och du, Cecilia, du har koll på vädret.
0: Det har jag, och det blir ju mest mulet idag, och främst inland och fjäll även skurar. I södra delarna kikar solen fram en del, särskilt då vid kusten. Temperaturer 14-18 grader längst i norr, och i fjällen 10-14 grader, och vinden är mest svag.

Ed Sheeran med Sapphire. Om en liten stund här så blir det Radiosporten. Men först lite mer musik. Steven Sanchez och M. Behold. Until I Found You.

0: Nu blir det Radiosporten med Janne Rindstig.
1: Gårdagens svenska insats i VM-uppladdningen mot Norge som vann med 3-1 var inte vad varken de svenska spelarna eller fansen hade hoppats. Så norska radions fotbollsexpert Kristoffer Lökberg ger inte mycket hopp heller att det ska bli bättre i skarpt läge under VM.
2: Det Potter overtog är ganska skört. Att det är små marginer till att falla ner på ett bunnivå som rätt och slett inte har hållit att ta ett enaste poäng i gruppen heller.
3: Är du förvånad att det såg så illa ut för Sverige i perioder av den här matchen?
2: Faktiskt inte. Jag sa det till en del av mina kollegor att vi måste huska hur Sverige var här för ett drygt halvt år sedan. Lattliggjort i VM-kvalken. Tog 2 poäng på Sveriges kamper. 9 poäng bak Kosovo. Vi snackade det nivået. Potter fick in nödvändig energi, selvtillit och fick en viktig Viktor Gyökeres som sent omtrent Sverige egenhändigt till USA. Så när Sverige reser hit till Ullevål mot ett norskt lag och byter så många på laget och sänder ut så många nya konstellationer mens Norge stiller på med allt det bästa man har bortsett från Haaland och Ødegaard, så förväntar jag stor skillnad på lagen, men kanske inte så stor.
1: Sa Kristoffer Lökberg då, fotbollsexpert vid NRK. Slå ur underläge brukar vara en svensk specialitet. Intervjuade gjorde en annan Kristoffer, nämligen Karlsson. Och ett annat VM, om en mer inofficiellt sånt, är ju franska öppna tennismästerskapen då på grus. Där har det varit rena stjärnfallet i härsingen, men på damsidan där håller världsettan Arina Sabalenka från Belarus-stilen. Hon vann stormötet med Naomi Osaka från Japan med 7-5 6-3 och är klar för kvartsfinal igen. Hon har nu gått så långt i 14 raka Grand Slam-turneringar, Sabalenka. Men har aldrig vunnit i Paris. Kanske är det dags för henne nu att skriva historia och ta den titeln med.
0: Tack för det. Radiosporten här i P4 Västerbotten. Då har vi reporter Elin Moberg i Fågelkvittret. Elin, har du sett någon storspoven?
4: Nej, men jag har hört den. Men jag hörde att den var ganska nära, så vi går lite försiktigt fram här. Jag och Emma Widmark från Länsstyrelsen. För vi ska ju prata om storspovar och vad de gör för att hjälpa den här hotade arten.
0: Mer om det alldeles strax.

0: Huey Lewis och The News, The Power of Love. Antalet storspovar har ju mer än halverats sedan 90-talet i Sverige. Och även här uppe i norr så är den stora utmärkande fågeln, som ju också är Västerbottens landskapsdjur, rödlistad som starkt hotad. Och nu hjälper Länsstyrelsen i Västerbotten ett tiotal lantbrukare i kommunerna Robertsfors och Skellefteå att lokalisera storspovsbon med drönare. Reporter Emil Moberg, du är på plats i Brån där strax utanför Vännäs.
1: Ja, jag har... Hör ni? Det var alltså en storspov där som lät. Så jag tänkte att jag stoppar mig själv och pratar så man får höra. Alltså våran fantastiska, eller vårt fantastiska landskapsdjur sjunga ut. Så det var kul. Men jag är i alla fall i Brån. Det är ett par kossor som står och tittar på mig. Det finns svalor, det finns lamm. Jättetrevligt. Känns som att jag är med i Naturmorgon. Fun fact, här kände de ju faktiskt fågelsångsnatten också när det gick av stapeln här i början av maj. Men jag är här för att prata med Emma Widmark från Länsstyrelsen, för det är så att med hjälp av drönare så försöker de då lokalisera storspovsbon för att då hjälpa lantbrukare att rädda de här. Och då ska de då lämna ungefär 10 meter för att skydda det här boet. För att det är så himla svårt också att upptäcka. Äggen ligger så djupt i gräset, så därför behöver man då en 10 meters radie för att skydda det här. Men Emma Widmark, varför gör ni det här?
2: Ja, men det är ju så att storspoven är en hotad fågelart, och det finns ett väldigt, väldigt stort engagemang runt om i länet. Så att vi vill svara upp det och ge möjlighet för lantbrukarna att kunna lämna hänsyn till de här bona.
1: Och nu har ni då för 10 stycken som ni arbetar med just nu. Vad kan du berätta lite om det?
2: Ja, men vi har gått ut med information, ett erbjudande till lantbrukare i några av länets kommuner som har fått anmäla intresse. Och det har flera stycken gjort, fler än vad vi har haft möjlighet att hjälpa, just för att hitta de här bona. Så att till exempel Renbergsvattnets lantbruk har bett sina bybor, så att säga, i byarna runt omkring där de brukar marker, att komma in med tips på vart det finns storspovsbon. Och sen har vi åkt dit och letat reda på dem med hjälp av den här drönaren då.
1: Och jag vet ju att om man skjuter skarv i södra Sverige kan man få en viss peng, och även om man skjuter säl. Men nu får man alltså en skyddspeng. Hur mycket får lantbrukarna?
2: Ja, men man får 2000 kronor för att lämna den här ytan. Och det är ju då ett test inom det här projektet. Men framöver så hoppas vi att det här ska kunna komma in i miljöersättningssystemen, så att det ska bli liksom en permanentad lösning och gälla överallt och inte bara i det här projektområdet.
1: Och du säger 10 stycken lantbrukare ungefär. Hur många bon har ni hittat då?
2: Vi har hittat omkring 15 bon av storspov. Sen har vi också hittat bon från tofsvipa och från sånglärka, som också är markhäckande fåglar i odlingslandskapet. Så drönaren är väldigt effektiv.
1: Och vad tror ni att det här kan ge för effekt på lång sikt?
2: Ja, men det första steget är ju just att kunna se till att bon med ägg inte blir överkörda. Sen finns det många utmaningar utöver det, med rävar och grävlingar och kråkor och tranor och alla andra som kan tänka sig att äta en storspovsunge sen när de har lämnat boet.
1: Just det. Och vad är Västerbotten utan sitt landskapsdjur?
2: Ja, inte mycket skulle jag säga.
1: Och sista här, vad kan man göra som privatperson om det är så att man hör det här och vill hjälpa storspoven?
2: Ja, men ett första steg som alla kan göra, det är att handla lokalproducerad mat. För utan jordbruket i landet så har vi inga storspovar heller. Men sen så kan man ju också, om man misstänker att det finns storspov på en plats, så kan man ju kontakta lantbrukaren och berätta sina misstankar om det.
1: Tusen tack Emma Widmark, som alltså jobbar i det här projektet för att rädda storspoven i Västerbotten.
0: Och reporter Elin Moberg, vad är det för fåglar du ser runt omkring dig nu? Vi har någonting här som det låter i alla fall.
1: Ja, men svalor, sånglärka, tofsvipa har vi sett. Sen är det också någon kråka här som sitter bland kossorna. Så att det finns lite allt möjligt. Jag är ju inte kanske bäst, men det där ser jag i alla fall en svala. Det kan jag 100% med säkerhet säga.
0: Ja, Elin Moberg alltså på plats bland djurlivet i Brån utanför Vännäs.

0: Helen Sjöholm och Benny Andersson, En dag i sänder.
1: Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i P4 Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. P4 Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Och Carolina Gynning blir ny programledare för Farmen i TV4, det läser jag på TT. Och hon tar då alltså över efter Anna Brolin, som inte kan vara med på sommarens inspelningar av programmet det här då, eftersom hon ska leda TV4s bevakning av fotbolls-VM i Nordamerika. Och Carolina Gynning säger i Nyhetsmorgon: jag är så glad för det här, jag kan inte tänka mig något bättre sommarjobb. Ja, på ett sätt så sluts ju cirkeln för Carolina Gynning. Idag så är hon väl kanske mest känd som konstnär, poddare, programledare. Men det var ju i reality som hon slog igenom. 2004 så vann hon ju Big Brother i Kanal 5, för dem som minns. Så nu ska hon alltså då bli programledare för Farmen.

0: about the girl.
1: Uh-uh.

0: the weather girls, it's raining men.
1: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.
0: Ja, det blir ekonyheter om en liten stund efter Axwell och Ingrosso.

0: Axwell och Ingrosso, Sun is Shining. Ekot nu klockan 9 med Christian Lönnberg.
1: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriets talesperson efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
2: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
3: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
4: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
3: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
2: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Det kommer fler uppgifter om nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina. Över 650 drönare och 70 missiler attackerade landet, uppger Ukrainas flygvapen, rapporterar AFP. I huvudstaden Kiev uppges minst 4 personer har dödats och nära 60 skadats. Och i staden Dnipro har 6 personer dödats och 30 skadats. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. I Västsverige har samarbete mellan båtägare fått ner antalet stölder av båtmotorer. Det säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil.
5: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
6: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
5: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
1: Sa Thomas Andersson vid polisen, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Att tillverka möbler med fårull kan vara ett sätt att ta vara på en del av den ull som idag slängs i Sverige och göra möbler mer miljövänliga. Möbeltapetseraren Monica Frelin har testat hur ullen kan fungera som stoppning i till exempel fåtöljer.
7: Den är väldigt skön att hålla i.
8: Ja, den känns ganska som att den är lite grövre. Eller?
7: Ja, och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
9: Monica Frelin har en hel säck med ull inne på tapetserarverkstaden på Malmstens skola för möbelsnickeri på Lidingö i Stockholm. Skolan hör till Linköpings universitet och här inne bland symaskiner, säckar och rullar med olika material har hon som elev utforskat ullens möjligheter. Det hon vill är att möbler ska kunna tillverkas och tapetseras om utan att använda fossilbaserade plastmaterial. Tänk skumgummi. Och dessutom hoppas hon att det kan vara ett sätt att använda en del av den ull som slängs idag.
10: De som har får har ju upplevt att de inte får betalt och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
1: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder. Studenterna själva kommer att lägga omkring 400 miljoner på sitt firande enligt Svensk Handel. Det var Ekot med Christian Lönner.
0: P4 Västerbotten är kanalen som du lyssnar på den här tisdagsmorgonen. Till ett sällskap har mig Cecilia Arvidsson, nyhetsredaktör under morgonen Andrea Gilder och reporter nyss på plats i Brån lyssnandes på storspoven Elin Moberg. Nu ska vi ta en titt på vägarna och det har varit en bilolycka, reporter Ola Allén.
11: Ja, det stämmer. Länsväg 372, även kallad järnvägsleden i Skellefteå, mellan Skellefteå och Skelleftehamn, ungefär i höjd med Ursviken. Där har det skett en singelolycka. Det är en personbil som har kört i diket. Länsväg 372, alltså järnvägsleden Skellefteå, eller mellan Skellefteå och Skelleftehamn, kan påverka båda riktningarna. Räddningspersonal är på väg och då kanske blir lite trängre. Personbilen, den ligger i diket. Utöver det här lugnt. 020 999 444.

0: John Mayer, Waiting on the World to Change. Och Vilhelmina får fler poliser, eller hur, Andrea Gildar?
1: Jajamän, två stycken. De här poliserna ska jobba faktiskt särskilt med unga. Därför man ser att knarkandet eller narkotikaanvändandet går ner i åldrarna, vilket polisen nu varnar för. Polisinspektör Louise Karlsson, hon tipsar om vad oroliga föräldrar kan hålla utkik efter.
2: Kanske nya umgängen, klädsel, vilken stil man har, hur man pratar kanske. Insteget till annan typ av droganvändning kan också vara att man börjar med vapes eller rökning eller annan typ av preparat.
0: Och samiska grupper ha för lite inflytande. Vad handlar det här om?
1: Ja, det handlar om, i alla fall i de fall då när till exempel så här gruvdrift, turism eller vindkraft ska planeras på mark som används för rennäring. Då har Stockholm Environment Institute kollat lite på det här. Hur mycket får de vara med och tycka till? Det här är en ny rapport då. De har nämligen följt upp den här konsultationslagen som kom för några år sedan för att stärka samernas inflytande. Då visade det sig att alldeles för sent och alldeles för lite får de vara med och tycka till. 200 ärenden har man kollat på och så har man sett att myndigheter inte genomför de här konsultationerna som man ska göra, och så föreslår man att myndigheterna ska utbildas mer i den här lagen. Du, jag tänkte byta ämne helt. Vi lämnar det där och ska höra med dig. Om jag typ skulle trilla ihop här nere. Nej, här och nu trillar jag ihop.
0: Ja.
1: Jag är ett klassiskt hjärt- och lungräddningsfall. Då får du dra ner regeln så lyssnarna inte i sådana fall skulle höra elen. Skulle du liksom kunna ge mig HLR då?
0: Nej.
1: Du skulle inte det? Skulle du testa?
0: Jag skulle absolut testa.
1: Du skulle rädda mig?
0: Ja, jag skulle försöka i alla fall. Jag kanske inte skulle lyckas. Ja. Men jag skulle ändå försöka. Nej, tyvärr.
1: Framstupa sidoläge?
0: Så heter det. Tror jag. Framsida stupaläge. Ja. Det kan jag, tror jag. Mm. Mm, men de där trycken och sånt, och blås, det har jag nog inte.
1: Nej.
0: Nej,
1: man kanske har fått öva på någon, ja, jag har fått öva på någon docka någon gång, men frågan är hur bra man är i skarpt läge. Det vet ett husan. Och det här är ju du och jag inte alls ensamma om, utan Socialstyrelsen har konstaterat att allmänheten är lite för kass på det här. Mm-hmm. Och de ska genomföra en nationell kampanj för att lära allmänheten att stoppa blödningar och att utföra hjärt- och lungräddning då. Det här handlar om att man ska liksom stärka civilsamhället, eftersom vi befinner oss i ett helt nytt säkerhetsläge, säger man. Så att, jag väntar väl några år då med att trilla ihop på golvet här.
0: Jag tror att det kan vara tryggast, framförallt om du jobbar morgon då med mig, Andrea, bara du och jag i huset. Ja. Så jag får lära mig. Mm.
1: Det jag vet är att rytmen, det är ju staying alive, du vet den Bee Gees-låten. Den ska man sjunga när man gör det där, då håller man rätt tempo.
0: Jaha, men det är jättebra tips. Mm.
1: Mm. Kanske kan leta reda på den låten och utbilda folk lite grann i tempot.
0: Ja, jag kanske...
1: Inte riktigt nu kanske, men...
0: Nej, jag bara, om du pratar på så
1: hinner jag det. Okej. Okay. Ja, men du, då säger nämligen, det är sjukvårdsminister Elisabeth Lann, kristdemokrat, som säger så här: vi befinner oss sedan några år tillbaka i ett helt nytt säkerhetsläge. Sen Ryssland invaderade Ukraina så har vi levt med den här närvaron av krig i Europa. Vi måste bli bättre på att liksom... nu får man ju inte hjärtstopp bara därför, va? Men det här uppdraget har i alla fall gått ut då till Socialstyrelsen. Får vi den här låten?
0: Ja, men nu har jag lagt in den här.
1: Ja, här är rytmen.
0: Bee Gees, Stay Alive.
1: 1, 2, 30 gånger och sen blåsa.
0: Bra.
1: Boom.
0: Andrea Gilde, lär oss.
1: Jävla bra låt.

Ja, här är den här nya versionen av Vi gräver guld i USA, gjorda av GES-barnen. Det är alltså då Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med Tjuvjakt som har gjort om sina pappors låt när Vi gräver guld i USA. En av alla då VM-låtar. Känns som att det bara fortsätter komma det här. Den officiella låten, det är ju Thomas Stenström, Leva för alltid. Refrängen där är ju inte ny, har kritiserats en del också. Den här refrängen är ju hämtad då från en gammal låt som var soundtrack till en svensk dramaserie som är några år gammal. Och kritiken till den har ju absolut kommit. Och nu då efter den här matchen igår, träningsmatchen där vi i Sverige då förlorade mot Norge, har ju folk också varit inne i Thomas Stenströms kommentarsfält på Instagram. Då skriver en person, passar riktigt bra nu när man kan deppa över Norge-matchen. Man tycker då alltså kanske att den här låten är lite lugnare tempo. Någon annan skriver, är det den här låten de körde i omklädningsrummet innan Norge-matchen? Snälla, hoppas de kör en peppigare låt till nästa match. Ja, lite kritik alltså där till den officiella VM-låten. TV4 väljer också bort den här i sin VM-reklam. De tonsätter istället då reklamen av bolaget Det ligger något i luften. Också ändå VM-låt som har uppkommit nu. Och ja, men även influencern Hanna Friberg har gjort en VM-låt. Artisten Magnus Uggla lika så. Kanske kommer det fler också. Det tror i alla fall jag. Men nu är en låt som inte har något med VM att göra, tror jag i alla fall. Pernilla Andersson, Roses.

0: USA kommer att sänka tullarna på jordbruksutrustning från 25% till 15%. Det gör man för att minska kostnaderna för amerikanska jordbrukare och tillverkare, uppger Vita huset enligt Bloomberg News. SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Det var Ekot på en minut.
1: Tack så mycket för den uppdateringen, Christian Lönner på Ekot. Om några minuter här så blir det lokala nyheter. Först No Doubt.

0: Doubt Don't Speak, där vi ska få lokala nyheter nu med Andrea Gilder. Flera hundra anställda i Region Västerbotten har fått skriva på ett sekretessavtal.
1: Ja, det gäller de som jobbat med journalsystemet Cosmic, och de som bryter tystnadskravet, de hotas med fängelsestraff. Ja, runt 600 anställda inom Region Västerbotten som jobbade med Cosmic-affären fick skriva på ett omfattande sekretessavtal som gäller livet ut, där kan P4 avslöja. Nu kritiseras avtalet av experter. En av dem är Nils Funke, yttrandefrihetsexpert.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
3: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor. Och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
4: P4s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
3: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad, så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt, eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse.
4: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
5: Det viktiga det här, tänker jag, att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
4: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
5: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Och reporter här var Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad. En man i 35-årsåldern i Skellefteå fick ett ämne i ansiktet i natt när han jobbade på en arbetsplats och fördes till sjukvård för kontroll. Enligt polisen ska han inte behövt bli kvar för vård. Polisen har pratat med vittnen och tagit bilder på platsen, och det här hanteras som en arbetsplatsolycka. Samiska grupper involveras alldeles för sent och för lite när till exempel gruvdrift, turism eller vindkraft planeras på mark med rennäring. Det här visar en ny rapport från Stockholm Environment Institute som följt upp konsultationslagen som kom för några år sedan för att stärka samernas inflytande. Johanna Westesson är forskare bakom rapporten.
6: En av de saker som verkligen överraskade var hur rörigt det var. Att myndigheterna hade så många myndigheter saknade rutiner, verkade inte ha genomgått någon sorts utbildning, att det skilde sig så väldigt mycket åt både mellan myndigheter och inom myndigheter.
1: Jag har Cecilia nu då, vädret.
0: Ja, det tar jag en titt på här, och det blir ju mest mulet väder idag. Och främst inland och fjäll även skurar. I södra delarna så kikar solen fram en del, särskilt då vid kusten. Temperaturer 14-18 grader längst i norr och i fjällen 10-14 grader.
7: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
8: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
9: Vilka fördomar finns det om autism?
10: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar. Med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130. Eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: One Republic, Counting Stars. Tid nu för Radiosporten med Janne Rinstig om anfallaren som hamnat i en belgisk frysbox.
1: Det blev spel från start igår mot Norge för svenska landslagsanfallaren i fotboll Gustav Nilsson. Men bara för att få spela, det är viktigt för Gustav som hamnat i onåd hos belgiska klubben Brygge. Och då inte hos tränarna, utan...
2: styrelse som har varit ganska tydliga med att jag inte ska få spela. Så.
3: Det har varit en tung tid för Gustav Nilsson som befunnit sig i frysboxen i klubblaget Brygge under säsongen. Nilsson menar att det är styrelsen i klubben som satt stopp, trots att tränare ibland vill att spela honom.
2: De ville få bort mig och det är för det händer i fotbollsklubbar, men sen så blev det att jag stannade kvar eftersom det inte fanns så mycket tid att jobba på. Och sen så höll de fast för det. Jag har inte haft några problem med tränarna överhuvudtaget. Alltså, de har också velat använda mig ibland men inte kunnat. Så det...
3: I början av året var det en skada som hejdade ett klubbyte för Nilsson. Men trots den kyliga tiden är han en del av Graham Potters VM-trupp som ska gräva guld i USA.
2: Det var väl frustrerande i januari när jag ville komma bort. Men så fick jag en liten skada där som satte stopp för det. Så då var det väl värst. Men det, jag sitter här idag så det löste ett bra slut ändå.
3: Astrid Johansson, Radiosporten.
1: Och med snart då bara en vecka kvar nu till starten av fotbolls-VM så drabbade demonstrerande lärare igår samman med polis i centrala Mexico City. Oroligheterna började när demonstranterna tryckte sig fram genom ett av de metallstaket som har ställts upp vid ingången till torget där matcherna ska visas på storbildsskärm under VM. Polisen ska ha använt tårgas för att få ordning på demonstranterna. New York Times har tidigare berättat att lärarna sagt att de under VM kommer att protestera för bättre arbetsvillkor. Mycket mer om VM som stundar, det hittar du naturligtvis på Radiosportens hemsida.

Annie Lennox, No More, I Love Yous. Vi pratar ju om det här med att paxa solstolar. Att man alltså då lägger ut handdukar på solstolar när man är utomlands eller vid stranden för att slippa gå upp tidigt då. Eller då ha någonting att ligga på efter man har ätit lunch och lämnat de där solstolarna ett tag. Det här paxandet har ju gått så långt nu på Mallorca att man då till och med drar upp polisdrönare för att stoppa folk från att paxa solstolar med handdukar. Så lämnar man en stol tom i mer än 40 minuter där, då kan den ryka och böterna de ligger på mellan 50 till 300 euro, skriver Aftonbladet. Ja, vad säger du som lyssnar om det här? Är det okej att paxa grejer på det här sättet? Lyssnaren Linda i Lycksele skriver: jag tar med mig min egen solstol när jag får ut på badstranden. Då behöver man inte paxa något. Nej Linda, vet du, det är nog faktiskt det bästa. Men kanske också lite jobbigt att släppa med sig ibland. Det beror väl lite på vart man ska kanske. Men jag funderade lite över det här. Vad är det mer vi brukar paxa för något, vi svenskar? Jag kom inte på någonting faktiskt. Men du som lyssnar får gärna hjälpa mig på 090 17 17 17 så kan du skriva in om du kommer på någonting som vi brukar paxa. Eller kanske du har varit med om det här utomlands, det här paxandet av solstolar där. Hur brukar du göra? Är du en sån som lägger ut handduken eller kliver du besviket ut och ser att alla solstolar är upptagna? Ja, får man göra så här? Skriv in och berätta vad du tycker på 090 17 17 17. Här bor Kaspers orkester Tonårsland.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland, och Martin Sundelius som tar över här i förmiddagen har kommit in i studion.
1: Ciao bella!
0: Oj, nu är det italienska här.
1: Det är det. Jag kan inte så mycket mer än så. Tyvärr, jag önskar jag kunde mer italienska. Det är ett land som jag håller väldigt varmt. Det är den 2 juni idag, Italiens nationaldag.
0: Aha.
1: De är lite före oss i Sverige. Vi har ju nationaldagen nu på lördag, 6 juni, som alla känner till. Det vore lite kul att höra från någon som lyssnar senare i förmiddag som har någon kul koppling till Italien. Kan
0: ja,
1: vara hur lös som helst.
0: Ja, eller så kanske till och med bor någon italienare här i länet.
1: Det är en stark koppling.
0: Ja, det är en väldigt stark koppling. Du tänker någon som har besökt Italien.
1: Som har funderat på att någon gång åka till Neapel till exempel. Nej, jag vet inte, men det hade varit kul att på något vis uppmärksamma Italiens nationaldag. Det är så att det är ett land jag håller väldigt kärt av lite konstiga skäl. Jag var 7 år när fotbolls-VM 1990 avgjordes i Italien, och det var liksom i den åldern då jag började verkligen bli väldigt intresserad av olika sporter, bland annat fotboll. Mm. Och då blev det så att jag började hålla på det italienska fotbollslandslaget istället för det svenska, och det har faktiskt hållit i sig.
0: Ja.
1: Sen dess.
0: Ja. Ja. Bra val kanske.
1: Eller? Ett tag var det det. Nu ångrar man ju det valet eftersom Italien har misslyckats 3 VM i följd att ta sig till VM ens.
0: Jaha, aj då.
1: Så det är ju ett monumentalt fiasko. Men, strunt samma, en annan grej då, just det här datumet, 2 juni. Vår, min och Marias förstfödda dotter, Elsie, var beräknad till att komma 2 juni 2016. Och när jag fick veta det, jag bara, oh! Tänkte, det är meant to be, jag som håller på Italien i fotboll och så. Men sen kom hon för sent så att hon föddes 16 juni istället, så det var ju trist. Inte att hon föddes, men hade gärna sett att hon föddes just den 2 juni.
0: Ja, vi var ju beräknade kring svenska nationaldagen då.
1: Mm.
0: Men han höll ju också sig inne, så det blev ju inte heller något. Jag hade tänkt, skönt att alltid vara ledig på sin födelsedag.
1: Ja, precis.
0: Ja, det hände inte heller.
1: Nej, det blir inte som man har tänkt sig alla gånger. Men det vore kul att höra från någon som har något kul att säga om Italien eller så. Så 090 17 17 17 sms-numret in, eller om man vill ringa telefonsvararen och låta sig höras i eten, 090 17 17 17 samma nummer. Någon Italien-anekdot sådär som lämpar sig. Och så känner du någon som heter Rutger i tilltalsnamn?
0: Nej, du, det gör jag nog inte.
1: Väldigt oitalienskt namn, tror jag, Rutger. Men jag är inte säker. Men Rutger och Roger, grattis, har namnsdag idag.
0: Mm-hmm.
1: På Italiens nationaldag. Så heter du Rutger eller känner någon som har Rutger som tilltalsnamn, då är du också välkommen att höra av dig. 090 17 17 17. Italien och Rutger ska vi uppmärksamma lite extra, bland annat under förmiddagen. Men det blir också tåg, nattåg. Gillar du det?
0: Okej, nej.
1: Nej, det är inte många som gör det. Man väljer bort det färdmedlet och tar andra färdsätt. Flyg, bil, båt, höll jag på att säga. Cykel kanske, om man ska ha en kort bit. En som har jobbat med att kanske få oss att bli lite mer sugna på att ta nattåget ställer ut detta arbete på Designhögskolan i Umeå nu i dagarna. David Dahlberg, han har alltså designat ett nattåg för, som det heter, social komfort, trygghet och flexibel integritet istället för enbart effektivitet. Och vad det här innebär lite mer konkret, det ska vi få reda på strax efter 10:00. Kan det vara så att vi i framtiden kommer att få välja nattåg som vi verkligen känner att, åh, vilken härlig upplevelse det här var att
0: ta nattåget? Ja, då kommer jag prova. Sist jag åkte, alltså man kan ju såklart ta såna här lite mer fancy egna vagnar och sånt där.
1: Men de kostar ju därefter.
0: De gör ju det, och då skulle jag ta en sån här delad 6-personers, och det var, nej, jag tyckte det var speciellt.
1: På vilket sätt speciellt?
0: Dels så sitter man ju mitt emot varandra och bara, ja, då ska man hålla någon konversation liksom. jag vet inte hur många timmar det tog till Göteborg, men det var en stund. Och så skulle vi upp supertidigt i Stockholm och byta. Och då måste man ju vara den som är så här, ja, jag tänkte gå och lägga mig. Jag var liksom tvungen att sitta där och vänta på att ta det steget.
1: Ah,
0: att bara, då blir det som att jag säger att alla måste gå och lägga sig.
1: Mm.
0: Ja, och så, du vet, man vaknar på natten och folk är där och nej.
1: Någon går på toaletten.
0: Exakt. Ja, nej, så det...
1: Någon snarkade kanske?
0: Nej, det gjorde faktiskt ingen just då. Men det är ju också, jag vet ju att vissa tycker det här är mysigt, men ja, för mig också lock för öronen när man åker i
1: tunnel.
0: Ja, nej, men det som du hör.
1: Mm.
0: Men vi får se i framtiden.
1: Det dröjer kanske tills du tar nattåget igen.
0: Jag ser fram emot det. Martin Sundelius som tar över här om en stund.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe här i P4 Västerbotten. Där är reporter Elin Måberg. Du är på plats vid Designhögskolan i Umeå. Vad är det som händer där idag?
1: Ja, men det är avgångsstudenterna har ju deras examensarbete. Alltså de har en utställning och de har inte riktigt öppnat ännu. Jag ska ju vara med lite senare med Martin när han tar över. Men alltså jag kikar in här. Och det ser väldigt spännande ut. Det är någon typ av, det ser ut som ett Muminhus fast i rosa. Och en stor gipsskulptur. Men vi ska ju prata med någon som har gjort en urna. Eller har liksom ett nytt biologiskt nedbrytbart urnkoncept. Och det har någonting med svampar att göra. Så det blir spännande att höra hur hon tänkte det. Om det är så att något krematorie har ringt och vill lägga vantarna på den där urnan. Så det blir spännande.
0: Vad tänkte du säga, Elin?
1: Nej, men jag tänkte bara berätta om det där som ni pratade om alldeles nyss med tågen där. Ja. Jag hörde att du inte gillar att åka nattåg. Jag vill bara slå ett slag för nattåg, att det är det bästa som finns.
0: Ja, så du är för?
1: Jag är för.
0: Vad är det som är det bästa med det?
1: Det bästa är att man kan gå hemifrån, hoppa på tåget, gå in i bistron, hitta någon okänd människa, gå tillbaka. Kanske inte sova så bra, men det hör liksom till. Men det ska bli spännande att höra Hansen som har gjort någonting med ett nattågskoncept. Det är jag väldigt spänd på att få se.
0: Ja, jag också, så får vi se om jag kanske kommer åka mer nattåg i framtiden. Tillbaka till Elin Moberg och Designhögskolan i Umeå om en stund.

0: Traveling Wilburys, Handle with Care här i P4 Västerbotten, där morgonen är slut. Ekot nu.
1: Och här är Ekot. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut. Det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
3: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio.
4: Nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
3: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse.
4: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
5: Det viktiga här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
4: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
5: Men det är väldigt tydligt av avtalet att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Konsultationslagen som ska stärka samers rätt till inflytande i olika samhällsfrågor har hittills haft liten effekt. Ofta involveras samerna sent i processen om de ens tillfrågas, enligt en ny rapport från Stockholm Environment Institute. En orsak är enligt rapporten okunskap hos flera myndigheter. Lagen infördes 2022 och ska ge samerna möjlighet att påverka i frågor som är av särskild betydelse för dem som urfolk. Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning, det har regeringen beslutat. Socialstyrelsen ska även fortsätta att utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för merparten av pengarna, 1,4 miljarder. Studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Och det blir ett medianbelopp på 5 000 kronor per student som läggs på exempelvis studentmössa och kläder. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
6: P4 Västerbotten med mig Martin Sundel just tar vid. Det lät dyrt det där att ta studenten, i snitt på 5 000 kronor per student. Grattis till Roger och till Rutger som har namnsdag idag. Och heter du Rutger, hör gärna av dig till oss. Eller om du känner någon som heter Rutger i tilltalsnamn. Jag har en känsla av att de kanske inte är jättemånga, jag vet inte. 090 17 17 17, sms-numret in. Strax lämnar vi över ordet till Ellen Moberg och då ska vi bland annat prata om framtidens nattåg.

0: Viktor Lexell här i P4 Västerbotten lyser på mig. Solen brukar ju lysa på Mallorca. Aftonbladet rapporterar idag om paxandet av solstolar där på Mallorca. Hur man ska råda bot på det otyget genom drönarövervakning. Och det här har vi pratat om tidigare i morse. Cecilia Arvidsson och Elin Moberg. Och ni har hört av er apropå paxande här, på de här breddgraderna. Det brukar ju inte handla om solstolar, även om det kan vara varma somrar här också. Johanna Almström i Tärnaby har smsat 09017 17 17 och låter meddela att folk springer ut och paxar platser eller färdigborrade hål på pimpeltävlingar. Och så fortsätter Johanna, och på Lappis paxar jag alltid en bra bänk med en yllefilt. Typ alla samlingar dag som natt. Kommer ni på mer saker som vi håller på och paxar här uppe på de här breddgraderna, så hör gärna av er 09017 17 17. Och känner ni någon som heter Rutger i tilltalsnamn, är ni lika välkomna att höra av er i det ärendet. 09017 17 17, Rutger som har namnsdag idag tillsammans med Roger. Grattis alla som heter det. Då ska vi ta oss till närheten av Umeälven och vi ska ställa frågorna: vad skulle få dig att välja nattåget framför andra färdmedel? Och kan önskan om evigt liv bli uppfyllt genom en svampbaserad begravningsurna? Ja, det här är alltså två exempel på examensarbeten som Designhögskolan i Umeå där invid Umeälven ställer ut. Och på plats finns reporter Elin Moberg.
1: Ja, precis. Nu har jag tagit mig till deras utställningslokal. Jag hade ju gått helt fel tidigare, kan jag säga. Det jag rapporterade om tidigare, det är ju Konsthögskolans verk. Det var någon slags gipsfigur och den, kan jag säga, att här var det lite mer avancerat. Jag står med David. Nu ska jag se om jag hittar ditt efternamn här också. Vad heter du efternamn?
2: Dahlberg heter jag.
1: Ja, David Dahlberg. Du har hittat någon slags lösning hur man ska vara lite mer bekvämare på tåget. Vår programledare Cecilia, hon sa, tycker nästan att det är otänkbart att åka nattåg. Vad är det som ska göra det bättre här?
2: Jag har tagit fram ett helhetskoncept för nattåg för framtiden där man skapar mer social förutsägbarhet med tågen genom en app, så att man får en liten överblick av vilka du kommer dela kupé med baserat på resevanor och hur man kanske vill resa i kupén. Och sen ombord på tåget så är miljön designad för att kunna socialisera på ett bekvämt sätt men också kunna dra sig tillbaka enkelt utan att förstöra viben eller stämningen i kupén.
1: Så ett Tinder för tågåkande typ?
2: Ja, det är vissa som har sagt det, men det är inte riktigt Tinder, utan om man tar bort det romantiska med Tinder så finns det väl vissa likheter med en matchningsapp då, men inte Tinder.
1: Och hur liksom funkar den här matchningen? Bestämmer man det själv? Ska man hitta ut någon då som man tycker verkar trevlig, eller hur funkar det?
2: Nej, så där sker då bakom en ridå, kan man säga. Så att du skriver in resepreferenser helt enkelt. Så vilka intressen har du? Hur vill du resa? Vill du ha en kanske lite mer pratsam stämning i kupén, eller vill ni alla sitta och läsa? Det bygger dock på att socialisera mest. Och sen så sker en matchning innan avgång samma dag, och då får du se en överblick av vilka du kommer dela kupé med.
1: Och man kan ju se här på din presentation, vi får se liksom bilder från den här tågkupén. Du har då tänkt utifrån en dubbeldäckare, du jämförde med tågen som går mellan Stockholm och Göteborg. Det är också som snurrstolar som jag har sett i husvagnar, där man då liksom ska sitta och arbeta, men sen när man är sugen på att socialisera, då kan man liksom vända om. Är det korrekt?
2: Det stämmer precis. Så att jag har designat, man är fyra personer i varje kupé, så det är ett steg till lite mindre från idag, hur många man är i varje kupé alltså. Och de här snurrstolarna är just till för det, att du enkelt ska kunna snurra runt när du vill ha lite tid för dig själv. När man kanske haft en intressant samtal men man känner att nej, men nu behöver jag dra mig tillbaka. Och det upplever jag är väldigt svårt idag på dagens tåg, där du liksom antingen måste sitta och stirra på någon eller sitta bredvid personen.
1: Och sen när man ska sova, då går man liksom ner då?
2: Tvärtom, du går upp när du ska sova. Så att man sitter på nedervåningen och socialiserar. Och det är också en skillnad mot dagens nattåg. Där när en person idag vill gå och lägga sig så måste hela kupén gå och lägga sig. Här kan du själv bestämma när du vill gå och lägga dig.
1: Men de här bilderna jag ser här, det är ju superfräscha tågbilder. Det känns nästan som att du har varit i Japan och åkt tåg. Jag har bara hört om de tågen där, att de ska vara helt fantastiska. Kommer det här, alltså nattågen, de har ju gjort en jätteupphandling nu och man ska ju bygga de här nya nattågen. Är det så här det kan komma att tänkas ut?
2: Det kommer kanske vara lika fräscht, får man hoppas. Man har ju sett lite konceptbilder nu. Men det här konceptet tar upp betydligt mer plats än vad kanske som är kommersiellt lönsamt rent strikt. Så det här är ju lite ett tågkoncept på steroider. Liksom. Vad hade det sett ut som om man verkligen hade överdrivit saker och ting? Och det har gjort avsiktligt för att industrin ska kunna ta inspiration från det, kunna plocka delar i det här helhetskonceptet, kan man säga.
1: Och vad har du fått den här idén ifrån? Tåg, är det någonting du, är du rädd för nattåg som det ser ut just nu?
2: Det är jag verkligen inte. Jag är väldigt intresserad av hållbarhet, så att jag försöker leva så hållbart som möjligt. Det påverkar en stor del av mitt liv. Och jag har åkt väldigt mycket tåg och har sett utifrån ett annat perspektiv att det här kan vara något ganska besvärligt för många. Sen har jag ju skickat ut studier och intervjuat andra och sådär, så att jag har fått svart på vitt att det är någonting som är jobbigt för folk.
1: Och slutligen här, och du har gjort det här tillsammans med SJ på ett hörn. Hur har reaktionerna varit?
2: Jo, men de har tyckt det varit väldigt intressant. De har kanske mer varit tittat på den här UX-delen, alltså den digitala delen av det här med matchningstjänsten och så. Sen har jag pratat med designers som har jobbat med SJ också, med hårdvaran, själva tågen. Men SJ har varit positiva till det här sociala. Men det ska förtydliga att det här är liksom ett helt icke-kommersiellt projekt som jag gjort själv med support från SJ.
1: Tusen tack och lycka till, David Dahlberg. Jag kan säga att om jag ju älskar ju nattåg, men ser de ut så här, då åker jag överallt.
0: Elin Moberg på plats där som träffar David Dahlberg och det här framtida, möjliga, lite mer sociala nattågskonceptet. Det kändes ju med den här matchningen i appen lite grann som gift vid första ögonkastet på ett sätt. SVT:s datingprogram där alltså några experter då ska tota ihop några som efter att ha sett varandra för första gången ska gifta sig och sen testa och leva ihop. Jag får lite den känslan, Elin.
1: Ja, alltså jag vill då förtydliga att David Dahlberg sa att alltså, det är som ett, inte som ett Tinder, alltså, för det är ingen romans i det här, utan det här handlar mest om socialisering och att man ska hitta liksom likasinnande personer som vill åka tåg tillsammans.
0: Jo, men jag tänker att det är några då på det tågbolaget, om man nu skulle införa det här, som som då matchar ihop 6 stycken kanske, eller 3 stycken, eller beroende på hur många man är i en sovkupé.
1: Man kanske kan välja det i framtiden, vem vet, och så kan man hitta en lover.
0: Ja, det behöver inte leda till kärlek, tänkte jag, utan mer att den där själva matchningsprocessen görs av några utomstående, så att säga. Det hade varit intressant. Vi kommer återvända till dig, men då kommer det handla om något helt annat som ställs ut där på Designhögskolan, Anna Sollenberg. Det handlar om en begravningsurna och tanken på det här med evigt liv. Kan man nå dit med hjälp av en urna? Möjligen. Vi pratar mer om det strax.

0: Sabrina Carpenter med förra sommarens jättehit Espresso. Vi tar och vänder oss tillbaka till Elin Moberg invid Umeälven där i Umeå, Designhögskolan. Vi hörde om nattågskonceptet från David Dahlberg, ett socialt sådant där man bland annat skriver in, om man ska åka det där nattåget, sociala preferenser när man vill, om man vill ha det surrigt i kupén eller kanske läsa eller så. Och så matchas man ihop med sina tillfälliga sovkamrater där i nattåget. Nu ska det handla om något helt annat, döden, närmare bestämt. Elin Moberg, du har närmat dig, hoppas jag, Anna Sollenberg.
1: Ja, och hon ställer ut en begravningsurna som är tillverkad i ett nedbrytbart svampbaserat material. Svamp är ju ett levande material. Så lägger man då sin

0: eller?
1: Faktiskt inte. Det var en stor fråga från min samarbetspartner Svenska kyrkan. Men det kommer det inte göra, för att museet, det har blivit värmebehandlat. Och vilket, hade det inte blivit det, då skulle det börja växa svamp lite överallt. Men så fort det blir värmebehandlat, då slutar den processen där själva fruktkroppen av svampen växer.
0: Mm. Det här ser ju inte ut som en klassisk urna. Det här förstår jag kanske bara är en prototyp då. Men den är liksom vit och så är det ser nästan ut som ägg, eller vad är det du har försökt, vad är det liksom, designen?
1: Ja, nej men det är precis tanken bakom det, att det ska se ut som museliumägg. Så tanken då är att de under produktionen, då sitter de på, så att det är samma museliumnätverk som allting växer ifrån. Men sen när produktionen är klar, då separeras de, och vid själva gravsättningen, då kommer alla där med vänner och familj få varsitt ägg som de då kan ta med sig och begrava på en annan plats. Vilket, vad det här gör, att det separerar minnesplatserna, så att ifall man exempelvis bor långt borta eller har en väldigt speciell plats med den här personen, så kan man alltid göra den platsen till någonting speciellt.
0: Vad har du fått för reaktioner på det här?
1: Väldigt blandat. Det är ganska uppe i extremerna. Antingen är det otroligt positiva, där jag får frågor att jag ska fixa det redan nu. Jag vill ju ha det här. Och vissa säger att jag skulle absolut inte vilja det här. Jag vill ha trä, jag vill ha tradition. Mm. Så att det är väldigt kontrastrikt, men jag skulle säga generellt ändå väldigt positiv feedback.
0: Mm. Och tror du att det här kommer bli verklighet?
1: Jag tror det kan bli det faktiskt. Det finns redan en museumurna i Nederländerna, men den är inte anpassad för svenska begravningsförhållanden, så den är anpassad för att man ska begrava den i skogen, för det är ju väldigt mycket friare där med vad man får och inte får göra. Så att de har banat vägen lite för det, så att jag tycker det är bara dags för Sverige att vi ska också etablera det.
0: Du sa tidigare att det är ju väldigt mycket traditioner kanske kring döda och hur man ska begravas och så. Har du själv tänkt på döden mycket nu när du har hållit på med det här?
1: Ja, nej, men det har ju blivit extra mycket. Det som inspirerade själva projektet var ju egen erfarenhet inom området som fick mig att börja tänka lite på vad det här faktiskt området innebär då med döden.
0: Och vad var det för erfarenhet?
1: Min styvpappa gick bort när jag var 16. Så att jag hade haft erfarenhet med döden innan. Men då kom det ju väldigt hårt och väldigt, väldigt nära.
0: Och hur var det också då i själva processen när han skulle begravas?
1: Ja, både själva hela processen, för han gick bort utomlands. Men det som jag huvudsakligen kommer ihåg var under själva gravsättningen att se askpåsen. Det var ingenting jag visste om. Att jag hade ju tänkt att det skulle vara en urna han blev begraven i, men inte en askpåse. Så det blev ju lite som en chock, vilket fick mig att fundera på men hur tas faktiskt det här liksom, för de nära, liksom, nära vänner och familj.
0: Och du sa att det här projektet, det finns redan i Nederländerna, men i Sverige är det svårt att få till lagar kring det här, eller varför tas inte det här emot direkt?
1: Jag har inte kollat in alla lagar där i djup, men jag tror faktiskt det skulle tas emot väldigt bra. För några huvudsakliga lagar är ju att askan inte får delas upp där, om det inte såklart har tillstånd för spridning. Och man får inte ha den hemma och så vidare, man får inte ta med sig den. Vad den här gör är ju att askan är ju tillsammans i en enhet och kan begravas i befintliga begravningssystem. Sen de här äggen då som sitter utanpå, de innehåller ingen aska, de är enbart mycelium. Så att det är samma mycelium som omfamnar den avlidne som man får med sig en bit av. Så att de är helt legala faktiskt.
0: Tusen tack Anna Sollenberg. Och är man nyfiken på att se det här så är det öppet för allmänheten imorgon här då på Designhögskolan i Umeå mellan 4-7. Så kan man se den här vita urnan med, som det ser ut som ägg då, men det är alltså någon typ av svamp. Lycka till Anna.
1: Tack så mycket.
2: Elin Moberg, reporter. Du är en 4-7, menar du 16-19 där för att vara tydlig?
0: Med jättebra Martin,
3: med klockslagen.
0: Du kan klockan bättre än mig.
2: Jag har en klocka framför mig här i radiostudion, det är bara därför som jag...
0: Eller alla ska upp klockan 4 på morgonen och se den här utställningen. Ja. Ställ alarm. Ja.
2: Elin Moberg på plats där på Designhögskolan i Umeå, invid den vackra Umeälven. Och alltså då från klockan 16 fram till klockan 19 i morgonkväll kan man kika förbi där om man har möjlighet och är nyfiken bland annat då på Anna Sollenbergs svampbaserade begravningsurna.
4: P4 Västerbotten.
5: Sveriges Radio.

0: Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Om några minuter här i P4 Västerbotten så ska vi prata om branden natten mot i måndags i en festlokal på Sofiehem i Umeå. Räddningstjänsten släckte branden. Brandorsaken skulle utredas. Sen blossade branden upp igen igår kväll. Och byggnaden gick inte att rädda. Vi ska höra brandinspektör och regional insatsledare Jörgen Forslund här om en 7, 8, 9, 10 minuter ungefär.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.

0: Thomas Andersson Vi, lokala nyheter nu med Pia Dias Bergner, och vi inleder i rabatter och parker i Umeå.
1: Precis, sagoväsen är det övergripande temat för planteringarna i sommar. Nu planterar Umeå kommun 30 000 sommarblommor runt om i Umeå kommuns parker.
2: På gågatan kommer vi ha tema drake.
3: Ida Eriksson är en av dem som planterar.
2: Så där har vi tagit inspiration av liksom den här drakformen på vingarna. Så vi har några begonior med speciella blad. Sen lite eld, så vi har mycket rött, orange, kanske rosa.
3: Efter en lång planering finns noggranna ritningar att följa.
2: Jo, men visst, man måste verkligen få det stämma från början. Man får följa måtten och ritningen, så hittar man.
3: Sagoväsen är det övergripande temat för kommunens planteringar i sommar. Men att plantera ut sommarblommorna veckan före nationaldagen är tidigt. Det kan Ida Eriksson hålla med om.
2: Vi är lite tidiga, men vi ska hinna klart innan midsommar, och vi ska hinna klart innan andra stora evenemang i stan. Så vi måste börja i tid, och det är ju en tidig vår. Det första året vi har så här många hjälps åt, så det är väldigt kul också. Så nu är vi igång. Nu blir det sommar på riktigt.
1: Reportrar Elin Moberg och Hjalmar Åman. Och en festlokal på Sofiehem i Umeå brann ner igår kväll. Branden startade natt till måndag och släcktes av räddningstjänsten. Men tog sedan ny fart igår kväll och byggnaden gick inte att rädda.
3: Nu efterlyser polisen tips från allmänheten, och branden utreds med två anmälningar om mordbrand. Branden startade under natten till igår, och det började brinna igen efter att avspärrningarna hävts under eftermiddagen. Polisen vill ha in tips och iakttagelser från innan branden startade under natten till måndag och fram till att den blossade upp igen. Det finns ingen misstänkt i utredningen, och polisen har hunnit göra första brottsplatsundersökningar och ett antal förhör med vittnen har hållits. Nu ska en ny teknisk undersökning göras. Polisen tar emot tips via hemsidan eller telefon 114 14.
1: Rapporterar Hjalmar Åman. Nyheterna Pia Dias Bergner.
0: Och strax mer om den där speciella branden i festlokalen på Sofiehem i Umeå. Vi ska höra Jörgen Forslund, brandinspektör och regional insatsledare. Han ska bland annat få svara på frågan, ja, hur den här byggnaden kunde börja brinna igen.
4: Gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: mitt hjärta.
1: Ingen sommar utan Thomas Ledin, en del av mitt hjärta heter den här låten som du hör här och nu i P4 Västerbotten med mig Martin Sundelius den här tisdagen 2 juni, Italiens nationaldag. Det brann i en festlokal på Sofiehem i Umeå natten mot i måndags. Räddningstjänsten släckte branden och brandorsaken skulle utredas i vanlig ordning. Sen blossade branden upp igen igår kväll och byggnaden gick inte att rädda. Jörgen Forslund, brandinspektör och regional insatsledare, är med oss. Ja, Jörgen, hur kunde byggnaden börja brinna igen?
2: Ja, det är ju det som är svårt att säga. Det vet vi egentligen inte, utan vi hade ju en brand natten mot måndagen och den släckte vi av helt enkelt och har haft efterbevakning också efter den branden.
1: Och du är trygg med att ni gjorde allt rätt där natten mot i måndags i släckningsarbetet då?
2: Ja, det tycker jag absolut. Vi jobbar som vi egentligen alltid gör med att släcka branden och säkerställa att vi inte har kvar glödbränder och så vidare. Så att, och även vi bevakar ju byggnaden sedan också och har egentligen haft bevakning under hela måndagen, kan man väl säga.
1: Vems ansvar var det att hålla koll på den här byggnaden på Sofiehem i Umeå igår eftermiddag?
2: Vi hade ju efterbevakning. Vi bevakade egentligen byggnaden. I alla fall fram till 16-tiden, det var sista gången vi var där och tittade och mätte värme, utveckling och så vidare. Så fram till dess så såg allting egentligen rätt bra ut.
1: Hur vanligt är det att sånt här sker?
2: Ja, vanligt, men det händer ibland att en brand blåsar upp. Och vad det beror på, det kan vara att det finns någon glödbrand kvar någonstans eller som man inte har upptäckt och så vidare. Ibland händer det helt enkelt. Men det ska ju inte få hända, så är det ju. Det är ingenting som vi eftersträvar ju alltid att släcka en gång, om man säger så.
1: Ja, hur känns det när sånt här händer, det som inte ska få hända då?
2: Nej, men det är ju klart att det känns ju aldrig bra för oss, utan vi vill ju göra ett så bra jobb som möjligt och så är det ju. Och vi får titta på om man kunde ha gjort någonting annorlunda, men där och då då vi var där på brandplatsen så, och hade den första branden så jobbar vi egentligen enligt som vi brukar jobba med släckningsarbete och söka glödbränder i konstruktion och kontrollera efteråt och att vi inte har några glödbränder kvar och så vidare. Så vi jobbade väl som vi brukar göra. Men man vill ju inte komma tillbaka igen till samma brand. Så det är väl ingen som jobbar med det här.
1: Vad kommer ni göra nu kring den här festlokalen då som brann ner då andra gången?
2: Ja, idag är vi fortfarande kvar med lite personal. Och nu kommer vi även att ta hjälp av en traktor där och försöka sprida ut det som är kvar och avsluta det här så att vi får, det har ju fortfarande varit rökutveckling hela tiden där, så att vi vill ju dämpa det här och få ett avslut på det helt enkelt.
1: Stort tack Jörgen Forslund, brandinspektör och regional insatsledare, för att du tog dig tid att var med oss här i P4 Västerbotten. Och på plats där på Sofiehem i Umeå i närheten av den nedbrunna festlokalen finns reporter Elin Moberg.
0: Ja, precis. Han berättade ju att en traktor skulle komma på platsen och jag kan meddela att den är här. Och gör precis det han sa. Det känns som att han separerar det som finns kvar av den här festlokalen. Och så sen är en brandman som för fullt sprutar på elden. Eller elden ska jag inte säga att det är glödbädden. Men man ser att det är varmt här för att det ryker ganska mycket.
1: Elin Moberg med den vittnesskildringen av festlokalen där.
0: Ja, det är öppna lågor här ser jag faktiskt nu.
1: Jaha.
0: Alltså väldigt smått, men jag ser i alla fall att det brinner. Undrar om jag ska peka till brandmannen här. Där ser jag att det är lite lågor. Men nu sprutar han åt ett annat håll.
1: Ja, du får kanske ta det med kunnig personal där på plats. Så att det blir ordentligt släckt då. Tredje gången gilt får vi väl säga, möjligen. Vad gäller den festlokalen då på Sofiehem i Umeå som alltså har totalt förstörts efter att den började brinna en andra gång.
3: Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i P4 Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. P4 Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, If I Were a Boy. Strax i P4 via Kulturnytt hör vi om en trio som får ett väldigt högt betyg.
2: P4 Västerbotten.
3: Sveriges Radio.

0: Alex Warren, låten heter Fever Dream. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Jag och Martin Sundelius lämnar nu över till Kulturnytt och Ylva Nilsson om en trio som får högt betyg.
1: Ja, Johanna Hedmans omtalade debutroman har blivit tv-serie. Ellen Cavallin har sett trion.
2: Det här är Hugo, vår nya inneboende. Det här är Tora.
3: Litteraturnovisen Hugo flyttar in i rummet tillägnat kulturstudenter hos den välbärgade familjen Stiller. 20 år senare får en grånad Hugo besök i New York av Frances, Toras dotter, som söker efter svar på vad som egentligen hände med trion. Genom trion Hugo, Tora och August utforskar seriens 6 avsnitt klasskonflikter, relationer och storstäder. Jag svävar med i ett moln av cigarettrök mellan Stockholm, Paris, Lund och New York. Bland konstnärer, narkomaner, akademiker och genom årtionden.
4: Cyniken, realisten och romantiken.
5: Och du?
6: Det förälskade båda.
3: Sommaren 2021 läste jag Johanna Hedmans förhandshypade debutroman och jag blev nästan provocerad av hur träffsäkert hon skildrade hur det är att som ung vuxen söka efter svar samtidigt som man bara längtar efter ett facit. Enligt Hugo är det de olyckliga sluten man minns och även denna sommar kommer jag att tänka på trion.
1: Och Ellen Cavallin, hon ger en 4 betyg till trion på Sky Showtime. You got a friend in me. Ja, Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett 5-årigt barn. Det skriver Taylor Swift. Och låten I Knew It, I Knew You, den släpps i samband med premiären på fredag.
0: Ylva Nilsson med Kulturnytt den här tisdagen 2 juni, Italiens nationaldag. Vädret här i Västerbotten idag enligt SMHI mestadels mulet och främst i inlandet och fjälltrakterna en del regnskurar. I de södra delarna lite större solchanser. Temperatur 14-18 grader mitt på dagen, längst i norr och i fjällen lite beskedligare 10-14 grader och mest svag vind.

0: Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. På torsdag, det är ju övermorgon det, då drar det igång nere i södra Sverige.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Miss Li, dansa med mig själv, hör du här i P4 Västerbotten. Vi ska prata om 8 förslag på hur staten ska kunna underlätta för kommuner att ta emot stora industrietableringar om några minuter när vi återvänder. Efter ekonyheterna som kommer nu när klockan är 11.00.
1: Här är Ekot. Den riksdagsledamot som utreds för barnpornografibrott lämnar samtliga sina uppdrag för sitt parti, det uppger SVT Nyheter. Under en husrannsakan i personens hem så beslagtogs flera elektroniska enheter som nu ska analyseras. Den misstänkta riksdagsledamoten ska ha flera tunga uppdrag inom sitt parti och har enligt partiet valt att avsluta samtliga uppdrag av personliga skäl. Moderaternas förslag om en slöserikommission som ska se till att skattepengar används mer effektivt har väckt debatt. Inte minst den moderata finansministern Elisabeth Svantessons uttalanden om att en del statliga kommunikatörer borde, som hon sa till Expressen, vara rädda om sina jobb. Så här säger hon om det i P1 Morgon.
2: Jag tycker inte man ska vara orolig för sitt jobb om man är en skicklig statstjänsteman. De behövs på många ställen. Men jag tänker att man ska vara lite orolig om det är så att det finns för många. Exempelvis, finns det för många kommunikatörer i staten eller inte? Det är väl alldeles lysande för en slöserikommission att titta igenom.
3: Förslaget som Moderaterna går till val på handlar alltså om att se över statens utgifter för att hitta sätt att effektivisera verksamheten på. Elisabeth Svantesson pekar bland annat på att offentliga upphandlingar skulle kunna genomföras mer kompetent. Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg menar att visst finns det ett skatteslöseri, men på andra ställen.
4: Det största skatteslöseriet är ju att vi har en väldigt hög arbetslöshet i Sverige och det kostar på väldigt mycket pengar i förlorade skatteintäkter, men också på flera andra områden. Vi har hela diskussionen om vinsterna i välfärden, inte minst skolan som läcker miljarder varje år.
1: Och Elisabeth Svantesson och Mikael Damberg intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter var Katarina Helmersson. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Mobiloperatören Halebop ska läggas ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flyttas till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta sitt telefonnummer. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Och här i P4 Västerbottens radiostudio i Umeå finns jag, Martin Sundelius. Vi skriver 2 juni, tisdag. Strax ska Pia Desbergen ge oss senaste nytt. Hjalmar Åhman ska prata om hur staten ska kunna underlätta för kommuner när det gäller att ta emot stora industrietableringar. En dragning som pågår just nu presenteras för näringsministern Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare. Mer om det om några minuter och strax då Pia med senaste nytt. Fram till dess, en svensk vinnare i form av Felicia. I don't even...

0: Akustiska versionen av Melodifestivalvinnaren från tidigare i år, Felicias My System. Var den bättre än den version hon tävlade med, tycker du, Pia?
1: Jo.
0: Lite finare?
1: Ja, jag tycker den var väldigt söt.
0: Mm. Pia har koll på nyhetsläget och vi inleder med att hamna i Umeå där man håller på, parkarbetare, att sätta ut sommarblommor i parkerna. Temat för den här sommarplanteringen är sagoväsen.
1: Precis, och det är ju rekordtidigt eftersom våren var så tidigt. Och de tänker att allt ska vara klart före midsommar.
0: Det blir så fint när det är klart. Konsultationslagen som ska stärka samers rätt till inflytande i olika samhällsfrågor har hittills haft liten effekt.
1: Ja, ofta involveras samer sent i processen om de ens tillfrågas. Det är enligt en ny rapport från Stockholm Environment Institute, SEI. En orsak är enligt institutet okunskap hos flera myndigheter. Den här lagen infördes 2022 och ska ge samerna möjlighet att påverka i frågor som är av särskild betydelse för dem som urfolk. Och det kan ju till exempel då handla om avverkningar, gruvdrift eller vindkraftsparker.
0: I Vilhelmina ser polisen droger krypa neråt i åldrarna.
1: Ja, Vilhelmina-polisen har träffat på unga tillsammans med missbrukare och säljare. Och det finns ju allvarliga problem med knark i Vilhelmina, något som bland annat fick stor uppmärksamhet 2019 då två män dog till följd av överdoser. Och polisinspektör Louise Karlsson tipsar om vad föräldrar kan hålla utkik efter.
2: Kanske nya umgängen, klädsel, vilken stil man har, hur man pratar kanske. Insteget till annan typ av droganvändning kan också vara att man börjar med vapes eller rökning eller annan typ av preparat.
0: Alldeles strax hör vi Hjalmar Åhman om 8 förslag på hur staten ska kunna underlätta för kommuner att ta emot stora industrietableringar. De här förslagen presenteras just nu för näringsminister Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare. Skellefteå kommun har varit med i den här utredningen. Vi pratar mer om det här med hjälp av reporter i Skellefteå, Hjalmar Åhman, om några minuter. Det som vi har nu, det är introt till Zach Bryan och Kacey Musgraves. Låten heter I Remember Everything.

0: Casey Musgraves och Zach Bryan där i samarbete. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Jag och Martin Sundelius finns med dig fram till klockan ett och ska alldeles strax lämna över ord och uppmärksamhet till reporter Hjalmar Åman i Skellefteå. Eftersom åtta förslag på hur staten ska kunna underlätta för kommunerna att ta emot stora industrietableringar just nu presenteras, eller kanske precis har presenterats för näringsminister Ebba Busch, Kristdemokraterna. Skellefteå kommun har varit med i den här utredningen som accelerationskontoret gör. Och Hjalmar, du har nära dig kommundirektören i Skellefteå.
1: Vi träffas i biblioteket där det inte bara är tyst läsning utan det är också lite klättrande i någon bussliknande. Jag tror det ska föreställa vara bokbussen där borta. Kristina Jonsson, du har själv deltagit också i den här utredningen som nu då presenteras ett delbetänkande ur. Åtta förslag är det. Vad tänker du när du hör om de här åtta förslagen?
2: Många av de här förslagen som nu presenteras, det här är alltså den här utredningen, vad är det kommunerna ska göra för att tacka ja till en etablering. Och många av de här förslagen är ju faktiskt några som vi har påtalat för ganska många år sedan. Så att vi är ju glada att de här kommer på plats, för det här kommer att underlätta för andra kommuner som är inför den här situationen eller står inför. Vi har ju redan idag skapat ett nätverk med den typen av kommuner i Sverige. Är på väg att starta det nätverket i Europa. Så att vi har mycket lärdomar från Skellefteå som jag känner de märks i den här utredningen.
1: För det stavas ju batterifabrik, den stora industrisatsningen som Skellefteå märkt av här under de senaste åren. Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör, är det någonting som är extra välkommet av de här punkterna, om du ska ta något exempel?
2: Dels så tror jag att det underlättar att det finns en task force i det här fallet i Business Sweden som faktiskt kan vara den här, ja men, dela erfarenheter med de som står inför den här, ja men, som står inför en sån här etablering. Det har ju vi fått göra och haft liksom, vi har haft kommuner från liksom hela Sverige, hela Europa som kommit hit för att se vad är våra lärdomar och vilka utmaningar finns det när man kommer en sån här snabb, stå inför en sån här snabb expansion. Det andra är ju hyresförlustgarantier. Det vill säga, får man en snabb inflyttning så behöver kommunerna bygga väldigt mycket bostäder. Men vad händer då om det värsta händer, att det blir en konkurs? Vem står med risken då? Så hyresförlustgarantierna är jättebra. Också att det ska finnas en särskild infrastrukturpott som går lite vid sidan av den nationella planen. Det har vi också påtalat många gånger. För när det händer en sån här sak väldigt snabbt så håller det inte de här långa processerna, utan det behöver det finnas en särskild pott för viktig infrastruktur som gör att de här etableringarna ska kunna fungera i samhället helt enkelt. Sen var det några andra saker, stöd till vuxenutbildning, superbra. Flyttbidrag har väl forskningen visat kanske inte riktigt fungerar i praktiken, men jag tänker alla incitament är välkomna. Det här är ju viktigt för Sverige, det är viktigt för Europa och hur vi kan bli mer konkurrenskraftiga.
1: För nu är det här då förslag som presenteras från en utredning till näringsminister Kristdemokrat Ebba Busch, och det är ju ingenting som någon politiker har sagt att de här kommer att införa, vad jag har förstått än så länge. Vad tänker du om det, om det inte införs då, eller ingen liksom nappar på de här förslagen?
2: Det vi kunde se i Skellefteå, det var att det här, både uppgången, den snabba uppgången som vi hade sen Europa, liksom Sveriges största konkurs, det vi ser att det som hände här följde inte riktigt de här vanliga mallarna vid normala etableringar. Så det kommer att krävas något extra när nu Sverige står inför att ta emot andra etableringar. Så jag tror nog att många inser att ja, men det här är viktiga incitament att införa. För det blir då lättare också för kommunerna att ta lite risk i detta. Skellefteå är en väldigt finansiellt stark kommun, så ser det inte ut i alla kommuner. Och om det då finns någonting man från nationellt håll kan göra för att underlätta, så är ju det jättebra. Så det krävs mer smorda processer mellan nationell, regional och lokal nivå. För historien hittills har visat att väldigt mycket ansvar har fallit på den lokala nivån.
1: Är det något förslag som du känner att nej, men det här, det var ganska onödigt?
2: Nej, men det här med flyttbidrag, tänker jag, det har väl forskningen visat ändå att det har inte riktigt gett effekt. Men många av de andra förslagen står vi fullt bakom och också varit med och föreslagit. Mm.
1: Är det något du saknar helt och hållet?
2: Nej, men det här var nog nästan kanske kreditgarantier då, att stå bakom en kommun i det fallet, som både vi och den tidigare nationella samordnaren Peter Larsson hade faktiskt också infört. Men i övrigt så är det ganska många av de förslagen som vi faktiskt har föreslagit.
1: Det är ju många år sedan nu som Northvolt bestämde att det är i Skellefteå vi ska etablera oss, och det här är ju något som liksom har pågått. Hur tänker du kring att det här kommer nu 8-10 år efter att Skellefteå skulle ha behövt det?
2: Nej, men det är ju bättre sent än aldrig. Vi har redan delat med oss många av våra lärdomar till andra kommuner som står inför samma sak. Antingen i form av en stor etablering eller i form av att man nu rustar upp på grund av försvaret. Så vi har ju bidragit med våra erfarenheter, både det som vi har gjort bra och det som inte har funkat. Så jag tänker att vi behöver få det här på plats. Sen kan man ju hoppas då att viss retroaktivitet av de här förslagen också kan kanske komma oss till godo.
1: Säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå.
0: Intervjuad av Hjalmar Åman.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

Sheryl Crow i P4 Västerbotten, If It Makes You Happy. En varning är utfärdad från Världsmeteorologiska organisationen, VMO. En varning som gäller hela världen att göra sig redo för El Niño, väderfenomenet. VMOs senaste prognos pekar på att det är 80% risk att El Niño inträffar nu i juni till augusti och ännu större risk senare i år att det inträffar, alltså från september och framåt. Exakt när och hur omfattande det blir med väderfenomenet El Niño den här gången, det är ännu osäkert. FNs generalsekreterare Antonio Guterres sa nyligen i ett uttalande att världen måste behandla det som den brådskande klimatvarning det är. El Niño-förhållanden kommer att hälla bränsle på elden i en allt varmare värld. Påverkan kommer att slå ännu hårdare, röra sig ännu längre och passera gränser med förödande fart, sa alltså nyligen FNs generalsekreterare Antonio Guterres. El Niño innebär att ytvattentemperaturerna i Stilla havet där utanför Sydamerika värms upp. Och det här inträffar från vartannat till vart sjunde år och pågår sedan då i ungefär ett års tid. Och det leder vanligtvis till mer regn i södra USA, torrare väder i Australien, Indonesien och södra Asien och i sydöstra Afrika. Det är TT som rapporterar om det här idag och det har inte bevisats att klimatförändringarna skulle ha någon påverkan på just El Niño i sig. Men klimatförändringarna kan förstärka de vädereffekter som El Niño för med sig. Och det är alltså 80% risk bedömer Världsmeteorologiska organisationen VMO att El Niño inträffar någon gång under den här perioden vi har framför oss, alltså juni till augusti.

0: Hej! Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Som vanligt. Lördagkväll är countrykväll här i P4. Lyssna in så ska du få träffa Nisse Hellberg från Wilmer X när han berättar om sin favoritcountry. Nu på lördag, lyssna på P4 Country. Vi hörs då.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Hösten 1991 släpptes den här som singel, Roxettes Spending My Time, fjärde singel då från albumet Joyride som släpptes samma år då, 1991. Åren går, kan vi notera. 2026 skriver vi nu och Pia är redo med nyheter. Samiska grupper involveras alldeles för sent och för lite när till exempel gruvdrift, turism eller vindkraft planeras på samisk mark.
1: Ja, myndigheter bryter helt enkelt mot lagen. En ny rapport visar att svenska myndigheter brister i att konsultera samer trots att det är lag. Konsultationslagen kom år 2022 och det är för att stärka samernas inflytande när det gäller till exempel avverkningar, gruvdrift eller vindkraftsplaner. Men lagen fungerar inte som tänkt.
2: En av de saker som verkligen överraskade var hur rörigt det var. Att myndigheterna hade så många myndigheter saknade rutiner, verkade inte ha genomgått någon sorts utbildning, att det skilde sig så väldigt mycket åt både mellan myndigheter och inom myndigheter. Jag heter Johanna Westersson. Jag jobbar på Stockholm Environment Institute som forskare.
3: Ja, den här rapporten bygger på över 200 granskade ärenden och visar att samer ofta involveras för sent i beslutsprocesser.
2: Om man involveras i ett tidigt skede så har man möjlighet att påverka inte bara resultatet utan också processen.
3: Dessutom blandar myndigheter ofta ihop samråd och konsultationer och ibland uteblir kontakten helt i viktiga frågor. Från Svenska Samernas Riksförbund, SSR, är kritiken stark, speciellt över kunskapsnivån hos myndigheterna.
4: Ja, men det var väldigt tydligt, framförallt när lagen kom, att många myndigheter har otroligt dålig kunskap om förutsättningar för renen, renskötaren, samebyar, de samiska frågorna. Det var otroligt låg. Jenny Karlsson, förbundsjurist, SSR.
3: Rapporten pekar också på brister i själva lagen som inte ger samer möjlighet att påverka utfallet i centrala beslut. Johanna Westersson efterlyser nu åtgärder från regeringen.
1: Och reporter var Jörgen Heike i Sameradion. Och Vänsterpartiet i Umeå vill sänka kommunalrådens arvoden med drygt 20 000 kronor i månaden. Umeås heltidspolitiker har 87 500 kronor i månaden och vänstern föreslår att de ska få 65 000 kronor istället. Vänstern föreslår också i sin skuggbudget att Umeå kommun ska utreda vad det skulle innebära om arbetstiden för anställda inom omsorgsyrken skulle sänkas till 30 timmar i veckan. Nyheterna, Pia Diasberger.
0: Vädret idag, tisdag, Italiens nationaldag. Mulet mestadels och främst i inlandet och fjällen regnskurar. I södra delarna kikar solen fram och temperatur 14-18 grader, men lite beskedligare i norr och i fjällen. 10-14 grader. Och vinden, inte så mycket att tala om. Mestadels svag vind att vänta just idag, 2 juni.

0: Westlife, When You're Looking Like That i P4 Västerbotten. Beachvolleyboll, ämnet just nu. David Åhman från Umeå, olympisk mästare, världsmästare, europamästare. Nyligen vinnare i Tjeckien, i Ostrava, i beachvolleytourens tävling. Där tillsammans med Jonathan Hellvig kommer inte att synas i sanden i Malmö i sommar i hemmatävlingen i beachvolleyboll. Det är på grund av det krånglande knät som David Åhman har haft en längre tid. Det här rapporterar SVT Sport, att världstouren i beachvolley i Malmö 9 till 12 juli, lite senare i sommar alltså, inte kommer att ha David Åhman med. Istället för David Åhman så kommer Jonathan Hellvig att få en malmöit bredvid sig i sanden, där Anton Andersson, 26 år gammal, kommer att ersätta David Åhman, som kommer att tävla och träna lite mer sparsamt. Och man gör det bland annat på inrådan av Sveriges olympiska kommittés medicinska team. Jag fick ju tag i David Åhman igår, och då sa han så här om just tillståndet i knät.
1: Jag har ju lite problem med knät fortsatt, men ja, det, jag kan ju spela mer och så där och så, men ja, det går väl lite upp och ner, och vi jobbar ju egentligen på att försöka få mitt knä helt återställt till nästa säsong när OS-kvalet börjar. Det är väl det stora målsättningen, att vara helt 100% tillbaks tills dess. Så vi anpassar tränings- och tävlingsupplägget lite ut efter mitt knä i nuläget. Men nu den här veckan så gick det ju väldigt bra för oss med knät, så att det, ja, det funkar ju bra.
0: Ja, det gick bra där i Tjeckien i Ostrava, seger för tredje året i rad just den beachvolleytour-tävlingen för Umeå bördige David Åhman i par med Jonathan Hellvig från Lidingö, längre söderut i landet. Så det kommer bli, med tanke på det krånglande knät då, som vi hörde David Åhman säga, ett lite annorlunda upplägg tävlingsmässigt. Och bland annat då inget deltagande i Skåne och den världstortävlingen i beachvolleyboll som drar igång den 9 juli om lite drygt en månad.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

Lena Philipsson med de somriga tonerna. Kärlek kommer med sommar. Och på tal om musik, Teddy Bears ger sig ut på klubbturné. Det här rapporterar TT, och det gör man drygt 25 år efter succén med albumet Rock'n'Roll High School. Kanske några kommer ihåg, det släpptes år 2000. Den här gången så kommer Teddy Bears att lämna björnmaskerna hemma. Det var ju så att sedan det Grammy-belönade albumet släpptes år 2000, Rock'n'Roll High School, så har det gått ständiga rykten om att det inte alltid är Patrik Arve och bröderna Joakim och Claes Åhlund som döljer sig bakom maskerna när de har varit ute och spelat. Det kommenterar bandet nu i det här pressutskicket i samband med att man låter meddela att man ger sig ut på den här klubbturnén. Då uttrycker man sig som följer: våra stand-ins sedan 15 år är på rehab. Den här turnén verkar vi få göra själva. Och Teddy Bears, jo då, de kommer till Västerbotten också. Umeå den 29 oktober. Själva turnén inleds annars i Skåne 9 oktober och avslutas i november, 6 november i Eskilstuna. Och i slutet av oktober, 29 oktober, kommer man alltså till Västerbotten och Umeå. En av låtarna på det där albumet som släpptes år 2000, Rock'n'Roll High School, det var Punk Rocker, som senare också gjordes en cover på av Thomas Rorschach tillsammans med Teddy Bear Stockholm. Vi ska lyssna på den nu, för den tycker jag är väldigt, väldigt bra. Den gör sig bäst om man skruvar upp volymen lite också, så det kan vara tips.

Teddy Bears som alltså ger sig ut på klubbturné här tillsammans med Thomas Rorschach. Hip Hopper heter låten. 29 oktober kommer Teddy Bears till Umeå på det här, på den här klubbturnén. 10:10 har klockan hunnit bli den här tisdagen 2 juni. Vi har bland annat pratat om festlokalen i Umeå på Sofiehem som totalförstördes i en brand, och polisen söker nu tips från allmänheten. Man utreder från polisens sida branden med 2 anmälningar om mordbrand. Den startade natten mot i måndags, och efter att avspärrningen på platsen hävts började brinna igen igår eftermiddag. Polisen är alltså intresserade av tips och iakttagelser från innan branden startade natten till igår och fram till att den blossade upp igen då igår eftermiddag.

0: Ella Langley med Choosing Texas.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
2: Använder hon burners?
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

The Temptations här i P4 Västerbotten med My Girl. Alldeles strax när klockan slår 12, senaste nytt från Ekot, bland annat då om att en riksdagsledamot, enligt Ekots uppgifter, handlade om en sverigedemokrat som nu lämnar sin plats i riksdagen och flera uppdrag för sitt parti eftersom personen utreds för barnpornografibrott. Mer om det om en stund.

0: Harry Styles med låten som heter American Girls. P4 Västerbotten lyssnar du på. Klockan är 12. Vi får ekonyheter.
1: Här är Ekot. Massiva attacker mot Ukraina i natt. Regeringen vill att fler lär sig hjärt- och lungräddning. Och så kommer det kritik från experter mot det sekretessavtal som tusentals anställda inom regionen fått skriva på när journalsystemet Cosmic infördes. I studion Johan Hellström. Men vi börjar med uppgiften om att en riksdagsledamot med flera uppdrag för sitt parti utreds för barnpornografibrott enligt SVT Nyheter. Ekot har fått bekräftat att det handlar om en sverigedemokrat som nu lämnar sin plats i riksdagen. Och även mediesajten riks.se uppger att det handlar om misstankar om just barnpornografibrott. Ekot söker Sverigedemokraterna för en kommentar. Och vi går utrikes. Under den gångna natten så genomförde Ryssland vad som kan beskrivas som en massiv attack mot Ukraina. Minst 13 personer har dödats och över 100 skadats i flera ukrainska städer.
2: I Kiev hördes de första explosionerna 1:30 på natten, sen igen och igen ända till morgonen. Attacker med drönare och robotar avlösta av tillfälliga strömavbrott. Helt överraskande var det inte. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för att en ny stor rysk attack väntar. Nattens angrepp beskrivs precis som en annan rysk attackvåg för drygt en vecka sedan som en av de största hittills mot flera ukrainska städer som Kiev, Dnipro, Zaporizhia och Kharkiv. Enligt Ukraina avfyrade Ryssland 73 robotar och över 600 drönare. Majoriteten av drönarna sköts ner och 40 av robotarna, men långt ifrån alla. Och det är framförallt de ryska robotarna som orsakar stor förödelse och ger Ukraina en strategisk nackdel, något Zelensky själv varnat för. Förra veckan vädjade den ukrainska presidenten i ett brev till USAs president Donald Trump att bistå Ukraina med fler luftvärnsrobotar av typen Patriot för att kunna stå emot de ryska attackerna. Efter nattens attacker upprepar han sin appell, men hittills har den amerikanska administrationen ignorerat Ukrainas vädjan samtidigt som många amerikanska Patriot-robotar gått åt i kriget i Mellanöstern.
1: Reporter där, det var Filip Kotsamboukidis. Så inrikes, regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kampanj för att fler ska lära sig att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Sjukvårdsminister Elisabeth Land vill att kampanjen leder till att fler organisationer och föreningar utbildar inom detta.
3: Det kan vara fotbollsföreningar, det kan vara helt andra föreningar. Och det skulle också kunna vara arbetsplatser eller andra aktörer där man kan sprida det hos sina medlemmar eller sina anställda. Förr var det fler som gick i scouter och annat och fick det här under skolgången och så. Det är en kunskap som har försvagats något på senare decennier och att det finns ett behov av att stärka det igen.
4: Ja, vid olyckor är oftast någon från allmänheten först på plats och erfarenheter från Ukraina visar att vanligt folk som kan stoppa blödningar räddar liv efter ryska attacker. Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson säger att bland annat Röda Korset nu ska anlitas för att utbilda dem som ska föra ut den här kunskapen brett i samhället.
5: Utbildningen går till så att man utbildar utbildare så att vi har många som kan lära ut.
4: Ni får 12 miljoner kronor till detta. Hur långt räcker det?
5: De pengar som vi har kommer vi använda för att nå ut så brett som möjligt genom att införa en kommunikationsinsats om att det här finns och se till att utbilda så många utbildare som vi bara kan.
1: Reporter där, Henrik Damberg. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Och det här brottet är klassas som grovt. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet COSMIC har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut, det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
6: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
7: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet COSMIC från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
8: P4s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om COSMIC-affären där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
7: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
9: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
8: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
10: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
8: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
10: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Syster Mats Lundin, ordförande för regionsamarbetet. Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Google kommer att bygga ett datacenter i Horndal i Avesta kommun. Det här meddelar företaget på en pressträff. Datacentret ska öppna 2028 och ska leda till 100 nya jobb när det är klart. Under byggfasen så beräknas det bli 1000 arbetstillfällen. Snart är det dags för årets studenter att springa ut. 5000 kronor väntar studenterna själva betala för firandet. Det är medianpriset enligt en ny rapport från Svensk Handel. För Lyra Höök Santelius som gått på Anna Whitlocks gymnasium på Kungsholmen i Stockholm så är det tydligt vad hon har lagt mest pengar på.
11: Mössan, om man tänker för det som man själv lägger pengar på. Så det är nog mössan som har kostat mest.
12: Vad är det du lägger pengar på där då?
11: Alltså det är alla de här tilläggen som kostar jättemycket pengar. Det är om man har en viss typ färg på, på så här, bokstäverna och typ om man har glitter och så. Det är det som kostar.
13: Ja, kostnaderna för studentfirandet kan lätt skena iväg. Svensk Handel, där Maria Mikkonen är chefsekonom, har gjort en rapport om de ekonomiska kostnaderna i samband med studentfirandet i år.
14: Vad vi kan se är ju att studenten fortsätter en väldigt viktig högtid för många. Och det är också något som vi ser har stor betydelse för handeln. Vi räknar med att svenska folket kommer ungefär lägga 1,8 miljarder i handeln som är förknippat med studenten. Det handlar om studenterna själva som vill köpa kläder, men det handlar också om gåvor till studenterna.
13: Svensk Handels uppgifter är framräknade från enkätintervjuer med studenter och de som ska fira dem. Tjejerna på ekonomi-juridiklinjen på Anna Whitlocks gymnasium har dessutom varit med och ordnat studentskivan som också går loss på en hel del.
11: Ja, 30 till typ så här 50 någonting sånt.
12: Och hur får ni ihop det då?
11: Vi har sålt jättemycket. Vi har sålt jättemycket. Vi har sålt kakor, ljus, kaffe, så här kläder och sånt. Så, ja.
13: Och Thea Tidlund har ett tydligt tips till kommande generationers studenter.
15: Börja sälj tidigt.
11: Ja, börja sälj redan i ettan för att det annars är jättestressigt.
12: Kan inte studenten redan från dag ett på gymnasiet?
11: Ja, nästan.
15: Och man behöver inte stressa, men bara att man så här kommer igång med det så att man får de här försäljningarna så blir det mycket skönare och enklare senare. Liksom. Ja.
1: Reporter Rickard Elefalk. Mobiloperatören Halebop ska lägga ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flytta till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta telefonnummer. Det avslutar Ekot klockan 12 som producerades av Emil Östman.
0: Och producent för dagens sändning härifrån P4 Västerbotten, det är Jakob Olander. Jag heter Martin Sundelius, hoppas du har det bra där du befinner dig. Det är inte rätt vidsträckt län, Västerbotten. Du kan ju vara vart som helst. Och väderförutsättningarna den här tisdagen, Italiens nationaldag. Ja, mestadels mulet och i inlandet och fjälltrakterna en del regnskurar att vänta. Störst solchans har vi i de södra delarna.

0: Taylor Swift, Opalite, här i P4 Västerbotten där vi nu ska prata om det här. Pugh Rogefeldts tolkning där av den kända barnvisan Bäbä vita lamm. Och fåren, de har ju sin ull, och att tillverka möbler med just fårull, det kan vara bättre för miljön. Det kan också då vara ett sätt att ta vara på en del av den ull som faktiskt slängs i Sverige idag. Möbeltapetseraren Monica Frelin, hon har testat hur fårullen kan ersätta plastbaserade material som stoppning i exempelvis våra fåtöljer.
1: Den är väldigt skön att hålla i.
2: Ja, den känns ganska... som att den är lite grövre. Eller?
1: Ja, och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
3: Monica Frelin har en hel säck med ull inne på tapetserarverkstaden på Malmstens skola för möbelsnickeri på Lidingö i Stockholm. Skolan hör till Linköpings universitet, och här inne bland symaskiner, säckar och rullar med olika material har hon som elev utforskat ullens möjligheter. För att få till exempel fåtöljdynor som håller formen länge blandar hon ullen som stoppas in i dynorna med kokosfiber, ett annat naturmaterial.
1: Den här dynan som vi hör här som nästan knastrar, den är då full med det här kokosfibern.
3: Det hon vill är att möbler ska kunna tillverkas och tapetseras om utan att använda fossilbaserade plastmaterial. Tänk skumgummi. Och dessutom hoppas hon att det kan vara ett sätt att använda en del av den ull som slängs idag om möbeltillverkare är beredda att betala för ullen.
1: De som har får har ju upplevt att de inte får betalt, och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
0: Det sa möbeltapetseraren Monica Frelin. Reporter här Sara Sällström på Vetenskapsradion. Och blir du nyfiken på att höra mer om fårullens möjligheter och utmaningar, ja, då kan du lyssna just nu på systerkanalen Sveriges Radio P1, där man pratar mer om fårullen och dess användningsområden. Lars Winnerbäck, ta och lyssna på Här och Nu i P4 Västerbotten om du föredrar det framför fårens ull. Rosor och champagne heter låten.
4: Här kommer rosor och champagne. Här kommer 90-talsmusiken. Älskling, det är du och jag. Håll mig genom kvällstrafiken.

Lars Winnerbäck med Rosor och champagne, en annan svensk artist som slagit större utomlands såväl som i Sverige, är Robin. Hon skulle ju ha spelat 3 stycken spelningar i Stockholm här i sommar. Nu är beskedet att de ställs in på Avicii Arena, eller Globen i Stockholm. De kommer att hållas på 3 arena i höst istället. En enda spelning 17 oktober. Det här meddelar arrangören Luger och det är TT som rapporterar om det. Så de 3 spelningarna i juli månad, de som skulle ha hållits 16, 17 och 18 juli, de blir istället till en stor arenakonsert 17 oktober istället. Och i ett meddelande till fansen så förklarar Robin själv den här flytten att hon och sitt team fått chansen att samla allt till en så kallad one-off stadium homecoming i hemstaden. Robins första arenashow någonsin i Stockholm. Och därför har man valt att göra så att 3 Globenspelningar blir istället 1 spelning i höst. Kanske kommer man spela den här låten. Missing You heter den. Robin.

0: Robin, med Missing You och beskedet då som kom idag att de här tre sommarspelningarna i Globen inte blir av, istället en enda stor, eller ja, större arenaspelning den 17 oktober. Det är en lördag det. Och har man köpt biljett till de här Globenspelningarna som nu inte blir av, ja, då gäller den för spelningen den 17 oktober.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: The Jayhawks med Blue hör du här i P4 Västerbotten. Hjalmar, med nyheter, myndigheter följer inte konsultationslagen.
1: Många brister ses när det kommer till att konsulteras av.
0: Vi hör en forskare som är förvånad över resultatet.
1: Och så vill polisen få in tips.
0: Klockan är 12:30.
1: En ny rapport visar att svenska myndigheter brister i att konsultera samer trots att det är lag. Konsultationslagen kom 2022 för att stärka samers inflytande, exempelvis gällande avverkningar, gruvdrift eller vindkraftplaner. Men lagen fungerar inte som tänkt.
2: En av de saker som verkligen överraskade var hur rörigt det var. Att myndigheterna hade så många myndigheter saknade rutiner. Verkade inte ha genomgått någon sorts utbildning. Att det skilde sig så väldigt mycket åt både mellan myndigheter och inom myndigheter. Jag heter Johanna Westersson. Jag jobbar på Stockholm Environment Institute som forskare.
3: Ja, den här rapporten bygger på över 200 granskade ärenden och visar att samer ofta involveras för sent i beslutsprocesser.
2: Om man involveras i ett tidigt skede så har man möjlighet att påverka inte bara resultatet utan också processen.
3: Dessutom blandar myndigheter ofta ihop samråd och konsultationer och ibland uteblir kontakten helt i viktiga frågor. Från Svenska Samernas Riksförbund, SSR, är kritiken stark, speciellt över kunskapsnivån hos myndigheterna.
4: Ja, men det var väldigt tydligt, framförallt när lagen kom, att många myndigheter har otroligt dålig kunskap om förutsättningar för renen, renskötaren, samebyar, de samiska frågorna. Det var otroligt låg. Jenny Karlsson, förbundsjurist, SSR.
3: Rapporten pekar också på brister i själva lagen som inte ger samer möjlighet att påverka utfallet i centrala beslut. Johanna Westersson efterlyser nu åtgärder från regeringen.
1: Reporter Jörgen Heike vid Sameradion. Efter att en festlokal i Umeå totalförstörts i en brand söker polisen nu tips från allmänheten. Polisen utreder två anmälningar om mordbrand i och med detta. Branden startade under natten till igår och efter att avspärrningarna hävdes började det brinna igen igår eftermiddag. Polisen ville ha in tips och iakttagelser från innan branden startade natten till igår och fram till det att den blossade upp igen igår eftermiddag. En man i 35-årsåldern fick ett ämne i ansiktet när han jobbade på en arbetsplats utanför Skellefteå i natt. Han fördes till sjukvård för kontroll och enligt uppgifter till polisen ska han inte behövt bli kvar för vård. Polisen har pratat med vittnen och tagit bilder på platsen. Händelsen hanteras som en arbetsplatsolycka. Polisen larmades om den här olyckan strax innan klockan 2 i natt.
0: Hjalmar Åman med nyheterna strax. Ska vi återvända till Skellefteå, för där ska man gå väldigt konstigt senare idag. Det handlar om Monty Python och Silly Walk. Men frågan är varför i hela friden man ska ägna sig åt det. Vi ska fördjupa oss i Silly Walk och Skellefteå om en liten stund efter Madonnas jättehit Material Girl.

0: Madonna i P4 Västerbotten. Den är rätt bra den där. Fortfarande Material Girl. Vi ska ta oss ännu längre tillbaka i tiden än när den släpptes. Nämligen till 1970. Och ja, hösten 1970 för att vara mer specifik. Då såg britterna det här för allra första gången.
1: I'm sorry to have kept you waiting, but I'm afraid my my walk has become rather silly recently, and so it takes me rather long. Now then, what was it again?
2: Well, sir, I have a silly walk, and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
0: Silly Walk, ja. Monty Pythons klassiska sketch från 1970, där kostymklädda män och en del kvinnor också går in till jobbet på ministeriet för fånig gång, Ministry of Silly Walk. Och det kommer man ägna sig åt, att gå fånigt eller konstigt i Skellefteå senare idag. Den första Silly Walken i Sverige talas det om. Reporter Evelina Dahlberg i Skellefteå, du kommer vara på plats senare idag. När man ska gå konstigt, vad är det som händer egentligen i Skellefteå?
3: Ja, men eller hur, vad är det som händer? Det är ju väldigt mycket som händer i Skellefteå just nu. Men den här Silly Walk-paraden, där man ska gå så fånigt som möjligt, alltså silly, fånigt, fånig gång, det tar nog ändå priset som det tokigaste kanske som händer nu under Society Expo som pågår just nu här i Skellefteå. Och klockan 15 så utgår den här paraden utanför Hemmakväll på gågatan, och sen går man då in mot Guldtorget. Och vem som helst får vara med. Initiativtagare är Skellefteå kommun och Ingela Frän heter hon, som är då verksamhetschef för socialkontoret, som kom på den här idén. En tokig idé, eller vad säger du,
0: ja,
3: Martin?
0: Och lite roligt namn också, Frän. Jag har aldrig hört någon som heter Frän i efternamn tidigare. Men det gör Ingla. Och det ska gås på ett tokigt sätt då i Skellefteå. Alltså, frågan kvarstår ju ändå nästan. Varför just i Skellefteå? Varför denna fåniga promenad?
3: Ja, exakt. Det tycker jag är en jättebra fråga. Och den kommer jag ställa till Ingela Frän sen vid 15. Men det här, den här paraden, den föregås av en inspirationsföreläsning om vardagsrörelse. Och är ju då en del av Society Expo med fokus på hälsa. Och alltså själva grundtanken är att vi måste röra på oss mer. Vi sitter ju väldigt stilla. Flera av oss har ju väldigt stilla sittande jobb. Man kanske sitter i 8-10 timmar, kanske ställer sig upp ibland. Men man vill att människor ska röra på sig mer. Just att den här vardagsmotionen är en viktig del i folkhälsan helt enkelt. Och det finns faktiskt belägg, vissa vetenskapliga belägg för att en Silly Walk-parad kan ha hälsofördelar. För det är ju en studie som publicerades 2022 i British Medical Journal, så hade forskare undersökt energiförbrukningen vid olika former av inefficient walking, alltså ineffektiv gång. Typ som fånig gång, att man kanske sträcker upp, nu försöker jag gör det här samtidigt i studion, men att man kanske försöker sträcka ut sina ben så högt som möjligt, eller backa bakåt, eller böja på knäna medan man går. Eller, alltså, jag tänker att fantasin har inga gränser här hur man kan gå. Men den här studion visar då att den här ineffektiva gångstilar kan innebära betydligt högre energiförbrukning än vanliga promenader. Så att det kan också främja hälsan.
0: Ja, jag kan tänka mig det. Jag testar här att gå väldigt mycket utåt med fötterna men inåt med knäna.
3: Som han
0: som
3: då
0: John
3: gör.
0: Cleese gör där i den där karaktären på Ministry of Silly Walk. Bland annat, han går ju på väldigt många konstiga olika sätt, John Cleese, där i den sketchen.
3: Ja.
0: Har du testat att gå som John Cleese?
3: Ja, det har jag faktiskt. Och det första jag tänker på är att oj, vad stel jag är i kroppen. Så att det är nog ganska bra att kanske värma upp först. Sen det andra jag kommer att tänka på är att hur glad man blir. Eller jag blir ganska, det är ju väldigt roligt. Och det här kan ju kanske för en åskådare som ser den här paraden i Skellefteå centrum kanske också bli glad av att se någon gå på ett jättekonstigt, fånigt sätt.
0: Ja,
3: vi får se.
0: Det ska bli kul att höra sen i eftermiddag också. Strax efter klockan 3 kommer vi höra det igen, Evelina Dahlberg, från den här Silly Walk-paraden då i Skellefteå. Jag kan tänka mig att det är många olika exempel som man kommer att kunna få se där på konstig eller fånig gång från de som väljer att delta. Så det blir något att se fram emot om man har möjlighet att vara på plats i Skellefteå eller då lyssna på radion P4 Västerbotten i eftermiddag. Monty Python, ja, vi tar väl och lyssnar på en av deras låtar som de ju också har gjort från filmen Life of Brian. Always look on the bright side of life. Kan ju passa bra att öva på att gå fånigt kanske till de här tonerna.
4: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: people do these days, especially you old people. All you're going to do is sit around and moan as you take your teeth away. Now, come on, girls, put the kettle on, have a nice cup of tea. That's it. All right, come on, you groovy disc jockey. Better get this rubbish off now.
1: Brittiska humorgruppen Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life. Och har du alltid känt en dragning till John Cleese och gänget, så haka på om du har möjlighet i Skellefteå från de centrala delarna klockan 3 i eftermiddag. Då ska det promeneras. Silly Walk parad i Skellefteå utgår då från klockan 15 i de centrala delarna. Och så går man mot Guldtorget på ett fånigt sätt. Det är bara att haka på om du har lust och möjlighet i Skellefteå. Alltså, vi kommer att höra från denna Silly Walk-parad senare då i eftermiddag efter klockan 3 i den här kanalen.
2: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
3: P4 Västerbotten. Sveriges Radio.

0: Duffy med Warwick Avenue här i P4 Västerbotten, där vi om några minuter får se nästa nytt från Sveriges Radio Finska. Bland annat får vi höra hur firandet var för de finska hockeylejonen. Finska hockeylandslaget herrarna vann ju VM-guld i söndags efter att ha finalbesegrat hemmanationen Schweiz med 1-0 efter förlängning. Firandet i Finland efter VM-guldet hör vi bland annat då om några minuter via Lari Honkanen på Sveriges Radio Finska. Och vi passar på att stryka under vilka som vann brons i det hockey-VM som avslutades i söndags. Det var ju sensationellt nog Norge med landets första medalj i de sammanhangen.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

0: Depeche Mode, Just Can't Get Enough här i Sveriges Radio P4, där Lari Honkanen ska ge oss senaste nytt från Sveriges Radio Finska.
1: Sveriges Radio Finskas kartläggning har visat att många kommuner har svårt att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav. I Nykvarns kommun i Stockholms län har man anställt en finskspråkig undersköterska och menar att man nu uppfyller lagen.
2: Äntligen kan vi prata finska och alla var jätteglada.
3: Undersköterskan Sirpa Wiklund togs emot med glädje när hon började jobba på Lugnets äldreboende. Nästan var femte Nykvarnsbo har finländsk bakgrund och kommunen är en av de 66 som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Två gånger i månaden ordnar Sirpa en musik- och fikastund på finska. Till vardags jobbar hon på en av demensavdelningarna och pratar finska med de finskspråkiga som bor där. Även på andra avdelningar finns finskspråkiga. De träffar Sirpa bara ibland.
2: Om det är någon som behöver hjälp, att man behöver kan få lugna ner någon som är finsktalande, så kommer de att hämta mig om de vet att jag jobbar då.
3: Sirpa jobbar 75%. Kommunen menar att man ändå uppfyller lagkravet, bland annat genom att Sirpa stöttar svenskspråkig personal. Linnea Eriksson är enhetschef på Lugnet.
4: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor och liknande så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
3: Harri Porttila, ordförande för Sverigefinnar i Nykvarn, säger att Sirpas insats gör stor skillnad men räcker inte för att alla finskspråkiga ska få hjälp på finska i vardagen.
5: De skulle behöva någon som hjälper dem alltså i det dagliga livet. Liksom. De behöver kunna be om hjälp på finska direkt.
3: Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, håller med.
6: Jag tänker att det är svårt att nå upp till att kunna ge vård helt eller till väsentlig del på finska om man har endast en personal som är finskspråkig. För den personen kan ju inte vara där dygnet runt.
1: Reportrar Erik Weber och Kajsa Vuonokari. Det var guld-eufori i Helsingfors igår när Finlands herrlandslag i hockey, Lejonen, firades som nyblivna VM-mästare. Enligt uppgifter samlades runt 70 000 människor vid Olympiastadion. På scenen möttes spelarna av ett hav av jubel. Avgörande målskytten Konsta Helenius hyllades och forwardspelaren Jesse Puljujärvi drog igång fansen med en ramsa. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Lari Honkanen.
0: Underbar finsk hockeyglädje att ta del av där efter VM-guldet då i söndags. Finalseger i den målfattiga finalen över Schweiz med 1-0 efter förlängning. P4 Västerbottens förmiddag är över för idag, 2 juni. Italiens nationaldag. Musiken valdes av Rita Järnqvist, producent för den här sändningen Jakob Olander. Och jag som har funnits i radiostudion heter Martin Sundelius.
7: Efter Ekot och sporten P4 Extra. Det är en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande man. Det här var länge en medicinsk gåta. Och med bara några 100 meter kvar till målgång i Stockholm Marathon så kollapsar Tom av hjärtstopp. Jag ska prata med honom från sjukhuset vid 20:01. Och Sara förföljer honom. Vi ska ta reda på vad han känner för det. Mauro Scocco kommer hit.
8: Här är Ekot. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna lämnar sin plats i riksdagen. Enligt uppgifter i flera medier utreds mannen för barnpornografibrott.
9: Det är enligt uppgifter till SVT och sajten Riks som polisen har inlett en utredning om misstänkt barnpornografibrott mot riksdagsledamoten. Efter en husrannsakan hos mannen så ska flera elektroniska enheter beslagtagits och mannen kallats in till förhör. Åklagare Lena Körner på särskilda åklagarkammaren, som bland annat utreder brottsmisstankar mot politiker, bekräftar att hon inlett en utredning
10: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
9: Mannen har flera tunga uppdrag för Sverigedemokraterna som gruppledare för partiet i en kommun i Mellansverige och invald i riksdagen sedan 2018. Idag lämnade han in sin avskedsansökan till riksdagsförvaltningen. Sverigedemokraterna skriver till Ekot att anledningen är personliga skäl. I övrigt så vill man inte kommentera fallet. Ekot har sökt mannens advokat.
8: Reporter Mattias Plejel. Socialdemokraterna tänker avskaffa den nationella säkerhetsrådgivaren om de får bilda regering. Det här berättade partiledaren Magdalena Andersson idag på en pressträff. Socialdemokraterna vill istället ha en politisk statssekreterare på statsrådsberedningen som ansvarar för de här frågorna. Det blev en polisutredning efter polisens julfest i Växjö eftersom festen hölls i en lokal där krögaren inte hade alkoholtillstånd, rapporterar P4 Kronoberg. Restaurangägaren hävdar att han ansökte om tillfälligt tillstånd, men det har varken kommunen eller polisen några noteringar om. Och nu åtalas restaurangägaren för olovlig försäljning av alkohol. Ekot Katarina Boive.
11: Sverige slickar såren efter förlusten mot Norge igår. En insats som var så långt ifrån bra att landslaget riskerar ta noll poäng i VM. Ja, det menar i alla fall NRKs expert Kristoffer Lökberg.
12: Jag tror en del fixar kanske en liten reality check. Det Potter övertog är ganska skört. Att det är små marginer till att falla ner på ett bunnivå som rätt och sagt inte har hållit att ta ett enaste poäng i gruppen heller.
13: De svenska spelarna har pratat mycket om VM-guld i sommar. Vad tycker du om det och kontra vad du ser av Sverige?
12: Alltså det de sa om VM-guld var väl i eufori och glädje först. Och så har jag ju sett någon i eftertid sagt att ja, men man är med för att vinna allt. Jag skönner ju den inställningen. Men det svenska laget må reise till USA med en ydmykhet i bunn. Om att vi är kun god hvis vi står gott sammen som lag, defensivt, i strukturen. Och som vill ha ett par av våra stjärnor skinn på topp. Men att alla man är nöjd att vara på sitt allra yttersta hvis man ska ha chans.
11: Tur att VM inte börjat än. Matchen slutade 3-1 till Norge. Det var Kristoffer Karlsson som var reporter. På damsidan lämnar målvakten Tove Enblom landslagssamlingen på grund av skada. Hon ersätts av Rosengårds Moa Edrud. Årets skyttegrottning i svensk bandy, Tilda Ström, förlänger sitt kontrakt med Sandviken. Det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Och kvar i sin klubb blir också Southamptons tränare, tysken Tonda Eckert. Det här trots att han låg bakom det som i England kallas för Spygate, där en Southampton-representant spionerade på det kommande motståndet i kvalet till Premier League. Southampton bestraffades och ströks från kvalet och missade därför chansen att gå upp i Premier League. Ett kontrakt värt cirka 2,5 miljarder alltså. Men Eckert får en andra chans enligt klubbens ägare. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. I studion Petter Barling.
7: Och i den här studion sitter Titti Schultz, programmet i P4 Extra, och du är ju så varmt välkommen. Det ska handla om en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande make, och det här var länge en medicinsk gåta. Med bara några hundra meter kvar till målgången så kollapsar Tom av hjärtstopp. Publik och andra gav hjärt- och lungräddning. Jag ska prata med Tom. Han är kvar på sjukhuset och han är med i programmet vid 20 över 1. Ny musik idag. Han är klokare, men det verkar som att han tycker att mycket är tråkigare. Oron hänger med. Det gör ju också Sara. Vad känner han egentligen för det? Det ska jag ta reda på. Det är Mauro Scocco som är här efter 1:30. Vi ska förstås höra den nya musiken.

0: Det här är P4 Extra och idag har en ovanlig rättegång dragit igång. En kvinna står åtalad misstänkt för att under en längre tid ha försökt förgifta sin dåvarande make. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet, du har följt det här fallet och du är på plats i rätten idag. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det är alltså en kvinna som är misstänkt för försök till mord. Kan du kortfattat beskriva vad det här handlar om, vad bakgrunden är?
1: Åklagaren har liksom börjat idag med att inleda sin långa sakframställan. Och där menar hon att den åtalade kvinnan då, hon ska ha försökt döda sin dåvarande man genom att ge honom stora doser av D-vitamin och sen i ett senare skede även kalcium. Och det här gav honom ett tillstånd som kallas för hyperkalcemi. Och det liksom kan orsaka då skador på njurar och hjärta, vilket har gjort på den här mannen. Och det har enligt åklagaren varit på den nivån att det har varit livsfarligt och att det här endast har stoppats för att han har fått vård och behandling. Annars hade utgången varit dödlig, menar hon.
0: Och allt började ju som, ska vi kalla det, en medicinsk gåta. Vad var det som hände mannen?
1: Ja, den här mannen då, som jag i min artikel har kallat för John, han har berättat för mig hur han började må dåligt år 2019, där i början av det året. Han kände sig trött och svag och törstig, fick lägga sig och sova ofta på jobbet. Han förstod inte vad det var som hände med honom. Så han gick till läkare och där upptäckte de hur han hade väldigt höga halter av D-vitamin i blodet. Det här är väldigt ovanligt och det här var på den nivån att liksom ingen hade någon förklaring. Och de hjälpte honom att få ner värdena. Men sen varenda gång som han kom hem från sjukhus så gick värdena upp igen och han fick läggas in återigen liksom. Och de utförde massor av tester på honom, kollade honom efter olika tumörer och cancervariationer och vad han åt och drack, liksom fick bokföras och analyseras i labb. Men man kunde ändå inte förklara varför han mådde som han gjorde.
0: Och kalcium och D-vitamin, det är ju ämnen som kroppen behöver, absolut. Men i det här fallet så är alltså värdena så höga att både njurar och hjärta tar stryk. Går det att förklara så att man får liksom någon form av perspektiv hur höga egentligen de här värdena var hos den här mannen?
1: Alltså åklagaren har under förmiddagen i rätten här nu har visat massa olika grafer, alltså dels över Johns blodvärden och sen dels över analyser som har gjorts av de här vattenflaskorna som John drack ur. Och det handlar om värden som är hundratals, ibland tusentals gånger högre än normalvärden. Och åklagaren har också visat på massa inköp som hon menar att den här dåvarande hustrun har gjort på D-vitamin och kalcium. Och bland annat de här D-vitaminerna hon ska ha köpt in skulle räcka för en normal person under 90 år.
0: Kvinnan misstänks ju då ha fått i honom det här på olika vis. Men hur enligt åtalet? Är det mat och dryck konstant? Märker man inte det här? Det smakar inget eller?
1: Ja, men alltså John blev, när han låg på sjukhus så blev han tillsagd att hemma sen då dricka väldigt mycket vatten. För det är ett sätt liksom att rena kroppen från de här höga halterna av D-vitamin och kalcium. Så han drack jättemycket vatten och han köpte flaskvatten som han liksom hade i sitt arbetsrum. För att han tänkte att tänk om det är något med kranvattnet. Men han började liksom tycka att vattnet smakade märkligt. Och det här är någonting som när man läser förundersökningen man ser att han återkommer till ofta när han pratar med sina läkare under den här perioden. Att vattnet smakar märkligt. Så han började liksom, även om han inte ville tro det så började han ändå tänka att är det någon som häller någonting i mitt vatten? Så han satte upp sin telefon i sitt arbetsrum så att det såg ut som att den laddades. Men i själva verket spelade han in. Och på de här filmerna då så såg han vad han och åklagaren menar är då hans hustru, dåvarande hustru. Hon häller någonting från en brun flaska ner i hans vattenflaskor. Och sen skakar hon om. Ibland dricker hon lite grann ur vattnet först så att det ska liksom gå ner i... Så att det ska liksom försvinna vatten ur flaskan. Och sen tillför hon någonting då från en brun flaska. Och enligt åtalet så var det här kalcium och D-vitamin som hon då hällde i flaskorna i höga doser. Och John säger att han fick ju en total chock när han såg att det var hans hustru som gjorde det här. Och samma kväll så mejlade han sina läkare om vad han hade sett på filmerna. Han skrev att ni måste kontakta mig ASAP, alltså as soon as possible. Jag tror jag vet vad som har hänt.
0: Och det här är naturligtvis en stor del av bevisningen, de här filmerna. Finns det något ytterligare som man har lyft i rätten?
1: Ja, men det finns ganska mycket. Dels är ju hans läkarjournaler en stor del av bevisningen. Alltså de här kurvorna som åklagaren menar talar ett tydligt språk. Hur han ligger liksom, när han kommer in till sjukhus, han ligger på alltså hans värden är illröda. Han ligger liksom långt, långt över normalnivåerna på de här, på D-vitamin och kalcium. Och sen så finns det ju även då en massa annan bevisning. Dels sms som kvinnan då har skrivit till vänner, där liksom andemeningen av smsen då är att hon vill bli av med John. Men hon är rädd att, ja, om hon skiljer sig så kommer han få hälften av pengarna och kanske en del av vårdnaden av barnen. Och åklagaren menar att motivet kanske delvis också kan vara ekonomiskt.
0: Och kvinnan då, hur ställer hon sig till åtalspunkterna?
1: Alltså den här utredningen har ju pågått sedan 2021. Kvinnan har under alla de här åren då nekat till brott. Alltså hon menar att hon har hällt någonting i Johns flaskor, som man ju ser då att hon gör på filmerna. Men hon menar att det är kalium hon har hällt i. Och hon menar att hon hällde i därför att hon trodde att John hade brist på det då när han var sjuk. Det här är någonting som han menar att hon har inte sagt något om det här till honom. Att hon skulle försöka behandla honom för någon slags kaliumbrist som han menar att visste han inte ens att han skulle haft. Liksom. Så att han åklagaren tror inte på den här förklaringen, men det är den förklaringen som kvinnan har gett hittills.
0: Och hur är det med den här mannens hälsa idag?
1: Ja, jag försökte prata lite grann med honom förut om det. Han är inte fullt återställd, men han mår ju betydligt mycket bättre. Men han fick ju, alltså hyperkalcemin orsakade ju skador på njurar och hjärta. Man hoppas ju att han ska bli helt återställd, men han är tydligen inte helt och fullt återställd än idag.
0: Rättegången, den avslutas den 10 juni. Dom kommer troligtvis 2 veckor efter det ungefär. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet. Stort tack för att du var med P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Eternity med Kimberly.

0: Det är bara några hundra meter från målgången vid Stockholm Marathon när Tom Andersson drabbas av hjärtstopp. Han fick hjärt- och lungräddning på plats och fördes sen till sjukhus med ambulans. Och jag tycker det är alldeles fantastiskt att kunna säga välkommen till P4 Extra, Tom.
1: Tack så jättemycket.
0: Du är kvar på sjukhuset. Vill du berätta hur du mår precis just nu?
1: Men jag mår helt ok med tanke på vad som har hänt. Jag har ju väldigt ont i mina revben efter hjärt- och lungräddning och är lite trött i huvudet. Men i övrigt så kan jag gå och känner mig hyfsat pigg.
0: Jag var inne och kollade på ditt Instagram. Det är en ordentlig blåtira du har också. Fick du den när du damp i backen, så att säga?
1: Ja, jag föll tydligen ner på mina knän och sen stupade rakt ner i marken. Så jag har några smällar på kroppen.
0: Ja, och revbenen förstås, man tar ju i från tårna och det sägs ju att man ska ta i. Det är bättre att revbenen går än att något annat går åt skogen, så att säga. Och är det det som har hänt, är att revbenen är av, eller?
1: Jag vet faktiskt inte vad som har hänt med dem. Det kan ju bara vara att de är väldigt umma nu efter.
0: Ja. Men du, till alla som lyssnar så vill jag bara säga att vi har ju pratat en kort stund innan också och att du är helt tillfreds med att jag och du har det här samtalet. Och om det är någonting som du inte vill prata om eller som känns jobbigt plötsligt, så säger du bara det, okej?
1: Okay? Ja, absolut.
0: Vad minns du av vad som hände egentligen? Hinner du uppfatta någonting? Får du någon känsla?
1: Nej, alltså jag kommer ihåg det senaste efter runt 34 kilometer där jag vinkade till en kollega. Och sen så har jag väldigt svårt att komma ihåg vad som hände efter.
0: Mm.
1: Och vad jag har drömt och vad som faktiskt har hänt.
0: Och när är du liksom tillbaka? När har du dina första klara minnen igen?
1: Jag tror att det var igår. Så var det?
0: Igår var det måndag. Mm.
1: Jag kommer ihåg intensiven. Jag kommer

0: Fruktansvärt läskigt. Hur går dina tankar runt det?
1: Nej, men jag är ju såklart väldigt chockad och eftersom att allt är väldigt oklart fortfarande. De utreder fortfarande om det var ett faktiskt hjärtstopp eller om hjärtstartaren tolkade det som ett hjärtstopp. Det kan vara andra saker också som har hänt.
0: Jag förstår ju att du naturligtvis vill ha klara svar med dig hem. Men hur tänker du framåt? Tänker du att nu repar jag mig från med det här? Nu hugger jag igen?
1: Det är nästan för tidigt för att säga. Jag vill ju verkligen springa fler lopp och jag känner mig i toppform. Jag har ju min målbild att komma under 4 timmar på ett maraton, men just nu vågar jag knappt ens gå ut och jogga.
0: Nej, var snäll och låt bli. I det här, precis just nu, du har ju också läkare som väntar på dig. Men du, jag vet ju också att du var ju på god väg, så låt oss glädjas åt det. Att det såg ju väldigt bra ut tidsmässigt.
1: Verkligen.
0: Ja, så stort grattis till det. Men du tror i alla fall att du vill fortsätta din löparkarriär så att säga?
1: Ja, karriär är kanske att ta i om man fortsätter löpa.
0: Men du, jag vet också att det är väldigt många som hör av sig och undrar hur du mår och sådär. Vad vill du säga till alla som bryr sig om dig?
1: Nej, men tusen tack. Alltså, det har betytt otroligt mycket. Jag läste igenom massa igår och idag och det är helt otroligt vilken kärlek både folk som jag känner och inte känner har visat. Och det har varit väldigt givande att höra folk höra av sig om vad de har sett och att de hjälpt till. Och det visar verkligen på civilkurage.
0: Ja, det är ju uppskattat, men jag tänker också att det måste hjälpa dig att lägga det här pusslet från att inte minnas något.
1: Verkligen.
0: Ja. Du, får jag fråga hur gammal du är?
1: Jag är 27.
0: Det kan hända vem som helst, det är bara att inse det. Har de sagt något om hur länge de vill ha dig kvar på sjukhuset?
1: Det senaste jag hörde var att några dagar till kommer jag behöva stanna och så kommer man behöva göra olika utredningar.
0: Ja, det känns som att du får fantastisk service.
1: Ja, de har varit helt otroliga på alla olika avdelningar.
0: Mm, vad fint. Men du, är du uppe och går och sådär? Eller har de sagt att håll dig?
1: Ja, idag fick jag duscha äntligen.
0: Åh, ljuvligt. Efter ett maraton.
1: Ja.
0: Ja, men det var väl lagom på tisdagen. Nej, men det måste ju vara en jätteskön känsla.
1: Jätte.
0: Är du uppkopplad mot olika maskiner och så hela tiden?
1: Jag kopplades bort från något i tidigare dag, så nu är jag bara kvar mitt EKG.
0: Mm. Och du säger ju att du vill fortsätta springa. Det är kanske också en för tidig fråga, men tror du att du kommer att ha i bakhuvudet någon liten oro att det här ska kunna hända igen?
1: Ja, men det är klart, det kommer jag nog alltid ha. Speciellt när man är ute själv på löprundor.
0: Mm. Du, jag är så himla glad att vi pratar med varandra, du och jag. För tänk vad annorlunda saker och ting hade kunnat vara. Eller vet du vad? Tänk inte på det. Utan gläds åt att du är där du är helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Och än en gång tack för att du var med P4 Extra idag.
1: Ja, tack själv.
0: Det var Tom Andersson. Här lyssnar vi på Patrik Isaksson. Du får göra som du vill.

Artisten Robin ställer in sina planerade spelningar på Avicii Arena i sommar. Det här meddelar arrangören Luger. De ersätts dock de där konserterna med en annan konsert på betydligt större Tre Arena i oktober. Enligt ett uttalande från artisten själv så handlar det om att ta möjligheten att få spela på en större arena. Så biljetter till sommarens inställda datum kommer att gälla även till höstens spelning. Det var liksom både bra och dåliga nyheter som ändå slutade bra. Och det här är Robin, Blow My Mind.

0: Det är lokala nyheter över hela landet och efter det så är han här, Mauro Scocco. Han släpper ny musik idag. Jag tycker det är väldigt kul att han kommer hit och det är för att vi ses så sällan. Han är sparsam med såna här sammanhang, så höj volymen.
1: Nyheter i P4 Västbotten nu. 8 förslag på hur staten ska kunna hjälpa kommuner vid stora industrietableringar presenterades för näringsminister Ebba Busch, Kristdemokraterna, idag. Skellefteå kommun är en av dem som deltagit i utredningen.
2: Många av de här förslagen är ju faktiskt några som vi har påtalat för ganska många år sedan. Så att vi är ju glada att de här kommer på plats, för det här kommer att underlätta för andra kommuner.
3: Det säger Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson. Bland förslagen finns en hyresförlustgaranti för att våga bygga och som hjälper till om en konkurs resulterar i tomma bostäder. En tillväxtpott för transportinfrastruktur föreslås också för att kunna underlätta expansion och etableringar. Trots att det bara är förslag som presenterades för näringsministern idag hoppas Kristina Sundin Jonsson att staten nu tar sitt ansvar.
2: Det krävs mer smorda processer mellan nationell, regional och lokal nivå. För historien hittills har visat att väldigt mycket ansvar har fallit på den lokala nivån.
1: Det är ju många år sedan nu som Northvolt bestämde att det är i Skellefteå vi ska etablera. Och hur tänker du kring att det här kommer nu, 8-10 år efter att Skellefteå skulle ha behövt det?
2: Nej, men det är ju bättre sent än aldrig. Vi behöver få det här på plats. Sen kan man ju hoppas då att viss retroaktivitet av de här förslagen också kan kanske komma oss till godo.
1: Reporter Evelina Dahlberg. En festlokal på Sofiehem i Umeå har brunnit ner. Det brann i byggnaden 2 gånger under måndagsdygnet och 2 mordbränder är polisanmälda eftersom man ännu inte vet hur bränderna startade.
4: Det vet vi egentligen inte, utan vi hade ju en brand natten mot måndagen och den släckte vi av helt enkelt och hade haft efterbevakning också efter den branden.
5: Jörgen Forslund är brandinspektör och regional insatsledare.
6: Och du är trygg med att ni gjorde allt rätt där natten mot i måndags?
4: Ja, det tycker jag absolut.
1: Under förmiddagen idag så har eftersläckning fortsatt. Reportrar var Martin Sundelius och Pia Dias Bergner. Mest mulet väder att vänta idag med skurar främst inland och fjäll. 14-18 grader längst norr och i fjällen 10-14 grader. Under kvällen så blir dimma ut sig i kusten och under natten in över land. Nyheterna P4 Västbotten, Hjalmar Roman.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Mauro Scocco är här. Välkommen.
8: Tackar.
0: Beskriv dagsformen, det är release då.
8: Ja, det är alltid lite nervöst, spännande men bra på ett bra sätt.
0: Ja. Men du, alltså, hur länge alltså, har du liksom gått och laddat för det här? Att ge oss något? Vi väntar och längtar ju alltid, det vet du.
8: Och tjatar
0: och håller på. Ja, det vet jag inte. Jag upplever detta från många håll. Så att det är verifierade uppgifter. Men när känner du att du är klar? Nu har jag något, det här ska de få höra.
8: I det här fallet så var det ju, det kom ett par låtar, var de nu kom ifrån, och sen så känner man att de här är bra, de är viktiga för mig. Och så föddes tanken på en EP faktiskt, till att börja med, för jag vet inte fan, jag tror aldrig jag har gett ut en EP, det är väl en sån här grej man ska ha gjort. Och sen svällde projektet med några låtar till, och nu är det ju någonting som man får inte säga det längre, men minialbum kallar jag det för, eller det har varit mitt arbetstänk. Så det är 8 låtar. En EP blev ett minialbum.
0: Mm. Och det betyder att det är otroligt glädjande nyheter också om vi tittar framåt. För det betyder att du har EPen kvar att göra.
8: Ja, precis.
0: Perfekt.
8: Det är några sådana här man ska ticka av under sin karriär som artist. Det är så här duettplatta, julplatta, EP och... Ja, vad det nu är.
0: Vad är det för duettplatta? Förlåt, det är blankt. Det känns som att det finns.
8: Nej, jag har inte gjort den.
0: Är det sant?
8: Den är kvar också på...
0: Ja, för jul är jag helt säker på.
8: Jul kan du vara säker på.
0: Ja, det känns bra. Allt just nu heter singeln som finns ute nu. Vi ska lyssna alldeles strax. Vad vill du säga om den? Var kom den ifrån?
8: Det var väl en önskan. Den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan. Men jag fick en konstig... urge att göra så här brittpop skamlöst. Det kommer synas i videon också, för jag leker lite med det där. Jag har en så här Union Jack gitarr. Så den är med och det är lite så här 90-talsreferenser och lite 60-tal.
0: Mm.
8: Något som jag aldrig har gjort också, vilket piggar upp faktiskt.
0: Ja, och jag som älskar precis allt det du beskrev, supernöjd. Vi tar den nu. Mm. Det här är väldigt ny musik från Mauro Scocco. Allt just nu i P4 Extra.

0: Mauro Scocco, allt just ny. Nej, men just nu. Och det är ny musik.
1: Yeah.
0: Där satt den. Och Mauro Scocco sitter mitt emot. Jag konstaterade här att låten är 3:19. Det är nästan lite ovanligt långt nu för tiden.
1: Ja, det är inte...
0: Så nördar vi ner oss i det.
1: Det är inte TikTok-längd.
0: Nej, har du TikTok?
1: Nej. Inte. Min dotter har TikTok, tror jag.
0: Mm. Men det är bra, då har du ombud på det.
1: Ja, precis. Kan... Jo, hon har sagt någon gång att du är med på någonting här. Som bara, jaha.
0: Men du har inte gjort den för att den ska bli en TikTok-hit?
1: Nej, uppenbarligen inte.
0: Nej, exakt. Men du, senaste albumet, 2020, då berättade du att du egentligen hade tänkt sluta som artist. Alltså, varför gick tankarna ens i de banorna?
1: Ja, nej, men det är ju... Sa jag det verkligen? Ja.
0: Ja, någonstans det är, har det grävts fram.
1: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt, mm, och spela in den. Och jag är kluven till turnerande, som de flesta vet i det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli, helt enkelt.
0: Det låter härligt, tycker jag. Men skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
1: Ja, men det, för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med, men en del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året, och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer, att som i det här fallet, jag ska göra ett album, då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder, och små snuttar i mobilen på riff, och sen börjar man liksom, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet, men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
0: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
1: Varje gitarr innehåller en ny låt.
0: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men det är en sån här gammal musikersägning att varje gång man plockar upp en ny gitarr så kommer någonting nytt. Det är ju bara för att ursäkta att man redan har tillräckligt med gitarr och vill ha en till.
0: Ja, och du gör det så bra, har jag förstått.
1: Just det. Man kan få upp så när man stoppar i kreditkortet så här: you don't need any more guitars. So you don't need another guitar. Yes, I do.
0: Just den displayen har inte mött just mig. Nej. Men du vet inte hur många det är, eller hur?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är inte sjukt mycket för att vara någon som mig, tycker jag. Alltså, det finns ju folk som är betydligt värre. Men det händer att jag upptäcker någon som ligger under sängen som jag har glömt bort.
0: Men är det 2 eller 3-siffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten,
1: ja,
0: som är
1: gitarrnörd. Ja, det är 2-siffrigt.
0: Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
1: Ja, det där är... Jag är en nattmänniska, så jag tycker det händer någonting i atmosfären. Min gamla vän Tom Wolgers, God bless him, han var också en nattmänniska, men han sa det att då har när alla andra sover, då finns det mer kosmisk energi ledig.
0: Ja.
1: Så att det är lugnt liksom i kosmos, och då kan man jobba i lugn och ro.
0: Mm. Jag gjorde ju morgonradio i många år. Mm. Och då var man ju uppe, eller jag var uppe väldigt mycket tidigare än väldigt många andra, visade sig. Alltså de där minuterna och de stunderna på morgonen när jag gick till jobbet eller så. Men jag vet att just morgnar intresserar dig inte så mycket.
1: Det är inte min starkaste... Nej, det är det inte.
0: Men gör du morgonpromenader fortfarande? För det är ett gäng år sedan, då pratade vi om att du gick... Var det Riddarfjärden runt på morgnarna?
1: Ja, jag går mycket.
0: Ja.
1: Det är ju... Med åldern också skonsamt att gå. Så att det är, och jag tänker väldigt bra när jag går. Så att det är mycket... Utan att man anstränger sig egentligen, så kommer man på lösningar på saker som man har kört fast på. Sådär.
0: Men du är ju också en man med hundar.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv. Och, Stjärnorna på slottet till exempel.
1: Ja, nej, men det där är väl liksom... jag försöker tänka ibland, så här, varför började jag med det här? Och jag försöker hålla den tanken kvar i huvudet, att det är liksom musiken, och i viss mån att spela med andra, men det gör man ju nästan aldrig längre. Men att musiken, och jag är ju fortfarande ett fan av musik, så att jag har aldrig börjat med det här för att få sitta och gråta ut om min barndom i någon soffa. Liksom. Det var inte det jag längtade efter, utan det var att skriva de bästa låtarna och riffen och lära sig sjunga och sådana saker. Så att jag försöker hålla den tanken kvar lite grann i huvudet.
0: Men tänk om Mauro Scocco hade slagit igenom idag. Tror du att du hade kunnat hålla den här linjen då?
1: Jag är ju inte avundsjuk på de som gör det, men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på. Men jag tycker det är lite uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån, liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18. Så han förstod, han var den enda som fattade, alla stora bolag tackar ju nej.
0: Mm.
1: Och jag upplever att det där är på väg tillbaks nu, att indie is the way to go. Att det är väldigt härlig tanke, tycker jag. Att folk gör i sina communities, de gör det tillsammans. Och
0: väldigt många artister startar egna bolag.
1: Ja, det är också bra.
0: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på få någon annanstans.
1: Ja, och du har pratat med folk som är i samma ålder, som fattar liksom, vad du om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratata, så fan är det här för dårar liksom.
0: Mm.
1: Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa såna här konstigheter. Så. Nej, jag tycker det är en jättebra trend, tycker jag, som jag ser. Indie.
0: Härligt. Du, när du skulle komma, då började det komma vissa påtryckningar om att man måste spela Sara. Hur känner du för Sara idag?
1: Nej, men jag har ju varit på några turnéer med Thomas Andersson. Vi gjorde 3 somrar ihop. Och det är ju lite så här, och jag har gjort andra små spelningar i slutna sammanhang och sådär. Men jag behöver inte höra Sara en gång till. Let's put it that way. Men jag ser ju samtidigt hur glada folk blir när de får höra den här gamla dängan. Så att det får ju jag en kick om, såklart. Mm. Att ha en sån låt som har betytt så mycket för folk, det kan man inte klaga på. Liksom.
0: Men jag är ganska trotsig när det kommer grupptryck, så jag har valt en annan tjej faktiskt som du har skrivit om.
1: Jaha.
0: Det är Jackie. Ja. Och nu är det Ratata.
1: Nu är det Ratata.
0: Är du med på den här?
1: Mm-hmm.
0: Ja, vad ska du säga? Här är hon, Jackie, fast med Ratata, och Mauro Scocco sitter kvar.

0: Ratata tonar bort, men det gör inte Mauro Scocco. Han sitter mitt emot i dagens gäst i P4 Extra. Vi pratar ju om det här med alltså vad man vill ge av sig själv. Du är ju väldigt tydlig med det. Alltså, att jag känner ju att det här finns det gränser. En man med integritet och det här är en man som jobbar med musik. Och lite som du var inne på att du inte är här för att gråta ut. Men om det är något, Mauro, håll inte tillbaka.
1: Nej, jag håller inte tillbaka.
0: Nej, jag lyssnar. Men du, det här med sociala medier då?
1: Ja, det är ju en sport för sig. Eller vad man ska säga. Jag har svårt att... Jag är ju på sociala medier. Det jag gillar med det är att man kan ju, dels så kan ju artisten eller vem det nu är, skådespelaren. Man har ju någon sorts direktlina till de som är intresserade. Man behöver inte gå via liksom Aftonbladet för att kommunicera med de som gillar det man gör. Mm. Och det är ju en revolution i sig. Så där finns det något positivt. Men det är också väldigt svårt... alltså, den här musikvärlden har ju ändrats så jäkla mycket att nu pratar ju folk nästan bara på skivbolagsmöten. Hälften av tiden går inte att prata om sociala medier och algoritmer och driva algoritmer. Jag är ju helt på läktaren alltså, i de där. Jag fattar ingenting. Men jag tänker att mitt jobb är väl att försöka göra så bra låtar som möjligt och kanske inte algoritmer.
0: Men är du så där så att du ibland... Alltså, har du skrivit till en... artist, en förebild, en inspiration, alltså skickat ett DM, ett direktmeddelande?
1: Ja, inte DM, det känns så påträngande, men jag, i kommentarsfältet har jag ju skrivit, men jag var och kollade på Brad Paisley när han var här, då skrev jag några kommentarer om så här, men det var ju jag DM'ar inte, nej, om det är någon jag känner.
0: Men det är också sådär, för många andra är precis tvärtom. Alltså det är en öppen lina till den här människan.
1: Ja. Jag, det känns lite påfluget tycker jag.
0: Du är för artig för sociala medier.
1: Ja, tydligen.
0: Men vad drar du gränsen då? För samtidigt som man tittar på sociala medier så tycker man att det är härligt när det är någon man gillar som ändå ger någonting. Det behöver ju inte, jag vill inte ha allt, jag vill inte följa med till gynekologen eller sådär. Men att man ändå får en förståelse för att den här personen verkar tycka jättemycket om kött. Eller vad det kan vara.
1: Ja, just det. Men det är det som, där kanske det blir en svårighet med sociala medier. Vad ska man visa, vad ska man inte visa? Och så här. Jag har väl några regler. Jag visar inte privata grejer som flickvän, barn och sånt. Liksom. För det vet man vet aldrig. Men något måste man ju visa. För det tråkiga, de tråkigaste kontorna som jag brukar avfölja, det är ju de som bara ska sälja massa grejer. Så här. Oh, upcoming tickets for the Australia tour. Så här, be there or be square. Man säger, åh vad intressant. Det här kan jag lika gärna kolla på. Alltså, det säger ingenting. Så det tycker jag är det värsta man kan göra med sociala medier. Det är att bara sälja.
0: Men du, hundarna då?
1: Hundarna skulle jag kunna tänka mig att sälja. Är du intresserad av en beagle och två taxar?
0: Ja, jag är alltid intresserad av en hund. Ja. Och i mitt fall en hund till. För att på mitt Instagram kan man idag
1: en
0: se...
1: En hund är ingen hund brukar jag säga.
0: Precis, men fyra, det är jättemycket hundar. Ja. Vilket ju skulle bli i mitt fall. För jag delar ju idag att jag just har skaffat en hund. Och flyttade in igår.
1: En cockapoo.
0: Ja, och det är många som säger att det är knappt en hund. Och, ja, jag får väl hålla med.
1: Ja, det tycker jag inte. Det finns andra raser där det ser ut som man har en... skjutit en sån här pälsvante och så har någon sytt på två ögon längst fram. Man vet inte, är det här bak? Hur ska den här stå för att det blir rätt nu?
0: Oh, nej, men det är tydligt.
1: Cockapoo är ändå en hund tycker jag.
0: Ja, tack. Du har väl signat detta. Du, turné. Ska det bli något? En platta, då börjar vi tjata.
1: 75 gig över hela Norden och vi börjar på Broder Tuck på Söder.
0: Det är ju en rivstart.
1: Ja, och sen Gröna Jägaren, vi skalar upp därifrån. Nej, det är inget bestämt.
0: Inget av de här ställena hade varit dåligt att höra dig på.
1: Va?
0: Jag tror det hade inte varit dåligt att höra dig på något av de här
1: ställena. Jag har faktiskt tänkt att jag skulle göra något sånt där konstigt. Jag gillar tanken på att göra små ställen.
0: Ja, för de som inte vet kan man säga att det är klassiska barer, det är liksom häng, det är Södermalms hak,
1: ja,
0: verkligen.
1: Ja, men sen Plura hade någon grej som jag också betyder att han var liksom en månad på Lydmar.
0: Ett hotell?
1: Nej, Strandvägen 1 heter det.
0: En restaurang?
1: Som Pelle Lydmar var inblandad i.
0: Aha, okay.
1: Som jag förut gjorde militärtjänst med. Lite Wikipedia.
0: Vägar korsas.
1: Men han var ju där och då var jag stående inslag där. Och det var gratis inträde i baren. Då var det Plura och på onsdagar så var det Plura och Mauro. Det var ju jävligt roligt. Kaotiskt som fan, men sådana grejer tycker jag är kul.
0: Mm, vad bra. Men själva turnén då?
1: Ja, den är ett öppet... Juryn är ute på den.
0: Ja, okej. Okay. Men skulle du se fram emot det? För jag har förstått någonstans att turnera är inte lika kul som förr.
1: Nej, men det ändras ju... Alltså, när man börjar turnera så är det ju ett gäng kompisar som åker ut och laddar in instrument i en van och en massa bärs. Liksom. Det är... Sen kommer det här med att vara professionell in och allt det där. Det blir något annat efter ett antal år. Nej, men jag tycker inte turnera... Alltså, turnera är ju roligt när man är där och möter folk på scen. Liksom. Fram till dess så är det ju... Så här, packa ner mig i mitt case och ge mig sömntabletter och så väck mig när vi är i Malmö.
0: Mm.
1: Det är inte jätteroligt den här väntan och transporterna. Den delen kan man leva utan. Det tror jag faktiskt ganska många tycker. Mm. Efter en viss ålder i alla fall.
0: Men okej, okay. Jag håller tummarna då för att några lämpliga hak hör av sig och lockar
1: ja,
0: in dig.
1: Vi får se.
0: Kommer sommaren annars att tillbringas på det här sommarstället i Stockholms skärgård?
1: Ja, det vore väl rimligt tycker jag.
0: Finns det någonting som du faktiskt grejar med där ute? Alltså kan du laga någonting, bygga något, gräva?
1: Nej. Det är väl det korta svaret. Jag försökte odla mat.
0: Mat?
1: Ja, men jag tänkte, det var det här med när ryssen kommer eran som var för något år sedan.
0: Jag ska preppa, jag köper ett sommarställe, där ska jag odla mat.
1: Då köpte jag en vevradio och sen skulle jag odla grejer som man skulle kunna äta. Det gick man kommer få leva på gräslök och chili. Det blir en väldigt torftiga middagar.
0: Ja, något blir det. Det tvivlar jag inte på. Du har ju havet också.
1: Ja.
0: Och dess läckerheter. Mm. Har du fiskat något någon gång?
1: Ja, det har jag gjort. Mm. Jag hade en fiskeperiod. Jag hade en kompis som bodde i Bålsta. Vi köpte så här napp och nytt och kollade när vädret var rätt. Och vi gick upp på månaderna och köpte grejer.
0: Fick ni något?
1: Ja, då, det hände.
0: Mm, okej. Okay. Ja, men då så. Då kommer inte jag vara orolig för dig om ryssen kommer.
1: Nej,
0: du klarar
1: det är mycket
0: dig.
1: Gräslök.
0: Ja, det är, ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Vi nämnde Britpop tidigt. Jag har laddat Britpop till oss. Framförallt vill jag säga tack. Kan vi ses lite oftare, tror du?
1: Jag kan komma hit när plattan kommer efter sommaren.
0: Varför inte?
1: Då har vi mer att prata om. Så
0: nu är det sagt inför vittnen. Ja, då kan vi utvärdera hur sommaren blev.
1: Ja.
0: Ja. Mauro Scocco, tack.
1: Tack.
0: Det här är Robbie Williams, rock DJ.

0: Ja, tycker den där sekvensen är så bra. Han är så bra, Robbie Williams. Jag är ju ett popsnöre. Nu blir det Ekonyheter. Klockan slår 2.
1: Här är Ekot. Regeringen och Sverigedemokraterna vill skärpa kraven för anhöriginvandring. Bland annat föreslås höjt försörjningskrav och att de som vill ta hit sin familj ska vänta i 2 år innan de kan ansöka. Men kravet på väntetid gäller inte för arbetskraftsinvandrare, forskare, doktorander och vissa flyktingar. Förslaget skickas nu på remiss till Lagrådet. Och nu kommenterar statsminister Ulf Kristersson Ekots uppgifter i morse att Moderaterna går till val på att fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar alltså kan vara hemma samtidigt med sitt barn i 120 dagar.
2: Vi vill både se till att mammor och pappor tar fullt ansvar för sina barn även långsiktigt och samtidigt ha respekt för den flexibilitet som alla familjer behöver. Och att kunna ha dubbeldagar tillsammans med små barn, det skapar precis den flexibilitet som väldigt många familjer önskar sig.
3: Ja, ett av löftena i Moderaternas kommande valmanifest är att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt under barnets första 15 månader och alltså vara hemma tillsammans. Socialdemokraternas socialförsäkringspolitiska talesperson Ida Karkiainen säger att hennes parti inte är kritiskt till att utöka antalet dubbeldagar.
4: Men det är inte det som är problemet med försäkringen, utan det är ju jämställdheten och den ökade löneklyftan som har blivit mellan kvinnor och män, där vi vet att just föräldradagarna och föräldrapenningen och hur föräldraledig man är med sina barn påverkar jämställdheten på sikt. Och det har ju regeringen inga förslag för att lösa.
1: Sa alltså Socialdemokraternas Ida Karkiainen. Reporter var Lova Olsson. Nu kan Vattenfall bygga färdigt den uppmärksammade elledningen till SSABs stålverk i Oxelösund. De båda fågelföreningarna som överklagat ledningen på grund av den påverkan den har på tjädrar har dragit tillbaka sina överklaganden. Detta efter att man enats om kompensationsåtgärder för de negativa effekterna på fåglarna. Helena Norman är informationsdirektör på SSAB.
5: Ja, men vi välkomnar givetvis beskedet att alla överklaganden har dragits tillbaka. I just den här processen så är det vår uppfattning att vi nu kommer att kunna bygga klart. Men det sätter ju verkligen fingret på komplexiteten i de här processerna.
1: Och det här innebär att SSAB nu räknar med att kunna starta sin eldrivna stålproduktion under andra kvartalet nästa år. Och det var allt från Ekot klockan 2 i studion, Johan Hellström.
0: Tack för det, Johan. Jag heter Titti Schultz. Programmet är P4 Extra. Och är det så att du gärna handlar på nätet, då kan det vara bra att veta att det ska bli lite tuffare och dyrare från 1 juli om du beställer utanför EU. En ny tull på varje enskild pryl läggs på varje grej alltså i det beställda paketet. Och fram med korsetten och krinolinen, tänk Marie Antoinette, det är det modet inspireras av just nu. Det som alltså hände för 300 år sedan. Och sen ska vi också träffa Axel som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Vad har han för fördelar och styrkor som andra trafiklärare inte?

0: Beställer du ofta paket online, då tycker jag faktiskt att du ska lyssna lite extra noga nu. För från och med den 1 juli så kommer det nya tullavgifter. Och det gör att det blir dyrare att beställa saker från länder utanför EU. Och det här sker för att tullfriheten för så kallad lågvaruförsändelser, den tas bort. Och det här det har du koll på, Carina Asplund, tillförordnad chef på Tullverkets kontrollavdelning. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Men du, vad innebär det här nu då? Vad betyder det?
1: Ja, det innebär ju att det blir dyrare för konsumenten, den som beställer den här varan. Det har ju tidigare varit tullfritt, man har inte betalat någon tull. Och nu införs det här 1 juli då en tullavgift på 3 euro per vara i försändelsen. Och det vill jag trycka lite extra på eftersom jag säger per vara, för att det kan vara flera varor i samma paket. Och då är det alltså beroende på vilket slag av vara, om man säger pennor, sudd och anteckningsblock, då är det 3 varor och då är det 3 euro per vargrupp. Så det blir liksom 9 euro för en sån försändelse som tillkommer. Okay.
0: Men, så det betyder alltså att tullen kommer hålla koll på hur mycket som ett företag då har packat i en och samma kartong till mig. Så om jag beställer 3 tröjor, då är det skatt på samtliga.
1: Då är det skatt på samtliga, och då är det ju så här att det är ju ändra då plattformarna som hanterar det här gentemot Tullverket. Eller någon som man anlitar i landet beroende på vilket flöde det inkommer med. Sen gör ju vi kontroller i flödena såklart, men det är ju viktigt här att de som agerar gentemot oss gör rätt gentemot konsument och tar ut de här avgifterna som inte finns idag men som tillkommer då 1 juli.
0: Finns det några gränser för vad jag, alltså köppriset, vad jag har handlat för? Påverkar det på något sätt?
1: Påverkar inte alls. Skulle du handla för över 150 euro, då tillkommer den normala tullsatsen. Idag har vi ju procentsatser som vi utgår som är liksom kopplade till olika typer av produkter, till exempel tröjor. Så skulle du handla för över 150 euro, då är det liksom normal tullsats enligt någonting som vi kallar för tulltaxan. Då är det en

Varje gång jag hör den här låten känns det som att jag har varit med på ett intensivt spinningpass. Kommer nyheter från Bryssel. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 21 idag. Det här beskedet lades ut på Bryssels stora flygplats X-konto med mindre än en timmes varsel. Och orsaken är en aviserad strejk bland Belgiens, oaviserad. Om jag sa något annat så var det fel. Anledningen till det här är en oaviserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det här rapporterar flera medier. Användbar information om det är dit man är på väg. Molly Hammar meddelar att man är på väg. Molly Hammar meddelar aldrig ensam igen. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: P4 Extra i din radio, och kom ihåg att det är bra att spara sina kläder, för rätt vad det är så blir de moderna igen, och nu har det hänt. Glöm bort det här diskreta, nedtonade, för nu ska vi ha korsett, vida kjolar och det är liksom full Marie Antoinette-vibb som gäller. Så allt du har sparat nu sedan 300 år tillbaka, det är trendigt igen. Och det här ska jag prata med modejournalisten Emily Dahl om. Välkommen!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Det går verkligen i cirklar, du.
1: Det gör ju det. Vart 300 år, då är det dags igen.
0: Ja, man får leta långt in på vinden. Men du, det är alltså den här sommaren som vi ska se ut lite som Marie Antoinette.
1: Jo, men det är egentligen den mer sentida Marie Antoinette, skulle jag säga. Jag tror ju att många...
0: halshuggna.
1: Nej, inte riktigt så långt in i liksom hennes liv. Jag tror att många ser framför sig den här bakverksklänningen, att man verkligen är liksom bara pasteller och fluff och lullull och vit peruk och stela kjolar. Men vi pratar egentligen här kanske mer om Marie Antoinette i den senare tiden när hon lekte lantliv på Petit Trianon och gick runt i det som kallades för en chemise, som då var liksom en lössittande romantisk muslinklänning. Så lite mer bonderomantik skulle jag säga.
0: Mm. Okej, så då kan jag sätta in min korsett igen, eller?
1: Nej, den ska fortfarande vara framme.
0: Den ska på.
1: Ja, utan. Men-

0: ganska rimligt att det är dags igen. Mm. Och 2006, året då den filmen släpptes, är också i sig trendigt just nu. Så när man tittar på inspirationsbilder från den tiden, 2006, då ser man mycket av det inspirerade modet från Marie Antoinette. Så det är klart att det också kommer igen nu.
1: Men om du då skulle beskriva, vi har ju nosat lite på det nu känner jag, men om du skulle beskriva då vad jag med den här trenden skulle bära för att vara liksom på bollen. Alltså om jag, vad jag skulle bära idag.
0: Ja, men det folkliga modet på gatan, då tänker jag att man kanske ändå främst går till just det här draperade eller till korsettsnörning. Och då ser vi det på byxor, på toppar, på klänningar och sen markerade höfter väldigt mycket. Markerade höfter på klänningar till exempel. Och då gärna den markeringen som går ut på sidorna, inte bak till som jag tror att många tänker. För det är lite senare, det är liksom 1800-tal. Mm. Utan det ska vara det här med breda höfter till höger och vänster om kroppen som liksom går rakt ut. Det är faktiskt superpopulärt på helt vanliga klänningar idag.
1: Och jag kan känna så här, vad härligt att äntligen är någonting som jag har helt medfött trendigt.
0: Eller hur?
1: Min bredd kommer nu in i, på trendlistorna.
0: Förr eller senare händer det.
1: Ja, det går i cykler som sagt.
0: Exakt.
1: Om man tur så prickar man något. Men jag ser också de här insvängda kavajerna, ganska markerade axlar. Och det är väl ändå något annat med axlarna, men just den här tydliga midjan som är väldigt insvängd. Sitter det ihop med 1700-talet eller är jag ute och cyklar?
0: Nej, men det är helt rätt. Men det är en markerad midja, 1700-talsinspirerat, men också 80-talsinspirerat just nu. Det är ju så hela tiden att vissa motiv går igen. Breda höfter, markerad midja är superstort just nu, medan de markerade axlarna specifikt då är ju såklart lite mer 80-tal.
1: Mm. Och jag ser de här kavajerna till cykelbyxor och jag tänker, done that, been there.
0: Ja, ja. Så är det verkligen.
1: Och vissa grejer behöver man bara göra en gång. Men det här modet, ser du det när du rör dig i Stockholms innerstad där du lever och verkar?
0: Jag gör det, framför allt på Södermalm såklart. Där det är lite kreativt och lite artsy vibes. Men det är framför allt i de här lite mindre varianterna då. Det kanske är till exempel en härlig liten lös fläta som känns lite så bondskromantisk eller korsettsnörningen och sådär. Så att det är de små, små varianterna.
1: Just det. Nu, ju mer du beskriver det här så får jag upp bilder från en av Sveriges absolut största modegalor som gick av stapeln för någon månad sedan. Där såg man väl det här. Man vill scrolla runt bland bilder och få lite inspiration och hänga med i vad vi pratar om. Där hade man väl verkligen anammat det här.
0: Precis så. Och det var så roligt för att jag blev tillfrågad i P4 samma dag vad jag såg framför mig skulle gå på den mattan. Mm. Och det stämde mycket väl. Och det var just korsetter och det här romantiska och spets och draperingar. Så att det är, de var väldigt duktiga. De levde upp till mina förväntningar.
1: Ja, och jag kan förklara att det är därför vi ringer till dig, Emelie. För att du har koll. Men så om jag vill bara helt köra fullt ut då. För nu beskriver du det som att vi plockar lite.
0: Visst.
1: Om man vill bara köra fullt ut en härlig Versailles-look, eller jag är på vischan i Frankrike någonstans, vad ska jag på mig?
0: Då tänker jag att du ska på dig kanske en vit blus, en enfärgad korsett i något lite grövre, typ linne eller bomullsmaterial med en matchande kjol med mycket höft, mycket underkjolar som är stärkta så är det verkligen prasslar när du går. Och sen ska du ha ett så ett rouge på kinden som ser ut som att du har sprungit mot din älskade på ett fält liksom. Och sen en liten pussig härlig mun till det och kanske lite kvistar i håret. Då är du precis på trend.
1: Spontant lovar jag ingenting,
0: okay.
1: Men jag hoppas att vi har inspirerat många. Kan jag hitta beståndsdelarna på de stora kedjorna?
0: Det kan du absolut.
1: Okej, jag behöver komma ut mer. Emelie Dahl, modejournalist, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Det här är Tom Jones tillsammans med The Cardigans. Den är att spela på ett tag. Burning Down the House.

0: Ännu en björnattack rapporteras från Japan. Fyra personer skadades när en ensam björn gick bärsärk i Fukushima. Björnen tog sig igenom ett industriområde och ett bostadsområde på tisdag morgonen, alltså idag, och jagade de människor som den stötte på. Det finns övervakningsbilder släppta från stålverket i Fukushima som visar hur en man förföljs av björnen för att sen attackeras och falla till marken. Förra året dödades 13 personer av björnar i Japan.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Alldeles strax lokala nyheter, och då träffar du, efter dem så träffar du Axel som är nybliven trafiklärare, en av Sveriges första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Jag är nyfiken på vilka fördelar och styrkor han har som andra trafiklärare saknar.
6: Nyheter P4 Västerbotten. En festlokal på Sofiehem i Umeå har brunnit ner. Det brann två gånger under måndagsdygnet och två mordbränder är polisanmälda eftersom man ännu inte vet hur bränderna startade.
7: Det vet vi egentligen inte, utan vi hade ju en brand natten mot måndagen och den släckte vi av helt enkelt och hade haft efterbevakning också efter den branden.
8: Jörgen Forslund är brandinspektör och regional insatsledare.
9: Och du är trygg med att ni gjorde allt rätt där natten mot i måndags i släckningsarbetet då?
7: Ja, det tycker jag absolut.
9: Hur känns det när sånt här händer, det som inte ska få hända då?
7: Det känns ju aldrig bra för oss, utan vi vill ju göra ett så bra jobb som möjligt, och så är det ju. Vi får titta på om man kunde ha gjort något annorlunda, men man vill ju inte komma tillbaka igen till samma brand.
8: Idag tisdag förmiddag pågår ännu eftersläckning med traktor som sprider ut resterna av huset och brandmän som släcker glödbäddar som fortfarande ryker.
10: Man ser att det är varmt här för att det ryker ganska mycket. Sen är en brandman som för fullt sprutar på elden, glödbädden.
6: Det rapporterar Elin Moberg. Polisen efterlyser tips och iakttagelser. Reportrar var Martin Sundelius och Pia Diasberger. Samiska grupper involveras alldeles för sent eller för lite när till exempel gruvdrift, turism eller vindkraft planeras på samisk mark. Det rapporterar Samradion. En ny rapport från Stockholm Environment Institute har följt upp konsultationslagen som kom för några år sedan för att stärka samers inflytande. Johanna Westesson är forskare där.
11: En av de saker som verkligen överraskade var hur rörigt det var. Att myndigheterna hade så många myndigheter saknade rutiner. Verkade inte ha genomgått någon sorts utbildning. Att det skilde sig så väldigt mycket åt både mellan myndigheter och inom myndigheter.
6: Så till Umeå kommun, Alliansen i Umeå presenterade idag 90 gemensamma budgetförslag för nästa år. Bland annat 20 års sänkning av kommunalskatten, sociala insatser mot ungdomskriminalitet, mindre barngrupper i förskolan och mer individanpassad äldreomsorg. Nyheterna i P4 Västerbotten med Hjalmar Åman.
12: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och alldeles strax så ska det handla om en ny spännande satsning här på Sveriges Radio. Jag kan säga att det är två spännande personer också som är engagerade i detta. Du träffar dem efter Teddy Swims Mr. Know It All.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och jag tror inte att det är någon nyhet för någon att fotbolls-VM drar igång den 11 juni för att vara exakt. Sverige är med. Det är liksom upplagt för folkfest och vi verkar väldigt pepp för vi har liksom festminnen från 94 kvar i blodet, så att förväntningarna är ju skyhöga. Kämpa, säger jag till fotbollslaget. Och här i P4 så har jag nu då lockat om att det kommer att dyka upp två mycket spännande personligheter som ska följa den här festen i något som kallas VM-sommar i P4. Peter Jihde och Amanda Romare!
1: Vi applåderar oss själva.
0: Vad ska vi göra?
1: Besparingar.
0: Vad roligt att ni två ska jobba tillsammans. Hur känner du för det, Amanda?
2: Nej, det känns jätteskönt och kul. Att dels liksom... Alltså jag tittar ju alltid på VM och försöker se alla matcher. Men att få göra det nu inom en kontext är väldigt härligt. Och sen att få träffa och jobba med Peter är väldigt, väldigt härligt.
0: Säger hon nu, ja, Peter?
1: Ja, jag vet. Själv är jag ju livrädd. För det är så mycket kreativitet i denna kropp. Och så pratade vi igår när Sverige fick dyngspö mot Norge. Och då började hon matchen på en lokal krog i Malmö på ett sånt där skönt avslappnat sätt. Sen fick jag ett sms från psykakuten när det stod 3-0 i första halvlek.
0: Oj.
1: Och då har hon sagt att vi skiter i programmet, vi skiter i VM och vi skiter i Sverige.
0: Ja, okej. Jag hör att det är bra att ni har varandra. Exakt vad ska ni göra, Peter?
1: Vi ska göra fotbolls-VM vid sidan av fotbolls-VM. Hur skulle du sammanfatta det, Amanda?
2: Ja, men jag tycker liksom vi ska försöka täcka in liksom fotbollsfebern i Sverige. Ha koll på liksom olika delar av landet, vad som händer, hur folk liksom festar, hur de ser matcherna, hur man firar om vi mot förmodan skulle vinna. Och sen kommer jag också, dels kommer vi liksom göra en sammanfattning då på söndagar i P4, men sen kommer jag också att besöka, alltså man kommer få möjlighet, alltså är det här positivt eller negativt vet jag inte, men man kommer få möjlighet att se matchen med mig, att jag åker hem till folk och tittar på just Sverige-matcherna.
0: Vilken dröm.
1: Och hon sa att hon ska se alla matcher, det finns mer än ett uns av sanning i det där, för du är ju fotbollsnarkoman skulle jag vilja säga, Amanda. Var kommer kärleken till den här runda bollen ifrån?
2: Ja, men jag tycker mycket om fotboll och sport generellt. Jag skulle säga, jag satt och tänkte på det här att det var liksom radiosporten när jag var väldigt, väldigt ung. Jag skulle säga att jag var 7-8 år då jag varje vardagkväll mellan 7-9 satt och lyssnade på hockeyn på vintern och fotbollen på sommaren och hejade på mina lag. Och jag kommer ihåg också när det sen gick över till att tv-sändas och jag liksom inte kunde... Då hade jag lyssnat på radio i så många år så att liksom, och bredbandet var så dåligt så att ja, allting bara frös, men att man kunde liksom, liksom bara höra kommentatorerna liksom prata om en match och inte flera åt gången. Det var storartat.
0: Det var storartat. Ja. Och då undrar jag bara, Peter Jihde som sitter mitt emot mig, du är ju själv programledare. Vill du fortsätta här eller kan jag, för du har pekat på mig nu att jag kunde ta över igen. Jag vill bara kolla, eller vill du köra det här?
1: Titti sänder utan benskydd. Jag var inne i ett fälleben där och det funkade direkt. Jag är så stolt och glad. Vad säger du, Amanda?
2: Ja, det kommer bli tufft för mig när du
0: ät upp
2: så
0: honom
2: hårt,
0: bara. Ät upp honom. Men det här att VM sänds på ganska stökiga tider, hur kommer det att påverka era liv? Jag börjar med att fråga dig, Peter.
1: Ja, men jag kommer ju mest sitta i det som vi kallar för VM-växeln, där telefonnumret är 08 784 30 25. Ta emot samtal, alla som vill vara med i vårt program och som har åsikter om detta VM eller som har en fråga. Amanda, hur gick det mellan Kuwait och Nordpolen i natt i detta mästerskap? Så kommer Amanda svara på det och även ge ett matchreferat eftersom hon ser allt.
0: Amanda, ser du allting hemma, utom de matcher som du då ser med lyssnare och så, men alltså, kommer du att se allt hemma?
2: Ja, alltså både jag och Peter är ju lite så här att vi hellre ser på fotboll själva än egentligen bland folk, för då kan man fokusera extra noga. Men nu har jag ju gjort ett undantag då att jag ska åka hem till folk. Ja. Men sen kan jag också säga att det kommer bli en utmaning. Alltså jag brukar se allt, men då brukar det vara lite lättare tider än vad det är nu. Mm. Så folk får väl testa där på 3 på natten om jag är vaken.
1: Fast jag tror att det står i ditt kontrakt att du måste se alla matcherna.
2: Ja. Ja, nej, men det ska bli väldigt...
3: Men igår imponerade ju inte Sverige, och jag hör att du är besviken, Amanda, och jag förstår också det på de sms som du har skickat till Peter. Men hur oroad är du? Jag ställer alla de här viktiga frågorna till dig.
2: Ja, men jag är faktiskt lite oroad, men samtidigt är jag också ganska härdad. Alltså jag är ju bajare i grund och botten, och vi i alla fall runt 2010 där var vi väldigt vana vid tunga motgångar. Då hade vi ingen som lyckades rädda oss. Mm. Men nu, igår, så var jag ju helt knäckt. Men sen när Isak fick bollen och ändå satte ett mål, så lugnt, så tryggt, då fick jag ändå lite hopp igen.
3: Så jag
2: vår producent för det här programmet har sagt att vi ska vara realistiska, och kommer vi trea i gruppen är det nice. Men jag är ju också en drömmare och hoppas på ett eller två.
3: Jag tänker också att stora delar av svenska folket har stora drömmar för den här fotbollssommaren, och lite grann det kommer ni att få ta ansvar för. Om Sverige åker ur lite för tidigt, så att säga, jag vill inte formulera mig på något annat sätt, vad har ni för planer då?
1: Ja, men då kommer jag att sitta i min telefonväxel 08-784-3025 och ta emot ilskna samtal från folk som jag sen skickar över till Amanda så hon får krishantera tillsammans med dem. Jag är inte helt överraskad om det går lite svagt, kanske.
2: Och mitt mål är också, kan jag säga, att alltså, jag har lite dubbla känslor generellt för VM. Alltså, man tycker liksom FIFA är där och spökar med sina olika korruptionsanklagelser då och då. Det är Infantino, FIFA-chefen, som är liksom väldigt bra kompis med USAs president. Alltså, det är ett lite speciellt VM att ta sig an, tycker jag. För att man kommer svepas med och man kommer känna kärlek. Men det finns också något jobbigt politiskt i världen som gnager. Och det hoppas jag kunna liksom dels prata lite om i programmet, men också kunna connecta med andra. Att hur gör vi detta så bra som möjligt under omständigheterna?
3: Det är en otroligt fin utgångspunkt. Hur gör vi det så bra som möjligt tillsammans? Och då pratar vi inte om dem på plan, utan alla vi andra som har varandra. Jag tycker det var kul om ni ville sända ett program hemifrån mig. Jag bara bjuder in. Jag bara säger det.
1: Och hur lugnt som helst. Har du hund?
2: Det är bara att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Ja. I'll be there.
3: Vi har numret, Peter. Tack snälla.
2: Tre på natten.
3: Det är bra. Tack snälla. Nu ska jag försöka avsluta det här lite snyggt. Amanda, alltid ett sant nöje att prata med dig. Bara jättesnabbt. Skriver du på någonting?
2: Jag sitter och skriver lite på en tredje bok, men den har fått pausas eftersom jag nu vill fokusera på VM och på Peter.
3: Vi håller ut. Peter Gide, du har ett eget program här i P4, P4 Stockholm. Det ska du springa till nu, för du tar vid när jag, så att säga, loggar ut. Lycka till med det. Amanda Romare, alltid nöje som sagt, och ha riktigt kul i sommar nu, ni två.
1: Oj.
3: Ni gör alltså VM sommar i P4 tillsammans, och premiär för det är den 7 juni klockan 12. Så Peter, du kan gå nu då.
1: Tack.
3: Har så mycket att bära. Hej. Du behöver en handväska, det ser jag det. Och vill man höra mer av Peter så finns han i appen. Och hej då säger han till dig. Herregud vad han var svårstyrd, tycker jag. Amanda, du sköter utmärkt. Nu lyssnar vi på en klassisk fotbollslåt. Den kommer här. Eller klassisk är den inte än, men jag tror att den kommer att bli. Brandsta City Släckers, All In för Sverige.

0: Det här är P4 Extra. Och nu ska det handla om en man som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som är rullstolsburen som också då får trafiklärarlegitimation. Här sitter jag och pratar om dig, Axel Värnås från Göteborg. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du Axel, det känns ju att jag kastar mig rakt in i en massa detaljer om dig. Det blir väldigt privat väldigt fort det här. Du är född med ryggmärgsbråck. Nu är vi där. Nu är det privat.
1: Och
0: det gör ju att du har en försämrad funktion i benen och du har varit i rullstolsburen i hela ditt liv. Hur kom det sig att det var trafiklärare du ville utbilda dig till?
1: Alltså jag har, ända sedan jag tog körkort, när jag tog körkort så som rullstolsburen så kunde man få ta körkort ett år tidigare om man hade en viss dispens då. Så att jag fick ta körkort när jag var 17 och redan där så kände jag att det verkar vara ett väldigt roligt yrke, trafiklärare. Men jag gick i skolan fortfarande så tänkte inte mer på det och så tog jag studenten och då blev det att jag träffade min trafiklärare på senare år då. Och han behövde en receptionist och en administratör så att jag har jobbat på Ardins trafikskola sedan 2017 som administratör och jag trivdes väldigt bra med hela gänget och ville göra någonting annat men ändå ha kvar alla. Så då tänkte jag att då får jag bli trafiklärare istället.
0: Men du, alltså, var det smidigt? Var det som för vem som helst? Alltså, det tänker jag att det kan det ju inte ha varit. Vad är det som sticker ut mest och vad är den största skillnaden för dig?
1: Alltså för min del så är det ju dels det här att för jag är den första med automatkörkort i rullstol som har blivit trafiklärare nu. Så det var ju en sån grej att det regelverket behövde ju då ändras. Så nu får man ju bli trafiklärare med ett automatkörkort. Och sen så behöver jag ha en bil med ett handreglage för att jag kan ju inte använda fötterna för pedalerna på dubbelkommandot, alltså det som vi använder för att om man behöver bromsa eleven till exempel. Så att där behöver jag ha en bil som är utrustad, så det har ju min arbetsplats stått för en bil under utbildningen. Så det har ju varit avgörande i att kunna då går den här trafiklärarutbildningen, annars hade det inte gått.
0: Men är det det som egentligen är den enda skillnaden då, att du behöver handreglage? I övrigt, är det samma?
1: Ja, alltså det är egentligen samma där. Det är ju det med handreglaget, att jag behöver det för att kunna bromsa eleverna. Plus att det här med att jag har ett automatkörkort då också, att det var okej att man blev trafiklärare ändå.
0: Men har du liksom styrkor och fördelar? Säg att någon annan rullstolsburen vill ha körkort. Är det liksom, har du bättre vibb då och bättre känsla för att hjälpa de eleverna?
1: Ja, alltså grejen är ju den att jag kör ju med ett handreglage varje dag så att jag kan ju på ett annat sätt förklara i detalj hur man ska göra i vissa situationer för att det ska bli så enkelt med handreglaget som möjligt. Jag har ju massa kollegor som är väldigt erfarna, men just den delen där blir det ju att jag kan förklara på ett annat sätt. Plus att man kan ju också förstå eleven på ett annat sätt för att man själv lever med den funktionsnedsättningen som man har. Så man kan ju ha ett annat en annan, man kan vara rak på ett annat sätt kanske utan att det blir någonting konstigt, för vi vet båda två hur det är. Liksom, så.
0: Just det tror jag är en stor styrka. Det hade jag uppskattat mycket, att någon kunde liksom ha samma perspektiv och vara så att säga mycket tydlig när det behövdes.
1: Ja men precis. Ja, men det tror jag också att eleverna känner.
0: Men när du då ska ta emot en ny elev på körskolan, vet de alltid att du är rullstolsburen eller blir de lite så där, jaha, den här killen ska alltså lära mig köra bil? Kan du uppleva att man ibland tänker att har jag hamnat rätt?
1: Ja, jag förstår det absolut. De ser det inte innan och får inte informationen innan. Men jag har inte, vad jag har kunnat se på eleven eller förstå på eleven, fått någon negativ liksom respons på att de ska köra med mig. Utan det är liksom, har inte varit några problem, vad jag kan se i alla fall. Sen så kanske de tänker och känner saker, men inte vad de har uttryckt i alla fall.
0: Jag tror att de tänker och känner, ge mig lappen bara. Det är den jag vill ha.
1: Ja, men lite så.
0: Och det är ju lätt att känna igen sig. Hur länge har du haft det här jobbet nu?
1: Som trafiklärare har jag arbetat som, jag tog ju examen nu i sista april gjorde jag. Så att i maj började jag ju arbeta som trafiklärare.
0: Vad kul! Grattis till nya jobbet!
1: Ja, men tack snälla. Sen blir det lite nygamla jobbet i och med att man har varit på Ardins så länge. Så jag har varit med i branschen ett tag och ändå varit med och gett tips så för de som har utbildat på handreglage. Så har jag kunnat ge lite tips till lärarna att ja, men tänk på detta och så vidare.
0: Just det.
1: Så. Nu finns så det blir lite nygamla jobbet.
0: Och nu finns det ju fler trafikskolor. Men visst är det så att den personen som du körde med när du ville skaffa körkort, det är den person som är din chef nu.
1: Stämmer bra. Han Kul. Är min chef än idag. Ja, det är roligt.
0: Ja. Du, än en gång grattis till nya jobbet. Och stort tack för att du var med i P4 Extra idag, Axel Wernås.
1: Ja, men stort tack själva.
0: Fortsätt köra försiktigt.
1: Ja, jag lovar.
0: Ja, ha det gott. Ja, tack detsamma. Hej.
1: Tack, hej.
0: M People på det. Moving on up.

0: Strax blir det kulturnytt här i P4. Elisa Svedberg, du är beredd och jag vet att det ska handla om popstjärnor. Det är flera nyheter om sådana.
1: Ja, precis. Också om en ny trend för att göra konst mer lättillgängligt.
0: Imorgon är det Henrik Jonsson som tar hand om P4 Extra och han ska bland annat prata om syskon till grovt kriminella som tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. Vaxproppar, lock och vatten i öronen, det ska vi också uppmärksamma. Läkaren Henrik Widegren, han lär oss hur vi ska ta hand om vad vissa skulle kunna kalla skovelhjul, alltså öron. Han träffar bland annat, Henrik alltså, träffar också Bo Åkerström från fjärde bästa bandet i Lund, Torsson. De firar 50 år. Tekniker idag, Jari Henninen, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs på fredag.
1: Robin ställer in sina tre spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Istället blir det konsert på tre arena i höst, skriver artisten på Instagram. Arrangören meddelar att nytt datum för konserten blir den 17 oktober och biljettsläpp för arenakonserten är på fredag. Köpta biljetter till de inställda sommarspelningarna gäller även till spelning i höst. Och så om en ny trend bland konstnärer på sociala medier.
2: Om du inte kan betala för min konst så accepterar jag också det här som betalning. Och så har de en lista oftast där de säger: jag accepterar din konst eller din keramik eller det du stickat eller virkat i utbyte mot det jag gör.
3: Lukas Jonsson är bildkonstnär och sysslar med så kallat art bartering, en byteshandelstrend som blivit populär på sociala medier. I tidningen The Art Newspaper vittnar flera konstnärer om att art bartering är ett sätt för att göra sin konst mer tillgänglig, även för de som inte har råd. Vilket är något som Lukas Jonsson ser som positivt med trenden.
2: För jag tror det finns väldigt många kreativa som inte får det riktigt att gå ihop. De kanske precis får att gå runt och då har man inte pengar över till att spendera på andra personers konst.
1: Och reporter var Ellen Cavallin. Och nu till popstjärnan Sabrina Carpenter som får skydd mot en misstänkt stalker. Det handlar om en 31-årig man som fått ett kontaktförbud, vilket innebär att han inte får komma närmare Carpenter än drygt 90 meter, skriver Billboard. Kontaktförbudet utfärdades efter att mannen vid flera tillfällen försökt ta sig in i artistens bostad och suttit i bil i timmar utanför fastigheten.

0: Och Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett 5-årigt barn, skriver Swift. Låten I Knew It, I Knew You släpps på fredag.
1: P4 Västerbotten, lyssnar du till? Det är tisdag den 2 juni. Gerhard Stenlund heter jag. Vi sänder fram till 17.35. Vi ska bland annat skaka liv i, ni vet, brittiska humorgruppen Monty Pythons klassiska sketch Silly Walk. Det ska nämligen tävlas i det i Skellefteå här om en stund. Och vi är förstås på plats. Men först nu nyheter från Ekoredaktionen. Johan Hellström.
2: Här är Ekot. Antalet misstänkta fall av ebola har minskat drastiskt efter att flera tester nu har analyserats, det här meddelar Världshälsoorganisationen WHO. I förra veckan så var antalet misstänkta fall i Kongo-Kinshasa drygt 900, men efter att många av dem blivit testade så är det nu 116 misstänkta fall. Anledningen är att testerna visat på andra sjukdomar. Totalt så har 330 fall av ebola bekräftats i Kongo-Kinshasa. Så Sverige, Socialdemokraterna är kritiska till regeringens besked igår om tonårsutvisningarna. Partiledare Magdalena Andersson menar att regeringen bara skjuter fram problemet.
3: Jag skulle se det här som en panikåtgärd som riskerar att bara skjuta upp det här problemet från att personer fyller 18 till att man personer fyller 21.
4: Igår meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att ungdomar som har uppehållstillstånd i Sverige genom sina föräldrar ska få behålla det uppehållstillståndet till de fyller 21 år istället för som idag 18 år. Därefter måste de ansöka om ett nytt eget uppehållstillstånd, till exempel genom arbete eller studier. Magdalena Andersson tycker att det är för snävt. Hon vill att ungdomarna, när de fyller 21, också ska kunna få uppehållstillstånd om de har en stark anknytning till Sverige.
3: Människor som har bott länge i Sverige, talar bra svenska, har gått ut svensk gymnasium. Där någonstans har man ju stark anknytning.
4: Budskapet från Socialdemokraterna har precis som från många andra partier under de senaste åren varit stram migrationspolitik. Dagens besked i en kursändring, menar Magdalena Andersson.
3: Vi vill ha en stram migrationspolitik för människor som kommer till Sverige. Men att utvisa människor som har gjort allt rätt, som en del av vårt samhälle, som är våra skolkamrater, arbetskamrater, grannar, det säger vi nej till.
2: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen i eurozonen steg till 3,2% i maj, en ökning från 3% i april. Det är första gången sedan 2023 som inflationen är över 3% i eurozonen. Ökningen var i linje med analytikernas förväntningar. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll. Det här skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Alla flyg till och från Belgien kommer att ställas in av flygbolagen. Så vädret ikväll och i natt får större delar av landet molnigt, i södra Götaland och de mellersta delarna av landet en del kvällssol. I västra delarna av norra Norrland tidvis regn, även i nordvästra Götaland och sydvästra Svealand kan något regnstänk förekomma. Ekot Johan Hellström.
1: P4 Västerbotten lyssnar du till. Idag så kommer en Silly Walk-parad att genomföras i Skellefteå. Den första faktiskt dessutom i vårt land. Vi har vår reporter där på plats. Vi ska också höra hur vädret blir och Pia Desberg dyker upp här alldeles strax och berättar

0: Uno Svenningsson, Vågorna här i P4. 3:07 är klockan och just i detta nu så är det en Silly Walk-parad som genomförs i Skellefteå. Evelina Dahlberg, du är på plats och det här bottnar sig ju i Monty Pythons klassiska sketch Silly Walk.
1: Ja, men eller hur? Och idag har, alltså vi är snart framme på Guldtorget. De har tagit sig ungefär 300 meter på 7 minuter och jag är lite anfådd. Jag har inte gått så jättemycket Silly Walk. Men det är ju ett 50-tal som är med i den här paraden. Jag tycker det är underbart att det är så många som väljer att gå så fånigt som möjligt. Och nu försöker jag också göra det. Upp med benen och bakåt och som en krabba träffar en flicka som gjorde det. Och det roliga här är ju att det är många som är utklädda också. För att göra det så roligt som möjligt. Och det här, man vill ju då visa på att vardagsrörelse ska vara roligt. Det behöver inte handla om prestationer och hårt arbete. Utan mer bara att röra på sig som vanligt.
0: Ja, det är helt underbart. Sen undrar man ju, skiljer de sig åt de här eller ser alla ungefär likadan ut?
1: Alltså det är väldigt olika. Alla gör ju det utifrån sina egna förutsättningar. Vissa går ju nästan ner i, vad säger man, spagat, ni vet. Alltså så här jättelånga steg. Vissa går baklänges, några hoppar fram, ni vet, lite chassé-hopp som i dansen. Och underbart verkligen, jätteroligt att se, för man blir väldigt glad. Bara, både av att se dem, men också av att göra det. Gerard, jag tycker faktiskt att du snart ska... Under en låt så kan du gå lite fånigt i studion.
0: Ja, vi har redan folk som har ont här idag som går lite fånigt, så att vi behöver inte anstränga oss ens. Men Evelina, vi gör så här, vi återkommer till det med lite stund. Kanske vi får snacka med någon av de här som har varit med.
1: Absolut.
0: Tusen tack, Evelina Dahlberg, alltså på plats i Skellefteå där Silly Walk-tävling avgörs. Första gången i Sverige dessutom. Vi har med oss trafikredaktionen här eftermiddagen också, Maja Nilsson. Hur är läget på vägarna?
2: Ja, men vi ska faktiskt tillbaka till Skellefteå och det gäller E4 och då mellan Sörböle och Trafikpass Kärn, riktning mot Umeå. Stilla står en mobilkran där med haveri. Det innebär att det är trångt att passera. E4 då alltså Skellefteå mellan Sörböle och Trafikpass Kärn i riktning mot Umeå. I övrigt ett bra läge i trafiken. Tipsa trafikredaktionen, det gör man på 020 999 444.
0: Tack för det. Och i Umeå så har 8 personer dömts för att ha lurat Umeå kommun på assistanspengar, Pia.
3: Ja, det här fusket ska enligt domen ha pågått 2022 till 2024 när de rapporterade arbetstid som aldrig utfördes. Det här rapporterar SVT Nyheter Västerbotten. 2 män i 30-årsåldern får fängelse i 1 år och 2 månader respektive 1 år och 6 månader. De andra 6 får villkorlig dom eller skyddstillstånd. Och totalt ska de dömda betala drygt 2,6 miljoner kronor i skadestånd till kommunen.
0: Och nu så jagar man storspovsbon på ett lite speciellt sätt. Det är Länsstyrelsen i Västerbotten som använder värmedrönare.
3: Och det gör de för att lantbrukare ska kunna skydda den starkt hotade fågeln. Storspoven lägger ju sina ägg direkt på marken där den har krafsat fram en liten grop. Och sen ligger äggen där på öppna betesmarker, ängar och åkermark och riskerar att bli överkörda av jordbruksmaskiner. Men med värmedrönare har Länsstyrelsen räddat många ägg. Emma Mark på Länsstyrelsen.
4: Vi har hittat omkring 15 bon av storspov. Så drönaren är väldigt effektiv. Varje unge som föds och klarar sig till vuxen ålder är otroligt värdefull.
0: Fler nyheter hittar du i våran app Sveriges Radio. Lokala nyheter får du närmast 15:30. Och om en liten stund ska vi höra med SMHI om det här fina vädret håller i sig. I alla fall i kusten här så lyser solen utanför studiofönstret.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today här i P4. Linus Karlsson på SMHI. Vad har vi för väder att vänta här nu i länet ikväll?
1: Ja, vi ser ju just nu, lite som du var inne på här, en del sol ju som visar sig då i framförallt kustlandet, men generellt också på ganska många platser i den södra halvan här av vårt område då. En och annan skur, det förekommer också här och var, och vi ser här vidare under kvällen, framförallt i den västra halvan då, som regn och skurar då kan förekomma av och till. Så också vidare in sena kvällen och natten har vi en del dimmor som börjar bildas ute vid kusten här och sedan då breder ut sig framförallt de östra delarna. Detta kan ju då hänga kvar under morgondagen ut med kustbandet.
0: Och solchanser imorgon?
1: Ja, vi ser ganska tätt bland molnen här för morgondagen, men här och var dyker lyckor upp återigen då, kanske framförallt i de sydöstra delarna där solen då kan få lite mer utrymme. Temperatur som närmar sig 20 grader sträcket också.
0: Ja, men det blir ganska varmt imorgon då, på vissa platser.
1: Det får man väl ändå påstå, ja.
0: Ja, låter bra. Tusen tack Linus Karlsson på SMHI. Vi ska alldeles strax tillbaka till Skellefteå där Evelina Dahlgren är på plats, och kanske inte går så konstigt även om hon försökte, men det var en tävling där i Silly Walk, nu vet, Monty Pythons klassiska sketch. En tävling den grundar sig på. Vi ska få höra från någon där alldeles strax.

0: Ella Langley med låten Shoes in Texas.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, idag så har vi ju hört lite tidigare, bara för några minuter sedan, så var det en Silly Walk-parad som genomfördes i Skellefteå. Första i Sverige dessutom. Evelina Dahlberg, du provade ju själv, eller hur? Hur kändes det?
3: Ja, men det var ju jättekul. Det var lite jobbigt faktiskt, om jag ska vara ärlig. Alltså, man får ju nästan värma upp. Och ni hade ju också en uppvärmning. Ingela Frän, som är verksamhetsutvecklare på socialkontoret på Skellefteå kommun. Ja. Ni hade en liten uppvärmning innan ni körde igång. Hur var det?
4: Folk hade ju börjat samlats före tre. Det var ju trevligt. Vi hade ju en föreläsning på Nordan och innan, så det var lite stressigt att ta sig dit. Men det är ju rätt kylslaget idag. Så jag tyckte att det kändes bra att bara få igång pulsen lite innan vi skulle dra igång. Mm.
3: Men okej, det här var första Silly Walk i Skellefteå och i Sverige. Hur var den?
4: Jag tyckte att den var jätterolig, måste jag säga. Det var alla möjliga stilar. Det var faktiskt också rätt så varierat i ålder. Och några hade klätt ut sig rejält. Och vi hade till och med en passgångare ibland som löpte i mål. Och tanken var ju faktiskt att man skulle inte behöva prestera, utan mer så här, hitta den här lekfullheten i att vara en kropp. Och inte så mycket prestation egentligen, utan ja, folkhälsa och rörelse.
3: Mm. Ja, men precis. Du är ju initiativtagare till den här paraden. Mm. Hur kom du på den här idén?
4: Ja, egentligen så började det för ganska många år sedan. Jag tror det var 2015. Så dels är jag en stor fan av Monty Python. Och det finns en fantastisk sketch som heter The Ministry of Silly Walks. Där man kan få patent på sin gångstil. Och den, jag ska säga, vi är tvåa i världen, så vitt jag vet. Därför att det finns en tjeckisk stad som heter Brno. Där kör de den här paraden sedan 2014. Och jag har sett filmer därifrån. Och nu för tiden, de kör ju varje år i januari, så har de fått med sig hundratals människor som hakar på och som tycker det här är jättekul. Och jag tänker att det kommer att bli så i framtiden även för oss faktiskt. Men när jag såg det första gången, då kände jag såhär, åh, någon gång skulle jag vilja göra det där. Och så flyttade jag upp hit för 5,5 år sedan, och så har jag grunnat på det där. Och nu fick jag chansen i och med Society Expo

0: man får lite energi av det och sådär. Men det handlar inte bara om humor och lek, utan det har ju ändå ett syfte det här.
1: Absolut, och det är ju just att vi behöver faktiskt bli mindre stillasittande överhuvudtaget. Den senaste forskningen som vi fick ta del av då på Nordano av Maj-Lis Elenius, vår livsstilsforskare, och Mattias Sunderborn var också där, gav oss tips. Det är ju att vi har börjat sitta på grund av eller tack vare digitaliseringen och skärmarna väldigt, väldigt mycket. Och det får konsekvenser för hälsan totalt, både psykiskt och fysiskt. Och just det här att få ner tröskeln kring att börja röra sig, det behöver inte vara så himla avancerat, utan man kan faktiskt utforska, bara gå på en promenad och prova gå på ett annat sätt.
0: Ja. Ja, stort tack Ingela Frän för denna Silly Walk-parad. Jag kommer gå som vanligt tillbaka till mitt kontor, för det hade ju kanske varit kul att göra det, gå en liten fånig gång tillbaka, men då hade ju bara folk tyckte att det var...
1: Ja, det är bra, det kan vara bra att man är lite i grupp. Det är ungefär som när vi har seniorparkouren på Nordanå. Det kanske ser konstigt ut om man är ensam, men när man är i grupp, då släpper folk loss.
0: Ja, vi får se om det blir en till parad. Tack så mycket.
1: Ja, tack ska du ha.
2: Vår reporter på plats i Skellefteå, Evelina Dahlberg.

Ja, vilken fantastisk hit från 80-talet, Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me här i P4. Vi ska få lokala nyheter här alldeles strax. Pia Diaz-Bergner är det som ger oss dem under eftermiddagen. Vi hinner lyssna på en annan klassiker fram till dess.

0: omisskännliga Tina Turner, When the Heartache is Over. Hyresförlustgaranti och flyttstöd. Nya statliga förslag ska underlätta för kommuner vid stora industrietableringar.
1: Bättre sent än aldrig, säger Skellefteå kommun. Nu kommer statliga accelerationskontoret med förslag på hur staten kan hjälpa till vid stora industrietableringar. Och det handlar bland annat om att ge en försäkring vid en eventuell konkurs. Skellefteå kommun har kritiserat staten för att göra för lite för att underlätta för kommuner.
2: Många av de här förslagen är ju faktiskt några som vi har påtalat för ganska många år sedan. Så att vi är ju glada att de här kommer på plats, för det här kommer att underlätta för andra kommuner som är inför den här situationen eller står inför.
3: Det säger Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson. Bland förslagen finns en hyresförlustgaranti för att våga bygga och som hjälper till om en konkurs resulterar i tomma bostäder. Något som skulle kunna hjälpa Skellefteå kommun efter Northvolts konkurs.
2: Det krävs mer smorda processer mellan nationell, regional och lokal nivå. För historien hittills har visat att väldigt mycket ansvar har fallit på den lokala nivån.
3: Bland förslagen som presenterades för näringsminister Ebba Busch idag finns också flyttbidrag, nedskrivning av studieskulder och en pott för infrastruktursatsningar. Trots att det bara är förslag som presenterades hoppas Kristina Sundin Jonsson att staten nu tar sitt ansvar.
2: Nej, men det är ju bättre sent än aldrig. Vi har redan delat med oss många av våra lärdomar till andra kommuner som står inför samma sak. Så vi har ju bidragit med våra erfarenheter, både det som vi har gjort bra och det som inte har funkat. Så jag tänker att vi behöver få det här på plats. Sen kan man ju hoppas då att viss retroaktivitet av de här förslagen också kan kanske komma oss till godo.
1: Och reporter var Evelina Dahlberg och Hjalmar Åhman. Nu använder Länsstyrelsen i Västerbotten värmedrönare för att hitta storspovsbon så att lantbrukare ska kunna skydda den starkt hotade fågeln.
4: Vi har hittat omkring 15 bon av storspov. Sen har vi också hittat bon från tofsvipa och från sånglärka som också markhäckande fåglar i odlingslandskapet. Så drönaren är väldigt effektiv.
5: Det säger Emma Widmark på Länsstyrelsen i Västerbotten. I det här pilotprojektet hjälper Länsstyrelsen ett tiotal lantbrukare i Skellefteå, Robertsfors och Vännäs att hitta storspovsbon. Och om ett hittas lämnas en skyddszon på 10 meter runt boet.
4: Det första steget är ju just att kunna se till att bon med ägg inte blir överkörda. Sen finns det många utmaningar utöver det, men rävar och grävlingar och kråkor och tranor och alla andra som kan tänka sig att äta en storspovsunge sen när de har lämnat boet.
6: Har det här gett effekt redan nu på något sätt?
4: Ja, men redan nu på morgonen så fick jag besked från Medle att ett av bona som vi hittade med hjälp av drönaren, där verkar ungarna ha kläckts nu och föräldrarna försvarar boet mot hot av olika slag.
6: Och vad betyder det här för populationen som stort?
4: Ja, men varje unge som föds och klarar sig till vuxen ålder är otroligt värdefull.
1: Och reportrar var Elin Moberg och Helena Andersson. Umebon och OS-guldmedaljören i beachvolleyboll David Åhman missar världstouren i Malmö i sommar på grund av ett krånglande knä. Något som SVT var först med att rapportera. Och så här säger David Åhman om läget.
7: Det går väl lite upp och ner och vi jobbar egentligen på att försöka få mitt knä helt återställt till nästa säsong när OS-kvalet börjar. Det är väl den stora målsättningen.
1: Och i David Åhmans ställe får 26-åriga Anton Andersson chansen att spela tillsammans med Jonathan Hellvik när världstouren kommer till Malmö i juli. Nyheterna, Pia Diasberger.
0: Under kvällen dimmar vid kusten i södra Västerbotten, kan det bli lite sol. Längre norrut väst mulet och skurar i väster. Imorgon lätta dimma, men inlandet får molnigt väder. Med skurar vid kusten kan dimman ligga kvar, annars chans till sol. Temperatur 16-19 grader, svalare vid kust och fjäll. Och här i P4 ska vi träffa radiosporten igen. Det är nedräkning förstås inför fotbolls-VM och framåt blick mot hockeyfinaler med Petter Barling. Nu Hozier, Too Sweet, fram till dess.

0: så går behandlingen bra, säger Sir Kenny i ett uttalande på Liverpools sajt.
1: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
2: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Och jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
0: Selma Jennervall, reporter här. Norges fotbollsförbund har skickat ett formellt klagomål till internationella fotbollsförbundet angående det kritiserade fredspris som FIFA tilldelade USA:s president Donald Trump. Brevet har skickats till FIFAs etiska kommitté för att markera mot utmärkelsen. Världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman kommer inte till spel när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det är till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
3: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär, och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
0: David Åhman kommer att ersättas av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
4: Det känns som att det fortfarande finns ett driv att kunna utvecklas ännu mer och ja, men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
0: Och blir det då en lugn sommar innan isen väntar för Tilda Ström? Nej, annat fokus är ett måste trots att hon var outstanding den gångna säsongen.
4: Ja, jag är ju student så det får väl bli att försöka jobba ihop lite pengar över sommaren här. Men man får försöka hitta lite andra roliga grejer att göra också.
0: Tilda Ström där till P4 Gävleborg. Världsrekord och Örjan Kihlströms seger i Elitloppet, men publiksiffran var den lägsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt besökte 14 352 personer Solvalla under söndagen.
5: I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
6: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer ju inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
0: Mer från Johan Garpenlöv i kvällens Sportextra, då du också får bland annat 2 matcher från Speedway-ligan. Vi kör igång 19.00 i P4. Det hälsar Petter Barreling.

0: Prince med låten Raspberry Beret.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Ja, det finns mycket att lyssna på i Sveriges radioappen. Den tycker du ska ta och ladda hem. Vi ska fokusera lite grann på musik i länet. Det här är ju spännande. Jag har ju sagt det förr. Jag tycker att vi ligger så otroligt långt fram vad det gäller musiken. Både att göra men också musikerna. Nu är det så att musikern Jannike Stenlund från Lycksele ska ut på turné med självaste country- och världsartisten Brad Paisley. Och... Jannike, jag måste ju fråga, hur känns det här egentligen?
5: Ja, men hej, Stenlund.
0: Hej, Stenlund.
5: Ja, men det känns bra. Det är pirr i magen och ja, men man är så smickrad att få frågan. Så. Jag flyger till stjärnorna tillbaks, bara ja, men, tanken. Skräckblandad förtjusning på även ändå säga.
0: Det är så. Men vad jag förstår så blir du handplockad.
5: Ja. Ja, det är otroligt.
0: Hur gick det till?
5: Hittade den i djupaste skogen i Lycksele.
0: Ja, men hur gick det här till?
5: Ja, men long story short att de ringde faktiskt för några år sedan då jag inte kunde ta gigget. Och då skulle de förbanda till Brad Paisley när han var i Sverige. Och det var ju det här året som jag hade tufft efter en stroke. Så jag var ju tvungen att tacka nej och tänkte det var det. Det var den chansen så. Så de har haft den i bakhuvudet att kommer de tillbaka till Skandinavien så ringer de igen. Så det var en väldigt fin överraskning här som jag fick. Ja.
0: Frågan.
5: Men jag kände trummisen i bandet faktiskt. Det är så. Ja. De är Norgebaserade så. Mm. Och
0: kan du berätta vad de heter så att alla är med här?
5: Scott Skoil heter Scott bandet, Skoil. Artisten. Och han egentligen är han som hittat Brad Paisley. Mm-hmm. Och han älskar country, den här killen då. Så att när han kommer till Skandinavien då vet han att det finns... Han tycker att skandinaviska musiker är bra på country och i första hand norska musiker. Det är lite vedertaget att de är bra på country. Mm. Men då, nu då när Brad kommer.
0: Ja, men vad lockar dig mest egentligen? Är att du får vara liksom förband till Brad och åka på turné eller att spela med den här artisten? Handen på hjärtat.
5: Oj, vilken bra fråga.
0: Eller hur?
5: Alltså, vi spelar ju också låtar, både Scotts låtar och Brads låtar. Ja, men det är klart att det är ju en på något vis stjärna i ens egna musikresa att få spela med och inför den här artisten som man har spelat så mycket. Jag har spelat många av hans låtar och sådär, så det är klart det är smickrande. Och få känna på pulsen också på de här arenorna. Det blir som ett gästspel lite i ens gamla liv.
0: Mm. Så att det är inte liksom helt... den här country-delen, den har ju du varit inne på helt enkelt.
5: Ja, men det blev ju så mycket country efter Hasse Andersson. Mm. Det var väl då jag skaffade min första riktiga cowboyhatt. Och jag tyckte det var ju riktigt kul och spelade in en egen skiva. Jag ville göra country på svenska och då var utmaningen att alltså, kan vi göra det verkligen utan att det låter dansband? Och det var som så jag utmanade mig själv och de svenska countrymusikerna.
0: Du är ju också med och spelar med Lasse Stefan så de är ju inte heller så långt ifrån country-svängen kan man nästan säga, va?
5: Nej, men precis. Ja, men det blir väl lite så när man börjar nosa på någon genre i Sverige, just det med fiolen. Att den, ja, men vi är ju kanske inte så många som håller på så och lever ett kameleontliv, skulle jag säga. Nej. Man ena stunden spelar på countryscenen och andra kanske på en rockscen. Så det,
0: men hur mycket
5: det är ju roliga utmaningar.
0: Hur mycket repetition blir det för dig nu då?
5: Jag står ju och spelar i tid och otid. Så fort jag får en chans så drar jag något av de här solen. Jag har aldrig spelat så här snabbt hela mitt liv. Jag var tvungen att skriva till kapellmästaren. Är det någon violinist som har bemästrat de här? De har bytt lite tonarter och sådär. Nej, alltså de brukar... De har ju bara med sig sådana där värstingar från Nashville. Men just i år så ska ju då Brad Paisleys violinist spela med oss. På mandolin. Så han ska kompa mig på mandolin. Det blir
0: spännande. Det är underbart. När åker ni iväg då? När blir första spelningen?
5: På torsdag sätter jag mig på flyget till Norge. Och okay. Så är vi ute. Vi kör lite egna konserter först. Notodden söder om Oslo tror jag ligger. Och sen helgen därpå, då kör Brad i Norge. Hamar och Ålesund.
0: Underbart. Du vet väl vad som hände med Jenny från Sävar när hon var ute och var förband till... oj, nu tappade jag namnen här. Ja, Jenny Abrahamsson har du koll på, va?
5: Ja.
0: Hon var ju ute med en världsartist. Sledgehammer, vad heter han?
5: Ja, precis.
0: Peter Gabriel, exakt. Och under den turnén då säger han, hörru du, nu har min körsångerska, jag behöver dig istället. Så att du får väl vara beredd då, att du får liksom hoppa in i Brads gäng.
5: Ja, men det är faktiskt... Jag har precis... Jag ska inte i Brads gäng, men våran körsångerska, hon kunde inte vara med, så jag ska faktiskt köra lite
0: person också.
5: Dubbelt på vår.
0: Ja, fantastiskt.
5: Det är kul.
0: Hörru du, jag önskar dig all lycka, Jannike Stenlund, alltså från Lycksele, med sin fiol och sångröst då, ska bland annat då vara förband till världsartisten Brad Paisley, alltså det är jättehäftigt. Vi tar väl och lyssna på han också, tänker jag, bara för att hylla. Det är så sällan vi hör han. Här är en låt som heter Heaven South. Har det gått, och så får vi höra så om du är klar, får vi höra hur det gått.
5: Det gör vi. Ja, har det gått.
0: Hej.
5: Hej.

Ja, han heter Brad Paisley i låten Heaven South. Och jag pratade nyss med musikern Jannike Stenlund från Lycksele som ska på turné med den här världsartisten då hon hoppar in i förbandet Scott School. Vi ska få nyheter från Ekoredaktionen här alldeles strax. Sen ska vi fortsätta fokusera på både lokalbussar i Umeå och Silly Walk. Dessutom väntar vi in radioverkstaden efter 17. Lale med låten Goliath fram till Ekonyheterna.

0: 15 års åldersgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det första delbetänkande som nu överlämnats till socialminister Jakob Forssmed. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de bland annat kan kontakta varandra eller dela innehåll. Utredningen om en åldersgräns tillsattes av regeringen i höstas. Datajätten Google kommer att bygga sitt första datacenter i Sverige i den gamla bruksorten Horndal i södra Dalarna. Sara Övreby är samhällspolitisk chef på Google.
1: Det känns fantastiskt. Det är så roligt att vi äntligen kan sätta spaden i marken för den här investeringen som vi ser kan bidra väldigt mycket positivt. Både lokalt i Horndal men också i Dalarna brett och i hela Sverige.
2: Säger Sara Övreby samtidigt som grävmaskinerna sätter sina skopor i den steniga marken här i Horndal. Bara under byggfasen så kommer det generera 1000 arbetstillfällen. När sen bygget av den första datahallen står klart, 2028, kommer det vara 100 stycken personer som jobbar där inne. Och sen blir det ringa på vattnet för de lokala företagens del. Det säger Blerta Krensi, socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta som Horndal tillhör.
3: Förutom de här 100 jobben nu som Google presenterar här på sajt så presenterar man ju också att det kommer att skapa 2,5 jobb utanför grindarna.
0: Reporter P4 Dalarnas Martin Eriksson. Den 21-årige man som dömts till livstidsfängelse för trippelmordet i Uppsala har överklagat domen. Det var i april förra året som 3 unga personer, varav 2 tonåringar, sköts ihjäl inne på en frisersalong. 21-åringen som nekar till brott vill frikännas helt. Även de båda frisörerna som blev vittnen till morden överklagar och de begär högre skadestånd. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
4: Tusentals Yran-besökare kommer inte kunna ta nattbuss hem på söndagsnatten. Trots att extra bussar från Hedlundområdet går in till stan så slutar alltså lokalbussarna gå innan 12. Vi ska också träffa någon av dem som var med idag på Silly Walk-paraden i Skellefteå. Vi har också med oss trafikredaktionen Maja Nilsson. Det är du som jobbar i eftermiddag. Hur är läget på vägarna?
5: Ja, men vi har fortfarande då en stillastående mobilkran med haveri. Det gäller E4, Skellefteå, mellan Sörböle och trafikplats Kärn, riktning Umeå. Det innebär att det är trångt att passera. Jag ser att trafiken går långsamt förbi där. Så se upp för den alltså. E4, Skellefteå, mellan Sörböle och trafikplats Kärn, riktning Umeå. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

0: Alex Warren, Fever Dream här i P4 när klockan är strax 4:06. Oppositionspartierna, de har olika syn på priset på bränsle, Pia Desperner.
1: Ja, men precis. I en ny dokumentär på SVT Play så riktar Miljöpartiet Amanda Lind kritik mot Socialdemokraterna som under våren ju har krävt skattesänkningar på bensin och diesel. Hon kallar det för bensinpopulism. Och det är ett intressant ord.
0: Ja, men faktiskt. Det var...
1: Priset har ju gått upp och ner och hit och dit. Men Miljöpartiet har ju själva velat höja skatten på fossila bränslen. Men det är inte aktuellt nu då, så länge krisen i Hormuzsundet pågår. Däremot så vill inte Miljöpartiet sänka skatten på bensin som Tidö-regeringen har gjort.
0: Och efter en rad av sänkningar så höjs nu dieselpriset med 80 öre liten. Bensinen stiger med 25 öre.
1: Så det nya priset för diesel blir cirka 20,30 kronor liten och för bensin omkring 17,30 per liter.
0: Och i Umeå så presenterar idag Alliansen sitt budgetförslag för 2027, och det innehåller då bland annat en sänkning av kommunalskatten med 20 öre.
1: Alltså Alliansen i Umeå, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, de vill också se mindre barngrupper i förskolan och att alla som bor på äldreboende ska få vara utomhus dagligen.
0: Och fler europeiska NATO-länder kan få hysa kärnvapen, alltså ta hand om kärnvapen eller ha dem på sin mark, det uppger källor för Financial Times.
1: Ja, enligt tidningen så överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som en slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka. Och det här efter att Trump-regeringen meddelat stora tillbakadraganden av konventionella styrkor från allierade i Europa. Och enligt källorna så finns intresse i både Polen och Baltikum.
0: OS-guldmedaljören i beachvolleyboll David Åhman i Umeå, han missar världstouren i Malmö i sommar.
1: Ja, han har ett knä som krånglar, och så här säger han själv om läget.
2: Det går väl lite upp och ner, och vi jobbar ju egentligen på att försöka få mitt knä helt återställt till nästa säsong när OS-kvalet börjar. Det är väl det stora målsättningen.
1: Och det blir 26-åriga Anton Andersson som hoppar in för honom och spelar med Jonathan Hellvik.
0: Tack för det. Vi har ju allt samlat i våran app Sveriges Radio. Den kan du ha. Dessutom så får vi med lokala nyheter och Pia här om 16:30.
1: Senast.
0: Och, senast, ja. För du kan ju faktiskt kuta in här om det händer någonting. Det lovar du. Bra. Och så ska vi fokusera på det som händer. Det är ju stor fest i helgen. Det är Yran-festen med massa artister. Man håller på ända till sent söndag kväll faktiskt. Black Eyed Peas ska ju spela. Tommy Körberg är anlitad för att sjunga Stad i ljus, en enda låt. Han sjunger 5:30 dyker han upp på scenen.
1: Nej.
0: Ska du dit?
1: Är det så?
0: Joj, det är sant.
1: Nej, men jag får väl stå utanför och lyssna då.
0: Ja, men jag tänker det. Jag hade nästan velat veta vad kan gaget vara för en sån spelning? En låt.
1: Det måste vi fråga honom.
0: Ja, men jag vet. Jag ska försöka få tag på honom där. Men det så är det. Han ska sjunga den. Det som händer då sen är att man stänger och avslutar festivalen klockan 12 på söndag kväll, och då finns det bussar från festivalområdet in till centrum. Men i Umeå går ju inga lokalbussar den kvällen. De slutar gå där vid 12. Vi ska faktiskt prata med vdn om detta. Det är vdn på Ultra. Alldeles strax, för Elant och Eldebro är med honom.

0: Texas Inner Smile här i P4. Ja, vi fastnade och pratade om det här. Det är ganska spännande att det är ju alltså hyranfest i helgen. Tusentals besökare väntas komma. Festen pågår fredag, lördag och söndag. Och avslutas då på söndag kväll med att just då Tommy Körberg sjunger Stad i ljus. Jag måste säga att det är en härlig spelning. En låt just där innan klockan 12. Det innebär ju då att tusentals hyranbesökare kommer att ta då nattbuss eller bussarna som går från Yran, för det går alltså bussar från Yran-området in till centrala delarna. Men man kommer inte att kunna ta nattbuss hem sen där på söndagsnatten, för att extra bussarna då som lämnar av dem mitt i stan, det spelar ingen roll, för att ultrabussarna, lokalbussarna, de slutar gå klockan 12. Freja Lantto Heldebro, du har stämt träff med ansvariga för kollektivtrafiken i Umeå.
1: Jag hade hoppats på lite bussljud här i bakgrunden. Jag är mitt på Vasaplan. Men just nu så är det väldigt stilla. En polisbil bara som gled förbi. Fredrik Forsvell, du är kollektivtrafikchef i Umeå kommun. Varför går inte några bussar efter 00 på söndagnatt trots yran?
2: Yran har ju varit i väldigt, väldigt många år. Och vi har aldrig kört nattbussar på söndag när det är vardag på måndag. Och vi har aldrig fått några synpunkter heller från några besökare om att de saknar nattbussen på söndag kväll, utan vi utvärderar det varje år och ser, ska vi köra nattbussar det här året, och vi har hittills kommit till svaret nej.
1: Men varför inte? Är det kostnad eller?
2: Det handlar inte om kostnad, utan på något sätt så även om vi är en underskottsfinansierad verksamhet, finns behovet, då ser vi till att ordna trafik på något sätt. Däremot så både fredag kväll och lördag kväll så kör vi nattbussar, plus att vi förstärker med 8 ytterligare bussar på kvällarna. Och på söndag kväll så förstärker vi med 5 bussar, så att det är det vi brukar göra när yran arrangeras.
1: Men det är ju ändå tusentals besökare som väntas vara på det området. Nu kommer kanske många istället att ta sig hem på andra sätt, voj eller taxi eller sådär. Hade det inte varit bra ändå med att ha några nattbussar?
2: Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka när jag inte får några synpunkter på att vi inte kör nattbussar på söndagar. Vi har valt att tolka det som att ja, ni kör hem vid 11:30-tiden på kvällen och det räcker gott en söndag kväll. Men som sagt, vad kommer det finnas ett behov framöver, då kommer vi köra på söndagar. Vissa söndagar har vi trafikerat, och det är ju när det har varit söndag på måndag så att säga. Då har vi, och yran har haft på förlängt så att säga. Så då har vi även kört på söndag kväll. Men normalt sett nej.
1: Men du, under rallyt så var det ju gratis lokal trafik. Hade man inte kunnat ha det under yran också?
2: Det kan det absolut göra, men vi tar betalt av rallyt. För utifrån ett rättviseperspektiv tar vi betalt av rallyt. Så att den kostnad rallyt betalar för att köra de här bussarna, det är ungefär samma som vi har underskottet för lokaltrafiken. Min bedömning är att det är bättre att vi har en bra och väl fungerande kollektivtrafik när vi har arrangemang än att det ska vara gratis. För att det finns ingenting som är gratis, utan det är alltid någon som betalar om vi inte tar betalt för det också.
1: Men du, något helt annat. Sommarbiljetter, nu ser vi ju, ja, men det kanske är någon som mellan 7 och 19 som rör sig här på Vasaplan. Det ser ut som det. De kommer åka gratis i sommar. Hur kommer det sig?
2: Det finns ett beslut som fattades i Umeå kommun att alla barn mellan 7 och 19 år ska åka gratis i Umeå kommun. Så att det gäller inte bara Ultra, utan det gäller alla bussar som startar och slutar i Umeå kommun får man använda sig av.
1: Hur kommer det att funka då? Ska man visa lägg eller? Ja.
2: Man laddar ner sin biljett på antingen appen eller på ett busskort, och det kommer att finnas en portal som man går in och identifierar sig med bank-ID, och så laddar man ner det till sitt barn helt enkelt.
1: Säger alltså Fredrik Forsell som är kollektivtrafikchef i Umeå kommun.
0: Tack så mycket. Freja Lantto Heldebro, jag vet inte, du får väl hoppa på, nu vet inte om det är polisbilar eller bussar som kör förbi där, men det kanske kommer någon buss alldeles strax.
1: Ja, då hoppar jag gärna på.
0: Ja, det låter bra. Vi ska alldeles strax här i P4 få lokala nyheter. Let's move!

0: Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, då så hade man ju en Silly Walk-parad i Skellefteå. Första i Sverige dessutom. Och ni kanske minns brittiska humorgruppen Monty Pythons klassiska sketch Silly Walk. Och vår reporter Evelina Dahlberg var på plats och hon träffade bland annat Nor och Lea som var med i den här paraden utklädda till krabba och hund.
3: Jag heter Nor. Jag heter Lea.
4: Och ni har klätt ut er här idag. Varför då?
3: För att vi ska hit.
4: Och vad ska ni göra här?
3: Vi ska vara konstiga.
4: Ni ska gå på ett konstigt sätt. Har ni tränat på något sätt?
3: Så här.
4: Som en krabba?
3: Mm.
4: Hur ska du gå? Som en hund, för du är ju utklädd som en hund också. Vad heter du?
5: Ida.
4: Hur kom ni på att vara

0: jag vet inte hur jag ska lära mig åt så här.
1: Ja, det där såg riktigt bra ut.
2: Reporter på plats vid Silly Walk-paraden i Skellefteå, Evelina Dahlberg.

Lokal musik, Bronco med låten Regn. Vi får hoppas att vi slipper så mycket som möjligt av den varan. Tycker jag i alla fall. Det var sommar, sol, härligt. Vi ska alldeles strax få lokala nyheter med Pia Diasberg när vi tar lyssna på Eldkvarn först.

0: Eldgarn, kärlekens tunga här i P4. Nedskrivna studielån och flyttbidrag ska förenkla stora industrisatsningar.
1: Bättre sent än aldrig, säger Skellefteå kommun. Nyheter i P4 Västerbotten. Nu kommer statliga accelerationskontoret med förslag på hur staten kan hjälpa till vid stora industrietableringar. Och det handlar bland annat om att ge en försäkring vid en eventuell konkurs. Skellefteå kommun har kritiserat staten för att göra för lite för att underlätta för kommuner.
2: Många av de här förslagen är ju faktiskt några som vi har påtalat för ganska många år sedan. Så att vi är ju glada att de här kommer på plats, för det här kommer att underlätta för andra kommuner som är inför den här situationen eller står inför.
3: Det säger Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson. Bland förslagen finns en hyresförlustgaranti för att våga bygga och som hjälper till om en konkurs resulterar i tomma bostäder. Något som skulle kunna hjälpa Skellefteå kommun efter Northvolts konkurs.
2: Det krävs mer smorda processer mellan nationell, regional och lokal nivå. För historien hittills har visat att väldigt mycket ansvar har fallit på den lokala nivån.
3: Bland förslagen som presenterades för näringsminister Ebba Busch idag finns också flyttbidrag, nedskrivning av studieskulder och en pott för infrastruktursatsningar. Trots att det bara är förslag som presenterades hoppas Kristina Sundin Jonsson att staten nu tar sitt ansvar.
2: Nej, men det är ju bättre sent än aldrig. Vi har redan delat med oss många av våra lärdomar till andra kommuner som står inför samma sak. Så vi har ju bidragit med våra erfarenheter, både det som vi har gjort bra och det som inte har funkat. Så jag tänker att vi behöver få det här på plats. Sen kan man ju hoppas då att viss retroaktivitet av de här förslagen också kan kanske komma oss till godo.
1: Reporter Evelina Dahlberg och Hjalmar Åman. Och i Kåge utanför Skellefteå stoppas föräldrar från att vara med på sina barns skolavslutning i kyrkan. Och det här är något som upprör föräldrarna.
4: Vi är som uteslutna från våra barns skolavslutning, vilket känns jättetråkigt.
5: Det säger Jessica Eklund Färm, som har en son som snart går ut ettan på Kåge-skolan. Enligt skolan handlar det om att de nuvarande brandskyddsreglerna i Kåge-kyrkan gör att föräldrarna inte får plats. Vilket Jessica kan förstå.
4: Då tänker jag att men då kanske man kan hitta en alternativ plats. Eller vara utomhus eller något annat ställe helt enkelt.
5: Ett undantag görs dock för avgångseleverna som får ha en vårdnadshavare på plats i kyrkan. Men för Jessicas första klassare får ingen av föräldrarna komma.
4: Han känner ju att ska jag bara sjunga för mina kompisar och lärarna? Det är ju föräldrarna och mamma och pappa jag vill sjunga för. Så att han är också jätteledsen och tycker det är supertråkigt.
5: Hon berättar att föräldrarna nu försöker få ihop en egen avslutning istället. I alla fall för hennes sons klass och kanske parallellklassen. Där föräldrarna får vara med.
4: Men det är i planeringsstadiet än så länge, så vi får se hur det blir. Men vi får hoppas att nästa år kanske att det kan bli förändring från skolans sida.
5: KG-skolans rektor Linda Holmqvist säger till P4 Västerbotten att skolan har undersökt andra alternativ och att deras fokus är att skapa en fin och minnesvärd avslutning för eleverna.
1: Rapporterar Johannes Hjalmar, producent idag Jakob Olander, i studion Pia Diasberger och Gerard Stenlund.
0: Och vädret. Under kvällen dimma vid kusten. I södra Västerbotten så kan det bli lite sol längre norrut, mest mulet och skurar i väster. Imorgon så lättar dimman sen, men inlandet får molnigt väder med skurar. Vid kusten kan dimman ligga kvar. Annars chans till sol, temperatur 16-19 grader, dessutom svalare då vid kust och fjäll.

0: Ja, vilken solokarriär han fick, forne sångaren i The Commodores, Lionel Richie. Dancing on the Ceiling heter låten. Nu har det blivit dags att ta reda på vad som händer här i den här kanalen om ungefär en timme.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter den rafflande berättarstafetten apropå världens viktigaste vätska och våra mest minnesvärda upplevelser i, på och vid detta mäktiga element, vatten alltså. Hittills har vi fått höra om allt från att råka kasta i hela spöet när man ska göra sitt första kast med kastspö som Berra gjorde, till att stöta på en sagolik groda under paddelturen som Lisa. Björns ankare hamnade i gummibåten istället för vattnet när han skulle lägga till med segelbåten i Grekland. Och livräddaren Eva glömde att ta på sig baddräkten när hon fick ett akut larm i Tylösand. I kväll, mina vänner, så fortsätter vi samla in era bästa berättelser som på det ena eller andra sättet handlar om just vatten. Kommer du också tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, ett badkar, regn, göl, pöl, fisk eller båtliv att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20. Ring apropå vatten.

So Easy heter låten, Olivia Dean heter artisten. Vi ska få kvart i fem ekot här alldeles strax. Efter det, då dyker radioverkstan upp här. Vi ska avhandla allt från lokalbussar till silly walks och stillasittande. Det och mycket mer alldeles strax. Fram till nyheterna så blir det Smash Into Pieces med låten 6 Feet Under.

0: Ekot kvart i fem om att riksdagsledamot lämnar partiuppdrag efter misstankar om barnpornografibrott. Regeringens utredare föreslår åldersgräns för sociala medier. Och varmaste våren i Sverige sedan mätningarna startade. I studion Alexander Ivanovski. Först om att Ukraina under natten drabbades av vad som beskrivs som en av de mer omfattande ryska luftattackerna sedan den fullskaliga invasionen 2022. Minst 21 personer har dödats på flera platser i Ukraina enligt AFP. Med oss nu vår korrespondent Lubna Elshanti på plats i Kiev. Beskriv platsen du är på just nu.
1: Ja, jag står bredvid en utbränd kinesisk bilåterförsäljare. Här såldes det kinesiska lyxbilar. Nu lyfter kranar bort det som är kvar av de här bilarna. Hela anläggningen är utbränd och en bit bort av härifrån så är det ett niovåningshus som Ryssland också attackerade under natten med drönare och robotar. Och hundratals personer i det bostadshuset är nu bostadslösa. Flera har dödats där, balkonger hänger ner och ja, hela många här i Kiev sökte sig till skyddsrum och över 40 000 spenderade natten i tunnelbanan i natt.
0: Minst 21 människor har dödats här. Det är ovanligt många. Vad kan man säga om nattens ryska attack?
1: Ja, bara i Kiev så skadades uppemot 80 personer och flera här har dödats. I Dnipro har också ett 20-tal personer skadats och 10-tal dödats. Och så fortsätter det om man tittar på ukrainska städer på kartan. Nästan alla städer attackerades under natten. Under natten när folk sover, folk hinner inte ta sig i skyddsrum. På flera håll har förskolor, sjukhus, andra infrastrukturanläggningar skadats. Så man attackerar ju när samhället är som mest sårbart.
0: Men Lubna, Ukrainas utrikesminister Andrei Sybia har sagt att attacken är ett tecken på rysk desperation. Vad menar han med det?
1: Ja, han beskriver det som att det går inte att förstå det på något annat sätt än att Putin är en krigsförbrytare och förlorare och har inte så många andra alternativ än att använda sig av terror. Och han menar på att i och med att Moskva förlorar nu på slagfältet, det går inte så bra för Ryssland på vid fronten, så försöker man ge sig på ukrainska städer och attackera civilbefolkningen.
0: Det säger Sveriges Radios Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Sverige nu. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna misstänks för barnpornografibrott och lämnade idag riksdagen. Partiets gruppledare i riksdagen, Linda Lindberg, säger att hon inte vet mer än att ledamoten avvik av personliga skäl.
2: Det faller sig som så att just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare. Jag får följa utvecklingen från mitt perspektiv såklart.
3: Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot i Sveriges riksdag, står det på brevet till riksdagsförvaltningen som Eko tagit del av, daterat idag. Av personliga skäl är den enda kommentaren från partiet, men enligt både SVT och sajten Riks så ska det verkliga skälet vara en misstanke om barnpornografi. En husrannsakan ska ha gjorts av polisen hemma hos mannen, elektronik tagits i beslag. Förhör ska också ha hållits varefter misstankarna kvarstått, rapporterar SVT. Lena Körner är åklagare vid särskilda åklagarkammaren som bland annat utreder brott av politiker. Hon bekräftar att en utredning pågår.
4: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
3: Kan du bekräfta att det är en riksdagsledamot det handlar om?
4: Jag lämnar inga kommentarer i utredningen.
3: Mannen har haft flera tunga uppdrag för SD som gruppledare i en kommun i Mellansverige och riksdagsledamot sedan 2018. 2021 så lyfte han frågan om rädsla för pedofili i förskolan och att män felaktigt blir utpekade som presumtiva förövare. I höstas så deltog han på en resa till Kambodja där han bland annat mötte organisationer som jobbar mot sex trafficking. Sverigedemokraterna är högt profilerade i frågor som rör sexuella övergrepp mot barn. Men gruppledare Linda Lindberg tycker inte att förtroendet påverkas av misstankarna mot hennes partikollega.
2: Snarare tvärtom. Det visar hur otroligt viktigt det är att vi fortsätter att jobba med de här frågorna och att vi vågar ta tag i de här frågorna.
0: Reporter Mattias Plejel. Och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. 15 års åldersgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnas till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
5: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
6: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
5: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
6: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
7: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
0: Reporter Moa Bäckman. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
8: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
9: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
10: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
9: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
8: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
0: Reporter Karin Runblom. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, det efter flera veckors förhandlingar. David Rasmussen, vår Nordenkorrespondent, vad kom fram under den här presentationen?
11: Ja, det är en presskonferens som faktiskt fortfarande pågår i solskenet utanför Marienborg, alltså den danska statsministerns residens. Och där står de 4 partiledarna för Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikala och Vänstre och Moderaterna, som då själva har döpt sig till Fyrklöverregeringen och presenterar den politiska överenskommelse, det regeringsunderlag som ska guida den här regeringen, som då låtit vänta på sig väldigt länge.
0: Vilka var de viktigaste punkterna under dagens presentation?
11: Ja, men det är lite allt möjligt ska jag säga. Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna, samtidigt sänka bolagsskatten. Och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort. Och dessutom gratis tandvård till fler personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
0: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
11: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att man, när man presenterar de skarpa förslagen, så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
0: Det säger vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Vi går vidare. Fler europeiska NATO-länder kan ge plats för kärnvapen, det uppger källor för The Times. Enligt tidningen så överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som en slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka. Det efter att Trump-regeringen meddelat stora tillbakadraganden av konventionella styrkor från allierade i Europa. Enligt källorna finns intresse i Polen och Baltikum. Företaget Martin och Savera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Ingen salmonella har upptäckts i äggen utan i stallmiljön och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att de återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i stallmiljön hos respektive producent. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det uppger Bryssels flygplats. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
12: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på. Alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
13: Beror det här på klimatförändringarna?
12: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur, värmerelaterade händelser kommer ju att öka, så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat, samtidigt som kyliga vårar då blir allt mer sällsynta.
0: Reporter var Rickard Elefalk. Och så ska vi ta en kik på vädret. Ikväll och i natt får större delar av landet molnigt väder. Men i södra Götaland och mellersta delarna av landet möjlighet till lite sol. Risk för tidvis regn på sina håll. Börjar vi titta på morgondagen så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för solen. Även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i västra Götaland ökad molnighet följt av regn. Över i Norrland dominerar molnen och främst i södra delen som solen tidvis kan visa sig. I västra delen av norra Norrland tidvis regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturer i söder på knappa 25 grader, i norr omkring 15 grader. Idag i Ekot kvart i fem har vi pratat bland annat om att Sverigedemokrat lämnar partiuppdrag efter misstanke om barnpornografibrott. Minst 18 döda av ryska attacker och värmerekord för Svenska våren. Producent för sändningen Masse Benesch. Jag heter Alexander Ivanovski.
14: Och jag heter Gerard Stenlund och jag har det väldigt trevligt här i P4 Västerbottens studio för att radioverkstan är på ingående. Per Anders och Emmy är på plats. Vi väntar in Caleb också. Vi får se om man dyker upp. Ingen som vet. Men vi drar igång alldeles strax och då ska vi prata om en hel del spännande saker som bussar, yran, stillasittande och lite annat. Vi har också med oss trafikredaktionen Maja Nilsson. Hur är läget på vägarna?
15: Ja, men det blir samma rapport som sist. Det står fortfarande en mobilkran med haveri då på E4 Skellefteå mellan Sörböle och trafikplats Kärn riktning mot Umeå. Det är trångt att passera förbi där. Det innebär att det blir lite köer och trafiken går långsamt förbi. Så se upp för den, alltså E4 då mellan Sörböle och Kärn riktning mot Umeå. Tipsa på 020 999 444.

0: Taylor Swift heter hon, Oh Polite heter låten. Och Per Anders, jag tyckte att du reagerade lite grann. Det kändes som att du kände igen den här låten när vi började. Eller var det något annat du reagerade på?
1: Nej, det var det nog inte.
0: Nej, du ser det.
1: Ja, men alltså, det var inte för att jag kände igen låten. Såg ut så kanske.
0: Du har verkligen varit i ditt esse här nu innan. Vi pratade om brännbollen och då bara, ja men det vet ju jag vad det heter på engelska. Och då sa du...
1: Jag sa burning ball, men det var ju mest ett skämt.
0: Fast jag tycker det passar bra. Vi har ju också Emmy här idag. Hej.
2: Hej.
0: Allt väl?
2: Det är bra.
0: Trots dataproblem, vad jag förstår.
2: Ja, vi lämnar in den på service.
0: Har det varit någon tjorv?
2: Ja, batteriet framförallt.
0: Okej, okay. Du ser där. Jag kan redan nu avslöja att imorgon kväll så ska jag sända Karlavagnen och då ska det handla om hur ska vi göra med våra mobiltelefoner. Hur ofta använder ni era telefoner? Vad är det med dig?
2: Lite väl ofta tror jag.
0: Lite väl ofta?
2: Ja.
0: Men hur mycket är det då?
2: Ja, alltså det är väl kanske inte överdrivet mycket, men det blir väl några timmar per dag säkert.
0: Men om man gör så här då, om du går på till exempel ikväll på Hartan med fritid för alla, sitter du med telefonen då eller pratar du med folk?
2: Då pratar jag med folk.
0: Det gör. Hur är det för dig, Per-Anders?
1: Ja, jag sitter alldeles för mycket med mobilen.
0: Vad härligt att ni vet om det.
1: Ja, men alltså det... Och det är likadant för mig. Befinner jag mig någonstans där det finns andra människor så brukar jag väl kunna lägga ifrån mig. Det gäller bara att ha något att fokusera på.
0: Ja, men
1: så egentligen ska man ju göra något helt annat när man håller på med mobilen när man inte gör något vettigt med den.
0: Nej, men det där är ju svårt. Jag tänker att det är väl ett förhållningssätt också. Och så tror jag som fått för man måste ju också tänka på att ibland är det faktiskt bra att ha mobilen också.
1: Ja,
0: att man lär sig saker och du vet så här. Man kanske behöver koppla av att det är bra man kan liksom sitta och spela någonting eller sådär.
1: Ja, det gäller ju bara att man begränsar det någorlunda, men jag har ju en fysisk aktivitet med turf när man ska ta zoner. Det tycker jag är lite kul. Då klagar jag inte på att använda den för det.
0: Och
1: så har jag en sångapp. Det är väl ungefär det vet jag kan göra med den. Sen är det...
0: En sångapp? Hur funkar den?
1: Ja, den heter Simplisting, men den är väl ganska...
0: Men vad är det för att sjunga in låtar då? Eller?
1: Nej. Det är bara att man den reagerar på spela melodier och så reagerar på om man träffar tonerna.
0: Aha, det är lite grann som SingStar typ.
1: Ja, typ lite grann.
0: Aha.
1: Men ja, så man kan ju göra trevliga saker med mobilen också, men ja, det är definitivt så att det tar alldeles för mycket av min tid.
0: Ja, det gäller att fylla livet med saker man mår bra av, eller på säga.
1: Ja, och jag mår inte bra av att surfa omkring så mycket som jag gör.
0: Ja, du ser. Ja, men då får du ta tag i det helt enkelt. Hur är det med dig då, Emmy? Kommer du att skärpa till det eller ska du fortsätta?
2: Jo, men jag ska försöka. Eller jag har ju en skärmtid.
0: Okej.
2: Som jag försöker hålla mig till. Men som jag ganska snabbt trycker bort. Men där tror jag ändå, där finns lite utvecklingspotential.
0: Men har du ställt så här så att du får som ett larm? Så här, nu har du...
2: Ja, precis. Eller så här att liksom appen avbryts. För att, ja, men nu är din skärmtid slut.
0: Men det är ju det är inte det jättesmart då? Sånt.
2: Jo, man kan ju bara trycka på ignorera.
0: Ja, men det är också... Det får man väl jobba med liksom den här... Liksom, man får lära sig.
2: Ja, verkligen.
0: Men det där är ju supersmart att kunna ha.
2: Alltså. Ja, men det är bara att ställa in beroende på vilken mobiltelefon man har.
0: Ja.
1: Mm. Jag ska prova det där igen. Jag gjorde det ett tag, men naturligtvis klickade jag bort både det och appen efter ett tag.
0: Ja, du ser, det är ju häftigt. Underbart att ni är här. Vi ska prata lite grann om det som vi har pratat idag i P4 om en liten stund här. Så ska det handla om det här med lokalbussar. Jag ska höra ofta ni åker lokalbussar och vi ska fråga hur ofta om ni är för stillasittande till exempel. Det har nämligen varit något som heter Silly Walk i Skellefteå på grund av att man vill främja att vi ska röra oss lite mer. Och så lite annat spännande smått och gott. Det är ju yran i helgen också, det ska vi också avhandla. Det här är Radioverkstan i P4 och vi fortsätter alldeles strax.

0: Christian Waltz, Wonderchild.
1: P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.
0: Och du lyssnar på Radioverkstan här i P4. Per Anders och Emmy är här och under dagen så vi pratar rätt mycket om bussar. Det är ju nämligen Yranfesten i helgen. Har ni varit på den någon gång? Ni?
3: Nej.
4: Jag har varit på det, men det var länge sedan nu.
0: Det var länge sedan. Och det är ju en fest i dagarna tre den här helgen. Man kör liksom fredag, lördag och söndag. Och då så kör man artister som Hooja, Black Eyed Peas. Och så avslutas det med vår kära då Stad Ljus, Tommy Körberg. Han ska avsluta hela den här konserten. Och där var det snack om bussar. Att det inte går några bussar. Och jag undrar så här, hur beroende är ni av bussar i den här stan? Åker ni buss mycket? Emmy?
3: Jag åker ibland, men det är mest när jag tycker det är... Jag känner, men nu känner jag att jag får åka buss till det här stället istället för att cykla typ. Men,
0: så du cyklar helst?
3: Ja, jag cyklar helst.
0: Men på vintern då?
3: Ja, då åker jag mycket buss om jag ska iväg någonstans. Men sen så bor jag ganska centralt så att jag har gångavstånd till mesta. Ah, så att jag inte är superberoende av
0: bussen. Det är jättebra. Hur är det för dig, Brand?
4: Ja, jag sommartid cyklar jag om cykeln inte är inlämnad på verkstad och... på vintern är jag däremot väldigt beroende av bussarna.
0: Ja, då åker du buss ofta.
4: Ja, jag bor i Röbäck, så det är ju stans utkant.
0: Ja, vet att det finns ju faktiskt förslag, vet jag tidigare, att man tänker att, jag vet att förra valet så hade vi en sån här utfrågning med alla partier. Och då var det någon av radioverksamgänget som sa, men varför kan inte personer med funktionsvariationer ha gratis busskort i Umeå under ett år? För att kunna resa och åka sådär. Skulle ni tycka att det var bra att ha gratis busskort?
3: Ja, så jag tycker att om man har en funktionsvariation tycker inte jag att man ska... Då tycker jag ändå att man borde ha rätt till det.
0: Kanske. Ja, som en bra, det är en ganska bra valfråga, är inte det?
3: Jo, absolut.
0: Ja. Vad säger du?
4: Ja, det... Beror väl på, är man väldigt beroende av bussen så kan jag tycka att det är en bra idé.
0: Men jag tänker att det är ju också en möjlighet att för personer att kunna komma ut och göra mer saker än att kanske sitta.
4: Ja, det är klart, det blir en tröskel mindre.
0: Ja, och det är faktiskt så också att nu idag så kom det precis. Jag fick ett sms här och då är det så att... ska se om jag hittar igen det här nu bara... Det är nämligen så att det finns något som heter sommarlovsbiljetten. Och då är det klart att ungdomar i Umeå mellan 7 och 19 år, de får åka gratis buss. Och det är inte bara lokalbuss, utan det är även då de här regionbussarna, de som går runt. Så det är ganska häftigt. Det är kollektivtrafiken helt enkelt då. Mellan 11 juni och 16 augusti. Föräldrar med barn med bank-ID kan ladda ner sommarlovsbiljett från måndag den 8 juni. Och sommarlovsbiljetten gäller då på Ultras bussar och Länstrafikens bussar inom Umeå kommun. Resor med start och mål inom Umeå kommun. Och syftet då med den här sommarlovsbiljetten är att uppmuntra fler att välja kollektivtrafiken. Om ni skulle ha gratis buss året om, skulle ni åka med buss då, tror ni?
3: Ja, jag skulle åka med buss.
4: Ja, det skulle jag göra.
0: Det här är ju en ganska spännande tanke, tycker jag. Ni får starta ett parti.
4: Sen är det ju så att det här med att det inte bara var lokalbussarna, det är klart att i stan cyklar jag ju, men ska man byta utanför då hade det ju varit väldigt bra med ett gratis busskort.
0: Ja, men eller hur, det är ju fantastiskt bra. Och att man har liksom möjlighet att man kan planera in då, kanske göra fler utflykter, få ett mer aktivt liv.
3: Mm.
0: Vi har också pratat om stillasittande idag, därför att man hade, jag vet ni vad silly walk är för någonting?
4: Nej, det vet jag inte.
0: Nej, det är en sketch från Monty Python, John Cleese.
4: Ja, det visste jag, men vad det här i Skellefteå var visste jag inte.
0: Nej, okej. Okay. för man har använt det, och det är liksom en parad, silly walk-parad. Det är jättemånga, så man ska gå konstigt så här. Och det är liksom för att främja stillasittande, alltså att vi inte ska sitta stilla så mycket utan vi ska ut och gå. Rör du mycket på dig, Per-Anders?
4: Det varierar.
0: När du inte sitter med telefonen?
4: Ja, jag försöker. Jag cyklar ju omkring en del och så springer jag. Fast det har varit lite dåligt nu på senare tid.
0: Det är fantastiskt bra. Men för det här är också intressant. Är det lätt för dig att liksom fastna i en fåtölj till exempel? Eller i soffan?
4: Ja, det
0: kan det vara.
4: Kan det vara, men det... Därför är det ju bra att ha rutiner för träning och sådär.
0: Eller hur?
4: Och det känner jag att det saknar jag väl för tillfället lite grann.
0: Ja.
4: Och så har väl den här turfen varit lite räddningen. Man ska, det är liksom sådär, man ska cykla omkring och ta zoner. Just. Och det är ett smart sätt att lura ut folk.
0: Men det här, för det kan vi ju säga, det är ju jättehäftigt då att du har ett spel i mobilen, men du måste liksom fysiskt hämta zonerna med kanske cykel i stan då, så att
4: det
0: säga.
4: Göra.
0: Det är ju skithäftigt ju.
4: Så att,
0: jättesmart.
4: Och så får man en liten dopaminkick varje gång man tar en zon.
0: Eller hur? Har du hört talas om den här appen?
3: Nej, det har jag inte.
0: Nej. Hur är det med stillasittandet och Emmy då?
3: Alltså, jag har ett naturligt kryp i benen, så jag behöver röra på mig lite varje dag.
0: Aha, vad häftigt.
3: Ta på någon promenad eller så. Så jag brukar väl snitta typ 10 000 steg per dag.
0: Det är ju fantastiskt bra.
3: Ungefär. Sen försöker jag träna kanske 3 gånger i veckan eller 2-3 gånger i veckan.
0: Jag känner att det här blir nästan ett förhör på er två. Det är jäkligt taskigt. Handen på hjärtat, cyklar ni mycket eller? Ja, men det är så kul att höra också hur det ser ut liksom. Vad vi gör här i livet och så. Det är ju också en sommar på ingående. Har ni några planer, du Emmy?
3: Jag ska till Stockholm.
0: Du har släkt där, eller hur?
3: Jag kommer från Stockholm.
0: Ja, eller hur?
3: Född uppvuxen.
0: Ja.
3: Vid ett landställe i Stockholms skärgård där jag ska hänga i typ 23 veckor. Sen ska jag hänga på pappas landställe i en vecka också.
0: Wow, det låter som en dröm ju.
3: Ja, det ska bli väldigt skönt.
0: Men akta dig för fästingar.
3: Ja, men jag är vaccinerad så jag klarar mig nog, hoppas jag.
0: Snyggt. Exemplariskt. Har du några planer på det?
4: Jag ska väl hem till mina föräldrar en kortare vända i juli.
0: Vart bor de då?
4: De bor i Västergötland.
0: Jaha, du har också en bit att åka.
4: Ja, det, i Limmared, 3,5 mil sydost om Borås.
0: Oh, ja. Och så hamnar ni i Umeå.
4: Ja,
0: känns det bra eller dåligt? Eller på
4: det känns bra.
0: Ja, det gör det för det också, eller?
3: Ja, det känns väldigt bra.
0: Ja, vad skönt. Underbart hörni, och tusen tack för att ni kom hit. Jag vet inte riktigt om det blir ni som är här nästa tisdag eller om det kommer någon annan. Ja, det vi får, vi har Malin med oss här också på sidan. Om de kan, så att då kanske vi ses om en vecka. Mm. Det hade varit supertrevligt. Ska ni iväg till Hartan nu ikväll?
3: Jag ska packa. Jag ska iväg till Stockholm nu redan i övermorgon. Min brors tar studenten.
0: Nej, vad kul. Ja. Så blir det studentfest.
3: Ja.
0: Och du?
4: Ja, jag ska ju hälsa på en kompis i Värmland. Men antagligen så kommer jag... Så jag skulle också behöva packa. Men jag kanske kommer förbi och spela lite pingis. För det gick inte så bra på pingisturneringen förra veckan.
0: Ah, här du. Ja, det känns som att det är lite tävlingsgrejer här. Och så beror det på att du kanske ska turfa också lite grann.
4: Ja, det blir ju en liten omväg hem förstås. Då kan man ju ta fler zoner.
0: Ah, helt underbart. Tusen tack för att ni kom hit, Per Anders och Emmy. Och så får ni ha en underbar vecka tills vi ses då. Kanske, om vi beroende på honom tillbaka. Du kanske inte är tillbaka förstås.
3: Jo, jag är tillbaka.
0: Ja, men då så. Då ses vi säkert. Vi håller tummarna.
4: Ja.
0: Ha det gott.
3: Tack så mycket.
0: Här i P4 så ska vi alldeles strax få Ekot på en minut. De brukar ju köra här 17.25 och i eftermiddag så är det Leif Näslund som kommer att ge oss en minuts nyheter. Fram till dess ska vi ta och lyssna på en riktig, riktig klassiker. Bonnie Tylers låt Total Eclipse of the Heart.

Fler europeiska NATO-länder kan få ha kärnvapen, det uppger källor för Financial Times. Enligt tidningen överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som ett slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka från allierade i Europa. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och så artisten Robin. För idag kom beskedet från arrangören att Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Istället ska de 3 konserterna ersättas med 1 spelning på 3 Arena i höst. I studion Leif Näslund.

0: Ja, de heter ju Kent, låten De andra som du hör här i P4 Västerbotten. Nu lokala nyheter med Pia Diaz-Bergner. Silly Walks tar plats i Skellefteå. Premiärparaden lockade över 50 deltagare idag.
1: Ja, det handlar om fåniga steg med seriöst syfte. Paraden vill minska stillasittandet. Sveriges första Silly Walk-parad har genomförts idag i Skellefteå.
2: Det går jättebra! Jättekul!
3: Ann var en av de drygt 50 personer som deltog i paraden, som går ut på att promenera så fånigt som möjligt. Initiativtagaren Ingla Frän från socialkontoret i Skellefteå är nöjd med paraden.
4: Jag tyckte att den var jätterolig, måste jag säga. Det var alla möjliga stilar. Det var faktiskt också rätt så varierat i ålder. Och några hade klätt ut sig rejält.
3: Idén kommer från en klassisk Monty Python-sketch. Och liknande parader har tidigare genomförts i bland annat Tjeckien.
4: Dels är jag en stor fan av Monty Python och det finns en fantastisk sketch som heter The Ministry of Silly Walks där man kan få patent på sin gångstil.
5: I have a silly walk and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
3: Tanken med paraden är inte bara att ha kul. Den arrangeras också för att uppmuntra människor att röra sig mer i vardagen och minska stilla sittandet.
4: Och just det här att få ner tröskeln kring att börja röra sig, det behöver inte vara så himla avancerat, utan man kan faktiskt utforska, bara gå på en promenad och prova gå på ett annat sätt.
1: Reportrar Evelina Dahlberg och Helena Andersson. Och i KG utanför Skellefteå stoppas föräldrar från att vara med på sina barns skolavslutning i kyrkan. Och det är något som upprör föräldrarna.
6: Vi är som uteslutna från våra barns skolavslutning, vilket känns jättetråkigt.
7: Det säger Jessica Eklund Färm, som har en son som snart går ut ettan på KG-skolan. Enligt skolan handlar det om att de nuvarande brandskyddsreglerna i KG-kyrkan gör att föräldrarna inte får plats. Vilket Jessica kan förstå.
6: Då tänker jag att ja, men då kanske man kan hitta en alternativ plats. Eller vara utomhus eller ja, något annat ställe helt enkelt.
7: Ett undantag görs dock för avgångseleverna som får ha en vårdnadshavare på plats i kyrkan. Men för Jessicas första klassare får ingen av föräldrarna komma.
6: Han känner ju att ja, men ska jag bara sjunga för mina kompisar och lärarna? Det är ju föräldrarna och mamma och pappa jag vill sjunga för. Så att han är också jätteledsen och tycker det är supertråkigt.
7: Hon berättar att föräldrarna nu försöker få ihop en egen avslutning istället. I alla fall för hennes sons klass och kanske parallellklassen. Där föräldrarna får vara med.
6: Men det är i planeringsstadiet än så länge, så vi får se hur det blir. Men vi får hoppas att nästa år kanske att det kan bli förändring från skolans sida.
7: KG-skolans rektor Linda Holmqvist säger till P4 Västerbotten att skolan har undersökt andra alternativ och att deras fokus är att skapa en fin och minnesvärd avslutning för eleverna.
1: Reporter Johannes Hjalmar.
0: Avslutar vi med väderleksrapporten från SMHI, och det är nämligen så att de skriver att under kvällen nu så väntas dimma vid kusten och i södra Västerbotten så kan det bli lite sol. Längre norrut mest mulet och skurar i väster, imorgon lättar dimman men inlandet får molnigt väder med skurar. Vid kusten kan dimman ligga kvar, annars chans till sol, temperatur 16-19 grader, svalare vid kust och fjäll. Ha en fortsatt trevlig tisdagkväll. Jag heter Gerard Stenlund, producent Jakob Olander, och nyheterna var Pia Diaz-Bergner. Lucas Graham, To Know a Girl, fram till kvällspasset.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är oss som är Christer, och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå vatten. Historier om sånt som hänt till havs eller till sjöss eller på bryggor och stränder då. Det var så många som hörde av sig igår att jag inte ens hann hälsa på hälften, och på våra sociala medier finns mängder med filmer, bilder och olika rapporter. Men här vill jag faktiskt gå ut med en liten varning, för berättelserna som till exempel finns på Facebook, de är så fascinerande att jag inte rekommenderar någon som inte har gått om tid att gå in där. Själv fastnar jag över en halvtimme. Det finns berättelser om allt från att hamna mitt i ett kokande makrillstim som Yvonne gjorde, eller att fria till sin fru under vattenytan som Pelle i Karibien. En och annan rapport om komiska grejer finns det också, i alla fall när man ser på det i efterhand, som Monikas berättelse om den oerhört tungrodda ekan som tog en evighet att få runt sjön. Det visade sig att ankaret låg i och hade släpat med längs botten hela vägen. Stort tack till alla er som hör av er, och fortsätt gärna göra det, gott folk. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Det är min kollega Hugo som står för klippandet, men som vanligt är det ni, våra goda lyssnare, som står för innehållet. Kommer du själv att tänka på något annorlunda eller spännande du varit med om apropå just vatten medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig i studion. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten.
1: Jag var gravid med min äldsta och skulle ut och segla med till Ängnö och fira midsommar. Och ut i båten, vi kastade loss ifrån Saltsjöbaden och seglade iväg. Kom fram till Ängnö och satt oss och tog en fika i ruffen, och då gick vattnet.
2: Jag hade fått ett nytt kastspö och var ute och satt in båt med min morbror. Han visade hur man skulle göra med sitt kastspö och veva in och kasta ut. Och så skulle jag göra likadant. Så första kastet som jag gjorde, jag höll inte i spöet. Så att det for iväg direkt ner i Mälaren.
1: Och så skulle jag paddla och kolla på lite vita näckrosor. Så glider jag långsamt igenom blommorna och bladen där. Så sitter en jättegullig liten groda på bladet. Men det var som att vara med i en sagobok, tycker jag.
3: Men vi hade lånat en snipa. Så vi var ute där i Byfjorden och så, ska vi inte ta och bada? Ja, det är bara han och jag, vi har varit kompisar så länge. Ja, vi badade väl nakna, det spelar väl ingen roll. Efter en stund, men nu är vi väl färdigbadade. Då kom vi på det här, alltså en snipa, det är ju inte jättelågt ner till relingen och ingen badseger. Ja, men fan, och Anders, han lyckades på något vis krabbla sig upp. Han stod upp i båten naken och jag låg i vattnet naken. Och så sträcker jag mig upp ena handen och så häver han mig upp, och jag är inte så himla lätt. Jag vägde väl 120 kilo eller något. Vi lyckades i alla fall få upp mig där, mitt ute på vattnet där. Där står det två nakna gubbar. En uppe i båten och den andra med sin vita rumpa rakt ut och lyser som en solförmörkelse, skulle jag säga, men månen.
0: Att segla som höggravid kan vara riskabelt. Det fick vår lyssnare Viveka erfara när vattnet så att säga gick på vattnet. Berra kastade i hela spöet när han skulle fiska med kastspö första gången. Lisa stötte på en sagolik groda som satt och chillade på ett näckrosblad när hon var ute och paddlade. Och så var det Anders och hans kompis Anders där på slutet då, som hade såna väldiga problem med att komma tillbaka upp i båten efter ett nakendopp i Byfjorden. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll, det vet bara ni som lyssnar. Men kommer du också att tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, badkar, regn, göl, pöl, badkläder, fiske eller då båtliv att göra? Du är varmt välkommen att ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå olika upplevelser som på något sätt har med vatten att göra. 020 22 10 20.

0: Cher, Walking in Memphis.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Om du också har en bra historia som på något sätt handlar om vatten men inte har möjlighet att ringa in, i så fall går det bra att skriva till oss också. På Facebook under bilden av mig på båten finns ett kommentarsfält där man bland annat kan läsa den här, får jag väl säga, ganska eller väldigt dramatiska rapporten från Melissa. När jag var 5 år höll jag på att drunkna. Vi var 3 stycken som gungade på flottningsbryggor vid ett sågverk. Mycket förbjudet, men ack så frestande. Jag ramlade i vattnet och jag kan se det grumliga vattnet framför mig än idag, 72 år senare. Jag slog med armarna och när jag kom upp till ytan för 3:e gången lyckades min syster, 7 år gammal, få tag i mitt hår och på något sätt få upp mig på flytbryggan. Vår kompis hade under tiden sprungit efter hjälp, så pappa kom och bar hem mig efter att ha befriat mig från vattnet jag hade fått i mig. Min syster brukar säga att hon ångrar 2 saker i sitt liv. Det ena är att hon började röka och det andra att hon räddade mig. Ändå är vi de bästa vänner i världen, hälsar alltså Melissa. Hugo, som har hand om våra sociala medier ikväll, har bett mig hälsa att vi gärna tar emot era bästa vattenfoton. Så har du en kul, snygg eller en intressant bild där vatten på något sätt förekommer, posta den gärna till oss på Facebook. Vi heter Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Samma sak med Instagram, Kvällspasset i P4. Nu, mina damer och herrar, hoppas jag att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen in i programmet, Per.
3: Det stämmer, hej!
0: Hej Per, vad tänker du på när det kommer till vatten?
3: Ja, då jag har dykt i många år så är det ju dykning som gäller. Och sen så, ja, bara vara nere vid stranden med vännerna på mammas och pappas landställe när man var mindre. Och koppla av och simma och bada och åka vattenskidor.
0: Ja, det låter som härliga minnen, men det var dykningen du ville berätta om nu.
3: Ja, det stämmer alldeles utmärkt. För samma landställe så fick vi reda på som barn att det skulle stå en bil på botten, vilket vi tyckte var jättespännande när man var 12-13 år någonting. Och sen när jag började komma upp i åldern så började jag ta upp det här med dykning och jag började dyka i sjön. Och en gång när jag var ute och dök så på ungefär 7 meters djup så ser jag vad det ser ut som en jättestor sten framför mig. Och jag simmar fram och nej, det var ingen sten utan det var den här bilen som vi hade hört talas om som barn som stod där på 4 däck mitt på botten.
0: Är det du som har skickat den bilden? För jag såg en bild här förut på, alltså det ser ju rent spöklikt ut. Det är en gammal fin bil men helt täckt av bottensediment och det är lite så här gulgrått grumligt runt omkring. Är det den bilen?
3: Det är den bilden.
0: Okej, men Per, trodde du att de hittade på de vuxna som berättade att det fanns en bil på botten?
3: Ja, jo, men det tror man ju alltid att det där. Och sen så börjar man ju som barn spänna vidare på det. Man skrämmer upp varandra och det sitter någon kvar i bilen och allting. Så man var ju jätteskraj för det där när man var liten. Men och det där kom ju tillbaks lite grann när jag började närma mig bilen. Att vågar jag dyka ända fram? Men det gjorde jag, men ja. Den var tom, som där som på fiskar.
0: Vet du varför bilen har hamnat på den här sjöns botten?
3: Ja, det finns en story om det. För det första då, så visste jag inte vad det var för bil. Vad det var för bilmärken. Så jag har ju fotat och filmat den där och jag la ut det på min Facebook. Och jag fick väl lite kommentarer om, nej det var väl ingen riktigt som visste. Så gick det väl någon dag sen så hörde de av sig ifrån Teknikmagasinet. Och gjorde en snabb intervju med mig och postade i deras tidning och en dag senare så ringer de från Katrineholmsnyheterna och kommer ut och gör ett tv-inslag och ett tidningsuppslag. Och det sen slutade med att 2 brittiska tidningar om veteranbilar hör av sig till mig och ingen av dem kan tala om vad det är för bil. Det slutade med att jag fick namn till en gammal herre, engelsk herre som jag tog kontakt med och han visste vad det var för bil. Det är nämligen en bil som hette Standard 8 som var en engelsk bil och den skeppades i delar till Norrköping där de byggdes ihop och sen såldes. Så mitt i det här stugområdet och så ligger en bondgård som har legat där i en någonstans mellan 60 och 100 år. Så troligen så har den här ägaren, en av ägarna, köpt den här bilen. Och sen så har väl den gått sönder. Och på den tiden, i slutet på 40-talet, början på 50-talet, så var det ju dyrt att bärga. Så han hade väl inte råd att bärga in den till den stora staden Katrineholm. Så helt sonika rullat ut den här på isen på vintern. Och sen när våren kom så fann han sig sittandes mitt på botten där jag fotade den.
0: Vad häftigt att du har gått så till botten med detta mysterium.
3: Ja, det inte bara säga. Jag.
0: Nej, utan många.
3: Just det att och det snurrade liksom i flera länder. Bara utav det här lilla som jag tyckte att det var ingenting.
0: Ja, det här är ju väldigt intressant på många sätt. Mest intressant tycker jag är att du hörde rykten om detta. Ni skrämde upp varandra när ni var barn. Sen när du kunde dyka, då hittade du den och tog reda på vad det var för bil dessutom. Per, tack för en strålande rapport och lycka till med framtida dykning.
3: Tack så jättemycket. Och så vill jag tacka dig för att allt du gör och lägger ner för svensk radio. För ditt namn är synonymt med bra radio.
0: Och vad glad jag blir. Tack så jättemycket, Per.
3: Det var så lite så. Ta hand om dig nu, min vän.
0: Du också. Hej då.
3: Hej.
0: Oj, ja. Finns det någon annan som kommer att tänka på en kul eller oväntad upplevelse som på något sätt har med vatten att göra? Då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten, stränder, bryggor, hav eller sjöar. 020 22 10 20.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset är det olika aspekter och erfarenheter av världens viktigaste vätska som avhandlas. Låter det mystiskt så lovar jag att det klarar om bara en liten stund. God kväll, Patrik.
1: God kväll.
0: Vad tänker du på apropå vatten?
1: Jag tänker på mitt resmål som är på väg till, eller resmål, jag ska faktiskt jobba där, men jag kommer jobba på en båt helt omgiven av vatten 24 timmar om dygnet. Så det är det enda jag tänker på nu, 24 timmar om dygnet faktiskt.
0: Åh, vad häftigt. Vart ska du och när börjar du? Och vad ska du göra där på båten?
1: Ja, precis. Jag ska till Indonesien och till ett område som heter Raja Ampat, som betyder de fyra kungarna, och det är egentligen fyra öar som jag förstår det. Så det är en skärgård där nära, om man tänker ön Papua Nya Guinea som är tillhör halva Indonesien och tillhör andra halvan Papua Nya Guinea, så är det här på West Papua-området. Och där ska vi åka runt och jag ska vara dykinstruktör på den här båten då.
0: Men vad kul! Vilket äventyr!
1: Ja, det är, jag har varit dykare länge och alltid tänkt att jag vill åka till det här området, för det är de bästa vattnen på hela planeten som är fulla av de bästa korallerna och de bästa liksom, fiskarterna och så. Men jag kunde inte för mitt liv tro att jag skulle ändå få ett jobb där. Jag har jobbat som dykinstruktör på olika ställen, men det där området, det är så där jobbar bara de allra bästa, eller de som har turen att känna någon som känner någon. Så att, det är nästan jättesvårt att få jobb där. Och sen nu så är jag en av dem, så det är lite overkligt.
0: Det förstår jag, och det låter ju också då som en dröm som går i uppfyllelse. Heter det Raja Ampat?
1: Ja, precis. Det stavas med R-A-J-A, och det betyder ju då kung på indonesiska. Ampat betyder fyra.
0: Men Patrik, och när åker du?
1: Ja, det blir faktiskt, jag flyger från Köpenhamn faktiskt på midsommaraftons morgon. Klockan, eller förmiddag, klockan 11. Så att jag flyger liksom på midsommarafton helt enkelt.
0: Ja. Men du, och är det här liksom, emigrerar du eller kommer du att komma tillbaka?
1: Nej, men jag har ju väl hoppat lite mellan Sverige och Sydostasien genom åren förut. Så där när jag jobbat dyksäsonger, kört liksom ett halvår i Thailand och sen hem och hälsa på och sen ett annat halvår. Så att, men nu får vi se, det här blir ju typ ett år eller två liksom som vi har skrivit kontrakt med det här företaget. Då. Så att, nu får vi se, om man får ju ledigt så jag kanske kommer hem och hälsa på. Men det blir ju längre nu.
0: Du får ju såklart jättegärna slå en signal och berätta hur det går.
1: Ja, vad får jag göra? Berätta hur det är i vattnet där nu.
0: Men stort grattis till detta drömjobb. Hoppas att det blir minst lika trevligt och kul och spännande som du tror.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det fint, Patrik. Lycklig resa.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det där. Wow. Själv drömmer man om att ta ett dopp i Delsjön imorgon. På kvällsdoppet. Ja, här har vi apropå sjöar och mindre vattendrag och sådär. Marie skriver, för ett antal år sedan paddlade jag och min dåvarande pojkvän kanot i en mindre älv i norra Värmland på norska gränsen. Kanoten hade vi lånat av vår lärare på gymnasiet. Helt öde, det var sent på kvällen. Då säger det plötsligt rich och kanoten tar tvärstopp. När vi tittade ner visade sig att vi hade kört på en stor död älgtjur. Och spetsen på ena hornet hade gått rakt in i botten av vår kanot. Den var obrukbar. Vi fick tälta bredvid den här döda älgen och nästa dag släpa kanoten långt till närmsta väg och därifrån hämtas. Hälsar Marie. Alltså, vilket äventyr. Det är ju inte riktigt vad man tror. Man kan gå på stenar, man kan gå på grund. Det kan vara en stock som kom flytande, men att bli spetsad på ett älghorn.

0: Camila Cabello Havana. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot precis som vanligt. Först sporten ikväll med Emil Håkansson.
1: Som börjar med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
2: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: Och man ersätts av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, där meddelade klubben idag. Ström gjorde hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till sitt Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Mer om detta i kvällens Sportextra som drar igång om en timme 19.00 i P4.
3: Och Ekot kan berätta att 6 tonåringar har åtalats för mordförsök efter att ha attackerat en man och använt kniv, krycka och skruvmejsel vid attacken som ägde rum i Lund förra hösten. Mannen som är 20-årsåldern fick livshotande skador. Tonåringarna som är mellan 17 och 19 år nekar till brott. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Ännu en björnattack rapporteras från Japan. 4 personer skadades i morse när en björn gick till attack i Fukushima. Samtliga 4 behövde vård på sjukhus. En uppges vara allvarligt skadad. I fjol dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket var ovanligt många. I studion Leif Näslund.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter den pålande berättarstafetten apropå vatten, världens viktigaste vätska som det ju faktiskt just nu råder brist på i vissa delar av landet. Fast det är ju såklart ingenting mot hur illa det står till på andra ställen på jordklotet. Utan vatten, inget liv. Hittills har vi fått höra om allt från att stöta på en sagolik groda på ett näckrosblad som Lisa gjorde under en paddeltur till naken livräddning i Tylösand. Innan nyheterna ringde dykaren Per och berättade om den mytomspunna veteranbilen han hittade på botten av en sjö. Finns bild på den dessutom på vår Facebook-sida om man blir nyfiken. Men det skulle lika väl kunna handla om att svepa ett glas med vatten som visar sig innehålla något helt annat. Spruckna akvarier eller att befinna sig på fel fartyg vid helt fel tidpunkt. Kommer du också att tänka på något som har med en sjö, en pool, ett hav, en flod, badkar, bryggor, regn, gölar, pölar, fiske eller båtar att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20 om du också har varit med om något annorlunda. Apropå vatten. 020 22 10 20.

0: Loreen Euphoria i kvällspasset där det handlar om vatten. Mina vänner Erika, Hugo, Amos och Maja jobbar som galningar där ute i Slussen. Jag hoppas att de inte har tagit sig vatten över huvudet. Klart är i alla fall att det inte finns någon tid att förlora. Varmt välkommen in i programmet Kristina.
1: Hejsan, Christer.
0: Håller du med om att vatten förtjänar att kallas världens viktigaste vätska?
1: Absolut.
0: Vad är det du har varit med om apropå detta, salta eller köta och alltid blöta?
1: Ja, det är ju länge sedan. Det var när jag fyllde 40 år så åkte jag iväg med mina barn till Cypern.
0: Härligt.
1: På en resa. Ja, nu är jag ju 62 så det var länge sedan. Men vi var där och sen tog vi en sån här liten båttur som skulle vara lite roligt. Med man kunde åka badringar och bananbåtar och allt möjligt sånt.
0: Ja.
1: Och så skulle man grilla på stranden och det skulle vara mysigt och så. Och det var ju fantastiskt väder. Och så när vi kom till stranden så la de till båten en bra bit ifrån stranden. Och alla tittade, varför lägger ni till här? Ja, vi ska ha en simtävling, sa de.
2: Jaha.
1: Ja, den som simmar fortast in till stranden vinner en flaska champagne.
0: Jaha.
1: Och det var ju bara unga killar, muskulösa granna gubbar. Eller tjejer, killar då. Och jag var ju liksom 40-årsåldern. Jag är ju en gammal simmare. Jag simtävlade och tränade mycket när jag var yngre, men det var ju länge sedan när jag var där. Men och mina barn bara skriker det här, våra mamma är jätteduktig på att simma. Och jag bara, nej, tyst nu, jag vill inte vara med. Ja, men hon är jätteduktig. Ja, det är klart du ska vara med. Alla bara titta på mig och skrattar åt mig. Ja, jag tänkte, ja, nu ställer vi upp där på akten på båten och så tog de ju det här pistolskottet och så körde vi iväg och de bara tittade på mig och grabbar och garvade. Och jag kan ju dyka och jag kan använda kickar och jag kan använda mina ben. Och de körde ju järnet med sina armar, men de hade ju ingen bensmark. Så att när jag kom in till stranden, då låg de halvvägs bakom mig, kan jag säga. Så jag vann för champagnen.
0: Men det var väl oerhört passande på din 40-årsresa?
1: Ja, det var det faktiskt, men det roligaste var deras miner, de som trodde de skulle vinna.
0: Men jobbigt till den här, bara, mamma är jätteduktig, kom igen nu, hon ska vara med. Det är klart, det höjer ju förväntningarna lite, men en gång duktig simmare, det sitter väl i, det är väl lite grann som lär sig cykla. Kan man simma riktigt bra, då kan man det resten av livet.
1: Ja, man har ju en annan teknik, man använder ju hela kroppen, man använder inte bara armarna liksom. Men konditionen var ju inte samma som när man var ung då.
0: Nej, men vad kul, vilken triumf ändå.
1: Ja, och det roliga var ju sen, alla var ju liksom helt, de bara buga och bocka för mig hela tiden. Och de bjöd mig på både mat och godis och allt möjligt. The swimmer. Det var faktiskt, ja, det var ganska roligt.
0: Men
1: och de här grabbarna som förlorade, de var inte glada.
0: Nej, men jag tror de överlevde. Men det är intressant det här du säger om bentagen. För att jag fick en gång, när jag kanske fyllde 40 eller om det var 45, så fick jag en crawlkurs av min kompis Josefin.
1: Ja.
0: Och när vi kom dit så ville simläraren att jag skulle visa hur jag simmar bröstsim först.
1: Ja.
0: Och då sa han att du gör inga riktiga bentag, det får du lära dig först innan vi går över crawl. Så att jag fick bara simma bröstsim med bentag och sen gick vi aldrig dit igen.
1: Nej, det är lite konstigt, för ofta så är ju kroppen är mer gjord för crawlspark, om man säger så.
0: Ja.
1: För bröstsimstagen är ganska komplexa. För du ska vika upp och du ska vinkla och du ska trycka ut och ihop.
0: Groda strut pinne.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men jag ska träna i sommar, Kristina, det ska jag göra. Men jag kommer nog aldrig bli lika grym som du. The swimmer, Kristina. Ja. Tack för att du ringde och stort grattis.
1: Men en sak, när du tränar crawl, använd hela benet ända från höften.
0: Aha. Och testar jag lite här i luften, men ja, det är klart, det är lättare i vatten.
1: Och så försöker du få som en liten vågrörelse från höften med benet och knät där. Så får du som en delfinkick, vet du, varje bentag.
0: Kan man lära folk att kråla över telefon?
1: Ja, mamma får prova i alla fall.
0: Jag ska ta med det hela höften. Åh, hej.
1: Ja, man får liksom ha en svung liksom.

0: Bruno Mars, Risk It All hos Christer och Kvällspasset. Innan vi går vidare vill jag bara återigen tipsa om att alltså imorgon, onsdag den 3/6, som det årliga kvällstoppet sker. Det har både kallats för Sveriges minsta och blötaste folkrörelse. Men exakt klockan 18.30, alltså 6:30 på kvällen, då hoppas vi få ta ett gemensamt dopp med så många av er som lyssnar. Vi på redaktionen kommer oavsett väder att ta oss till Delsjöns badplats här i Göteborg. Befinner du dig i närheten, då är du varmt välkommen att göra sällskap på plats. Annars tar du dig bara till närmsta vattendrag där du är. Eller så väljer du den numera klassiska metoden dopp i kopp genom att doppa en fingertopp i en kaffekopp. Det viktigaste är att alla känner att ni är välkomna och att så många som möjligt vill vara med. Kvällstoppet alltså imorgon, onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30. Missa inte det. Men redan nu laddar vi alltså upp med berättelser apropå vatten, och jag säger varmt välkommen in i programmet, Bosse.
1: Hallå Christer, hej.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, det här var på den tiden då alla sprang runt med en GPS och en sladd till en dator. Så det är 2004 köpte jag en båt i USA och tänkte segla hem den.
0: Oj, oj, oj, oj, vilken grej.
1: Ja, det var duct tape överallt för att den skulle hålla tätt. Vi kom ut, vi var på väg, vi seglade till Bermuda och det är en veckas segling, och mitt i där någonstans så fick vi en, vad som kallas då en strong gale eller en force 9. Och det var lite busigt så vi drejade bi över natten och hoppade runt där, och på morgonen efter så var det ju ganska stora dyningar och lite dåligt med vind. Men vi gick på medvinden och jag stod i ratten och så ser jag ju till vänster, om kanske 20 meter till vänster om båten i samma färdriktning, så ser jag en rygg komma upp på en val.
0: Oj.
1: Och det är liksom, det är lite oroligt vatten, och vågorna var väl kanske runt 5-6 meter, ganska korta. Det var vinden gick emot golfströmmen och då blir det lite stökigt. Men jag såg den här ryggen och fenan och det här andningshålet, och jag liksom, det var inte så att jag kunde ta på den, men det kändes som det, för den var ju väldigt stor antagligen. Och så strax efter, jag skrek ju typ till de andra där, val, det var till full kalabalik där. Men det kom en doft i alla fall. När man har seglat några dagar på havet så tappar man ju luktsinnet lite grann, för det är inte så mycket som luktar. Sen när man är fyra killar så blir det mest burkmat, och det luktar inte så mycket det heller. Men då kom det en frisk doft av tång och räkor och allt det som antagligen valen har ätit. Då. Så att det var ett jättestarkt ögonblick så. Jag har varit så förvånad över...
0: Nej, Bosse, försvinn inte. Är du kvar?
1: Tiden gick 6 timmar senare. Jag är kvar.
0: Ja, är du ute och seglar nu eller?
1: Nej, jag ringde in igår och sen ringde ni tillbaka idag. Nu sitter jag på tåget.
0: Okej, det är tåget. Jag bara, men det gav lite extra krydda till berättelsen. Han försvinner, okay. Det är vågor, det är valar.
1: Ja, ja.
0: Men okej, det är alltså valens andedräkt kan man säga som kommer där av tång och räkor.
1: Absolut. Och sen 6 timmar senare på natten, då hade det blåst ut så det var ju stiltje och helt, det hände ingenting. Vi gick för motor. Och så jag satt 2 timmars pass där på natten och lyssnade på lite Pink Floyd i hörlurarna. Och det var ju helt kavlugnt, svart vatten, 5000 meter djupt. Och så, jag hade ju inte, det var ju så överväldigande för att himlen var ju full med stjärnor. Det var ju stjärnor ner till horisonten. Det var liksom aldrig trott på det. Så att man ser bara Karlavagnen, höll jag på att säga, med Vintergatan, och man ser de här vita prickarna. Och så går man för motor där, sitter och liksom funderar lite, och så kommer den här lukten igen. Med tång och krill, och jag kände bara att jag drog av motorn. Jag stängde av motorn direkt. Jag tänkte, här ligger någon val och sover antagligen eller något sånt där. Jag fattar ingenting. Och jag var ju mer rädd att den skulle, att man skulle dunsa in i den eller något. För man tänker sig att så mycket doft kan det inte finnas i något större mål. Liksom. Så att, men jag satt där i 20 minuter och sen vågade jag starta motorn igen. Det var lite häftigt.
0: Ja, och det här är helt nytt för mig, att man kan känna valar på lukten.
1: Ja, innan jag gjorde den där resan, då har jag ju inte ens seglat 24 timmar om dygnet, utan det var ju första resan när jag seglade nattetid. Liksom. Det var ju 4 stycken då.
0: Men kom du hem till Europa, eller hur gick det med seglatsen?
1: Ja, till Europa kom jag så småningom, men färden gick inte som jag hade tänkt mig. Vi var till Bermuda och... På väg mot Azorna fick vi en till Force 9 över oss. Då drejade vi också bi över natten. Men när vi började segla på morgonen sen så gick det ett undervant av, 10 mm dive form wire då, för de som känner till. Och jag valde att inte segla vidare, så vi gick för motor tillbaka till Bermuda. Och det tog en vecka när jag fick reservdelar, så då seglade vi upp till New York istället. Och så tog jag hem den på fraktbåt. Så båten är i Sverige.
0: Alltså, vilken äventyrare du är, Bosse. Men du verkar också vara som skapt för att lösa sådana här trixiga situationer. Väldigt inspirerande och häftigt att få ett valmöte där mitt ute i ingenstans med bara stjärnor som sällskap. Och den starka doften av tång, räkor och krill.
1: Ja, det är helt otroligt. Helt otroligt.
0: Underbart att vi fick med dig i programmet. Mm. Inte på en båt idag, men väl på ett tåg. Vart är du på väg?
1: Jajamän, Linköping. Jag jobbar där i veckorna.
0: Då hoppas jag att resan går som den ska. Stort tack för rapporten, Bosse.
1: Tack för det. Ha det gott. Trevlig sommar.
0: Detsamma till dig.
1: Mm. Hej.

0: Laura Branigan, Self Control.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om upplevelser som har med vatten att göra. Apropå just vatten så läste jag en artikel om en man vid namn Jim Burman Englund som varit med om något väldigt

0: en väldigt fin pjäs som satt på kroken.
1: Och fin pjäs, säger du. Vad betyder det när man är fiskare som du?
0: Ja, det är nog inte slagbart för mig, skulle jag tro, framöver. Den var väldigt, väldigt stor.
1: Men vad var det för någonting? Fin pjäs, säger du. Och du hade tänkt fiska abborre, men vad var det som satt här på kroken som inte var botten?
0: En riktigt gammal gädda.
1: Det var gammal gäddan. Hur stor var den?
0: Ja, 132 centimeter.
1: Ja, det är ju väldigt långt. Vet du vad den vägde?
0: Det är det som är det tråkiga, att vi skulle ju fiska abborre så vi hade ingen våg med oss.
1: Men 1,32 lång, då kan man ju tänka sig att den var, måste ha varit ganska tung också. Har du någon uppskattning?
0: Min gissning är en kilo.
1: Förlåt, det är något lite kall på linan här. Vad sa du antal kilo som du trodde?
0: 15-17 är min gissning.
1: Ja, det är en riktigt gammal stor gädda det. Alltså, hur lång tid tog det att få upp den? För ni var i båt, va?
0: Ja, en bit över 20 minuter.
1: Och det var hård kamp.
0: Det var en väldigt hård kamp. Eller någonting. Alltså jag var helt inställd på att det här kommer inte gå. Det kommer inte gå.
1: Men hur lyckades ni få upp den då? Det var du och en kompis.
0: Ja, det var jag och en kompis. Och första blicken vi fick av den, då såg ju min kompis huvudet. Och då backade han bort från båtkanten och jag förstod inte riktigt varför han backade undan tills jag såg att ja, men det där ser rätt stor ut. Sen andra gången vi fick upp den, då var det nästan som att jag själv ville backa för att den var större än vad jag trodde. Sen skulle vi försöka plocka upp den med händerna för vi hade ingen håv heller. Och då smet den rackaren först. Andra gången fick min kamrat, då hade vi hamnat i luven lite grann på varandra på grund av stressen. Så han tog ett brottargrepp och slet upp den i båten. Och utan honom hade det aldrig gått.
1: Åt ni upp den här gammelgäddan eller släppte ni tillbaka den i vattnet?
0: Vi släpper tillbaka alla. Alla fiskar.
1: Det var antagligen inte bara ni som blev förvånade. Även gammelgäddan måste jag ha tänkt, vad är det här? Jag skulle bara äta något gott och nu blev jag uppbrottad i en båt av två konstiga figurer.
0: Ja.
1: Och tillbaka släppte i vattnet. Helt i onödan var all den här kampen, tänkte gäddan.
0: Ja, jag skulle tro det.
1: Skulle du, Jim, säga att det här är ditt livs fiskeäventyr?
0: Ja, det är det nog än så länge. Jag har faktiskt haft den stora äran att vara med fyra gånger till efter det där.
1: Vad då med fyra gånger till? Om att dra upp sådana fiskar?
0: Inte exakt lika stora, men alla fyra var över 10 kilo.
1: Alltså, fiskehistorier brukar ju ibland vara synonymt med att fiskaren överdriver storleken på fångsten. Men den här gammelgäddan du berättar om, den var verkligen, verkligen stor.
0: Den var väldigt, väldigt stor. De andra har passerat mellan 103 till 110 centimeter och de var ganska små jämfört med denna.
1: Vissa brukar ju säga att gäddan är Nordens alligator. Håller du med om det?
0: Ja. Ja, det gör jag faktiskt, med tanke på att jag hade inte så mycket erfarenhet av att plocka upp en sån här stor, så jag plockade upp den lite väl fel och fick ganska många märken i händerna efter det.
1: Jim,
0: men det var det värt.
1: Det var det värt. Stort tack för att du tog dig med och tog dig tid att vara med hos oss i kvällspasset här. Jag hoppas att det blir många fler fina fisketurer i sommar.
0: Det hoppas jag också.
1: Tack, Jim.
0: Stort tack.

0: Bangles Eternal Flame i kvällspasset, där det handlar om vatten. Och nu hoppas jag med mig Birgitta i telefon. God kväll, Birgitta.
1: Ja, god kväll, Christer.
0: Vad är det för historia du har att bjuda på?
1: Jo, det var så här. Det var 4 år sedan och min hund var 2 år. Och så gick jag nere vid en å som heter Kävlingeån i Skåne tillsammans med min granne som också hade 2 hundar. Och vi hade dem alltid lösa när vi gick den här åpromenaden. Mm. Och så plötsligt så hörde jag bara ett plums, och då förstod jag att min Elvis hade hoppat i ån, för det brukar simma änder där ute. Och det här var alltså 14 februari, Alla hjärtans dag. Så du kan tänka dig själv att det var ganska kallt ute.
0: Ja, men tror du då att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten?
1: Förlåt, vad sa du?
0: Tror du att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten, och det var därför Elvis hoppade i?
1: Ja, jo, men det gjorde han ju. På somrarna hoppade han i och då kom han upp hur lätt som helst. Ja. Men nu var det så här att det var en iskant 2 meter ut, och han kom inte upp för den här isen, på isen. Därför att hanhundar kommer inte upp. Det gör tikar, men inte hanhundar.
0: Yes.
1: Och då kände jag så här: åh, ta min telefon, sa jag till min granne då, Liljana. Och så ålade jag mig ut på isen. Det var säkert bara 2 meter. Och precis när jag fick tag i Elvis så brast ju isen.
0: Nej, så du trillade i också?
1: Ja, jag bara kände det här kalla vattnet emot mig. Men jag fick tag i Elvis och så skrek jag till min granne: ta Elvis och så ring 112, för jag kommer aldrig att komma upp. Jag kände det, och jag är alltså en duktig simmare. Jag simmar lätt 1000 meter. Men jag kände att jag bara åkte ner mot botten så fort jag försökte simma, därför att det var så strömt. Det är så strömt i ån. Så då skrek jag till henne: ring 112 och ropa på hjälp. Så hon gick bredvid, för det var liksom en åpromenad. Då hade hon 112 i luren. Hon skulle hålla koll på mig. Hon skulle ropa på hjälp. Och hon hade 3 hundar att hålla reda på. Jag var i vattnet i 15 minuter. Jag flöt ungefär 400 meter. Och då plötsligt så blev jag bara helt varm i kroppen. Och kände bara så här: oj, är det inte värre än så här? Och det var så skönt att bli så varm. De säger ju det, att när man fryser ihjäl så blir man väldigt varm. Och då hörde jag långt, långt borta hur någon skrek: ta tag i repet, ta tag i repet. Och jag tänkte: nej, kom inte och stör mig nu. Men i varje fall så tog jag tag i det där repet. Så ja, jag lyckades ta mig upp med hjälp av en kille från räddningstjänsten. Och det var ett stort pådrag med polis. Och det var till och med en helikopter på väg. Och det var brandkår och ambulanser.
0: Men det här låter, Birgitta, som att det verkligen var i sista stunden. Om du känner en värme i kroppen och att det är skönt att bara få ge upp. Alltså, vilken tur att repet kom och att hjälpen kom fram i tid. Och att du och Elvis klarade er. Alltså, det här kunde ju sluta. Så, vilken tragedi det här hade kunnat bli.
1: Ja, vet du vad jag hade i kroppstemperatur? 29 grader.
0: Oj!
1: Jag hackade tänder, så det bara... Alltså, jag skakade hela kroppen och var alldeles blå. Men som sagt var, jag fick... När jag kom in på sjukhuset så jag tuggade nikotintugga med på den tiden. Och då tänkte jag så här: är det ingen människa som tuggar nikotintugga med? Så jag frågade en sjuksköterska där: är det ingen som tuggar nikotintuggummi? Men jag ska höra, sa hon. Då kom hon in med ett sånt här litet vaniljhjärta, för det var ju alla hjärtans dag. Och sen ett litet nikotintuggummi.
0: Och nu har du rätt temperatur på kroppen. Du har återhämtat dig.
1: Ja, det har jag många gånger om.
0: Men, och hur är det med Elvis då?
1: Jo, men det är bara bra med Elvis.
0: Ja, alltså Birgitta, du får lova mig att nästa gång ni tar en vinterpromenad, då får du inte, han får inte hoppa i Elvis, och du får inte hoppa i efter heller.
1: Nej, det säger säger alla, nu måste du ha honom bunden. Jo, det är sant.
0: Han får springa lös när det är varmt i vattnet. Birgitta, en otroligt dramatisk historia, men så skönt att den slutade väl.
1: Ja, det gjorde den. Ja.
0: Och om du ska bada något i sommar, så se till att du kommer upp ordentligt och att det är tillräckligt varmt.
1: Ja, jo, det ska jag göra.
0: Det är bra, Birgitta. Tack för att du ringde. Sköt om dig så gott.
1: Ja, du också. Tack. Hej då. Hej.

0: Charles and Eddie, Would I Lie to You, sista låten i kvällspasset. Men återigen, missa inte kvällstoppet imorgon exakt klockan 6:30. Jag hoppas verkligen att så många som möjligt av er har lust att vara med. Och eftersom det blir den här redaktionens sista sändning för säsongen kommer alla programledare vara på plats. Sarit, Rasmus och jag. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit ikväll. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Maja Båt, fantastiskt passande namn just ikväll. Amos Mattsson, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker var Gustav Wilhelmsson, producent Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett eftersnack i poddform. Sök bara efter kvällspasset i P4 i Sveriges radioappen då alltså. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång mina vänner, stort tack för ikväll.
1: Rotto i 10 år.
2: Hur blir man bra på schack?
3: Ja, det där är jättesvårt för jag kan inte schack. Måste man vara supersmart, Isak?
4: Nej, det behöver man inte. Man blir bra på schack genom att man spelar många matcher och gör många misstag.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag pratar vi om schack.
3: Du flyttar fram hästen. 2 steg fram och 1 till vänster. Sen sträcker du pekfingret mot schackklockan som står på bordet och trycker ner den med ett klick. Spelet slås över till motståndaren. Nu är det hans tid att tänka. Pjäserna är svarta och vita. Schackrutorna lika så. Du ser vilka drag du behöver göra för att vinna. Om han flyttar bunden dit och jag tar min drottning hit. Om han inte blockar mig där så kommer jag kunna nå hans kung från båda hållen, tänker du. Pojken mitt emot dig lyfter försiktigt pjäsen från schackbrädet. Låter den sväva över rutorna innan han lite tveksamt ställer ner den. Yes! Nu kan du följa din plan. Schackmatt!
5: Gäst i studion, Isak Krona, reporter på Ekot.
3: Du spelar ju själv schack. Vad är grejen med schack egentligen?
4: För mig är schack väldigt kul för att det är egentligen ett ganska simpelt spel. Men samtidigt så är det ju ett väldigt komplicerat spel också. Varje match är liksom så olik den andra.
3: Men du, stämmer det att allt fler barn och unga har börjat spela schack nu?
4: Ja, alltså schack har ju liksom vuxit explosionsartat de senaste åren. Sveriges schackförbund, de har 45 000 medlemmar och 90% av dem är unga.
3: Men du, det känns ibland som att man måste vara så himla smart för att spela schack. Är det verkligen ett spel för alla?
4: Jo, men absolut. Det är ett spel som vem som helst kan spela när man har lärt sig liksom grundfunktionen i spelet. Men man ska försöka spela mot någon som är ungefär lika bra. Då blir det nästan alltid kul.
3: Men alltså, vad är dina bästa tips? Är det bara att spela och öva och spela och öva?
4: Ja, men det är väl typ det jag har gjort. Man spelar många matcher, det går snabbt. Men om man vill bli lite bättre, då kanske man ska plugga på de här olika öppningarna. Sen kan man också titta på några av de här schackinfluerarna på YouTube till exempel. De allra flesta skolor bör ju ha ett fysiskt schackbräde. Leta reda på det. Fråga personen i kafeterian eller vaktmästaren vart schackbrädet finns. Och prova spela mot någon klasskompis. Det blir mer spänning och mer nerv.
5: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradion.

0: i Sagoskogen. Hej hallå alla naturdjur. Det här är Radioapan i Sagoskogen. Idag tänkte jag att du skulle få vara med och leka och sjunga med mig och mina bästa kompisar. Lodjuret Tassa och tapiren Emmot. Vi börjar med en apiräknelek tycker jag. Så vi värmer upp hjärnorna lite.
1: Emmot, Tassa, vill ni vara med på en

0: 19. Bokstäverna i våra namn är bara 19.
1: Oj då. Vad gör vi nu?
2: Inget trubbel. Vi räknar bubbel.
0: Ja, bubbel, min guldfisk. Hon är också här.

0: Miau.
1: Har ni någon mer tjusig siffersång i Japan?
2: Ja, jag har hemligt många. Fast just nu fick jag lust att ställa en gåta istället. Tassa, du får inte svara. Du är för smart.
3: Såklart. Då kommer ju svaret för snart.
2: Just det. Och det måste ju vara lite spännande. Är du med på gåtan nu, Emot?
1: Vänta. Jag ska bara peta ut lite sjögräs ur öronen så jag hör ordentligt. Sådär. Nu är jag med.
2: Då kommer gåtan här.
4: Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
5: 16 hjul.
4: 16 hjul. Gissa, det blir kul.
5: Oj, vad svårt. Vad kan det vara för något? Du får ge mig en ledtråd. Är det stort eller smått?
4: Det är något ganska stort. Som går hemligt fort.
6: Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
5: 16 hjul, sa du?
4: 16 hjul. Stor och farlig. Bum.
5: Vad kan det vara för något? Oj, vad svårt. Kanske en bil? Eller en båt?
4: Inte alls. Den har tänder och hals. Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
5: 16 hjul.
4: 16 hjul. Sista chansen nu.
5: Nu vet jag. Jag vet. Jag vet. Det är... Nej, jag vet inte.
4: Ska jag säga då?
5: Jag gör det.
4: Säkert?
5: Jag gör det innan jag spricker av nyfikenhet. Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
4: Det är... En tiger på rullskridskor.
5: Va?
4: En tiger på rullskridskor.
5: Va?
4: En tiger på rullskridskor. Den är gul med svarta ränder och har 16 hjul.
5: 16 hjul?
4: 16 hjul. Fyra tassar med en sko på varje. Fyra hjul på varje sko. 4 × 4 är 16. Då blir det 16 hjul.
5: 16 hjul. Kan det stämma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det stämmer! Gul med svarta ränder och har 16 hjul. En tiger. Åh, vad kul! Fast läskigt.
2: Nej, nog för att det är apigt med siffror och gåtor. Men nu måste jag röra lite på mig. Annars får jag kramp i svansen.

0: Men nu får det räcka med utomhusbus för den här gången.
1: Hej då då!
2: Här kommer Radio Åpan.
3: Men vänta lite! Är det redan slut?
0: Ja, jo, det är det faktiskt.
4: Det är ju rent otroligt, vi som hade så roligt.
3: Ska vi inte leka mer?
0: Klart vi ska! Fast inte idag. Sen, imorgon, då leker vi igen.
5: Ja!

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Under natten till idag attackerade Ryssland flera städer i Ukraina med fler än 650 drönare och fler än 70 robotar. De flesta av drönarna och 40 av robotarna sköts ner av Ukrainas luftförsvar, men det blev ändå mycket skador. Över 20 personer har dött och över 100 personer har skadats. Det här rapporterar flera olika nyhetsbyråer. Sofia Westberg jobbar på Myndigheten för civilt försvar, MCF. Hon bor och jobbar i Ukrainas huvudstad Kiev. Och så här berättar hon om nattens attacker.
1: Det var ju väldigt kraftiga attacker. Man känner sig inte så stor när man sitter där i skyddsrummet och man hör luftförsvaret verka utanför.
0: Den här attacken beskrivs som en av de största på länge. Flera bostadshus träffades. Bland annat har ett högt lägenhetshus i Kiev kollapsat. Sofia Westberg jobbar med att besöka byggnader och hus som utsatts för attacker.
1: Det är en väldigt speciell känsla att besöka en sån plats med barn och gamla och alla möjliga människor som har omkommit, och det läggs ut nallar och små teckningar. Och, nej, det är svårt att inte röra sig på djupet när man besöker den här platsen.
0: Och det var P4 Värmland som intervjuade. Danmark har fått en ny regering. Det blir Socialdemokraternas partiledare Mette Frederiksen som återigen får leda Danmark. Det tog nästan 70 dagar efter deras val att bilda en regering. Sveriges Radios reporter David Rasmusson berättar varför det tagit så lång tid.
2: Ja, men det har olika orsaker. Dels för att danskarna valde in rekordmånga partier i Folketinget, hela 12 stycken som skulle komma överens om maktens fördelning.
3: Ingen av dessa partierna blev tillräckligt stora för att ensamma kunna bilda en regering. Då måste flera partier komma överens om hur de ska samarbeta med varandra. Till slut blev det 4 partier som kom överens.
2: Det är Socialdemokraterna, det är Socialistisk Folkeparti som då är lite mer vänsterpartier, och sen är det mittenpartierna, Radikale Venstre och då Moderaterna som ingår i den här regeringen.
3: För att den här regeringen ska få igenom sina politiska förslag måste även andra partier rösta ja till deras förslag.
2: Det här är ju en regering som kommer agera i minoritet och som kommer ha var beroende av stödpartier för att få igenom sin politik.
0: Och det var P1 Morgon som intervjuade. Klartextreporter var Malin Hag. Helene Schulte i Stockholm har fått en ovanlig kompis. Hon kallar honom Tore och han är en stor vit silltrut.
4: Nej, det var han som sökte upp mig. Och det gör ju många fåglar, både duvor och kajor och gråtrutar. Och gråtrutan äter också randen på mig. Och det gör duvor och kajor också.
5: Helene Schulte sitter nästan varje dag på en bänk i stadsdelen Östermalm. Hon brukar mata fåglar och ibland hundar. Och det är här som hon har blivit kompis med en stor måsfågel.
4: Jo, det var för 4 år sedan så kom den här silltruten och tittade på mig och förmodligen undrade om jag hade mat, och det hade jag naturligtvis. Och då tog den ur handen på mig. Men nu har den blivit efter 4 års vänskap så tam så att den sitter till och med i huvudet på mig.
5: Men det är inte alla som tycker om att Helene matar fåglarna.
4: Det är många som tycker väldigt illa om mig för att jag matar fåglar. För människor har tydligen en väldigt konstig inställning till fåglar. De tror att de sprider sjukdomar och att de anfaller och så vidare. Men det är helt felaktigt.
6: Vad betyder Tore för dig?
4: Jättemycket. Just det här att han visar total tillit till mig och vågar.
0: Och det var Gorsa Stechman på P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartextreporter var Ulla Valdén. Och det var allt för kvällens klartext. Jag som läst nyheterna heter Amanda Moln. Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Trevlig kväll!

0: Sportextra säger hallå och välkomna dig till den första tisdagen i juni till en härlig sportkväll. Det är mindre än 2 veckor kvar till Sveriges VM-premiär i fotboll.
1: Norge leker med Sverige! Nu är Norge också klart bättre än Sverige i fotboll i tillägg till en del andra idrätter.
0: Det är det också. Dagen efter käftsmällen och 3-1 förlusten mot Norge i den första av 2 träningsmatcher inför VM.
2: Men den svenska stavhoppsstjärnan Mondo Duplantis ser ändå ljust på fotbolls-VM för svensk del. Frågan är vilka spelare han tycker bör kliva fram.
3: Det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner så det kan vara en hattrick för Jokeres eller ingenting.
0: Mer från Mondo Duplantis och framförallt det svenska landslagslägret senare här under kvällens Sportextra.
2: Som också fokuserar på live-idrott där vi ikväll bjuds på ett riktigt toppmöte.
4: Det handlar om speedway och det handlar om serieledande Smederna mot tvåan Västervik. Smederna som är det enda obesegrade laget med 4 raka segrar. Västervik med 3 triumfer på de här 4 försöken som har varit. Det är även ett prestigemöte eftersom Västervik ju vann SM-finalen i höstas mot just Smederna. Det var jämnt men Västervik starkast då. Och dessutom så är det en GP-kamp den här kvällen på Gröndals motorstadion. Smedernas lettiske Andrejs Lebedevs mot britten Robert Lambert. Båda de där kör ju GP-serien och de där två sätter lite glitterglans på det här toppmötet. Vi får väl se om det lever upp till det vi har spännande för.
2: Från Eskilstuna till ett hett Smålandsderby i Gislaved.
5: Vi befinner oss på Lejonens motorstadion. Dackarna från Målilla är på besök. Ett hett Smålandsderby som rimmas in av skadekaos. Alla stjärnorna är ju borta i Dackarna på grund av brutna armar och revben. Samma sak med Lejonen. Där är de 3 största stjärnorna ute och ska köra Grand Prix borta i Manchester. Man väljer bort den svenska ligan och fokuserar istället på VM-serien. Inte mycket stjärnor, men helt speedway i Gislaved.
0: Sportextra ikväll tillsammans med Pontus Lind, Lukas Nordén och Emil Håkansson i studion där vi nu också ska få dagens sportrubriker.
2: Och då börjar vi med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
6: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
2: Och man kommer ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson. Nu, fotboll.
7: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Colak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom spionskandalen som kostade The Saints chansen att spela playoff-final om en plats i Premier League. Och under tisdagen talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
8: I am a young coach. I have made a mistake. And I hope that over time you can understand and forgive.
7: Och det verkar alltså som att Dragan Colak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans och jag tänker ge honom det, säger han till BBC.
2: Adrian Alebo Andersson, reporter här. Årets skyttedrottning i svensk bandy Tilda Ström blir kvar i Sandviken, det här meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
9: Det känns som att det fortfarande finns ett driv att kunna utvecklas ännu mer och ja men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
2: Ström där i intervju med P4 Gävleborg. Och vi avslutar med den tråkiga nyheten att Liverpool-legendaren Sir Kenny Dalglish har drabbats av cancer, något som han råkade berätta i sina sociala medier. Självklart menade jag inte att offentliggöra detta, så jag skulle uppskatta om min familjs och min egen integritet respekterades. Han tillägger dock att till skillnad från min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra.
0: Från Sportnyheter här i P4 till Ekots tillsammans med Leif Näslund.
10: Och vi börjar med att Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Det säger partisekreterare Mattias Bäckström Johansson till Expressen. Ledamoten kommer formellt inte att vara medlem i partiet under brottsutredningen. Den misstänkte, som har flera partiuppdrag, har själv valt att lämna riksdagen tidigare under dagen. Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Saab ska leverera taktiska simuleringssystem till amerikanska armén värt drygt 200 miljoner kronor. Ordern sker inom ramen för en amerikansk satsning och kan enligt bolaget resultera i ett totalt kontraktsvärde motsvarande över 500 miljoner kronor under 5 år. Ordern inkluderar bland annat lasersensorer som används på militära fordon vid övningar. Martin och Servera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Det är dock inte i äggen som salmonellan upptäckts utan i stallmiljön, och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att man återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i den miljö hönsen vistas i. Så ska det handla om ett besked från artisten Robin som kom idag.
11: Ja, Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Det beskedet kom idag. Istället ska de 3 arenakonserterna ersättas med 1 konsert på 3 arena i höst. Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt. Hur kommer det sig att Robin ställer in med så kort varsel?
12: Ja, det vet vi inte helt säkert. Men att flytta 3 arenakonserter så här nära inpå, det pekar ju på att biljetterna inte sålt som förväntat. Eller att något annat inte har gått som planerat helt enkelt. Luger, som är arrangörer, har inte kommenterat mer än i ett pressmeddelande. Och där beskriver de mest Robins karriär och kommer då med det här beskedet om de ändrade planerna. Men de skriver också i ett mejl till Kulturnytt att alla som köpt biljetter till någon av de här 3 konserterna kommer att kontaktas under dagen.
10: Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt i samtal med Alexander Ivanovski. Och det var allt från Ekot den här gången.
0: Du lyssnar på Sportextra här i Sveriges Radio P4, där Speedway är den stora delen av innehållet den här tisdagen.

0: Precis, så heter låten Hurricane med New Kid här i Sportextra.
1: Som bjuder idag på full omgång elitserien i Speedway, bland annat från Kumla där indianerna möter piraterna från Motala.
0: I Norrköping så möter vargarna rospiggarna Halstavik.
1: Pelle Marklund för Radiosporten idag bevakar Eskilstuna snederna mot Västervik, och i Gislaved så bevakar Gustav Bjärresten lejonen mot dackarna från Målilla.
2: Där vi fick se en 3-3 i hit nummer 3. Resultatet 9-9, alltså lika efter 3 hit. Lejonen började matchen med en 5-1 och dackarna från Målilla, de svarade upp med en 5-1 också in på tredje hitet. Ja, då blev det en 3-3. Andreas Lyager, en dansk kille, tog hitsegen, och så två lejonförare där bakom. Andreas Lyager är ju en av de många förare som har blivit inkallade till dackarna på grund av alla skador. Det var ju en smått bizarr match senast med 3 krascher för dackeförarna, bland annat Artem Lagota, en av världens bästa speedwayförare. Han bröt armen och därför kunde han inte vara med idag. 4 ändringar i dackarnas startsjua där Lyager är en av dem. Chris Holder har också kallats in, han som vann VM-guld 2012, kör på reserven, svarade direkt med en 5-1 tillsammans med Sammy van Dijk. Många stjärnor är på banan idag, men de största har valt att stanna hemma, eller de har snarare åkt till Manchester. Det är ju Grand Prix till helgen, så att publiken här i Gislaved får nöja sig med de polackerna som är här. Det står 9-9 efter hit nummer 3 i Gislaved.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Tillbaka då i Eskilstuna, där hemmalaget Smederna ser ju suverän så här långt, tar emot Västervik. Vi är inne i det andra hitet. Det blev avbrutet för en liten stund sedan när hemmalagets Daniel Henderson var lite för tuff mot Villas Nagel, och därmed blev han utesluten. Och nu så ser det väl ändå ut att bli en hitseger för hemmalaget, där Mattias Pollestad, norrmannen, defilerar in med en 3-poängare. 3-3 i det andra hitet. Det betyder att det är oavgjord ställning efter 2 hit. 6-6 när endast 2 hit är körda alltså. Och det är ju lite extra nerv i den här matchen. Det brummar väldigt här utanför mitt fönster. Därav lite annorlunda miljösituation just nu. Men det är ju repris på SM-finalen och båda lagen ser väldigt mycket prestige i att gå segrande ur den här matchen den här kvällen. 6-6 alltså, Smederna Västervik efter 2 hit.
1: Sportextra med stort fokus på Speedway idag, som också innefattar en hel del annat. Lyssna bland annat uppladdningen inför sommarens fotbolls-VM. Sebastian Larsson, gamla mittfältsmotorn i landslaget, kommer att tala lite senare om bristen på rutin. Det är bara en enda ynka spelare i den här VM-truppen som har spelat VM-fotboll tidigare. Mer om det lite senare här under kvällen.
3: Radiosporten, dokumentär.
5: Ronaldo!
6: Den bästa forwarden i världshistorien.
7: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
6: Ronaldo ska inte spela. Va?
8: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
3: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
6: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Ja, mycket i den där appen som finns. In och lyssna. Radiosporten dokumentär om Ronaldo.

0: Lady Gaga är det som sjunger Pokerface här i Sportextra.
1: Det är inte långt kvar till sommarens stora höjdpunkt, och vi pratade om det för en liten stund sedan. Det är ju orutin som präglar Sverige.
2: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM.
3: Vi har den erfarenheten vi har i gruppen.
2: En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
3: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall, det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket, det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Och jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
2: När du tänker tillbaka på tidigare VM, vad är första minnet som dyker upp?
3: VM 94 för mig. Jag var 9 år, fick vara uppe sent på nätterna. Och kommer ihåg bland annat Kennets lobbmål mot Brasilien. Jag och min brorsa och kusiner sprang ut och bara kutade runt på tomten. Så att, ja, det är starka minnen faktiskt.
2: Känns det extra speciellt att vi då kommer ha liksom basen i USA?
3: Men det är klart att den jämförelsen är oundviklig. Alla vet ju vad VM 94 betyder för svensk fotboll och fortfarande idag betyder. Och så nu är vi tillbaka där.
1: Sebastian Larsson till reporter Selma Jennevall. Sverige genrepar på torsdag hemma mot Grekland. Det är den sista träningsmatchen inför sommarens fotbolls-VM.
4: 4 stycken speedway-matcher bevakar vi denna kväll här i Sportextra. Mellan Indianerna och Piraterna står det 10-8 till Indianerna. Man har kört 3 hit där. 3 hit också körda mellan Vargarna och Rospiggarna i Norrköping. Norrköpings laget Vargarna där leder med 10-6 efter, 12-6, vad bra att man kan läsa siffrorna, 12-6 ska det vara, och inget annat. Mellan Lejonen och Dackarna så står det just nu 9-9 efter 3 stycken körda hit. Och så tar vi oss till den sista matchen mellan Smederna och Västervik.
5: Och då handlar det om toppmöte, om prestigemöte och mycket annan glitterglans kring det här mötet mellan Smederna och Västervik. 3 hit körda nu, och det är bortalaget, guldvinnarna från i höstas, Västervik, som leder med 10-8 efter 2 stycken oavgjorda hit. Så blev det poängövertag för Västervik i det 3:e heatet som Rasmus Jensen vann. Kim Nilsson var 2:a och Viktor Palovaara körde in på 3:e platsen. Annars lite dramatik då, som jag berättade om i det 2:a heatet, där Daniel Henderson, det var ju reservheatet det där 2:a heatet, där Daniel Henderson trängde ut Vilas Nagel ut i luftsargen, så att man fick starta om. Ingen fara med Nagel, men ändå lite kanske hetsiga ord och lite gestikuleringar efter det där 2:a heatet. Västervik som ser väldigt fokuserat ut. Jag var ute och promenerade lite i depån före matchen, och där vill man verkligen knäppa Smederna på näsan den här kvällen och se till att Smederna också får känna på hur det är att förlora en speedway-match. Man har inte gjort det än, som sagt, toppar tabellen på maximala 8 poäng efter 4 omgångar. Vi har en spännande kväll att se fram emot här. Det är bara 3 hit körda. Det 4:e kommer om en liten stund.
1: Strax också till Gislaved, Lejonen mot Dackarna. Ett riktigt, riktigt hett Smålandsderby.

0: Ja, så där sjunger de, GES-barnen, när vi gräver guld i USA. Den nya tappningen inför fotbolls-VM det här året, låten från 1994. Vi ger oss ut i verkligheten igen, Speedway från Gisland.
1: Hit nummer 5 i Gislaved, det står 12-12 i matchen. I hitet står det 3-3. En Dacke före längst fram, Andreas Lyager, och två lejon före bakom. Jämn kamp i Smålandsderbyt in på tredje varvet. Andreas Lyager, dansken, leder tätt bakom Pavel Sedpelski från Polen. Fortsatt 3-3-läge. Lite följer John Speedway här i Gislaved. Fortsatt Lyager längst fram. Två lejon före bakom in på sista varvet. 3-3 i det här hitet. Andreas Lyager i täten och två hungriga lejon bakom. Men de är inte tillräckligt hungriga. Dackeföraren får en hitseger. 3-3 blir det i det här hitet. Vi har fortsatt lika efter fem hit. Varsin femetta och några 3-3-er mellan Dackarna och Gislaved, eller Dackarna och Lejonen i Gislaved.
0: Gustav Bjärresten, Radiosportens reporter på plats där, alltså då Gislaved, mötet mellan Lejonen och Dackarna från Målilla. Pelle Marklund också på plats i Eskilstuna, det är Smederna mot Västervik. Strax dit om en liten stund. Nu senaste nytt i uppladdningen, det som är sommarens stora höjdpunkt, fotbolls-VM.
2: Och där har det ju handlat mycket om några gamla rävar här på sistone. Guillermo Ochoa, Mexikos målvakt, Cristiano Ronaldo och Lionel Messi. De blir nya rekordinnehavare för flest spelade VM på här sidan, 6 stycken. Men man ska inte glömma bort en annan gammal räv. Luka Modric fyller 41 i höst och han startar och spelar just nu i vänskapsmatchen då mot Belgien. En match som har spelats nu 65 minuter och det är 1-0 till Belgien. Juri Tielemans gjorde mål i 37 minuten. Sen har vi några fler matcher som är igång just nu också, ska jag säga. Marocko-Madagaskar, 3 minuter in, lite försenad. Marocko leder med 1-0. Gjordes ett mål ganska så nyligen, har inte riktigt uppfattat vem det är som gjorde det målet än. Men vi har också Georgien-Rumänien. Där har vi ju inte något lag som egentligen ska vara med i VM, men det är en träningsmatch som spelas, det är med. Och sen ska jag också notera att Colombia, de vann idag också en tidigare match med 3-1. Inte bara Sverige som kan förlora med 3-1, utan det kan också Costa Rica göra. Det blev 3-1 i den matchen.
0: Ut till den härliga idrottsliga dramatiken igen.
3: Tillbaka Eskilstuna, Smederna mot Västervik. Finalrepris, det går inte att tjata nog om det där. Just nu är det 5-1-läge för hemmalaget. Det är det fjärde hitet. Och den som anför trupperna, det är Mattias Pollestad före Gleb Chukunov. Och Västerviksförarna, Västervik leder ju den här matchen 10-8 efter 4 hit. De får försöka hitta spår, försöka kämpa sig förbi Chukunov möjligtvis. Och den som utmanar i kurvan där borta, det är Jakob Torssell som körde så bra i senaste mötet mot Rospiggarna. Torssell fortsätter att utmana Chukunov, men... Pollestad, han har inlett kvällen med en hitseger, en trea, och nu ser det ut att bli kvällens andra hitseger för norrmannen. Han har kört bra utomlands, men i Sverige har varit trögare, kanske lossnade på allvar ikväll för Pollestad. Och Smederna bärgar en 5-1 i det fjärde hitet, och så tar man då och vänder på steken från att ha varit i underläge med 10-8, så tar man en ledning med 2 poäng här efter 4 körda hit. Ska vi ta lite om lagen också, lite kort bara. Vi berättar att Jakob Jamrog gör säsongsdebut för Smederna, och i Västerviks lag så är det ingen Jason Doyle. Han kraschade här om dagen. Det ska inte vara någon fara inför helgens GP-tävlingar i Manchester. Rasmus Jensen kör istället. Ledning för Smederna efter 4 körda hit, 2 poängsledning för hemmalaget.

0: Gislaved möter Lejonen Dackarna. Det står 15-15 efter 6 hit. I det här hitet står det 4-2 till Lejonen. Maxim Drabbik är den som leder. Maxim Drabbik är ju en av många ersättare. 3 GP-förare för Lejonen är borta. Smarslik, Vorina, de som ligger 1 och 2 i GP-serien är borta. Och så GP-föraren Dominik Kubera, han har ju brutit nyckelbenet och saknas idag. 3-3 i hit nummer 6. Och det blir också resultatet fortsatt lika i den här matchen. Och det är ju Lejonen mot Dackarna. Vi befinner oss i Gislaved och resultatet, det är helt jämnt.
1: Och vi fortsätter där vi lämnade innan vad gäller VM-uppladdningen för de olika länderna. För nu nås vi av beskedet att Kongo-Kinshasas planerade VM-genrep mot Chile ställs in. Där har borgmästaren i den spanska arrangörsstaden beslutat av rädsla för Ebola. Träningsmatchen skulle ha spelats den 9 juni i den spanska kuststaden La Linea de la Concepción. Jag har skrivit under beslutet som förbjuder genomförandet av matchen, säger borgmästaren Juan Franco enligt nyhetsbyrån AFP. Kongo-Kinshasas landslag har sedan tidigare tvingats ställa in sin planerade landslagssamling på hemmaplan. Detta på grund av just det här senaste Ebola-utbrottet i landet. Man befinner sig just nu istället i Belgien där man imorgon möter Danmark i en träningsmatch.
2: Fortsätt lyssna på Sport Extra här i Sveriges Radio P4. Mondo Duplantis har gästat Radiosportens intervjumikrofon idag. Pratar fotbolls-VM. Är han själv sugen på en fotbollskarriär? I Korpen kanske? Svaret får ni under kvällen.

0: Miles Smith.
1: Nice to meet you här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Fotboll nu på andra sidan Atlanten förbereds det för fullt inför VM. Och vi ska göra ett kort nedslag om ett tillslag i Kanada.
2: I VM-staden Toronto har polis beslagtagit förfalskade fotbollströjor, flaggor och pokaler till ett värde av nästan 25 miljoner kronor.
3: Today we are announcing the results of a Toronto police investigation that has led to the largest seizure of counterfeit soccer jersey in Canadian history.
2: Ja, enligt Toronto-polisen är det här det största beslagtagandet av illegala fotbollströjor i kanadensisk historia. Två män har gripits, bland annat misstänkta för bedrägeri. Och med bara dagar kvar till världsmästerskapets avspark varnar nu polisen om att den här typen av brott intensifieras när bedragare ser en chans att exploatera fansens entusiasm.
0: Reporter här Adrian Alvo Andersson.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Från Eskilstuna där Smederna leder mot Västervik 16-14. Nu är det sjätte hitet där Smederna mönstrar lagkaptenen Kim Nilsson samt Joel Andersson som uppflyttat på ordinarie plats den här kvällen. Mot detta Robert Lambert. Kvällens kanske mest lysande stjärna, Västerviksföraren som kör det här hit tillsammans med Tom Brennan. Och så får Lambert en stoppsladd, men reder ändå ute där. Och det är 5-1 läge för Västervik när man har kört det första varvet. Och hemmaförarna hamnar lite på sniskan, hamnar på efterkälken. Joel Andersson främst då, som har en bit upp till de här tre övriga. Det är Brennan för Lambert. Och den som försöker komma ikapp de där två, det är Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna. Han har inte så mycket mer än dryga varvet på sig nu att lyckas stoppa den här 5-1 som Västervik är på väg mot. Smederna tog ju en 5-1 i det fjärde hitet och vände på det här. Nu kan alltså Västervik vända tillbaka. Här kommer målgången till er från Eskilstuna och det är Brennan, Lambert och Nilsson i den ordningen. Och Västervik svarar ganska omgående i alla fall med en 5-1 och vänder tillbaka och har nu i detta läge 2 poängs ledning i bortamötet med Smederna.
6: I Gislaved är det sladdpaus i matchen mellan Lejonen och Dackarna. Dackarna som saknar sina största stjärnor Artem Lagota och Ty Woffinden. Också Mattias Nilsen är ju också borta. Senaste matchen var ju galen när två förare fick åka till sjukhus. Två av dem var Lagota och Nilsen. Artem Lagota är ju en av de bästa förarna i hela världen, men kör inte i Grand Prix-serien på grund av att han kommer från Ryssland. Vann ju VM 2021. Ty Woffinden har ju 3 VM-guld. Han har brutit revben efter en krasch i Polen nästan ett år efter han var med om en så pass farlig krasch så att det höll på att gå riktigt illa. Även Thomas H. Jonasson, nej, men hur många skador är det egentligen? Även han kraschade i förra matchen, men han har lyckats tejpa ihop sig så pass bra så han kör idag. Också håll i hatten här, en skada i Lejonen också. Dominik Kubera bröt nyckelbenet, men han är inte här idag. Lejonen och Dackarna, de är på plats och racear för fullt.
0: Ja, hos Gustav Bjärresten där det alltså står 18-18 mellan Lejonen och Dackarna. Vi hörde från Pelle Marklund 16-14 till fördel för Eskilstuna-laget. Smederna där mot Västervik 17-19 får vi rapporter om att det står nu. Och i Norrköping står det just nu 21-9 mellan Vargarna och Rospiggarna. Och i den sista matchen den här kvällen i Kumla, där leder Indianerna mot Piraterna med 27-15.
1: Det är lite klurigt det där med vart alla speedway-lag, vart de kommer ifrån i den här svenska, på den här svenska kartan.
0: Verkligen, det är mycket att ha i huvudet. Men jag tycker vi gör det ganska bra på
1: att ja, hyfsat än så länge i alla fall. Men en som har gjort det väldigt bra i livet hela tiden egentligen, med stavhopp, Mondo Duplantis.
0: Verkligen, och tro det eller ej, nu ska vi återgå till ämnet fotboll, även om det är Mondo som vi pratar om, för världsmästerskapet är ju nu bara en dryg vecka bort. Den 11 juni är det premiär, och en som verkar se fram emot sommarens fotbollsfest, det är just stavhoppsstjärnan Armand Mondo Duplantis. Och så här tänker han om Sveriges chanser.
7: Jag känner mig självförtroende, jag är taggad som alla kollar på alla matcher. Det är inte så bra tidschema kanske här i Europa, men men det blir kul om vi kvalar till finalen. Jag lovar 100% att jag kommer shoppa en suite typ. Eller någonting, det är 100% jag kommer vara där. Men jag tackar.
1: Såg du matchen mot Polen?
7: Ja, jag såg matchen mot Polen. Såg matchen igår mot Norge. Det var inte lika nice, men men jag känner mig självförtroende. Jag tror att grabbarna kommer leverera.
1: Ja, vilka spelare hoppas du extra på ska skina under VM?
7: Ja, men det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner, så det är det viktigaste. Det kan vara en hattrick för Jokeres eller ingenting. Om vi vinner, det är det viktigaste. Så det är den enda som betyder någonting.
1: Vad tror du om matchen mot Grekland då?
7: Ja, vi vinner. Ja, självklart. I mean, jag känner mig jag känner mig taggad. Jag känner mig självförtroende. Och jag vet inte, det var så vackert med sport. Att vad som helst kan hända. Så man aldrig vet. Och hoppas att det kan vara någonting speciellt i år.
1: Vad är din egen relation till fotboll?
7: Jag spelade lite när jag var yngre. Men i USA, vart jag kommer ifrån, det var inte så stor kultur för det. Så jag önskar jag hade spelat mer faktiskt, för jag älskar fotboll. Men för jag tror jag har en bra fysisk för det. Men det blir stopp istället.
1: Du får spela Korpen efter din karriär.
7: Precis, kanske det. Men jag gillar att ha en korsband och sånt förstående. Så vi får se. Men jag håller tummarna som alla andra. Och jag ska vara... Ja, hemma och heja på.
0: Måndag morgon den 15 juni spelar Sverige sin premiärmatch i det här världsmästerskapet emot Tunisien. Ser vi fram emot. Reporter här, det var Adam Kars Johansson.

0: Ja, låten fyller snart 20 år, vann ju Melodifestivalen 2007. The Worrying Kind med The Ark.
1: The Ark från Växjö, Smålands stolthet, antar att de har en nagelbitare hemma för att kolla Smålands derbyt mellan Lejonen och Dackarna. 5-1 läge här för Lejonen. Det står 21-21 inför det åttonde hitet. Och i det här hitet, då är det fortsatt 5-1. Maxim Drabik tar täten. In på tredje varvet, 5-1 läge. Och Chris Holder i Dackarna försöker komma om Jasinski. Maxim Drabik leder fortsatt 5-1 läge för hemmalaget från Gislaved. Dackarna från Målilla gör allt de kan för att försöka komma om. Maxim Drabik och Viktor Jasinski, två polacker, de tar täten för Lejonen från Gislaved. 5-1 läge skulle innebära en 4-poängsledning här i matchen. Och Drabik ställer sig på ett hjul. Drabik ställer sig på ett hjul in i sista böj för att showa loss lite. Och han gör det igen. 5-1 för Lejonen. Kvällens andra 5-1 för hemmalaget. Det innebär ju att man leder matchen med 4 poäng efter 8 hit. Fin körning av polackduon Maxim Drabik och Jasinski. Två killar som gör sin debut för säsongen. Med tanke på att de stora stjärnorna Smarslik, Vorina och Kubera, de saknas idag. Och Drabik är så glad så han ställer sig på sitt bakhjul för tredje gången. Han gjorde ju 2 stycken i åttonde hitet, men nu valde han att ställa sig på sitt hjul igen. 8 hits har kört. Lejonen från Gislaved, de leder med 4 poäng.
2: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
3: Använder hon burners?
2: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
3: Nej.
2: Kungafamiljens Houdini.
3: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Och där brummade 7:e hitet iväg i Eskilstuna. Det är Västervik som leder. Bortalaget Västervik som leder mot Smederna från Eskilstuna. 19-17 efter 6 körda hit. Här har storstjärnan i hemmalaget, Anseis Lebedevs, chansen att få till någonting som gör att Smederna kan åtminstone kliva upp jämsides. Det är 4-2 läge för Smederna när man har avverkat halva det här 7:e hitet. Lebedevs i täten. Han... har dansken Rasmus Jensen i bakhasorna, och så är det Jakob Jambrog, den rutinerade polacken, som gör säsongsdebut den här kvällen för Smederna som är på tredje platsen. Ett varv kvar att köra i ett ganska odramatiskt hit. Så här långt törs man säga det. På bortre långsidan så bevakar bara Lebedevs ledningen. Jensen kommer inte i kapp och Smederna kommer väl i kapp poängmässigt då, kan man säga. Via den här 4-2an så kliver ju Smederna upp på 21 poäng och med 2-poängaren för Västervik så hamnar också Västervik på 21 poäng. 7 körda hit i Eskilstuna i det här toppmötet mellan Smederna och Västervik.
6: Och i Kumla så leder just nu Indianerna med 32-16 emot Piraterna. Och vi tar oss till Norrköping där det just nu står 26-16 till Vargarna mot Rospiggarna.
7: I Gislaved så är det ju Lejonen som möter Dackarna från Målilla.
1: Och det är dags för hit nummer 9. 26-22 står det på tavlan. Spännande inför det här hitet var att det var 3 Dackeförare ute vid startlinjen. Så en fick vända tillbaka till depån. De skrek rejält lagledarna här utanför. Vi har ett 3-3-läge efter första böj i hit nummer 9. En lejonförare längst fram. Med fin omkörning där av Kravchuk. 4-2-läge för Dackarna från Målilla. Ett varv kört. Kravchuk som kallas in idag tar täten. Ett lejon bakom sig. Fortsatt 4-2-läge. Kravchuk leder och Robert Schmil, en polack för Lejonen, ligger tvåa. Och så en dackeförare bakom honom. Fortsatt 4-2-läge inne här på tredje varvet. Från Målilla har de rest supportrarna som hejar på Dackarna. Kan det bli en poängtagning i det här hitet? Ser ut att bli så. Kravchik leder. 4-2 till Dackarna i hit nummer 9. Det innebär att de tar ikapp lite grann. Lejonen leder med 2 poäng efter 9 hit. Och nu är det dags för en liten paus. Viktiga poäng för Dackarna som idag är bortalag i Smålandsderbyt.
7: Sportextra i Sveriges Radio P4 i studion den här kvällen. Emil Håkansson, Pontus Lind och Lukas Nordén. Om ett litet tag då ska vi snacka damlandslaget i fotboll. De laddar ju upp inför hyperviktiga VM-kvalavslutningen för deras del.

0: Dreams, Fleetwood Mac, musikaliskt här i Sportextra.
1: Vi rör oss från Fleetwood Mac till tennis.
2: We had very difficult night again in Ukraine, especially in Kiev. So many people dead.
3: Efter en historisk match mellan de två ukrainskorna Elina Svitolina och Marta Kostyk på Roland Garros under tisdagen höll segraren Kostyk ett känslosamt tal.
2: First I want to start with this historical match that we played today with Elina. We had very difficult night again in Ukraine, especially in Kiev. So many people dead, and I want to give this match to Ukrainian people and to their resilience. Thank you. Slava Ukraini.
3: 23-åringen dedikerade segern till det ukrainska folket och blir nu den första kvinnan från Ukraina att spela semifinal i Franska öppna.
2: Then of course I want to point out Elina and her incredible impact on Ukrainian tennis, on Ukrainians and on me and everyone who is watching. She's an unbelievable fighter and I'm so happy to be through the semifinals, but I want to thank her again for this incredible match.
1: Reporter här Astrid Johansson.
0: Sportextra här är P4 ikväll med ett stort speedwayfokus, också Sveriges uppladdning inför fotbolls-VM. Mer om det lite senare här. Kvällen är lång, vi pågår fram till 21:40 här i Sveriges Radio P4.

0: Det är Stumbling In här med Surreal, du lyssnar på Sportextra.
1: Där vi denna kväll är på plats på två stycken speedway-matcher. I Eskilstuna hittar vi Pelle Marklund, där står det just nu 25-23 till Smederna som möter Västervik. Och i Gislaved, där hittar vi denna kväll Gustav Järsten, där står det just nu 28-26 till Lejonen som möter Dackarna. Indianerna ifrån, just det,
2: Kumla.
1: Leder just nu med 35-19 emot Piraterna. Där har man kört 9 stycken hit. Man är lite långsammare mellan Vargarna och Rospiggarna, närmare bestämt i Norrköping. Där leder Vargarna med 26-10. Man har kört 6 stycken hit. Pausat här lite efter att en Rospiggarna-förare kört omkull på eget bevåg. Vi fortsätter att uppdatera därifrån senare.
2: Snart ut till den idrottsliga verkligheten igen. Klockan är alldeles strax 8. Det betyder att vi får ekonyheter här i P4 med Leif Näslund.
3: Och vi börjar med att på söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt natten mot söndag. Strejkvarslet omfattar över 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor som arbetar på 53 företag. En man döms till 9 års fängelse för bland annat mordförsök på en polis i samband med ett ingripande i Orsa, rapporterar SVT Dalarna. Den dömde mannen högg polisen med en kniv i samband med ett lägenhetsbråk i mars tidigare i år. Polisen fick lindriga skador, men enligt tingsrätten fanns det en påtaglig risk att polisen hade kunnat avlida. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att de behövt akut vård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka, som också kan smitta via mat. Och Ekot avslutar med en dynamisk duo som slog igenom i början på 90-talet i serien Byhåla och som nu utnämns till hedersmedborgare i Korsberga.
4: Ronny och Ragge, eller Peter Settman och Fredde Granberg, kommer till Korsberga i Vetlanda kommun den 16 augusti. Kiosken där var den som användes i tv-serien med karaktärerna. Och nu kommer de alltså dit för att möta fans, lyssna på gamla låtar och signera skivor. Men också för att bli hedersmedborgare i Korsberga. Och Peter Settman är stolt.
5: Förra året när vi var på turné så åkte vi till Korsberga. Man får ju jättemånga minnen och det finns väldigt stora planer, alltså ambitiösa planer om att knyta liksom hela Ronny Ragge och vad vi har gjort och sådär till kiosken. Och sen att bli heders... det är ju ändå... Shit, vad fan. Ja, men alltså det är ju stort.
4: Maria Rymell, P4 Jönköping.
2: Sport Extra som pågår i en timme och 40 minuter till den här tisdagskvällen. Speedway-fokus, det är det som gäller, men snart också. Damlandslaget i fotboll, VM-kvalar i veckan. De spelar på fredag, en superviktig match. Och Tony Gustafsson, förbundskapten, hör vi snart i P4.

0: Det är allsång i Sportextra-studion när Keane framför Everybody's Changing.
1: BK Häckens svenska målspruta Felicia Skröder klev av den allsvenska matchen mot Kristianstad i helgen efter en smäll mot höften. Men Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag i den viktiga matchen mot Danmark i VM-kvalet.
2: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med och fysteamet gör allt de kan för att få henne spelbart till på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
3: Men hur viktig är Skröder för laget de här sista kvalmatcherna?
2: Men just när det gäller forwardsuppsättningen så bedömer vi att vi har en uppsjö av offensiva alternativ. Sen tycker jag kanske att Skröder är en av sina absolut bästa matcher just mot Danmark i förra landslagssamlingen och tar steg för varje gång hon är med oss. Så på så sätt så betyder hon mycket för oss. Men skulle det nu vara så att hon mot förmodan inte är tillgänglig, så upplever vi att vi har väldigt många alternativ just på 9- och 10-positionen.
1: En uppsjö av offensiva spelare i det svenska damlandslaget. Reporter Lukas Nordén förresten, men förbundskapten Tony Gustafsson. Men trots det har laget bara gjort 3 mål på de första 4 VM-kvalmatcherna. Men det ska vara helt enligt plan.
2: När vi bygger ett nytt lag så får man liksom bygga en bricka i taget och fokus på att sätta ett bra försvarsspel. När man möter Italien borta vet man att man måste försvara sig väldigt bra. Då tycker jag vi gör en väldigt bra inledning på VM-kvalet försvarsmässigt och vinner den matchen med 1-0. Mot Serbien så tycker jag att vi får en lite mental dipp efter Italien, euforin med segern där, med ett ungt lag som inte riktigt lyckas studsa tillbaka. Och det är väl den matchen tycker jag som vi kanske inte riktigt presterar bra och skapar tillräckligt mycket. Tittar vi dock på senaste samlingen så lägger vi på anfallsspelet på våra försvarsspel och har 2 hemmamatcher och då skapar vi oerhört mycket mer än tidigare. Däremot så saknades effektiviteten då. Så det är väl det vi får addera på den här samlingen nu, att vi får vara lite effektiva i de chanserna vi skapar. Men det stora delar av anfallsspelet såg faktiskt väldigt bra ut i den senaste samlingen.
1: Säger Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson. På fredag då är det alltså dags för den första av 2 avslutande VM-kvalmatcherna för damlandslaget i fotboll. Då är det derby, kan man kalla det så, mot Danmark som väntar i alla fall. Senare nästa vecka så är det också Italien på hemmaplan för svensk del. Tony Gustafsson kommer ju också höra mer lite senare. Det har ju varit pensionärer de senaste åren i det svenska damlandslaget och till råga på allt massvis med skadebekymmer. Mer från Tony Gustafsson lite senare här idag.
0: Och vi tar och återupprepar det här beskedet som vi nämnde i början av sändningen, nämligen att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här alltså till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid. Istället så kommer han ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
1: En intressant säsong naturligtvis för beachvolleyboll-lagen. De 2 som man kanske får säga i Sverige just nu, det är ett EM som väntar i Polen i augusti. Ut till den idrottsliga verkligheten igen, herr Gislaved.
4: Hit 10 mellan Lejonen och Dackarna. Det står 28-26 till hemmalaget till Lejonen. Men nu svarar Dackarna upp direkt och går ut med ett 5-1-läge efter första sväng. Men se upp för Sernak som laddar på ytten. Chris Holder leder hit ett 5-1-läge för Dackarna, men Sernak från Lejonens del kör om Sami van Dijk nästan, fast ändå inte. Det tight racing. 5-1 inne på andra varvet. Och där kör Sernak om för Lejonens del. 4-2-läge för Dackarna in på tredje varvet. Chris Holder kör istället för Thomas och Jonasson. Han blev petad. 4-2-läge här för Dackarna. Snart in på sista varvet, fortsatt 4-2-läge för Dackarna. Chris Holder som kallades in idag, en superstjärna, 38 år gammal. Han visar att han kan än. Men syn för Sernjak från Lejonen, försöker ladda på hytten, försöker komma om, lyckas han? Det gör han inte. 4-2 till Dackarna innebär att vi har ett lika resultat. 30-30 efter 10 hit. Vi befinner oss i Gislaved. Dackarna är på besök från Målilla och Lejonen är hemmalag.
0: Och alldeles strax så ska vi ta oss tillbaka till Eskilstuna hos Pelle Marklund där Smederna just nu leder 26-28 emot Västervik där man har kört 9 stycken hit.
5: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, ett budskap som vi här ges av Fanny Avon.
2: Och på tal om att läka sår, eller snarare läka skador, så är det kantat den svenska damlandslaget i fotboll i ett ganska bra tag just nu. Och två som ändå ansluter sig till det stundande VM-kvalet och de två avslutande matcherna där. Trots att de redan på förhand är uteslutna från spel, Kosovo Arslan och Nathalie Björn, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, har de dock mycket att bidra med utanför planen.
3: Ja, vi vet redan att de betyder jättemycket, och därav också att vi väljer att ta med dem. Likt en Kulusevski som var med herrarna i ett avgörande kval och var med i gruppen och tillförde dynamik och energi och sammanhållning. Så att, på så sätt så vet vi redan nu att de betyder jättemycket för oss, och vi är glada över att vi kan ha dem här. Ja, och det är viktigt i en lång rehabprocess för Nathalie Björn att de får känna samhörigheten och tillhörigheten och också hålla sig uppdaterad med våran spelidé. Vi håller på att bygga ett nytt lag, sätta en ny spelidé, och vi är på en resa mot ett förhoppningsvis VM i Brasilien, och då är det viktigt för henne att vara med också för hennes skull, både mentalt men också för att hålla sig uppdaterad i våran utveckling av laget och spelidén. Det andra är att hon tillför också oerhört mycket med sin erfarenhet och sitt ledarskap, inte minst i det här unga laget som där många spelare spelar sina första så att säga avgörande VM-kvalmatcher, och då är erfarenheten hos Nattis ovärderlig.
1: Tony Gustafsson där, förbundskapten för det svenska damlandslaget i fotboll.
2: Mer på temat fotboll och till det senaste kapitlet i en spionsaga.
4: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Šolak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom den spionskandal som diskvalificerade The Saints från att spela playofffinal om en plats i Premier League. Och tidigare idag talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
5: I am a young coach. I have made a mistake and I take full responsibility. And I hope that over time you can understand and forgive.
4: Och det verkar alltså som att Dragan Šolak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans, och jag tänker ge honom det, säger han till BBC. I slutet av sommaren inleder Eckert och Southampton tillsammans nästa klättringsförsök från Championship till Premier League.
1: Fortsättning följer för Eckert och Southampton.
2: Reporter, det var Adrian Alebo Andersson.
6: Radiosporten med Speedway.
7: Lejonen mot Dackarna i Gislaved. Det står 33-33 efter 11 hit. Nu är det dags för hit nummer 12. Tre svenskar och en australienare, Kasper Henriksson och Mattias Törnblom, de kör för hemmalaget, och så Sammy van Dijk och Chris Holder för Dackarna. Chris Holder som har varit poängbäst ikväll med 8 stycken pinnar än så länge. Skulle gått en start där, men de väntar lite. Nu kör de istället. Fin start av lejonen Kasper Henriksson först ut, men Chris Holder svarar upp bra. 3-3-läge till Dackarna, men Chris Holder går om. 5-1-läge för Dackarna. Ett varv kört, Sammy van Dijk och Chris Holder, de leder för bortalaget från Målilla. Sammy van Dijk hemmaförare, en lokalförare tillsammans med Chris Holder. 5-1 för Dackarna inne på andra varvet. Viktig körning nu här för Målilla-gänget. Sammy van Dijk går mot sin andra hitseger inne på tredje varvet. Lejonförarna Törnblom och Henriksson, nej, de hänger inte riktigt med. Sammy van Dijk leder fortsatt in på sista varvet. Lejonen gör allt de kan för att komma om, men de lyckas inte. Har inte varit så många omkörningar här ikväll. 5-1 nu in i sista böjen. Dackarna är som leder. Och det blir också resultatet om inte Henriksson lyckas köra om. Nej, Dackarna tar en 5-1 ikväll. De leder med 4 poäng.
8: Tillbaka Eskilstuna där det tionde hitet är på väg att avgöras, och det är hemmafavoriten, hemmastjärnan Alseis Lebedevs som vinner det. Han vinner det för Västerviksföraren Jakob Torssell och Daniel Henderson, smedförare. åker in på tredje platsen. 4-2 för Smederna i en underbart underhållande match så här långt, där det växlar mellan ledning för hemmalaget och ledning för bortalaget. I och med den här 4-2an då för Smederna så hoppar hemmalaget upp på 30 poäng och två poängaren till Västervik ger Västervik 30 poäng. Det är precis så som det ska vara när det är underhållande speedway på hög nivå. Och det är ju ett toppmöte. Högst där uppe i tabellen finns de. Smederna är ju etta och Västervik är tvåa. Det kanske växlar det också efter den här kvällen.
7: Vi befinner oss i Gislaved där Lejonen möter Dackarna. Dackarna tog precis en 5-1, vilket innebär att man leder matchen med 38-34 efter 12 körda hit. Väldigt fin körning av Sammy van Dijk, en reserv som tog sin andra hitseger för kvällen. Och Chris Holder, superstjärnan som nu är 38 år, han har tagit hem 10 poäng. Poäng bäst här ikväll, det var de två som fixade den där 5-1 för just Dackarna. Det har varit ganska många lika resultat. 3-3 som det heter i speedway. Men Dackarna har vaknat till lite, tog en 4-2, sen blev det en 3-3 och så en 5-1. Vi är i Gislaved. Dackarna leder med 38-34 mot Lejonen.
1: Övriga två speedway-matcher denna kväll. I Kumla så leder Indianerna med 47-25 över Piraterna ifrån Motala. Och vi vänder oss till Norrköping där Vargarna leder emot Rospiggarna Hallstavik med 38-16.
2: Sportextra i P4 här också koll på det senaste och i dess uppladdning inför sommarens fotbolls-VM. Det lag håller på att slipa på de sista detaljerna i detta nu.
0: Får man verkligen säga. Och Belgien, de vann mot Kroatien med 2-0 blev det. Romelu Lukaku gjorde sista målet i 95:e minuten där på tilläggstid. Och just nu så leder också Marocko mot Madagaskar med 2-0. Det är halvtid där och det är Ismael Saibari som har gjort två mål.
1: Ett lag som nås av lite svajiga nyheter så här i VM-uppladdningen är Schweiz. För jag läser här på nyhetsbyrån TT att den schweiziska anfallsstjärnan Breel Embolo har stoppats från att resa till fotbolls-VM av amerikanska myndigheter. Embolo till vardags i franska Rennes stoppades från att resa med sina lagkamrater på flygplatsen i Zürich. Enligt AFP så dömdes Embolo i april till en villkorlig dom för hot under en utekväll i Basel 2018. Men det schweiziska förbundet räknar dock med att Embolo får grönt ljus senast på onsdag. Vi ska säga att Schweiz möter i sin första VM-match Qatar den 13 juni, en match som spelas i San Francisco. Övriga lag i den här gruppen är hemmanationen Kanada och Bosnien-Herzegovina.
6: Radiosporten med Speedway.
8: Poängövertag för Smederna i det förra hitet, nu på väg mot en 5-1 för Västervik. Det är visserligen halva hitet kvar att köra, men Brennan och Jensen, det är Jensen som är först, har distanserat sina motståndare här i det 11:e hitet. Joel Andersson har släppt Tjugonov och ja, sa jag någonting om att den här matchen växlar. Nu är det så att Västervik kopplar ett 4-poängs överläge med 11 körda hit. För här kommer målgången, Jensen, Brennan och så då en smedförare på tredje plats. Och det är hemmalaget som hoppar upp på 31 poäng. Hemmalaget är Smederna och bortalaget som är Västervik kliver upp på 35. 35-31 för regerande svenska mästarlaget Västervik, alltså här på Smedernas hemmabana. Och jag måste berätta lite också om det 8:e heatet som var det mest underhållande av alla den här kvällen, där Jakob Torssell och Kim Nilsson fightades ända in på mållinjen och Kim Nilsson lyckades hålla ta heatsegern i det 8:e heatet. Men han behöver nog ta fler hitsegrar, lagkaptenen i Smederna. För nu är det alltså underläge mot Västervik för Smederna. 31-35. 4 poäng till Västerviks favör just nu.
2: Snart mer Sportextra i P4. Nu musikaliskt. Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp. Ja, går speedway cykeln sönder så kanske det är sådana där saker man måste ta till.

0: En relativt nysläppt låt här i Sportextra. Superlimo Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Radiosporten dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
6: Mycket finns i den där appen Sveriges Radio, bland annat flera, om man får väl säga själv, väldigt intressanta saker inför stundande fotbolls-VM. Premiumintervjuer, gamle landslagsstjärnan, numera Radiosportens expert Johan Elmander, 85 landslagsmatcher har Elmander gjort. Han möter bland annat Alexander Isak i en över 17 minuter lång intervju där man pratar om allt, hur det skiljer sig mellan Jondal Tomasson och Graham Potter som förbundskapten, eller varför inte, hur har skadehelvetet varit för Alexander Isak?
0: Hos Pelle Marklund i Eskilstuna så leder bortalaget Västervik med 37-35 emot Smederna.
6: Då är det Speedway vi pratar.
0: Det är Speedway vi pratar. Här ska vi vara tydliga. Bra att du är på med det, Pontus. Vi fortsätter med ett till Speedway-resultat då, helt enkelt ifrån Gislaved där Gustav Bjärresten befinner sig. Där leder Dackarna ifrån Målilla med 38-34 emot Lejonen. Och i Kumla, där möter Indianerna Piraterna ifrån Motala. Det är hemmalaget Indianerna som leder med 47-25. Och så klämmer vi väl in den sista matchen också. Den hittar vi i Norrköping och den spelas mellan, eller rejsas mellan, Vargarna och Rospiggarna Halstavik. Där leder hemmalaget Vargarna med 38-16.
6: Sportextra i P4, ditt sällskap den här kvällen i en timme och 12 minuter till. Emil Håkansson, Pontus Lind, Lukas Nordén, sällskapet i studion där vi nu tar oss till Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
7: Där Dackarna leder med 4 poäng efter 12 hit. Och nu är det dags för hit nummer 13. Viktiga poäng står på spel, framförallt för Lejonen som måste ta och knipa igen de här sista pinnarna nu innan det avgörs i det sista hitet. Lejonen, ett av topplagen, vill inte förlora de här matcherna. Dyrbara poäng på spel och framförallt, det är ju derby. Man vill ju inte förlora de här matcherna. Efter ett varv är det ett 5-1-läge här för Lejonen. Fin körning av Pavel Sedpelski och Maxim Drabik. 5-1-läge i hit nummer 13 och lika i matchen totalt, om det här står sig. Det är mycket följa John Speedway här idag. Lejonen leder med 5-1 in på tredje varvet. Dackeförarna hänger inte riktigt med. Dackarna ledde ju inför det här hitet, men nu är det Lejonen som leder med 5-1. Två polacker tar första spaden för Lejonen, Maxim Drabik och Pavel Sedpelski leder för Lejonens del. 5-1 in i sista böj. Och 5-1 blir också resultatet. Maxim Drabik kallades in för matchen på grund av att GP-stjärnorna är borta. Han tar ytterligare en seger för kvällen, en hitseger. Det innebär att vi har ett lika läge här ikväll efter att Lejonen tagit en 5-1. Lika som sagt, nämligen 38 har inte Dackarna. Det står 39-39 i Gislaved.

0: Ja, det är inte pistvakt 2468 Bäverhojt, utan istället
1: Tom Robinson Band 2468 Motorway.
2: Gislaved är platsen, Lejonen mot Dackarna. Det står 39-39 inför det näst sista hitet, hit nummer 14. Och direkt blir det övertag för Lejonen, 5-1 läge efter första böj. Fin körning där av Matteus Czerniak och Robert Schmil. 5-1 läge för Dackarna, dyrbara poäng lika här inför det näst sista hitet. Vinner Dackarna det här och tar de riktigt viktiga poäng inför det sista hitet. Fortsatt 5-1 läge. Sami van Dijk i Dackarna gör allt för att köra om, men där kör Czerniak ifrån in på tredje varvet. Fortsatt 5-1 läge och nu drar polackduon ifrån en aning. Nej, Dackarna hänger inte med nu när det ska avgöras. Näst sista hitet i Gislaved in på sista varvet. Det är två lejonförare längst fram. 5-1 läge, och vinner de det här hitet med 5-1, då leder de matchen med 4 poäng. Näst sista hitet mellan Lejonen och Dackarna blir en 5-1 för Lejonen. Och nu leder man med 4 poäng inför det sista hitet. Och det innebär ju att Dackarna måste göra allt de kan. Tar de en 5-1, ja, då blir det ju lika i den här matchen, med tanke på att Lejonen tog 44 poäng i det här hitet och Dackarna endast fick 40 poäng. 40 poängsledning till Lejonen för 4 poängsledning för Lejonen mot Dackarna. Det är 2023 från Gislaved som har tagit sig till ovalen här i Småland för att se det här heta Smålandsderbyt. Återstår ett hit och Lejonen har ett järngrepp om den här matchen. Dackarna måste ta en 5-1 om man vill få med sig en poäng.
1: Vi lämnar speedwayen hos Gustav Bjärresten, tar oss istället till beachvolleybollvärlden. För tidigare idag så nåddes vi av beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
3: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär, och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: David Åhman kommer istället ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
0: Vi har också kunnat ta del av i Radiosportens nyheter idag att det var ett publikfiasko för Elitloppet, sämsta på 50 år. Örjan Kihlström som kusk var ju den som låg bakom den här världsrekordtiden som det också var, men publiksiffran var alltså den sämsta på 50 år, rapporterar Expressen. Totalt hade Solvalla 14 352 besökare i söndags.
4: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
5: Radiosporten med Speedway.
6: Tillbaka i Eskilstuna där hemmalaget är i underläge. Smederna har 2 poäng att plocka in på Västervik. Det står 35-37 när alldeles strax är dags för det 13:e hitet. Vi ligger lite efter övriga matcher, i alla fall någon av dem. Den nere i Gislaved. Det är 4 hit kvar med det här hitet som ska dra iväg alldeles strax. Och här startar Västervik med sin stjärna Robert Lambert, vilket gör att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt för smederna att plocka in det här 2 poängs underläget som man är i. Och Lambert, han tar täten direkt. Lyckas han hålla ledningen i den första kurvan? Ja, han uppvaktas rejält utav Jakob Jamrog. Jamrog och Nilsson för smederna mot Lambert. Och Det är Viktor Palovaara som är med i heatet också. Han kommer lite på efterkälken just nu. Lambert i ledningen. 3-3 läge i heatet. Det skulle göra att Västervik fortsätter att ha sin 2-poängsledning. Halva heatet kvar att köra. Lambert, han seglar ifrån meter för meter. Han var i farten senast. Det var i det 9:e heatet. Det var han en långsida för de övriga. Lambert som ligger på 6:e plats i GP-serien efter 2 deltävlingar. Är en förare av allra högsta klass och där är han faktiskt ända ute i sargen på bortre långsidan. Och nu tar han segern här i det 13:e heatet. Hans, ja, vad blir det? Ja, det blir faktiskt bara hans 3:e för han bevakade en andra plats också tidigt i den här tävlingen. Men Västervik i 2-poängsledning med 3 heat kvar att köra. Det 14:e heatet kommer upp om en liten stund och där behöver nog smederna utjämna. För sen finns det möjlighet att använda Lambert snart igen. Västervik har 2-poängsledning. Och leder borta mötet mot smederna.
0: Strax också till avslutningen från Gislaved. Det är Lejonen som leder där. 4 poäng mot Dackarna. Det återstår ett enda hit. Här är Sport Extra i P4.

0: Paradise, George Ezra här i Sportextra.
1: Sista hitet här i Gislaved, Dackarna mot Lejonen. Dackarna måste ta en 5-1 för att det ska bli lika. Men det är Lejonen som har en 5-1 i det sista hitet efter ett varv. Alla övriga resultat innebär seger för Lejonen. Dackarna som sagt måste ta en 5-1. Men det är ju Lejonen som har en 5-1 i det sista hitet. Zerniak och Drabik leder för Lejonen in på tredje varvet. Lite följa John Speedway här. Zerniak i täten, två Dacke-förare längst bak. In på sista varvet. Polackerna som kör för Lejonen visar att de är att räkna med. Zerniak och Drabik är de som kör hem segern för Lejonen. Och där kommer de också in i mål. Lejonen avslutar matchen med dubbla 5-1. Man vinner klart med 8 poängs marginal jämfört med Dackarna. Ja, det är Lejonen som vinner det här Smålandsderbyt. Dackarna behövde ju en 5-1 i sista hitet, men så blev inte fallet. Seger för Lejonen från Gislaved, Dackarna från Målilla. Ja, de förlorar.
2: Tack för ikväll, Gustav Järresten, reporter på plats, där Lejonen alltså då slog, Lejonen från Gislaved slog Dackarna från Målilla. Vi ser fram emot att höra röster därifrån. Hos Pelle Marklund så är man inte lika långt gånget. Där möter ljusmedierna från Eskilstuna Västervik.
3: Och där är man definitivt inte framme vid något avgörande. Det återstår två hit att köra och smederna vände tillbaka till ledning 43-41 här i det 14:e heatet efter att Andrej Lebedevs gjorde ett stort jobb i starten, tog med sig båda Västerviksförarna långt, långt ut i kurvan och lät Shugunov segla upp i ledning, och sen så hjälptes de där två åt att bärga 5-1, vilket gör att det alltså står 43-41 med två hit kvar att köra. Och att tippa det här, det känns väldigt, väldigt, väldigt, väldigt svårt med tanke på att ledningen har växlat mellan lagen i stort sett från det tredje hitet och fram nu till det 14:e. Det 15:e hitet dröjer en liten stund. Vi kanske ska hitta på något annat medan vi väntar in vilka förare som kommer till start i de här två avslutande hiten.
4: Till exempel resultaten i de andra speedway-matcherna den här kvällen. Vi är på sluttampen även i Kumla. Ställningen mellan Indianerna och Piraterna från Motala 59-31. Och i Norrköping där Vargarna tar emot Rospiggarna Halstavik står det 46-26.
2: Sportextra i P4 pågår inte riktigt en timme till, men ungefär något i den där stilen i alla fall. Vi ska prata ishockey om ett litet tag. Det är Stanley Cup-slutspel som drar igång. Ishockey i juni månad. Ja, varför inte? P4, Sveriges Radio.

0: Straight up, Paula Abdul här i Sportextra.
1: Och Marocko, de leder fortfarande mot Madagaskar med 2-0, och man kan ju tänka sig att det är en bra uppladdning för Marocko. De har ju Brasilien i sin VM-grupp i sommar.
0: Och, det låter kusligt tufft.
1: Ja, men det kan man ju säga. Lite kusligt tufft. Några som har lite värre tror jag nästan att Ghana har det. De möter ju England och Kroatien i sin grupp. Och de ska ju möta Wales här. Matchen drog igång för bara 3 minuter sedan.
0: Och det är ju mycket att se fram emot den där sommaren. Sverige har ju Tunisien,
2: Japan,
0: Nederländerna att mötas. Premiären, den är ju mellan söndag och måndag. Matchstart klockan 4 på natten. Ja, det är väl ungefär så där 10-12 dagar bort.
2: Kommer du vara vaken då?
0: Absolut, självklart. Följ er tillsammans med Sveriges Radio P4, Radiosporten naturligtvis. Det är där ni får den bästa uppladdningen inför det stora fotbollsmästerskapet. Appen Sveriges Radio, om du inte liksom kan få nog redan nu, in och vill ta del av spännande dokumentärer, intressanta nyheter eller varför inte lite annat smått och gott den där appen. Vi vandrar vidare i Sportextra kvällen. Nu ser vi fram emot den där kalasdrabbningen vi hade peggat upp på förhand i Speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
3: Exakt så är det, och lagledarna har tussat ihop de båda storstjärnorna i respektive lag i det här 15:e hitet med ledning för Smederna 43-41. Anseis Lebedevs för Smederna alltså, på innerbanan, på ytterbanan för Västervik, Robert Lambert. De båda GP-förarna, Lambert är ju sexa i sammandraget efter 2 deltävlingar, Lebedevs är 12:a, och mellan sig så har dessa storfräsare Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna, och för Västervik Rasmus Jensen. 2 poängsledning för Smederna, näst sista hitet. Nu är mycket på spel. Vem tar täten? Ja, det gör faktiskt dansken Rasmus Jensen, och Lambert trycker på. Det är 5-1 läge efter den första kurvan för Västervik. Ja då, det fortsätter i samma stil som det har gjort hela kvällen. Ska Västervik kliva förbi Smederna i det här sista hitet och tvinga Smederna kanske till en 5-1 i det sista hitet? Det ser faktiskt så ut. Jensen, Lambert, Lebedev kämpar och kämpar men lyckas inte få något fäste var han än försöker. Kim Nilsson och Lebedev når inte fram, det är min känsla. Med varvet kvar att köra så är det storstilad paråkning av Jensen och Lambert. De är faktiskt 15-20 meter före när de går ur den näst sista kurvan och så in i den sista då. Västerviksförarna ser till att det blir ledning för Västervik inför det sista hitet med 2 poäng. Oj, oj, oj, säger jag. 1 poäng till Smederna ger 44. 5 poäng till... nu ska vi se så att jag räknar fel i hastigheten. Ger Västervik 46. Ja, det här är en match som bjuder på det mesta. Och så firar då Västervikförarna med bakhjulskörning framför hemmapubliken. Ja, härligt kaxigt. Och det är väl så att de vandrar hemåt. Det är ju rent av så att det är färdigkört också. Det är jag som tittar fel i körschemat här. Då är det ju ännu mer dramatiskt. Alla reser sig och går hem när jag trodde att det var ett hit kvar att köra, men det är det ju faktiskt inte. Snöpligt, men glädjande för Västervik som vinner den här matchen som bjöd på sagolik dramatik rakt igenom. Mycket underhållning, och världsföraren Robert Lambert, han fick sista ordet mot Lebedevs i det här avslutande hitet som Västervik vann med 5-1 och matchen med 46-44. Och guldlaget från i höstas visade sig starkast den här kvällen också, och Smederna har förlorat för första gången i elitligan den här säsongen.
0: Tack för ikväll, Pelle Marklund, som alltså bevakat en av 2 live-matcher som vi haft inom ramen för Sportextra här ikväll. Sedan tidigare så har vi också kunnat rapportera att Lejonen besegrade Dackarna
2: med siffrorna 49-41.
0: Övriga resultat, det är från Kumla, det indianerna som har mött piraterna från Motala.
2: Och där blev det hemmaseger för indianerna från Kumla, 59-31 emot piraterna.
0: Också en drabbning i Norrköping, vargarna mot rospiggarna från Hallstavik.
2: Också hemmaseger där, vargarna 51, rospiggarna Hallstavik 27.
0: Sportextra i P4, ditt sällskap idag, imorgon, för alltid höll jag på att säga, men så är det, fortsätt att lyssna, vi har mycket spännande kvar att bjuda på. Vi sänder ett tag till.

0: Forget About Us, Alvin Lee Meldau i Sport Extra. Sällskap nu i studion av Ekots Leif Näslund.
1: Ja, och jag börjar med att berätta att barn och unga under 15 inte ska ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Och vi kan berätta att det har varit den varmaste våren i Sverige sedan SMHI började sina mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla stationer som uppmätt rekordvärme. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
2: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på. Alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
1: Och så här avslutningsvis, ni sportgrabbar minns med vilka som vann SHL i år?
3: Ja, självklart. Skellefteå.
1: Skellefteå. Folk blev som galna där uppe. Gick man ur huset, fyllde gatorna. Och idag så var det dags igen, fast på ett lite annorlunda sätt.
4: Sveriges första Silly Walk-parad har genomförts i Skellefteå.
5: Det går jättebra! Jättekul!
4: Ann var en av de drygt 50 personer som deltog i paraden som går ut på att promenera så fånigt som möjligt. Initiativtagaren Ingla Frän från socialkontoret i Skellefteå är nöjd med paraden.
6: Jag tyckte att den var jätterolig, måste jag säga. Det var alla möjliga stilar. Det var faktiskt också rätt så varierat i ålder. Och några hade klätt ut sig rejält.
4: Idén kommer från en klassisk Monty Python-sketch. Och liknande parader har tidigare genomförts i bland annat Tjeckien.
6: Dels är jag en stor fan av Monty Python och det finns en fantastisk sketch som heter The Ministry of Silly Walks där man kan få patent på sin gångstil.
7: I have a silly walk and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
4: Tanken med paraden är inte bara att ha kul. Den arrangeras också för att uppmuntra människor att röra sig mer i vardagen och minska stilla sittandet.
1: Och reportrarna var Evelina Dahlberg och Helena Andersson, P4 Västerbotten. Och det får avsluta Ekot för den här gången.
0: Skellefteå var det prat om, ja, de som har haft med Mjällby AF att göra, fotbollslaget. Det var ju de två som vann SM-guld, får man säga, senaste tiden. Skellefteå i hockey, den gångna, nyss avslutade säsongen, och som Mjällby förra året i Allsvenskan. De har liksom haft något samverkan nere i Blekinge där de senaste dagarna.
8: Berätta mer, Pontus.
0: Nej, jag vet inte, de har på något sätt med tränare och analytiker och klubbchef och scout haft något form av samarbete där, och så kan man ju absolut ha det för att utveckla sig.
8: Verkligen, ett samarbete man inte såg komma.
0: Nej, eller? Verkligen inte. Nu är det 40 minuter kvar tills dess att Radiosporten sätter punkt genom att Sport Extra över för den här gången. Mycket kvar, men efter det så blir det Karlavagnen, Olof Fretling.
9: Ja, men hallå, hallå. Ja, du, nu blev man ju lite Skellefte, eller stanpeppad. Jag stod på Guldtorget i söndags.
0: Har du inte lite mer dialekt att bjuda på?
9: Jo, men du vet, Skellefte, då ska man vara nasal. Då ska du prata så här. Då ska man, allt ska ut genom näsan.
8: Du gör det bra, Olof.
9: Ja. Men ikväll ska vi inte prata om Skellefteå-mål eller stan eller skället eller guldstan, utan vi ska prata om melodierna som fastnar i vårt huvud. Pontus och Emil, har ni någon sån där riktigt jobbig melodi som bara har etsat sig fast i hjärnan?
0: Ja, men det kan ju snurra rejält, både musikaliskt och inte i den här skallen, men jag fastnar ofta för, alltså, jag är ju ganska så här efter det musikaliskt, att när folk har hört låtar och kommer liksom senare till mig, jag kan ju gå runt och nynna på Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson. Jag har inte den där basstämman.
9: Hur långt kommer du?
0: Nej, jag ska inte ens försöka vara väldigt nära.
9: Nej, men visst är det så där att då får du det där, då kan det nästan vara så, i samma takt som du går. Jag ser framför mig hur du säger, då går jag ner i min källare. Ja, ge mig en till där. Hade du någon?
8: Jag har ju en som inte är lika, nu håller på att säga proffsig, som Då går jag ner i min källare. Men jag vill minnas att jag spelade ett ett Scooby-Doo-spel på tv när jag var liten som hade en riktigt jobbig musikslinga. Och den kan fortfarande dyka upp så där ibland. Det är ju ingenting.
9: Minns du hur den gick eller?
0: Den känner man ju igen.
9: Nu är det public service. Du måste säga att det finns fler Scooby-Doo-spel än just det där.
8: Absolut, visst är det det.
9: För när du sa så där, då kom jag direkt att tänka på den här.
8: Ja, den känner vi också igen, va?
9: Super Mario.
8: Ja.
9: Ja. Alltså, och sen har vi också Jönssonligan.
0: Mm, där känner man igen.
9: Så att just nu så, det här är mitt sista Karlavagnen innan sommaren. Vid min sida kommer kapellmästare Per Josäter och sitta och spela lyssnarnas melodier. Så han kommer spela piano live och vi ser fram emot massa härliga samtal. Slussen är öppen. Man kan ringa in på 020 22 10 30 och berätta om melodierna som fastnat i hjärnan.
0: 020 22 10 30 slussen öppen, Olof Retling. Ja.
9: Och ringer någon och önskar Scooby-Doo, då vet vi vem det är.
0: Vi får väl se, kanske ringer Ella Langley in till Olof Retling. Karlavagnen, Sveriges Radio P4, Sport Extra pågår ett litet tag till.

0: Be Her.
1: Bella Langley är det som sjunger.
0: Och där tar vi oss tillbaka till speedwayen.
2: Ja, Lejonen vinner med 49-41 mot Dackarna. Anders Fröjd, lagledare i Lejonen. Vad tänker du efter den här Smålands derbysegen?
3: En riktig laginsats. Jag är stolt över killarna. Det var jämna steg hela vägen. Sen visste jag att laget var ställt att vi skulle vara starka på slutet när Serniak och Drabi kommer ut fler gånger. Vi låg under med 4, då var det självklart lite nervöst. Jag trodde det skulle vara lika där efter 12 vit. Men sen gick vi ut och så körde vi 3 raka 5-1 och avgjorde matchen.
2: Ja, vad var tankarna där inför de 3 sista hiten? Det var ju det, när ni låg under där med 4 poäng.
3: Nej, men då kommer ju våra 4 starkaste förare ut. Schemat är ju satt så att nummer 2 kommer ut med nummer 3 och nummer 1 kommer ut med nummer 5. Och då vet jag att alla de 4 killarna är väldigt bra här i Gislaved. Och då får jag en stark avslutning. Och jag hade ju 3, alltså Drabik hade tagit 11, Serniak 11 och Schmiel hade tagit 10. Så det var ganska bra taktik från oss denna gången.
2: Ni hade ju 3 GP-förare borta idag. Bartosz Marslik, en av världens bästa Vorina som ligger 2 i GP-serien, och Kubera. Ändå vinner ni med 8 poäng. Vad är det som gör att ni är så starka trots att de 3 bästa förarna inte är med?
3: Vi har några förare som är väldigt bra på denna banan. Och idag misslyckades svenskarna. De tog ju egentligen bara 1 poäng idag från Dackarna. Men vi har sån moral i laget. Och Robert Schmiel då, han tar ju 10 poäng på 4 hit. Det är ju lite han som vinner matchen åt oss. För att det kan vi inte begära av en sån kille. Men vi vet att han är bra och kan göra det här i Gislaved. Och det gjorde han idag. Och det vann matchen åt oss.
2: Vad är det som har gjort att ni har byggt upp en så bra moral då?
3: Nej, men det har vi gjort under många år. I stort sett 5 av de 7 killarna som körde idag var vårt allsvenska lag här 2022-2023. Så vi har ju haft akademin här under många år. Och de här killarna, Schmiel, Jasinski och Kasper och Mattias, de har ju kört i vårt allsvenska lag. Och då fått mycket åktid och vinna mycket hit. Så det är lejonmoralen.
0: Lejonmoralen, säger Anders Fröjd, lagledare i Lejonen ifrån Gislaved, som alltså besegrade Dackarna från Målilla, siffrorna 49-41.
1: Reporter, det var Gustav Bjäresten. Det har också kört speedway i Kumla idag, Indianerna på hemmaplan mot Piraterna från Motala.
0: Och där vann hemmalaget Indianerna ifrån Kumla med 59-31 mot Piraterna från Motala.
1: Också speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
0: Där blev det inte hemmaseger, istället borta seger. Västervik vann 46-44.
1: Från Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna.
0: Hemma seger även i Norrköping. Vargarna vann över Rospiggarna 60-30.
1: Sportextra, Sveriges Radio P4 är du lyssnar på. Snart ska vi få fler röster från speedwayen.

0: I knew you were waiting for me med George Michael och Aretha Franklin.
1: I Sportextra, där vi under kvällen hört från Svenska Speedway-ligan där Lejonen vann matchen mot Dackarna 49-41. Och nu till en bitter lagledare i form av Morgan Andersson i Dackarna som förklarar förlusten.
2: Nej, vi fick inte stopp på... Vi fick inte stopp på deras toppar, Drabik och Kärnjak i första hand, så att jag var fullt medveten om att det skulle bli mycket tufft på slutet av tävlingen. Och det var ju mycket. Det blev ju så, det blev ju 3-5 meter där i 13, 14, 15 då, men annars tyckte jag att vi bjöd upp bra. Reserverna vann ju över deras reserver, den kampen stort då, men det felade lite grann på att vi inte kunde stoppa Maxim Drabik och Matteus Kärnjak i första hand.
3: Vad var det som gjorde att ni inte kunde stoppa dem då?
2: De var snabbare.
3: Inför matchen, det har ju varit flera ändringar i ert lag för din del. Artem Blagota har varit borta, Tai Wofinde Nilsen. Hur mycket har det påverkat ert lag?
2: Jo, det är klart det har gjort. Vi har ju nästan halva laget nytt här idag. Men de har ju också varit toppförare borta, så att det är ingen ursäkt, utan... Vi förstår att det här skulle bli tufft nästa tisdag. Då är det väl som en VM-final för oss. Då är det en hemmamatch mot Piraterna som vi måste vinna för att inte komma i duktiga trångmål för det här med slutspelet. Då. Så att, vi är i ett svårt läge i föreningen, men vi försöker att jobba så bra vi kan. Och vi tyckte ändå att vi bjöd upp här. Vi var ju fyra före här ett tag och tyvärr kunde vi inte hålla ut hela vägen.
3: I svårt läge, kan du berätta mer?
2: Ja, men det är klart det är svårt läge när halva truppen försvinner. Det försvann tre förare i en tävling och sen Tai Wofinde två dygn innan. Så det är klart det är tufft oavsett vilken förening det är.
3: När du går in för en sån här match, det är fyra ändringar och flera av de förarna som brukar köra inte med. Vad går man in för taktik då?
2: Matcha de som är snabbast för dagen. Och det var väl det vi gjorde. Vi fyllde ju Chris på sina sex hit och... vi kom ju upp med reservparet i hit nummer 14. Det är ju inte optimalt som alla förstår som håller på i den här sporten då, men vi hade några stycken i topp 5 som inte fick till det då, och då blir det så här.
1: Det säger Morgan Andersson, lagledare i Dackarna efter förlusten på bortaplan mot Lejonen. Reporter, det var Gustav Bjärresten. Fortsätt lyssna, Sportextra här i Sveriges Radio P4. Fler röster från Speedway-kvällen. Och så kopplar vi upp Radiosportens ishockeyexpert Johan Garpenlöv som pratar om det som komma skall. I natt så drar Stanley Cup-slutspelet igång.

0: Ja, så där heter låten. Michael Sambello är det som sjunger här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Trodde ni att ishockeysäsongen är över nu i början av juni? Nej då. The Golden Knights start to
1: celebrate on their pitch. I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
2: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer ju inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
1: Och när det gäller vilket lag som kommer att vinna Stanley Cup detta år så har Johan Garpenlöv sin uppfattning klar.
2: Nej, men jag tror att det är Carolinas tur i år. De har försökt många gånger här de senaste åren och inte riktigt fått till det i slutspelet. Man har haft en bra grundserie, man har haft en bra första runda och till och med andra runda. Och sen har det blivit platt fall för Carolina. Nu har man nog hittat någonting i det där laget, och när jag ser dem spela så tycker jag att de har alla delar i sitt lag för att gå hela vägen.
1: Det finns ju inga svenska spelare i Carolina, men i Vegas hittar vi ju Rasmus Andersson och William Karlsson. Vilka roller har de i laget?
2: William Karlsson har ju en väldigt viktig roll i Las Vegas. Han har ju en centerroll där han både producerar offensivt och han är en väldigt bra defensiv spelare. Och han får ofta spela med de bästa spelarna för att täcka upp och göra det så kallade skitjobbet. Och alla de som spelar med William Karlsson vittnar på att de älskar att spela med honom, för att det är så enkelt för dem själva då att spela ishockey. Rasmus Andersson är en tvåvägsback för mig. Han kan spela både offensivt och han kan spela väldigt bra defensivt. Så att han är nyttig i det avseendet att han kan logga mycket istid och få misstag och är stabil i sitt spel.
1: Den här finalserien som vi nu har framför oss, hur pass lång blir den tror du?
2: Jag hoppas att den går till 7 matcher, för det är alltid roligt när finalserier går till hela vägen ut och det blir en 7:e avgörande. Och normalt sett brukar finalmatcherna inte vara superroliga att titta på. Det är mycket som står på spel, spelarna vill inte göra misstag och då sjunker tempot och man chansar inte lika mycket i spelet. Så att, och med det då så brukar längden på finalserien bli lång.
0: Radiosportens expert Johan Garpenlöv i samspråk med Peter Sundqvist inför NHL-finalserien mellan Vegas och Carolina som alltså börjar i natt.
3: Och Felicia Skröder, hon gick ju av i damallsvenska matchen mot Kristianstad i helgen, men förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull om att Felicia ska kunna komma till spel mot Danmark i den första av de 2 avslutande VM-kvalmatcherna, då mot Danmark och Italien. Han menar att hon har varit ute och tränat och att allt ser bra ut, man vill inte gå för snabbt fram, men det medicinska teamet ska jobba för fullt för att hon ska komma till start på fredag.
0: Det är även det danska medicinska teamet som jobbar för fullt. Deras anfallsstjärna Pernille Harder är osäker. Hon dras med en muskelskada och också osäker till spel som då är på fredag. Då matchen mellan Danmark och Sverige alltså ett faktum. Med matchen ni följer såklart här i Sveriges Radio P4. Den 33-årige danska anfallaren är ju en nyckelspelare. Hon har startat alla 4 av Danmarks matcher i VM-kvalet och gjort 2 mål. En giftig anfallare som då eventuellt är lite osäker. Tvära kast i Sportextra. Här Speedway.
4: Ja, det var repris på SM-finalen från i höstas, Smederna mot Västervik. Och Västervik drog det längsta strået igen, vann med 2 poäng här i Eskilstuna. Micke Törnberg som är lagledare. Hur smakar den här kvällen?
5: Alltid skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med en blombukett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång, så att, men vi drog det längsta strået, så att det känns bra.
4: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
5: Så var det, så att det förstår jag som publik, men som ledare så är det ganska jobbigt. Så att det, man står här med fast blick och lös mage brukar jag säga, och slits mellan hopp och förtvivlan. Men det var lite tufft, jag åkte på en 5-1 i sista ordinarie hitet, men sen vände vi då tillbaka 5-1. Så att, ja, jag hade kanske hoppats på en 4-2 där. Jag tänkte att Lebbe där var dock bra, jag vet. Och spräcka det. Det var skönt.
4: Vad tycker du var som gjorde att ni var värda den här segern?
5: Ja, värda vet jag inte, som gjorde att vi vann. Ja, det var väl Robert Lambert då, som går obesegrad. Sen tycker jag Rasmus gjorde väldigt bra. Även Tom Brennan där, började med nolla, sen var han inblandad i många 5-1. Men det var väl en laginsats, det var ingen som tog noll. Och det är viktigt, ingen som fallerade. Så att, ja, men det var väl en bra laginsats. Jag tycker det är ett bra gäng. Behöver inte säga så mycket, jag tycker de själva, det är såna tävlingsmänniskor. Så att,

0: framtiden. Så att prestige vet jag inte, men det var en bra värdemätare i alla fall att vi har ett bra lag, det har vi.
1: Och en skön seger.
0: Ja, det är absolut, det blir lättare att sätta sig i bilen och åka ifrån med 2 poäng.
2: Västervik seger 46-44 alltså, vilket också innebar Smedernas första förlust för säsongen. Så här känner Smedernas lagledare Kim Nilsson över det.
3: Nej, det är ju, men någon gång ska man göra det också. Nu har vi haft en bra säsongsinledning och ja, kanske var bra för framtiden där.
1: Hur upplevde du matchen?
3: Ja, tuff, ett lag som hittar runt bra på våran bana och kanske en bana som var, eller kanske, banan var lite annorlunda jämfört med vad den har varit tidigare här i år. Men ja, inget fel så. Det är mest att vi inte riktigt hittade rätt. Jag tycker banan var jättefin och så det är inga konstigheter. Men ja, vi var lite vilsna med inställningar och kanske också spårval.
1: Hur är det att köra en sån här match där det växlar hela tiden?
3: Ja, det är ju, det är inget kul alls. Man kan inte slappna av en sekund. Nej, men det är ju... Nej, det är väl så det ska vara i och för sig, men det ska ju inte sluta så här. Det ska ju vara 2 poäng åt andra hållet.
1: Vad säger du om din insats?
3: Ja, helt okej. Okay. Ja, jag känner att jag kör och ger allt liksom och krigar, men kanske inte får utdelning för det i alla hit. Då, men lite fel beslut i något hit. Ja, vet inte vad man ska, hur man ska summera det, men ja, kör ändå nomineringshitet och får chansen liksom och... Då har man väl haft en okej kväll i alla fall.
1: Hur mycket prestige är det i den här matchen med tanke på höstens jämna SM-final?
3: Ja, men det är klart att det är, vi vill ju vinna liksom. Vi vill ju inte förlora mot Västervik och vi vill inte förlora mot något lag. Men kanske lite extra krydda på matchen i och med att det var vi som gjorde upp om guldet i ja, förra året. Då. Men det är lugnt, säsongen är lång och det är inte nu vi ska vara formtoppade.
1: Norske Mattias Pollestad har enligt experterna haft det lite trögt i Sverige, men ikväll kom ett 2-siffrigt poängtal. Mm. Vad säger de om honom?
3: Ja, sen ska man veta att han körde på reserven idag också. Det är ju klart mycket, ja klart mycket, men det är lite enklare hit. Så nej, han är duktig och ja, vi vet vad han kan. Och sen som sagt, det är ju... Speedway, då får man inte alltid ut det i resultat, utan man kan kriga som en dåre och få med sig 2 poäng, men ändå liksom har man gjort okej som prestation, så ja, men skönt för en att få ut det i lite poäng ikväll i alla fall.
1: Tänker du om fortsättningen? Nu är det, om jag har tittat rätt i programmet, Lejonen som väntar härnäst.
3: Ja, det stämmer nog. Lejonen hemma och borta har jag för mig, så ja, de är också tuffa. Det är ju många duktiga förare, så då ska vi visa att vi är bättre än Lejonen.
2: Smedernas lagledare Kim Nilsson där, Smederna som alltså förlorade mot Västervik 44-46, till reporter Pelle Marklund. Övriga resultat från denna Speedway-kväll: Indianerna från Kumla vann över Piraterna från Motala 59-31. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla 49-41. Och hemmaseger även i Norrköping. Vargarna de besegrade Rospiggarna Halstavik. Siffrorna lyder 60-30.
4: Vi fick med allt det här, vad som gäller, det var allt vad gäller Speedway.
5: Ja, men jag tror faktiskt det.
4: Ja. Ja.
5: Bra, bra. Du inte på mig?
4: Ja, absolut, självklart. Så här är det. Sportextra ni lyssnar på ytterligare ett litet tag till. Ni kan väl aldrig riktigt få nog av appen Sveriges Radio. En riktig premiumgrej finns att lyssna på det. Mer om det om en liten stund.

0: Bad Bad Boys, då pratar jag inte om dig Pontus, utan låten vi just hörde framförs här av Midi, Maxi och Efti.
1: Det börjar ju närma sig. Fotbolls-VM för det svenska landslaget gör ju lite så där ont. Vi påminner väl oss om hur det lät i norsk radio igår.
2: Norge leker med Sverige. Nå er Norge også klart bedre enn Sverige i fotball, i tillegg til en del andre idretter.
1: Så det lät när Sverige förlorade i den första av två träningsmatcher. Igår var mot Norge 3-1, slutade den där matchen. På torsdag är en ny match för det svenska herrlandslaget. Då är det Grekland genrepet inför vad som komma skall. Den som gjorde det svenska målet igår, det var Alexander Isak i appen Sveriges Radio. Då finns det en riktig god bit som väntar.
3: Johan Elmander möter Alexander Isak.
4: Var har du fått ditt lugn ifrån? Du känns som en väldigt lugn person.
5: Det är du också.
4: Ja, hyfsat.
5: Alltså nu så här, men du är säkert också, du har säkert också andra sidor.
4: Men en annan sak också, om man backar lite med bandet också, för att jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Kände att det gick jättebra i början. Jag gjorde mål i första matchen, det gick fantastiskt, sen så skadade jag mig. Och det känns som att vi kanske är lite i samma situation, att känner det som hänt liksom när du skadar dig nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
5: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. Mm. När man, om man tar till exempel den längre skadan. Första känslan är ju väldigt negativ. Och när man tänker att det är en lång rehab-väg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden, och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
4: Vilka vinner VM?
5: Sverige.
4: Vem blir skyttekung?
5: Jag eller Jökeli.
0: Svensk VM-premiär tidigt på morgonen den 15 juni mot Tunisien. Inte lång tid kvar. Vi tar och fyller på med ännu lite mer uppladdning.
6: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
7: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Och jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
0: Assisterande landslagstränare där, Sebastian Larsson, till reporter Selma Jennervall.
1: Inte så värst mycket kvar av Sportextra den här tisdagen, den första tisdagen i juni månad. Om ett litet tag, då är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Ring Olof Wretling 020 22 10 30. Musik är temat och låtar som etsar sig fast.
0: Hur gick nu den här låten som du hade på huvudet?
1: Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson. Har den etsat sig fast verkligen? Något som också etsat sig fast, det är hur det går i uppladdningen inför just, för lite stund sedan, nämnda fotbolls-VM.
8: Ja, Marocko, de har utökat, eller matchen är ju färdig, men de vann mot Madagaskar med 4-0 gjorde de. Och Belgien, de vann ju mot Kroatien med 2-0. Och jag ska också säga det, att Romelu Lukaku som gjorde 2-0-målet i 95 minuten, det var ju första gången som han spelade en fotbollsmatch i landslaget på ett år. Har jag haft problem med höften. Men nu är han tillbaka och i målform inför VM.
1: En annan som också haft strul med höften, svenska landslagsstjärnan på damsidan, Felicia Skröder. Om man tänker ett stoppljus, grönt ljus, rött ljus, gult ljus någonstans mitt emellan. Felicia Schröder, matchen mot Danmark, den är på fredag, en viktig sådan i VM-kvalet för svensk del. Schröder kämpar på, man hoppas från svensk landslagshåll att Schröder ska vara redo.
0: Skadeproblem även vad gäller svenska beachvolleybollstjärnor. Då tänker jag på David Åhman som alltså inte kommer komma till spel när världstouren återvänder till Malmö. Detta beror ju då på den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid. Istället så tar den här platsen över av Anton Andersson.
1: Vi tar en blick ut över den svenska kartan och ger oss ut i speedwayvärlden och kan summera fyra matcher i högsta ligan som har gått av stapeln här under kvällen. Vi har i Eskilstuna fått höra Smederna möta Västervik.
0: Och där slutade det med en bortaseger för Västervik. Man vann med 46-44.
1: Det har också körts i Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
0: Inte borta seger där, istället hemma seger, alltså för Lejonen från Gislaved. Man vann med 49-41.
1: Från Småland till Östergötland, Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna från Hallstavik.
0: Betydligt ojämnare i den här kampen. Vargarna från Norrköping vann med 60-30.
1: Ett lag från Östergötland också, Motala i form av Piraterna. De har varit i Kumla och mött Indianerna.
0: Och hemmaseger även i Kumla. Man vann med 59-31 över Piraterna från Motala alltså.
1: In i appen Sveriges Radio. Lyssna på det som finns där. Bland annat som vi hörde här i Sportextra för ett litet tag sedan. Expert i ishockey Johan Garpenlöv pratar upp finalerna i NHL-slutspelet Stanley Cup. Finalserien mellan Vegas och Carolina. Det börjar i natt.
0: Ja, trots att vi börjar kika in i juni nu. Den första tisdagen i juni som du nämnde så fint här tidigare Pontus. Så får vi inte glömma den där ishockeyn, för det är nu det ska avgöras borta i Nordamerika.
1: Allt du behöver och lite till appen Sveriges Radio. Gåtan Ronaldo Brasil. Italienska Ronaldo, mysteriet inför VM-finalen 1998. 54 minuter finns att lyssna där.
0: Det ska jag göra när jag slutar här. Gå hem och lyssna på den här dokumentären.
1: Men först lyssnar vi på Karlavagnen. 020 22 10 30. Temat ikväll, musik som etsar sig fast mot 20 augusti, som ni lyssnar på nu. En sån sak. Vi tackar för visat intresse ikväll. Maria Stockhaus, Tobias Karlsson, det är de som har gjort att ni har hört det ni kunnat höra. Astrid Johansson och William Grönlund har varit det digitala och sociala sällskapet i studion. Lukas Nordén, Emil Håkansson och Pontus Lind. Tack för ikväll.
9: Hej! Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och ledmotivet till Jönssonligan går på repeat i mitt huvud. Varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig och vägrar sluta spela? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. Ja, hörni, i kvällens Karlavagnen med mig, Olof Wretling, delar vi minnen, skratt och allvar kring melodierna som inte släpper taget. Kanske extra aktuellt nu när sommaren drar igång och sommarplågorna rullas ut i radion. Tror det eller ej, men detta är faktiskt mitt sista Karlavagnen på den här sidan sommaren. Och som jag tidigare gjort så har jag med mig min kapellmästare från Värmlänningarna i studion, Per Jorsäter. Och det är han som spelar Värmlandsvisan för oss. Välkommen Per.
1: Tack så mycket.
0: Så kul att du kunde vara med ikväll.
1: Jätteroligt.
0: Ja, vi ska alltså prata om melodierna som fastnar i huvudet.
1: Det är ett spännande ämne tycker jag.
0: Ja, vad har du som har jobbat med musik hela livet, vad har du för relation till melodier som fastnar?
1: Ja, jag hade en väldigt speciell grej för mig i min ungdom, i tonåren. Då fick jag för mig att jag i min kalender varje dag skulle skriva upp vilken låt jag nynnade på just den dagen.
0: Okej, men du, då blir man ju väldigt nyfiken då på den där kalendern. Kan du ta någonting som du skrev ner?
1: Det kunde vara den här.

0: Och vad är det vi lyssnar på, Per?
1: La dernière valse, Mireille Mathieu.
0: Och den fastnade?
1: Ja, den fastnade.
0: Alltså, det här är ju en kväll där vi ska be Per, vi ska be våra lyssnare att ringa in och berätta vilken melodi som de har fastnat i huvudet. Och du ska få spela det. Och du har ju förberett dig i rummet bredvid där med böcker från biblioteket. Det är skivor och det är din samling. Men nu undrar jag så här, om du kan den här. För att, som jag nämnde i ingressen, någonting som plågat mig genom åren, det är ju ledmotivet till Jönssonligan. Alltså du... Tack Per, du bara fångade den. Och jag kan säga att nu kommer den där gå runt i mitt huvud i minst 2 dagar när jag borstar tänderna, när jag går i trappen. Varför tror du att det fastnar såna här slingor och melodier och låtar?
1: Ja, det är lite av en gåta.
0: Ja. Ja, och den kanske vi ska få ett svar på ikväll, vem vet.
1: Spännande.
0: För nu ska det faktiskt handla om dig som lyssnar. Vad har du för låt i huvudet? Skriv på Karlavagnen Facebook som många redan har gjort. Eller ring in och berätta och prata med mig och Per. För Per kommer att spela. Slussen är öppen, numret in är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Estraden, världen är inte vacker, men det är vi. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vid min sida ikväll, min underbara kapellmästare Per Josäter från Värmlänningarnas ensemble. Och vi har kvällens första samtal. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Helena.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Ja, just nu sitter jag i bilen, är på väg till arbetet.
0: Ah.
1: Men just nu infinner jag mig faktiskt i Södertälje, men jag bor i Stockholm.
0: Jag förstår. Du, det här med låtar som fastnar i huvudet, vad har du för relation till det?
1: Jag har två stycken när jag okay. kommer till jobbet. Ena är Jingle Bells. Jag vet inte varför, men den börjar nynna på typ nästan direkt när jag kommer till jobbet.
0: Och du, du har ju, Per har ju redan börjat spela ditt ledmotiv i bakgrunden här till jobbet.
1: Ja.
0: Visst är det det. Det är så lyxigt att Per är med oss hela kvällen. Men du, Helena, varför just Jingle Bells?
1: Jag kan inte förklara varför, utan den låten har etsat sig fast i huvudet på mig. Och det spelar ingen roll om det är vinter, sommar, vår, höst. Jag nynnar på den typ hela tiden.
0: Ja. Ah. Är det nästan någon form av rogivande funktion, eller?
1: Ja, det kan man väl säga. Man blir glad utav den.
0: Ja, det blir man ju verkligen. Nu tittar jag på Per här, Helena, och frågar då, som precis har spelat den. Helena säger att hon blir glad av den. Vad kände du när tangenterna spelade fram det här? Vad kände du, Per?
2: Jag håller med. Jag blir också glad av den. Även om man spelar den lugnt och lite stillsamt så är den fortfarande glad.
0: Ja.
1: Ja, jag håller med. Absolut.
0: Och jag tror att man blir lite nyfiken också, Helena. Vad jobbar du med när du går och nynnar på Jingle Bells?
1: Jag jobbar som processoperatör på ett stort läkemedelsföretag. Så jag tillverkar tabletter.
0: Du tillverkar tabletter och nynnar på Jingle Bells. Ja, jag kan se det framför mig.
1: Okej, ja.
0: Och du hade du också, jag tyckte du sa att du hade två låtar som var lite återkommande.
1: Ja, den andra, det vet jag inte ens vad den heter eller så. Men det är en liten ramsa som jag brukar sjunga också, om en liten gris.
0: Kan man inte få höra den då? Den kanske smittar av. Det är kanske någon som känner igen den och ringer in, vem vet?
1: Den är inte så där jätterumsren, men den är inte jättefräck heller, men absolut.
0: Give it a shot.
1: Okej. På rumpan på en gris växer det lingonris. På rumpan på en gammal tant växer det likadant.
0: är det så att du går och nynnar den där högt, eller?
1: Ja, den kan jag sjunga rakt av på jobbet också.
0: Vad säger dina kollegor då när du går runt och sjunger om grisen?
1: Nej, men alltså, de tycker liksom att det är uppmuntrande. För jag är en väldigt glad person på jobbet också, förstår du.
0: Men jag tycker mig liksom, av de här två melodierna som du delar med dig av, så känns du som en väldigt... Det är själen som pratar genom dig och vill ut i de här tonerna.
1: Ja, för det är så, finns så mycket dystert här i världen. Så jag tycker liksom att man trär upp de flesta. Jag försöker vara en sån person på jobbet.
0: Ja,
1: vill alla väl.
0: Men du, var härligt. Tack för att du ringde in och delade med dig av Jingle Bells och den här härliga... Jag frågar, kände du igen den här ramsan? Jag tyckte jag kände igen melodin.
2: Kanske. Det lät lite som polkan går.
0: Ja, hur går den då?
2: Eftersom solen har gått ner, lampan kan kalla. Var det liknande den, tyckte du också?
1: Ja, absolut.
2: Ja, ja.
1: Det är bara att jag har egen text på den.
0: Ja. Ja, men du, Helena, lova nu att nu när du kliver på ditt kvällspass här nu, att du gnolar och lyssnar på Karlavagnen.
1: absolut.
0: Tack. Ja, tack för att du ringde. Ha det bra.
1: Tack för ett trevligt program.
0: Ja, tack så mycket. Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Everything, Michael Bublé. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i huvudet, som vägrar släppa taget. Ja, visst är det häftigt med de där melodierna. Och nu vill jag att du ringer in och delar med dig av den. Och Mr. Jordsäter sitter vid min sida och spelar dina melodier hela tiden, fram till midnatt. Nyheterna 22 presenteras av Veronica Mitrevska. Och vi är tillbaka efter det. Ring in, slussen är öppen, 020 22 10 30.
1: FNs generalsekreterare Antonio Guterres fördömer den gångna nattens ryska drönar- och robotattacker mot Ukraina som krävde minst 22 människors liv. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare hos Mannheimer Swartling.
2: Det här är vad Ryssland kan göra. Man kan bygga fler drönare, man kan bygga fler robotar och då använder man det. För det är egentligen det enda medlet som man ser verksamt. Det står stilla för Ryssland vid fronten och i en del fall så rent tekniskt och backare att Ukraina har ett tekniskt övertag vid fronten nu.
3: Nattens attacker beskrivs som en av de största hittills där flera ukrainska städer drabbats. Bland annat Kiev, Dnepro, Zaporizjzja och Charkiv. En majoritet av de drönar och robotar som Ryssland avfyrar skjuts vanligtvis ner enligt Joakim Paasikivi. Men när attackerna är så pass massiva är de svåra att stoppa, säger han.
2: Det är svårt när det kommer så mycket på en gång att skjuta ner. Och det är ju syftet med en sån här massiv attack att det ukrainska luftvärnet ska mättas. Man ska inte kunna skjuta ner allting. I snitt så brukar Ukraina ha en nedskjutningsprocent som ligger över 75, ibland upp mot 95%. Men när det kommer så här stort antal och framförallt robotar som är svåra att skjuta ner, de ger dels kort förvarning och dels är svåra att skjuta ner med annat än de mest kvalificerade luftvärnen.
1: Säger Joakim Paasikivi, reportrar Daniel Velasco och Sebastian Stormgård. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, detta efter flera veckors förhandlingar. Och den nya regeringen kom i eftermiddags med besked om vad den vill åstadkomma. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson följde presskonferensen.
4: Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna, samtidigt sänka bolagsskatten och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort och dessutom gratis tandvård till flera personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
5: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
4: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
1: David Rasmusson, Norden-korrespondent, och det var Alexander Ivanovski som pratade med honom. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under dagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
6: Sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
1: Och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Från igår gäller det nya högre lönekravet för arbetskraftinvandrare som regeringen har infört. Men idag meddelar Liberalerna att de går till val på löftet att sänka kravet igen. Det sa partiledaren Simona Moamsson på en pressträff där hon presenterade partiets valmanifest.
7: Vi har liksom släckt ganska många bränder under den här mandatperioden i vårt samarbete. Jag tror att nästa mandatperiod handlar om att bygga huset. Då är det rätt viktigt att företagen har möjligheten att göra det. De skriker efter kompetens och då kommer det vara viktigt att se över arbetskraftsinvandringen och se om vi behöver göra justeringar.
8: Liberalernas valmanifest innehåller 99 punkter. Partiet går till val på att sänka inkomstskatten och då även för de högsta inkomsterna. Föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska få en bonus på 30 000 per barn. Partiet vill också ha ett skatteavdrag på 10 000 kronor per barn och år för barnfamiljer. Till skillnad från barnbidraget träffar det bara de som har jobb. Lotta Edholm är partiets andre vice ordförande.
9: Det är viktigt för att gynna att människor, föräldrar, faktiskt förvärvsarbetar.
8: Men valmanifestets största fokus är ändå skolan, som partiet gjort till sin hjärtefråga. Partiledaren Simona Moamsson.
7: Det absolut viktigaste vi kan göra är att minska storlekarna på klasserna.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag åtalades en man i 20-årsåldern misstänkt för deltagande i en högerextrem terrororganisation med rötterna i Ryssland. Brottet är enligt åklagare Lars Hedvall grovt och den åtalade mannen ska ha arbetat aktivt med att bygga upp en svensk terrorcell åt organisationen.
10: Det är en organisation som har nynazistiska och satanistiska inslag och den vill helt enkelt genom våld påskynda en samhällskollaps och sen ska man då upprätta ett annat samhälle som bygger på att den vita mannen ska ha makten.
11: Enligt åtalet ska mannen ha sökt kontakt med organisationens ledare i krypterade chattar och utfört vissa uppdrag för att bli accepterad som medlem. Det ska bland annat handla om att ha klottrat slagord och organisationens logotyp på offentliga platser.
10: Han levererar det materialet som ledaren för organisationen vill ha. Han blir accepterad och vi kan även se att det materialet som han har levererat läggs ut på deras internetplattform. Han vill sedan arbeta för att skapa en svensk cell inom den här organisationen. Och vi kan också se då ifrån internetplattformar för den här organisationen att man skriver om en svensk cell. Och sen har han skapat propagandamaterial, spridit det och även då försökt och rekryterat personer till den här organisationen.
11: Mannens advokat Jenny Samuelsson säger så här om sin klient.
12: Ja, men som framgår av åtalet så gör min huvudman vissa medgivanden och vidgår vissa omständigheter. Men närmare om hans inställning till liksom respektive del, det kommer inte jag gå in på nu utan det kommer jag göra i samband med att huvudhandlingen påbörjas.
1: Reporter Hugo Bernard. Popartisten Robin ställer in 3 spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. De 3 konserterna ersätts istället med 1 konsert på 3 arena i höst. Och beskedet har gjort många fans besvikna.
13: Om bara 6 veckor skulle Robin göra 3 konserter på Avicii Arena efter att inte ha spelat i Sverige på 7 år. Men nu har spelningarna alltså ställts in och istället gör Robin 1 konsert i oktober på den betydligt större arenan 3 Arena. Robin-fanet Kim Strömbäck trodde inte på det först när hon nåddes av beskedet. Hon kommer inte kunna gå på det nyannonserade datumet på grund av att hon då genomgår en cancerbehandling.
14: Det finns inte en chans i världen att jag kommer kunna gå.
13: Alice Malander från Göteborg, också hon Robin-fan, kommer att missa spelningen i höst. Och hon är besviken på att beskedet om flyttningen kommer så kort varsel.
15: Jag tycker att det är kanske framförallt hur man väljer att gå ut med informationen och att man liksom formulerar det mer som en möjlighet än någonting negativt som det faktiskt är för oss som skulle titta på henne.
13: På sin Instagram skriver Robin att hon, citat, beklagar eventuella problem det här orsakar för vissa av er som köper biljetter till spelningarna i juli, slutcitat.
1: Reporter Tina Merafsson, P3 Nyheter. Kongo Kinshasas planerade träningsmatch inför VM mot Chile ställs in. Matchen skulle ha spelats i den spanska staden La Linea de la Concepción. Men stadens borgmästare Juan Franco säger att man stoppar matchen som en försiktighetsåtgärd. Kongo-Kinshasas fotbollslag har sedan tidigare ställt in sin landslagssamling på grund av det senaste Ebola-utbrottet i landet. Så vädret för imorgon, där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners i studion Veronica Mitreska. För fler nyhetsuppdateringar, lyssna i appen Sveriges Radio.
16: Och nu sporten som inleder denna kvälls sändning med fotboll. Målsprutan Felicia Skröder klev i helgen av matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men förbundskapten Tony Gustafsson är hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag mot Danmark i VM-kvalet.
17: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med då fysteamet ju allt de kan för att få henne spelbart till på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
16: En dag i sänder, säger Tony Gustafsson. VM-kval mot fredag, på fredag mot Danmark alltså. Du hör om matchen i Sportextra. Kanalen i P4, appen i Sveriges Radio. 19.15 är avsparkstiden. Kvällens Sportextra har bjudit på speedway i massor, bland annat finalreprisen från i fjol mellan Smederna och Västervik. Precis som då gick Västervik därifrån som segrare. Ikväll vann man med 46-44.
18: Allt är skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med en Blombukett i näven och två poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Det var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
16: Västerviks lagledare Mikael Törnberg där. Efter matchen som alltså slutade med borta seger. Den enda av kvällens 4 speedway-bataljer med det facit. Annars idel hemma segrar. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla. Indianerna från Kumla vann mot Motalalaget Piraterna. Och så stor seger för Vargarna hemma i Norrköping när man tog emot gästande Rospiggarna Halstavik. Med det tar vi och sätter punkt för denna sporttisdag. Jag som står i studion heter Emil Håkansson och jag önskar er en fortsatt trevlig tisdagkväll.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, och ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och Vaya con Dios na ne na går på repeat i mitt huvud. Ja, varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig? Och vägrar sluta spela. Ring in och berätta. Vad är det som går och nynnar på? Vad går du och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran, Camera. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om låten som fastnade i huvudet. Och diskussionen är redan i full gång på vår Karlavagnen Facebook. Elin skriver, plingelingeling med Kikki Danielsson, den fastnar som tusan. Linda skriver, senast var nog en kulen natt. Ja, det var sista timmen på jobbet som den dök upp. Ja, vad är det med de där melodierna som bara ploppar upp i vårt huvud och vart kommer de ifrån? Ja, vi fortsätter att gräva efter svar i Karlavagnen här i P4. Och då säger jag välkommen till Disa.
1: Hallå.
0: Vart ringer du från, Disa?
1: Jag ringer ifrån Mora.
0: Vad trevligt. Ja, du blir man ju nyfiken här. Hur låter det i huvudet i Mora? Vad är det för melodi? Alltså,
1: det har ingenting med Mora att göra egentligen. Utan alltså, för min uppväxt ute i de sörmländska skogarna där vi hade en tv-apparat. Och jag som barn fick då se lite grann tillsammans med vuxna på en serie som heter Falcon Crest.
0: Ah, vignettmusiken alltså.
1: Ja, exakt. Ah.
0: Och är det så att den besöker dig fortfarande?
1: Ja, det kan hända ibland när man är ute och kör bilen i de dalska skogarna här omkring och som är full fart framåt mot målet vill ta sig där i.
0: Per är så snabb. Jag vet inte hur han hinner. Han hörde att han drog igång Falcon Crest på tvn här borta.
1: Exakt. Och jag har lite så att min hjärna får kortslutning när jag då ska gå igång och sjunga den här sången. Då bara på något sätt faller den över till en annan låt.
0: Jaha.
1: Som är Vänta, hur var det nu? Star Wars-sången.
0: Ja!
1: Nej, men nu blir det något tredje låt här. Vänta, vad blir det nu? Det blir Fantallas.
0: Ja, nej, du åker in. Vänta nu, Disa. Nu andas vi fyrkant här ett tag, för nu brinner din hjärna. Alltså, så här, jag hörde att du gick från Falcon Crest till Dallas och däremellan så lät det som ett så här Pokémon-spel. Men Per, kan inte du spela Falcon Crest igen i början?
1: Så ja, lyssna. Falcon Crest,
0: ja. För jag tycker faktiskt också att jag hörde Star Wars där. Jag förstår vad
1: det
0: du
1: är
0: menar.
1: Det är så det är.
0: Ja, men kör Per.

0: Ja, tack.
1: Ja, vad härligt. Men du, Per, vad händer i dig när du spelar en sån här melodi?
2: Ja, jag minns ju verkligen den serien. Och jag får bilder, jag får bilder.
1: Ja. Men du, jag vet inte, Disa och Per, om ni håller med mig om det. Men alltså, vilken tidsmaskin musik och melodier är?
3: Ja, absolut. Man kan ju resa hur mycket som helst tillbaka. Alltså, time swap och time jumps fram och tillbaka. Olika årtal och alltså, skeenden i livet.
1: Helt plötsligt så såg man framför sig den där stora tjock-tvn med den välvda rutan och den varma tv-apparaten som man kunde lägga handen på eller nästan steka ett ägg på för att den hade stått på hela kvällen.
3: Precis.
1: Har du någon relation till Falcon Crest så där att du?
3: Nej, det var det som fanns på TV:n. Det var Falcon Crest, Dallas och lite längre fram då MacGyver.
1: Ah, MacGyver också ja. Ja. Vad häftigt. Men det är ju någonting med de här starka. Jag tänker också mycket så där när du alltså de här starka signaturmelodierna till TV-serier och så där. Mm. Jag tänker på så här Miami Vice. Till exempel, så minns jag också, för mig så blir det väldigt, i och med att det är en del av min barndom, jag vet inte hur det är för dig, Disa, och för dig Per, det blir väldigt mycket familj också. Det blir väldigt mycket huset, källaren, tv-rummet, soffan, mamma och pappa, syra. Alltså, jag åker väldigt, det blir som ett helt paket av minnen.
3: Ja, men som ett så här familjeminne.
1: Ja,
3: så precis. Var det med MacGyver i alla fall, men kring Falcon Crest var det nog bara farmor och mamma som... Hittade mest på det.
1: Helt plötsligt så dög man inte. Utan det var Falcon Crest för hela slanten.
3: Exakt.
1: Ja, men du, var härligt att du ringde och delade med dig av de här starka melodierna. Ploppar de ofta upp i ditt vuxna jags huvud?
3: Ja, men alltså, jag skulle kunna säga så här att det är som att mitt liv har ett eget soundtrack utav massa blandade melodier från beroende på stämning inombords liksom. Så det är hela tiden någonting som är i bakhuvudet och spelar i min inre jukebox.
1: Störs du av det eller har det en effekt, någon rogivande effekt eller en stärkande effekt eller hur påverkar det dig?
3: Jag tror att det är någonting som gör mig sällskap som jag mår bra utav.
1: Vad spännande.
3: Som kan trygga mig, som kan, vad ska man säga, som ett sällskap liksom, att det, nu är jag nervös, jag ska gå in på ett möte, och så, vad händer nu? You can get it if you really want, börjar hända huvud med mig. Can get it if you, och så säger det här går ju bra, but you must try, just det, jag måste försöka, det här kommer gå bra, som att och det är ingenting som jag ens forcerar fram, det bara händer.
1: Wow, vad häftigt. Men jobbar du med musik på något sätt?
3: Ja, jag jobbar på en radiostation.
1: Ja, det då förstår jag. Ja.
3: Då är det mycket musik.
1: Ja.
3: Men så har det varit för mig hela livet. Och det är inte nu just nu för att jag jobbar med det. Men det är nog därför jag har hamnat där.
1: Per berättade i inledningen av programmet, Per, så berättade du om att en del av ditt liv, där skrev du ner vilka låtar i en almanacka. Det tyckte
3: wow.
1: jag var...
3: Wow, det var smart.
1: Har du någonting som du skulle kunna bjuda mig och Disa på från din almanacka? Du får gärna berätta vilket år det är. Du behöver inte pricka in dagen, men hur gammal du är eller när du skrev ner det här.
2: Ja, jag tror nog att den här Padam Padam var ju en sån låt. Ska vi ta den?
1: Ja, vill vi höra den, Disa?
3: Ja, gärna. Kör på.
1: Ja, berätta för oss, Per. Vad är det vi kommer få höra nu då?
2: Ja, då var det den svenska versionen av Edith Piafs Padam Padam som jag fick i mitt huvud. Som sjöngs av Birgit Kallsten.
1: Åh.
2: Ja.

0: mitt bröst. Var gång jag försökt att förklara, den tränger sig fram, talar först. Och dess röst täcker min röst. Padam, padam, padam. Hör jag tonerna bakom mig. Padam, padam, padam. Varje ton är en stöt ifrån dig.
1: Åh, vad härligt, Per. Fantastiskt.
2: Underbart.
1: Åh, så lyxigt. Ja, men du, Disa, tack för att, alltså, att du ringde in och att vi fick höra det här av Per. Det var ju vilken härlig version.
3: Ja, den är underbar. Beppe Wolgers har skrivit den svenska texten.
1: Hade du hört den, Disa?
2: Nej, det var nog nytt. Men jag känner igen melodin, men texten har inte.
1: Och känner jag dig rätt, Disa, så kommer du ikväll att nynna på... Badam, badam,
2: badam, badam. Ja, skulle kunna hända.
1: Tack för att du ringde och hälsa Mora.
2: Ja, jag tar hand med. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
4: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Celine Dion, That's the way it is. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna, låtarna, refrängerna som fastnar i huvudet och vägrar släppa taget. Ring in på 020 22 10 30 för slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då har du chansen att prata med mig och kapellmästare Per Jorsäter som sitter laddad till tänderna bakom sitt piano för att spela din melodi. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen Antje.
1: Ja, det är jag.
0: Vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Ifrån Sölvesborg.
0: Vad trevligt. Och vad, Antje, vad tänkte du på när du hörde det här med låtar och melodier som vägrar släppa taget?
1: VM-låten 1994. Ah. Gräva guld i USA.
0: Ja, ah, vad härligt. Och den har etsat sig fast i huvudet. Varför?
1: Därför att det var då när vår son var intresserad av fotboll och vi tittade på VM 94. Och det var ju många i hans ålder som låg på nätterna i sommarvärmen och lyssnade och såg VM. Och den melodin är ju så himla bra.
0: Nu ska vi se här, jag tittar på Per. Nu ska vi lyssna här, Antje.
1: Ja.

0: Ja, vad vackert det låter när Per spelar den. Vad händer i dig när du hör det här?
1: Jo, därför att det är så här att vår sons mormor och vi ville så gärna att han skulle spela piano.
0: Ja.
1: Men eftersom han bara var intresserad av fotboll så gjorde vår pianolärarinna här i Södersborg, Gun Simmerdahl, ett arrangemang till vår son Alexander. Så han fick spela den på uppvisningen på piano och gräva guld. Och då var ju han 10 år eller 11 eller något sånt där. Och han har hållit på med fotboll i hela sitt liv efter det. För det var ju inte piano utan det var ju fotboll som var hans liv. Och den melodin, jag spelade in det på ett gammalt hi-8-band. Och jag har försökt att redigera det eller försökt att få fram melodin. Men varken kameran eller bandet går att reparera idag. Så jag kan inte uppleva detta igen. Och nu fyller pojken år imorgon. Och jag hade så gärna velat spela den här till honom imorgon.
0: Ja, jag förstår.

0: Men du, jag tittar på min fantastiska producent och ljudtekniker att de då ska faktiskt ladda. Kan vi inte ladda då? För då tänker jag att då är det GES-versionen du vill höra, den här klassiska versionen av När vi gräver guld i USA. Ja,
1: absolut. Ja, men... Bästa VM-låten, vi behöver ingen ny.
0: Nej. Ja, men du, vad härligt, vad härligt. Men du, Antje, då tackar jag för att du ringde in. Och så tycker jag att du tar ett djupt andetag. Sen springer du och höjer volymen på radio, för nu kommer den. Tack för att du ringde.
1: Ja, det gör jag. Jag ska spela in den.
0: Ja, vänta då. Vet du vad vi gör, Antje? Jag gör så här. Ja. Jag pratar lite grann så du hinner lägga på och så att du hinner trycka på räck då.
1: Ja då, det är inga problem.
0: Ja. Per, spela lite grann. Så, Antje, nu säger jag hej då till dig och så springer du försiktigt. Hej då!
1: Jajamensan! Ja. Hej då! Hej!
0: Ja, vilket fantastiskt program vi har här ikväll, kära lyssnare. Och gör nu som Antje. Ring in till Slussen, för den är öppen. Ring in på 020 22 10 30. Och så surrar vi lite grann om de där melodierna som fastnar i huvudet. Och vilka minnen de väcker. För det är det de gör. De där melodierna som har etsat sig fast. Och nu kommer den, Antje. Tryck på räck!

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4. Nu hoppas vi nu att Antje han springer ut och spelade in den här låten då till sonen som fyller år. Den här låten som han spelade på piano och hade det här stora intresset för fotboll. Och det är ju också så att de här låtarna och melodierna, de skapar så otroligt mycket känslor i oss och väcker minnen till liv. Vi släpper in nästa inringare, tycker jag. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Lars Gunnar.
1: Ja.
0: Välkommen, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Bergsjön utanför Göteborg.
0: Ja, vad trevligt. Och Lars Gunnar, vad har du för låt på huvudet som du vill dela med dig av?
1: Björneborgarnas marsch.
0: Björneborgarnas marsch. Berätta, vad är det för något?
1: Ja, den var med i en film som Sven Wollter spelade huvudrollen i. Och det är G.V. Persson som har skrivit boken.
0: Aha. Och vad är det? Då är det ett ledmotiv som vi pratar om.
1: Ja. Det var ledmotivet i filmen, ja. Det handlar om poliser som var riktigt ruttna och slog sina fyllerister som de tog in.
0: Ja, och är det så där att det där ledmotivet finns i huvudet på dig så du kan nynna den lite?
1: Ja, kanske inte så, men jag kommer väl ihåg det. För varje jul så spelar finska flottan den biten. Ifrån Åbo.
0: Ja, då ska vi se här. Nu tittar jag på Per här. Är du beredd nu här, Lars Gunnar? För nu kommer den här då.
1: Okej.

0: Wow, vad häftigt. Kände du igen den?
1: Ja, men det var korrekt.
0: Bra. Men du, Lars Gunnar, visst är han snabb här? Att han bara kan fiska upp allting?
1: Ja, det var mycket bra.
0: Ja, det var mycket bra, säger Lars Gunnar här. Du...
1: Jag blir mycket glad. Men däremot, när de har ett program från Finland, Julfrid kallas det. Det är klockan 11 varje jul.
0: Mm.
1: Och då spelar finska flottan biten där.
0: Ah, okej. Okay. Den här melodin, vilka minnen väcker den, Lars Gunnar?
1: Ja, den väcker ju minnen från filmen. Och Sven Wolter har alltid gillat. Han är ju död nu tyvärr. Men han var ju en bra skådespelare också.
0: Ja, verkligen.
1: Och jag känner honom lite personligt.
0: Ja, jaså. Ja, du fick träffa honom och rent ut och prata med honom.
1: Jag har talat med honom många gånger.
0: Ja. Vad, när du hör då den här melodin och du åker in i tv-serien och Sven Wolter och sådär, vad väcker det för känslor i dig?
1: Ja, det väcker väldigt bra känslor, för det var en bra bok.
0: Mm-hmm.
1: Som hela tiden, som det allt byggde på, va?
0: Ja.
1: Och Sven Wolter var liksom chef för poliserna som bar sig så illa åt.
0: Ja.
1: Mot fyllerister och alla andra som de tog hand om i en piket som de åkte i, va?
0: Ja, visst, ja.
1: Men det var på den tiden de hade svartvita bilar. Det har de ju inte längre.
0: Nej. Ja, men du, Lars Gunnar, tack för att du ringde in och delade med dig av det här minnet. Och vad häftigt att vi fick färdas tillbaka till Sven Wolters fantastiska skådespeleri. Vi är många som fick ta del av hans prestationer, både på scenen och framför kameran.
1: Ja, jag ska lyssna på programmet resten av tiden nu, fram till 24.
0: Ja, det tycker jag du ska göra. Per, kan du inte spela den än? Den där var ju för himla skön. Vi tar den igen, Lars Gunnar. Den var ju underbar. Den kommer igen här.

0: Ja, ah, vad härligt. Tack så mycket Lars Gunnar. Ha en trevlig kväll.
1: Tack
0: så mycket. Hej då.
1: Detsamma.
0: Hej hej.
1: Hej hej.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Mare sunnan vind. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och Per Jorsäter bakom pianot. Hur känns det så här långt, Per?
1: Jo, men förvånansvärt bra. Jag var lite orolig innan, men nu känner jag mig lite lugnare.
0: Till alla er som lyssnar, ni ser ju inte vad Per har med sig. Jag skulle säga att han har varit på biblioteket. Det är en kasse med böcker, skivspelare. Det är delar av hans bibliotek där hemma med noter. Han är förberedd, kan man lugnt säga. Men du Per, vi ska alldeles strax lyssna på två inslag om teorier och varför melodierna fastnar i vårt huvud. Är inte det lite spännande?
1: Jo, jättespännande.
0: Ja, hur kommer det sig egentligen att man kan få låta på hjärnan? Många har sökt svaret på den frågan, och det finns några teorier, även ja, som jag förstår det inte finns ett enkelt svar på frågan. Men i samband med förra årets Melodifestival ställde Sveriges Radios Pia Fredén frågan till David Tyrén, lektor på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, om varför vissa låtar sätter sig på hjärnan. Och då lät det så här.
2: Vokalmusik då med sång drabbar mycket starkare än instrumental musik. Men också tempot, att det är ganska raskt tempo. Att det är en enkel melodi som är sångbar, som man kan nynna med i. Det kan vara lite oväntade intervallsprång som sticker ut. Det där med riffbaserat, att det är något som upprepas, repetition, och att det är lite goofy, så här, lite off.
0: Vad säger vi om det svaret, Per?
1: Mycket intressant.
0: Eller hur? Ja. För några år sedan så grävde min kollega P4 Extras Titti Schultz i den här frågan också. Hon tog hjälp av Jan Fagenius, docent och överläkare i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han sa så här om att en del låtar fastnar i huvudet.
3: Fenomenet kallas populärt för öronmaskar. Att ofrivilligt föreställa sig musik utan att den faktiskt låter. Man har inte riktigt förstått hur det kommer sig, men det måste vara en form av krets som pågår och pågår. Kanske i analogi med hur vi använder medvetet arbetsminnet tillfälligt, när vi medvetet till exempel repeterar ett telefonnummer för att komma ihåg det tills vi har möjlighet att anteckna sig med i rummet bredvid och vi ska hinna hitta penna.
0: Ja, det är ju väldigt spännande det här.
1: Otroligt.
0: Det är som att vår hjärna älskar upprepning. Mm. Det är något vi vill ha, jag vet inte. Kanske för att skingra tankar, eller att vi också älskar fokus, jag vet inte.
1: Nej, det är spännande.
0: Vi ser här vad nästa inringare har att säga om det här. Då säger jag välkommen till Karlavagnen, Jörgen.
4: Hallå.
0: Vart ringer du ifrån?
4: Jag ringer från Stockholm.
0: Jörgen, hann du lyssna på de här två teorierna när du satt och väntade i luren?
4: Jag hann höra lite av dem där, bara halvt om halvt, att det fastade olika musiker och anledningen till det, sådär, och lyrics.
0: Ja, precis.
4: Det är intressant.
0: Och vad har fastnat i ditt huvud då?
4: Ja, alltså, jag är ju en sorts 60 år här, och jag har hållit på ett fotbollslag som heter Arsenal. Jag har hållit på dem sedan 1977.
0: Oj.
4: Och i helgen här nu, så förra helgen egentligen, var det ju klart. Då vann de ligan första gången på 22 år i England. Mm. Och då är det så att det lag som brukar vinna, de har en sån parad i sin hemstad där. Arsenal är ju från London. Så att jag fick för mig att ta med mina tre vuxna barn och åka dit helt enkelt och vara med på den här Champions Parade då, som gick upp i Islington då i norra London. Så att vi drog dit i fredags, och sen grädde på moset så var det Champions League-final också på lördagen då, som Arsenal var med i. Tyvärr förlorade de mot Paris Saint-Germain då, men det gjorde inte så mycket, för dagen efter och på söndagen klockan 2 då var ju då den här paraden i norra London. Och det var en extrem upplevelse. Det var ungefär, de uppskattade till 1,5 miljon Arsenal-supportrar från hela världen som var där och firade då det här laget, och som åkte runt på så öppna roofbuses runt i norra London där då, en paradgata då. Det var raketer, det var sånger, det var allting, en eufori utav dess lik helt enkelt. Så att den här låten då, Arsenal har ju en lyrics då när de spelar hemma på sin arena då i London på Emirates, som heter North London Forever. Och den tror jag har hört ungefär 4000 gånger den här helgen. Överallt. Exakt.
0: Nu får du bara njuta här, Jörgen då.
4: Precis.
0: För blunda, så är du där i Islington och går.
4: Exakt.

0: Men du, alltså, vad vackert det låter på piano, eller vad säger du, Jörgen?
1: Ja, det låter fantastiskt. Men vet du vad? Det låter ännu mer härligt än 60 000 fans sjunger den på Emirates när de parerar in när laget kommer in för sin hemmamatch. Du... Då är det ett enormt tryck. Alltså. Jättefint på piano, men ja.
0: Ja, jag fattar. Jag fattar.
1: Men jag föredrar arenasången.
0: Ja, och vad gör den här sången? Alltså, den är ju en del, du har ju varit supporter sedan 1977. Vad gör den med dig?
1: Ja, men alltså jag kan säga att den här sången, den har inte funnits jättelänge egentligen i Arsenal. Det är egentligen bara en 4 år kanske.
0: Aha, okay.
1: Den nya tränaren då, som heter Mikel Arteta, han vill ha liksom en lyrics, en sång som liksom fångar ihop alla fans, laget, alla runt omkring där. Då. Mm. Och då fann han den här låten. Och den är rätt gammal, tror jag. Det är någon gubbe som har skrivit den som heter Louis någonting Dunford eller något sånt där. Och då tog han ut liksom, så att man sjunger egentligen bara 1, 2, 3, 4, 5, 6 rader ur den där då liksom. Att North London forever, whatever the weather, these streets are our own, and my heart will leave you never, my blood will forever run through the stone. Den raden, det är som man bara sjunger liksom då, men den är ju enormt mäktig när man hör den liksom, här i princip 60 000 sjunger den på arenan liksom innan matchen börjar där. Det är riktigt ballt faktiskt.
0: Jag kan tänka mig sådär att den är så pass ny, det känner jag inte till, och att det gick också att komma med, för att en låt är ju så stark och påverkar så mycket, att man lyckades då komma med ett låtförslag då som fansen och alla trogna fans då kunde då acceptera den som att det här är vårt liksom ledmotiv.
1: Ja, det är väl det som gör det lite starkare på något sätt, tänker jag också, liksom att det är väldigt nytt, men på ett kick liksom, så liksom samlar den alla de här 18 fansen, att man liksom, man verkligen känner för de här få raderna liksom på något sätt, och den låter enormt mäktig när man sjunger den liksom, den där Stone, det är på slutet som liksom, det är enormt jäkla tryck.
0: Ja, men jag reagerade på sista raden också där, det var ju otroligt starkt, ska du säga den igen?
1: Well, vad sa den sista raden bara?
0: Ja, men alltså...
1: When my blood will forever run through the stone.
0: Ja, den är stark. Ja,
1: den är stark.
0: Ja, vad fint. Vad häftigt att du åkte över och gick där med dina barn. Och att du... Ja. Vilken upplevelse. För jag menar, det händer ju inte varje år uppenbarligen.
1: Nej, det var 22 år sedan som sagt. Var det var ju 04 eller något sånt där. På precis säsongen då. Så att det händer ju inte varje år att Arsenal vinner ligan, men nu får vi hoppas att det är på gång att vi kan vinna nästa år igen då. Och det hör jag också att här i London var det att den uppskattade siffran då på människor, jag läste någonstans att det var det största happeninget i Englands liksom, så samlat den här folkmängden på en och samma gång.
0: Wow.
1: Någonsin.
0: Ja.
1: Så att det är rätt mäktigt. Så mycket människor på en och samma plats och så är runt den paradgatan som är 5 miles eller bara runt norra London. Där liksom. Det var ju aldrig sett så mycket folk.
0: Ja, vad häftigt. Ja, gud. Det känns som att bara höra dig berätta och din glöd. Liksom. Den
1: ja,
0: är ju...
1: ja, ja.
0: Men, du har ju hört den här låten några gånger, som du sa.
1: Ja,
0: tröttnar du på den någon gång?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det blir nästan bara bättre och bättre för varje gång jag hör den när det är match. Jag följer alla matcher hemma på TV, om jag inte är i England så följer jag den. Liksom. Och det är där jag får rysningar för hela kroppen varenda gång jag hör den där låten. Det är helt enormt. Alltså. Och sen blir jag så tokig sen efter matchen. Då brukar jag spela några klipp på YouTube eller någonting där, bara för att se några gamla klipp och se, var det bättre den där matchen eller var den matchen bättre? Eller, så att man kan liksom jämföra lite sådär. Så att, men man är väl lite nördig, men det får man vara.
0: Ja, det får man vara. Tack Jörgen för att du ringde in och delade med av det här starka minnet.
1: Ja, vi kan ringa som ett år igen då, när vi har vunnit ligan 2 år på raken.
0: Ja, men du, då förväntar jag mig att då ska du sjunga hela också i en megafon.
1: Ja, ska jag sjunga upp ordentligt.
0: Per har börjat spela för dig i bakgrunden här.
1: Ja, härligt, härligt, underbart.
0: Sköt om dig Jörgen, ha en trevlig kväll.
1: Samma, tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du Per, jag tänkte, när du spelar den här, vad händer i dig?
2: Ja, mig är det ju en lugn känsla, för jag har ju inte, det blev ju en helt annan bild när han berättade om det här maffia, storslagna.
0: Ja.
2: Och här ger den, av notbilden som jag har hittat här, så ger den ju ett lugnt, stillsamt intryck. Så det blir ju något annat.
0: Jag håller med dig om det stillsamma, men det känns också som att det finns någon slags knyten näve i den också.
2: Ja, det finns. Ja, man kan se det. Man kan känna att det finns.
0: Blodet
2: där.
0: Rinner genom sten. Det kändes som en den är stark. Ja, där är den.
3: P4 dokumentär.
4: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
5: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
4: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
6: De kände sig snygga, självständiga, bra.
4: Men vinden vände för pionjären Katja.
7: Hon blev behandlad som en criminal.
4: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Sena Spyro, Die on this hill. Du lyssnar i Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i vårat huvud. De där små, små, enkla refrängerna som väcker minnen och skapar en massa känslor i oss. Ja, nu blir det strax nyheterna med Veronica Mitrevska. Och första nyheten handlar om ett förslag på en ny åldersgräns. Men vi är tillbaka på andra sidan ekot. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
1: En 15-årsgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnades till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
2: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
3: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
2: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
3: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
4: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
1: Reporter Moa Bäckman. Dubblering av den mängd D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn får i sig tillräckligt av vitaminet. Bland 4-åringar har andelen ökat till 40% jämfört med 8% år 2003. Studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Livsmedelsverket, som påpekar att även solljus är en viktig källa till D-vitamin. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
5: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
6: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
7: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
6: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
5: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
1: Reporter Karin Runblom. På söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt en natt mot söndag. Strejkvarslet omfattar fler än 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och Kontor. Det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
8: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på. Alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Och det är ett 40, om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då, som överstiger 0 grader.
9: Beror det här på klimatförändringarna?
8: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme. Medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga. Alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur. Värmerelaterade händelser kommer ju att öka. Och så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat. Samtidigt som kyliga vårar då, blir allt mer sällsynta.
1: Reporter Rickard Elefalk. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan en utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att det behövt uppsöka akut sjukvård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka som också kan smitta via mat. Så vädret för imorgon där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet, melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr och mupparnas manamara, manamara, går på repeat i mitt huvud. Varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som biter sig fast i dig och vägrar släppa taget? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30. Nu kör vi till midnatt.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och kapellmästaren från Värmlänningarna i Ransäter, Per Jorsäter.
1: Tack så mycket.
0: Du Per, vi inledde ju prata lite grann här om låtar som fastnade i ditt huvud. Mm. Och när vi pratade ihop oss lite grann innan programmet så nämnde du också att det fanns en, är det en Siw Malmkvist-låt?
2: Ja.
0: Som handlar just om låtar som fastnade i huvudet.
2: Ja, exakt. Och den här fastnade i mitt huvud när jag var 11 år.
0: Så den hade en dubbel effekt.
2: Ja.
0: Kan du inte ta den för oss? Det kanske finns någon där ute som känner igen den.
3: Jag hörde en kul melodi

0: sum.
1: Åh, oh, vad härligt.
0: Den är glad.
1: Den är glad. Och den vad väcker den för minnen i dig?
0: Ja, jag minns jag och min kompis Anneli, vi lyssnade på de här låtarna och sjöng tillsammans och skapade lite koreografi i trädgården till och med.
1: Jag kan se det framför mig. Ja. Sum. Ja. Den är lätt att haka på.
0: Ja.
1: Du, vi ska släppa in en lyssnare, för det är många som ringer. Men du som lyssnar och inte har ringt in, ring in till 020 22 10 30. För vet du vad? Slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då säger jag välkommen till Viola.
2: Ja, hejsan.
1: Hej, kände du igen?
2: Vad roligt att prata med dig, Olo.
1: Ja, men tack, detsamma. Vart ringer du från, Viola?
2: Jag ringer från Motala.
1: Vad trevligt. Hörde du Per spela den här Siw Malmkvist-låten?
2: Var det Siw Malmkvist-låt?
1: Sundududum.
2: Nej, den kände jag inte igen. Den han sjöng nu, menar du?
1: Ja, exakt.
2: Nej, den kände jag faktiskt inte igen. Annars har jag lyssnat på Siw Malmkvist massor av låtar. Hon har ju varit i radio mycket och sådär. Och på tv också.
1: Och vad är det för låt som har fastnat i ditt huvud?
2: Ja, det är Nidälven.
1: Nidälven. Berätta, vad är det för låt? Och vad gör den med dig?
2: Jo, det var så att jag jobbade på en fabrik och sen... Dit kom det två systrar ifrån Finland, de finlandssvenska, och de kom jag tillsammans med. Och vi hade så himla roligt jämt och vi sjöng ihop och grejer sådär. Och då bland annat sjöng vi Nidälven då. Och så lärde de mig Nidälven på finska.
1: Jaha!
2: Ja, men vi sjöng mycket andra låtar, men den Nidälven den kommer jag ihåg.
1: Men du Viola, ska vi inte testa någonting här då? Om jag ber Per spela Nidälven, fast inte så fort så att du hänger med. Kan inte du prova sjunga lite grann av den då?
2: Ja, då sjunger jag första strofen på svenska, för jag kommer inte ihåg den på finska. Så sjunger jag den nästa på finska då.
1: Du, det är helt okej. Okay.
2: Jag har varit så hostig i 8 veckor, så vi får hoppas det går.
1: Du låter inte alls
2: sjuk. Jag sjunger hellre än bra, vet du.
1: Men nu kör vi här. Varsågod Per.

0: Nu kommer jag ihåg, men lika bra sjunger den själv, tror jag.
1: Ja, gör det. Sjung det, det är enklare. Ja. Ja. Ta det igen då.
0: Nidälven stilla och vacker du är, jag kan dig aldrig glömma, ständigt jag tänker på dig.

0: ville sein. Koton viran till alla mojster med sein. Gällen saster etken.
1: Åh, vad fint.
0: Nu vet inte jag hur det är, men så har de lärt mig.
1: Ja.
0: Jag kunde ju hela förut, men den första halvan har jag glömt. Det blir så när jag är äldre.
1: Men du, när du sjunger de här stroferna, vad gör det med dig? Hamnar du där tillbaks i tiden?
0: Det gör jag då vi är tillsammans med de finskarna och många andra kvällar. Så det, den tiden vi var tillsammans, det är nästan det bästa jag har upplevt i min ungdom.
1: Hade du kontakt med dem?
0: Kompisar som vi var och vänner, vi hade jätteroligt.
1: Hade du kontakt med dem efter, liksom senare i livet?
0: Nej, jag träffade ju en kille sen och sen blev med barn och sen flyttade jag. Och så på den lägen var det, så jag har aldrig träffat dem mer sen.
1: Nej.
0: Tyvärr.
1: Ja.
0: Men man träffar så många andra, så det var Svanland trio, hette en trio där som vi tre var finskarna och jag var ute mycket med. Vi hade ju bil, vet du.
1: Ja.
0: Och det är klart att det var ju roligt.
1: Ja, det var roligt. Och hur gamla barn är du? Hur gamla barn? Förlåt. Jag följde i talet. Hur gamla barn är?
0: Ja, då var vi 17-18.
1: Ja, ah. Så körde ni, susade ni fram där på grusvägen och sjöng.
0: Ja, och ut i naturen och fika och prata. Och alla var så där. Ja, men som kompisar bara allihop.
1: Ja,
0: vänner. Inget mer och inget bråk. Det var så lugnt och skönt allting. Jag menar, man kunde ju gå ut när man ville och, ja, och vara tillsammans med, man träffar någon och pratar med. Jag menar, behöver jag aldrig vara rädd. Det hände något.
1: Nej, det lät... Det lät som att
0: det var underbart. I alla fall.
1: Jag ska fråga Per så där, när du spelade den här melodin, kände du till den?
2: Ja, jag kände igen den väl när jag väl började spela den, så att säga.
1: Otroligt vacker.
2: Mm.
1: Ja.
0: Vad hände? Den är fin. Jag vet inte när den kom till, den där, för att det måste ju ha varit någonstans 49 eller något, va?
1: Ja, det är
0: som vi.
1: Ja, precis.
0: Ja, det var i alla fall 17-18 år. Som... Men den där gnodde man mycket på sen också.
1: Mm. Är det en sån där, är det en sån där låt du brukar sjunga för dig själv?
0: Det gör jag ibland, ja.
1: Oh, vad
0: härligt. Men sen har jag, förstår du, någonting som jag hör något speciellt i mina öron. Och där hör jag musik. Så fort Karlavagnen slutar så tar öronen vid och då hör jag musik. Alla möjliga visor. Jag hör texten också. Det är så lustigt, förstår du. Så jag somnar till den här musiken i mina öron sen.
1: Du, det låter jättelyxigt. Det är som att ha en radio som fortsätter.
0: Ja, men det var det inte från början.
1: Nej. Vad sa du
0: från början? Var det inte bra, för då trodde jag att grannarna spela och sjöng dygnet då, men hade musik på. För det var all sorts musik då, dansband och religiöst och vad som helst.
1: Men då, sen förstod
0: jag att det... Jag tyckte att jag fråga grannen om spelar ni någon musik? Hon var nästan sur på mig. Nej, vi spelar ingenting, så. Då började jag undra sen och till slut klarnade då när jag bara hörde det jämt. Så lägger jag mig ikväll nu, då kan jag höra vad som helst, Gunnar Wiklund eller en dansbandsmusik eller vad som helst.
1: Då
0: ligger jag här och nynnar och sjunger med.
1: Vi har haft flera inringare, eller en inringare tidigare ikväll, som berättade samma sak, av att det kommer musik till en hela tiden. Nu tittar jag på Per som jobbar med musik. Är det så för dig också, Per?
2: Ja, det är faktiskt så för mig också.
1: Att du blundar och kommer det bara så där random, eller är det något speciellt du har lyssnat på under dagen som återvänder, eller?
2: Ja, ibland förstår man inte var det kommer ifrån. Ja. Ibland går det att härleda, men ibland bara det ploppar upp något oväntat.
1: Vad lyxigt.
0: Ja, men han hör musik i öronen också då.
1: Ja, du hör också musiken själv. Det spelar i huvudet på dig.
2: Nej, det skulle jag väl inte säga. Jag kanske tänker musiken.
1: Ja. Men Viola här, vet du, det spelar i huvudet.
0: Ja. Istället för den här, vad heter det som har i öronen?
1: Ja, AirPods, nej. Är det du menar? Hörlurar?
2: Ja.
0: Nej, men vad de har för andra läten. Jag kan ju ha ett annat knaster i ena örat.
1: Tinnitus menar du?
2: Jaha, just det.
1: Aha.
0: Men det här, det är, jag hör riktig musik i öronen. Jag bara ligger och lyssnar.
1: Ja.
0: Stänger av radion, sen hör jag musik. När det är tyst alltså.
1: Tack Viola för att du ringde in och delade med dig av hela din musikkatalog i huvudet och framförallt Midälven.
0: Ja, det var roligt att få prata med dig, Olof.
1: Ja, men du, detsamma.
0: Du har så bra stämma, bra mjuk röst.
1: Ja, oh, vad härligt.
0: Så det var trevligt att få prata med dig också.
1: Ja, det har du också. Kram på dig.
0: Oh, tack.
1: Per vinkar till dig här också. Nu tar vi Nidälven.
0: Hej då.

0: Bo Kaspers orkester spelar Tonårsland. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och jag är med mig kapellmästare Per Josäter här som sitter beredd att spela för dig när du ringer in. Slussen, den är öppen och du ringer in på 020 22 10 30. Eller så kan du också göra som många, många andra gör. Skriv på våra sociala medier, Karlavagnen Facebook. Och där är det många som skriver jättemycket. Till exempel Therese skriver, kexchoklad med moraträsk. Det är på jobbet och det är väldigt trött på den, för den bara går om och om igen i mitt huvud. Även Rosen med Arne Kvick är ofta en som jag sjunger på. Per, har du haft Rosen med Arne Kvick i huvudet? Det tror jag tror många har haft.
1: Ja, men det har jag också haft.
0: Vad tror du är sådär att just det där, många av de här lite härliga gamla svenska sångerna är ju sådana där som har fastnat?
1: Ja, det är någon sorts symbios med orden som de har hittat ofta med melodin, tycker jag, när det fastnar sådär extra.
0: Ja, nu är jag ute på tunn is här, för nu, det här tar jag lite grann på. Vad heter den där, han som är ute och cyklar och så ska han till, han ska cykla till ett ställe, någon ort i södra Sverige, vad är den heter? Ja, nu tappar jag namnet på den totalt här, bara för att jag skulle försöka något ur minne. I alla fall så tänker jag att, precis som du säger, att det är just orden och hur de är liksom sammanfogade som gör att de bara, man bara hakar på dem, man rabblar vidare någonstans sådär.
1: När man söker stundens sorger glömma, det är ganska fina ord, ja, i Rosen där.
0: Ja, precis. Enne skriver så här, det är lite blandat. Månstrålar med Klara. När jag är ute på promenixar sjunger alltid på Lunka på i takt. Lasse Stefans Kom och rulla i mitt rullande hus nynner också ofta på. Och nu har Var bor du lilla råtta?

0: om att polisen hade jagat en bil. Misstänkta personerna i bilen ska ha varit misstänkta för ett grovt brott. Nynäsvägen, riksväg 73, var avstängd i båda riktningarna efter att den här bilen hade kört av vägen eller voltat. Jag minns inte exakt formulering där. Men vi fick veta det att två personer hade förts till sjukhus och de var inte livshotande skadade. Men nu har ju då polisen uppdaterat att en person har träffats av polisens verkanseld. Alltså de har skjutit mot den här bilen och en person har då träffats av den här verkanselden. Och anledningen till att de jagade den här bilen var för att de misstänkte gärningspersonerna, föraren, det här skriver de på sin sajt då, för människorov och försök till mord. Så att det vart en jätteinsats där. Och det har ju väldigt många också ringt polisen om. Vissa vittnen har pratat om att det var 30 polisbilar i området och att det var väldigt mycket väldigt många poliser i den här insatsen. Jag vet inte än ifall bilen är öppen för trafik, men den var avstängd i, som sagt, båda riktningarna. Den här personen som träffades av polisens skott har dött av sina skador. Så att det här kom alldeles nyss. Vi kommer försöka få reda på mer om det här och vilka de här brotten som de misstänks ha begåtts då. De vill man ju också veta mer om. Men det är alltså därför som riksväg 73 är avstängd och det pågår och har pågått en stor polisinsats på platsen sedan 8-tiden ikväll, strax efter 8. Mm. Nu ska vi prata om något helt annat som kanske verkar lite för lättsamt i sammanhanget, men vi kör på ändå. Man får väl väga upp tragedierna, tänker jag. I Skellefteå så har det nämligen hållits en ganska ovanlig parad. Det gick nämligen ut på att gå så fånigt som möjligt.
1: Det går jättebra! Jättekul!
2: Ann var en av de drygt 50 personer som deltog i paraden som går ut på att promenera så fånigt som möjligt. Initiativtagaren Ingla Frän från socialkontoret i Skellefteå är nöjd med paraden.
3: Jag tyckte att den var jätterolig, måste jag säga. Det var alla möjliga stilar. Det var faktiskt också rätt så varierat i ålder. Och några hade klätt ut sig rejält.
2: Idén kommer från en klassisk Monty Python-sketch. Och liknande parader har tidigare genomförts i bland annat Tjeckien.
3: Dels är jag en stor fan av Monty Python och det finns en fantastisk sketch som heter The Ministry of Silly Walks där man kan få patent på sin gångstil.
4: I have a silly walk and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
2: Tanken med paraden är inte bara att ha kul. Den arrangeras också för att uppmuntra människor att röra sig mer i vardagen och minska stilla sittandet.
3: Och just det här att få ner tröskeln kring att börja röra sig, det behöver inte vara så himla avancerat, utan man kan faktiskt utforska, bara gå på en promenad och prova gå på ett annat sätt.
0: Mm. Reporter här, Evelina Dahlberg och Helena Andersson, P4 Västerbotten. Och vi har ju inte rörlig bild, tyvärr.
5: Nej.
0: Men om man vill se hur det här såg ut, för det vill man ju gärna, då kan man kolla in det på SVT Nyheter Västerbottens sajt.
5: Jag ska surfa in där direkt. Sofia Sofoniado från Ekot, du ska tack.

0: E-Type låten. Nej, ska inte vara där igen. Free Like a Flying Demon här i P3 och P4. Vaken heter programmet. Tar den aldrig slut. Hörrni, vi håller på och prata om händiga saker som vi har gjort här i programmet. Man får gärna mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Sen kan man också skriva i kommentarsfältet på en Facebook-sida. Det har ni gjort några stycken. Det har bland annat Kiki då gjort, och hon skriver: jag har ingen som fixar saker åt mig, så då får man fixa det själv. Men mecka med bil exempelvis, det låter jag de som verkligen kan få göra. Elisabeth skriver: jag har bytt vattenberedare i min husvagn helt själv. När jag frågade AI lite, just det, okej, okay, du frågade AI om hur man gjorde. Jag förstår, jag märker att många har tagit hjälp av YouTube när det har varit händigheter som ska tas tag i. Det var någon som hade byggt en altan med YouTube bland annat. Mange är också inne på det här med att man måste vara händig ifall man ska äga en husbil. Och Annika, hon skriver: ja, jag stickar ju för fullt. Det är väl händigt.
1: Har jag berättat den här gången när jag...

Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Här är Vaken med P3 och P4. Och ni får gärna fortsätta och höra av er mera händigheter till vaken@sverigesradio.se eller 72250 eller i kommentarsfältet på Facebook-sidan, så kommer Frida att plocka upp bollen sen när hon kommer i ottan. När var du händig? Nu blir det Leon Bridge, sen blir det Sabrina Carpenter och sen så blir det en nattävling.

Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.

0: Sabrina Carpenter, Tears. Innan det är också Leon Bridge med Laredo. Här i baken med P3 och P4. Nu har det blivit dags att tävla i nattjakten. Ja, i den här tävlingen så får man tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det, har du chansen att vinna någonting från prisbotten. I den så ligger det en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten. Lilla fågelblå heter låten. Staffan Hellstrand är det som sjunger och spelar. Vaken med sverigesradio.se. Maila dit när du tror jag har listat ut nattens rätta svar. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer efter nyheterna klockan 2.

Aerosmith med Living on the Edge. Och det har redan börjat komma in förslag på rätt svar i nattens nattjakt. Även fast vi bara har spelat en låt så här långt. Twitter är David inne på. Vi får en gissning på Göteborg som kommer från Elin. Kristoffer tror på blåljus. Peter är inne på att det skulle kunna vara djurpark. Och sen så har Kerstin dragit till med 6 juni. Sveriges flaggas, svenska flaggans dag. Som... rätta svaret. Så, bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Men som sagt, det kommer att komma 2 stycken ledtrådar till och de kommer efter nyheterna 2. Fram till dess, Helena Paparizou med My Number One.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med dramat och polisjakten söder om Stockholm sent igår kväll. Enligt de senaste uppgifterna sköt polisen ihjäl en person i den bil som ett stort antal polisbilar jagade på riksväg 73, alltså mellan Stockholm och Nynäshamn. Polisen jagade den misstänkta bilen på grund av att den nu skjutne personen misstänktes för människorov och mordförsök, det skriver polisen på sin sajt. Biljakten slutade då den jagade bilen körde in i ett mitträcke. Två andra personer i den jagade bilen skadades och har förts till sjukhus, men deras skador ska inte vara livshotande. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären skriver på X att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagits in i landets luftrum. I Libanon ska 5 personer ha dödats i israeliska attacker under dagen igår, det rapporterar AFP. Bland de döda finns ett barn. Ytterligare 48 ska ha skadats i de israeliska attackerna mot Libanon. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under gårdagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
3: Sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
2: Fredrik Furtenbach och Ekot har utan framgång sökt SD-ledamoten. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4.
1: Med Robert Frank.